0: Er athygli á að viðgerðir og aðrar vegaframkvæmdir eiga sér nú stað allt land. Búast má við stengasti og jafnvel töfum vegna þessa. Hraði tekið niður á flestum vinnusvæðum og eru vegfarendur beðnum að sýna aðgangt og tillitsemi og halda 50 metrum á milli bíla til að minnka líkur á skemmdum vegna stengasts. Þá verður brúin yfir Jökulsá að fjöllum að mestu lokuð alla virka daga frá og með morgundeginum og fram í miðjan september. Bílum er hleyft yfir brúnan nokkur sinnum á dag. Brún verður opin helgar og frá klukkan 19 á kvöldin til 8 á morgnana. Og þá að veðri. Veður horfur að landinu til miðnætti sannaða kvöld, gengur í austan 5-10 metra á sekundu á morgun en 10-15 við suðurströndina. Bjart með köplum norðan og vestanlands en lítil sáttar væta suðaustan til. Hiti 11-19 stig hlýjast á norðurlandi. Fréttverðan sagður í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
1: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.

0: Ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.
2: Stundum er ég niður í bæ, allir bara, ég bara eitthvað.

Emmer í neyri bæja, allir bara, ég bara hva? Tvirkur, allir eru fokkaður og fokkið það langar eitthvað Þau bara eitthvað, ég bara eitthvað, hún bara langar eitthvað Nægjum svo langar eitthvað, gerði í gang bara eitthvað, hvað í gangi eitthvað? Ég bara eitthvað

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, hefur skipað Pete Hegseth, varnarmálaráðherra, að skera niður í sameiginlegri heræfingu Bandaríkjana og Suður Kóreu. Bandaríkjaforseti tilkynnti þessa ákvörðun í færslu á Truth Social í kvöld. Hann segir að þar sem samband hans og Kim Jong-un leiðtoga Norður Kóreu sé gott, sé hann ekki ánægð með að Bandaríkin hafi fyrir löngum fallist á að taka þátt í sameiginlegri heræfingu með Suður Kóreu. Þessar heræfingar sé ekki aðeins kostnaðasamar heldur sendi þær skilaboð sem séu óviðandi og óvinveitt til land sem í forsetatíð hans hafi ekki verið með hótanir og sýnt virðingu. Bandaríkjaforseti segir að það sé of seint að hætta við æfingu og því hafi hann skipað Hegseth að minnka umfangkennar. Varnamálaráðuneyti Suður Kóreu segir að æfingarnar séu hafnar og þær fari fram samkvæmt áætlun. Heræfingin árlega heræfing Bandaríkjanna og Suður Kóreu og stendur í 11 daga. Aðgerðasinninn Paul Watson segir að leiðungur áhafnar Banderos gegn hvalveiðum hér við landi sumar hafi tekist vel. Markmiðið hafi verið að vekja athygli heimsins á hvalveiðum. Bandero hefur kyrrsett í Reykjavíkurhöfn og áhöfnin handtekin eftir tilraun til að stöðva hval nýju í lok júlí. Langflestum skipverum hefur verið vísa á landi. Lögregla rannsakar málið og ákærðu sé ekki að vænta á næstunni. Watson hafnar gagnrýni að áhöfnin hafi stofnað öðrum í hættu og segir engan hafi verið ákærðan og því sé ekki glæp að ræða. Watson segir að unni sé að því að ná Bandero úr Reykjavíkurhöfn. Hringvegurinn í gegnum Borgarnes frá Borgarbrauta brúni yfir Borgarfjörð verður lokuð í kvöld sunnudag milli klukkan 9 til 7 í fyrramálið vegna fræsingar. Sama lokun verður annað kvöld og fram á þriðjudagsmorgun. Hjáleið Borgarfjörðabraut merkt sunnan við brúna. Þá verður brúin yfir Jökulsá á fjöllum að mestu lokuð alla virka daga frá og með morgundeginum og fram í miðjan september. Bílum verður hleyft yfir nokkrum sinnum á dag. Brúin verður opin helgar og frá 19 á kvöldin til 8 á morgnana. Vegagerðin vekur athygli á að viðgerðir og aðrar vegaframkvæmdir eiga sér nú stað allt land. Búast maður við stengasti og jafnvel töfum vegna þessa. Hraði tekið niður á flestum vinnusöðum og eru vegfarendur beðnir að sýna aðgátt og tillitsemi. Og þá að veðri. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld gengur í austan 5-10 metra á sekundu á morgun en 10-15 við suðurströndina. Bjart með köflum norðan og vestanland sem lítil sáttar væta suðaustan til hiti 11-19 stig hlýjast á norðurlandi. Fréttaverðan er sagðar í útvarpi klukkan 2. Fréttalestri er lokið.
0: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Þeir sem standa næst honum í viðskiptalífinu, þeir eru einkum að sækjast eftir auðæfum Grænlands í jörðu.
2: Já.
1: Sko það olíðinni og það eru góðum álbandi.
3: Þeir eru 24 sölu þá á dag. Að meðaltalið þá taka helgadagana og frídagana alla inn í þetta sko.
4: Snæfyrir Sól er okkar helsta vonastjarna í leiðinni. Vonandi verður honum meðal top 16 í 200 metra skriðsundinu.
2: Æðislegur leikari. Já. Það hefði liðið mig hefði verið
4: það ekki.
2: Sagt þér það.
0: Síðdegis útvarpið.
5: Á Rás 2. Rás 2.
0: Fyrst og fremst.
5: Við erum Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Að minnsta kosti 2325 hafa látist þegar úr ebólu í liðstjórnar lýðveldinu Kongó. Stjórnvöld landsins segja að þetta sé mannskæðasti ebólu faraldur í sögu landsins og fleiri hafi dáið úr faraldinum nú en á árunum 2018 til 20. Þá fórust 2280 úr veirinu og 3500 smituðust af henni. Lýðheilsustofnun Kongó sagði í gerast að þess tilfelli væri ríflega 4900, þar með talið 100 tilfelli sem greinst hafa síðasta sólarhringin. Sameinuðu þjóðunar hafa varað við hraðri útbreiðslu veirunar og segja að einn látist úr veirunni að jafnaði á hálftíma fresti. Flestir eru smitaðar að búndi bú Djó afbreiði ebóluveirunar en það afbreiði hefur ekki sést í rúman áratug og ekki eru til lyf eða bóluefni gegn því. Unnið er að því að þróa bóluefni en það geti tekið nokkra mánuði í þróun. Eldra par lést í gróðureldum fyrir utan heimili sitt á grísku eiginni Salamis í gær. Tveir eldar kviknuðu með stuttum millibili á fjölsóttum ströndum og breytust hratt út vegna sterkara vinda. Margt fólk hefur flúið og 500 hafa verið flutt af eiginni. Salamis er rétt vestan við grísku höfuborginni Aþenu og þar búa 37.000 manns. 200 slökkviliðsmenn reyndu að koma í veg fyrir að eldani tveir á Salamis næðu saman en ekki liggur fyrir hvernig þeir kviknuðu. Gróðureldar hafa gengið yfir víða í Evrópu í sumar. Skógureldarnir í Belgíu eru þeir vestu í sögu landsins og í Frakklandi og á Spáni hafa þúsundir þurft að flýja heimili sín vegna elda. Júní og júli mældust heitari í vesturhluta Evrópu en nokkru sinni frá því að mælingar hófust. Þyrla landhelgisgæslunar var kölluð út vegna göngumann sem slasaðist í nágrunum við fossin Glim við botn Hvalfjarðar rétt fyrir klukkan 4 í gærdag. Þetta segir Ásgeir Erlendsson upplýsingafulltrúi landhelgisgæslunar. Meiðsli mannsins voru ekki alvarleg en erfitt var að komast að honum. Þyrlan lenti á Reykjavíkur flugvelli 5:30 og maðurinn var fluttur með sjúkrabíl á Landspítalann. Jón Þór Víglundsson upplýsingafulltrúi slysavarnafélagsins Landsbjargar segir að á 7. tug björgunarsveitarmanna og sjúkraflutningamanna frá Heilbrigðisstofnun Vesturlands hafi einnig komið að aðgerðum á vettvangi. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis í kvöld, gengur í austan 5-10 metra á sekundu í dag en 10-15 við suðurströndina. Bjart með köflum norðan og vestanland sem lítilsáttar væta suðaustan til. Hiti 11-19 stig hlýjast á Norðurlandi. Fréttavaranest sagðar í útvarpi klukkan 5. Fréttalestri er lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: síðdegisútvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Þeir sem standa næst honum í viðskiptalífinu, þeir eru einkum að sækjast eftir auðæfum Grænlands í jörðu.
2: Já.
1: Sko það olíðinni og það góðum ábændin.
3: Það um 24 sölur þá á dag. Að meðaltalega þá taka helgadagana og frídagan alla inn í þetta sko.
4: Snæfyrir sól okkar helsta vonastjarna í leiðinni. Vonandi verður honum með að top 16 í 200 metra skriðsundinu.
2: Æðislegur leikari. Já. Það hefði liðið mig hefði verið.
4: Það ekki.
2: Sagt það. Síðdegis

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. 724 flutningabílar með alþjóðlega neyðaraðstoð kom til Afganistan í gær frá Pakistan. Bílalestin fór yfir landamærin í Torkam en landamærin milli landana hafa verið nær alveg lokuð síðan í október. Bílarnir fluttu matvæli og ýmsan varning til Afganistan en mikil þörf er fyrir neyðaraðstoð í landinu. Vannæring barna er mikil og talið er að alltaf 14 milljónir afgana þurfa á matvæla aðstoða halda vegna hungurs. Jarðskjálftar, loftslagsbreytingar og endurkoma milljóna afganskara flóttamanna frá Íran og Pakistan undanfarið hefur aukið þörf fyrir neyðaraðstoð verulega. Erfitt hefur verið að veita þjóðinni neyðaraðstoð vegna landamæralokana. Bandaríska leikkonan Hayden Panettiere er látin 36 ára aldri. Ekki liggur fyrir hvernig andlát hennar bara að en faðir hennar Skip Panettiere greindi frá andláti hennar. Hann sagði að fjölskyldan væri harmi slegin og bað frið til að átta sig á þessu mikla missi. Panettiere byrjaði að leika í kvikmyndum og sjónvarpsþáttum á barnsaldri. Hún er hvað þekktust fyrir hlutverk sín í sjónvarpsþáttunum Heroes og í kvikmyndunum Remember the Titans, Scream 4 og Bring It On, All or Nothing. Leikkonan var opinskáð erfiðleika sína sem fyllt hafa fræðinni, fyrst sem barnastjarna og síðan sem fullorðin leikkona. Hún sagði einnig frá baráttu sinni við áfengi og fæðingarþunglindi og í maí á þessu ári gaf hún út ævisöguna This is Me, a Reckoning. Hún lætur eftir sér eina dóttur, Kaju Klitsko. Faðir hennar er Vladimir Klitsko fyrir hnefaleika kappi en hann og Panettiere voru par í nokkur ár. Fjórum sérlega verðmætum listaverkum frá endurreisnar tímabilinu var rænt frá listasafninu í Messina á Sikiley á laugardag. Verkin eru eftir listamanninn og heimamanninn Antonello da Messina og eru frá 14. öld og þau eru talið með all hans merkustu verka. Þrjú verkana eru hluti af sex veggspjöldum sem samanmyndu altaristöflu í San Gregori klaustrinu. Fjórða verki sem þjóðan er rændu er stakt verk með málverki á báðum hliðum. Verðmæti listaverkana hefur ekki verið gefið upp en nýverið keypti ítalska ríkið verkið Ecce Homo eftir Dam Messina og uppboði í New York fyrir tæpar 13 milljónir evra eða 1,8 milljarð íslenskara króna. Borgarstjóri Messina Federico Basil segir þjófnaðinn ámælisverðan en einnig sorglegan því hann átti sér stað þegar mikil hátíðarhöld stóðu yfir í borginni vegna Ferragosta eða á Maríu messu hinni fyrir. Frétt vera næst sagðar í útvarpi klukkan 6, nú er þeir útvarpa veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregni les Sigríður Kristjánsdóttir. Veðrið klukkan 3, Reykjavík, norðaustan 3, skýjað, hiti 9 stig, loftþrýstingur 1017 millibar fallandi. Seltjarnarnes, norðaustan 3, hiti 10 stig, Gufuskálar, austnorðustan 3, hiti 8 stig, Stikisólmur, vestsuðvestan 1, léttskýjað, hiti 7 stig. Flatey á Breiðarfirði, suðsuðaustan 4, hiti 10 stig, Bjargtangar, sunnan 4, hiti 10 stig, Patreksfjörður, austan 2, hiti 8 stig. Bíldudalur, suðvestan 1, hiti 5 stig, Bólungarvík, vestan 4, hiti 5 stig, Strömnesviti, norðaustan 3, hiti 7 stig. Hortbjörgsviti, suðsuðvestan 2, hiti 7 stig. Blöndós, austsuðaustan 2, hiti 3 stig. Skagatá, suðsuðaustan 2, hiti 7 stig. Sauðanesviti, logn, hiti 6 stig. Akureyri, logn, hiti 6 stig. Grímsey, suðaustan 1, hiti 6 stig. Flatey og Skjálfanda, suðvestan 4, hiti 6 stig. Húsavík, logn, hiti 5 stig. Rauðinúpur, austnorðustan 3, hiti 7 stig. Rauvarhöfn, vestan 2, hiti 2 stig. Bjarnarey, suðvestan 4, hiti 6 stig. Dalatangi, suðvestan 2, léttskýjað, dálítill sjór, hiti 7 stig. Loftþrýstingur 1019 millibar fallandi. Seley, suðvestan 3, hiti 8 stig. Vattarnes, vestan 2, hiti 8 stig. Kampanes, norðvestan 2, hiti 8 stig. Papey, logn, hiti 8 stig. Höfn í Hornafirði, vestnorðvestan 1, hiti 9 stig. Ingólfshöfði, austnorðvestan 5, hiti 8 stig. Skarðsfjörðviti, austnorðvestan 6, hiti 11 stig. Stórhöfði, austsuðustan 11, hiti 11 stig. Vestmannaeyjabær, austan 6, hiti 12 stig. Eyrarbakki, austnorðustan 4, hiti 9 stig. Grindavík, austan 4, hiti 11 stig. Garðskagaviti, austan 5, hiti 11 stig. Keflavíkurflugvöllur, austnorðustan 3, skýjað, hiti 10 stig. Sjóveðurspá 1000 km suðvestur af Reykjanesi er heldur vaxandi 998 millibara lægð á norðausturleið. Skammt austurlandinu er 1020 millibara hæð sem þokast norðaustur. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið. Vaxandi austanátt 13-18 metrar á sekundu hádegi og 15-20 undir kvöld. Dregur úr vindi í fyrramálið, norðaustan 10-15 austan til hádegi á morgun en hægari vestan til. Faxaflóamið, vaxandi austanátt 8-15 með morgninum og 10-18 seinnipartinn, hvassast sunnan til. Lægir í nótt. Breytilegátt 3-8 í fyrramálið en norðan 5-10 síðdegis á morgun. Breiðafjörðamið, austan 5-10 í dag en norðan 8-13 á djúpmiðum í nótt. Norðan og norðvestan 5-10 seint á morgun. Vestfjörðamið, gengur í norðaustan 5-10 eftir hádegi en 8-15 í nótt, hvassast sunnan til. Norðan 5-10 annað kvöld. Norðvesturmið, gengur í norðaustan 5-10 hádegi en 8-15 í kvöld. Norðan 5-10 síðdegis á morgun. Norðausturmið, vaxandi austanátt 8-13 síðdegis og 10-15 í kvöld. Austan 8-13 á morgun. Austurmið, vaxandi suðaustanátt 8-13 eftir hádegi og 10-15 í kvöld. Austan 5-10 á morgun. Austfjörðamið, suðaustan 5-10 í dag en austan 8-13 í kvöld. Norðaustan 5-13 á morgun, hvassast síðst. Suðausturmið, vaxandi austlægátt 8-15 með morgninum og 10-18 síðdegis, hvassast vestan til. Víða norðaustan 13-18 í nótt en 10-15 seint á morgun. Vesturdjúp, vaxandi austanátt 10-18 síðdegis, hvassast sunnan til. Norðaustan 8-13 í fyrramálið og hægari seint á morgun. Grænlandsund, breytilegátt 3-10. Norðurdjúp, suðvestan 5-10, en austan 8-13 sunnan til í kvöld. Víða breytilegátt 5-10 á morgun. Austurdjúp, breytilegátt 3-8 í dag. Austan 5-10 í kvöld, en norðaustan 8-13 austan til seint á morgun. Færeyjadjúp, breytilegátt 3-8, austlægátt 5-13 í kvöld en 8-15 á morgun, hvassast vestan til. Suðausturdjúp, vaxandi suðaustan og austanátt 13-18 fyrir hádegi, hægari sunnan til í kvöld, norðaustan 13-18 víðast hvar á morgun. Suðurdjúp, austan 13-18 með morgninum en vestan 10-15 sunnan til síðdegis. Norðaustan 10-18 í fyrramálið og norðan 8-15 seinnipartinn morgun, hvassast austan til. Suðvesturdjúp, vaxandi norðlægátt 10-15 síðdegis. Lægir í nótt og fyrramálið, norðvestan 5-10 hádegi á morgun. Næst verða viðurfregni lesnar frá viðurstofu klukkan 3:00 verið sæl.
0: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.
3: Í öðrum hvorum söng sem nú er sungin er tómt svart sýnis raus og textaskáldin síðast vorg sorgum þrungin já, landur fyrir höf.

0: Rás 2.
1: Stundum er ég niður í bæ og allir bara ég bara eitthvað og hún bara eitthvað og hann bara eitthvað og ég bara eitthvað allir bara ég bara eitthvað og hún bara eitthvað og hann bara eitthvað Stundum er ég niður í bæ og allir bara ég bara eitthvað

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Að minnsta kosti 2325 hafa látist úr ebólu í líðstjórna lýðveldinu Kongó. Stjórnvöld landsins segja að þetta sé mannskæðasti ebólu faraldur í sögu landsins og hafa fleiri dáður og faraldur nú en að sambærilegum faraldri 2018 til 2020. Það fórust 2280 veirinu og 3500 smituðust af henni. Lýðheilsustofnun Kongó sagði í gær að staðfest tilfelli var ríflega 4900. Þar með talið 100 tilfelli sem greindust síðasta sólaringin. Sameinuðu þjóðunar hafa varað við hraðari útbreiðslu veirunar og segja einn látist úr veirunni á hálftíma fresti. Donald Trump, bandaríkjaforseti, hefur skipað Pete Hegseth, varnarmálaráðherra, að skera niður í sameiginlegri heræfingu bandaríkjana og Suður Kóreu. Bandaríkjaforseti tilkynnti þessa ákvörðun í færslu á Truth Social í gærkvöld. Hann segir að þar sem samband hans og Kim Jong-un, leiðtoga Norður Kóreu, sé gott, sé hann ekki ánægð með að bandaríkin hafi fyrir löngu fallist á að taka þátt í sameiginlegri heræfingu með Suður Kóreu. Þessar heræfingar séu ekki aðeins kostnaðasamar, heldur sendi þær skilaboð sem séu óviðandi og óvinveitt til lands sem í forseta tíð hans, hafi ekki verið með hótanir og sýnt virðingu. Bandaríkjaforseti segir að það sé ofseint að hætta við æfinguna og því hafi hann fyrirskipa Hegseth að minnka umfang hennar. Varnamálaráðuneyti Suður Kóreu segir að æfingarnar séu hafnar og þær fari fram samkvæmt áætlun. Heræfingin er árileg heræfing Bandaríkjana og Suður Kóreu og stendur í 11 daga. Bandaríska leikkonan Hayden Panettiere er látin 36 ára að aldri. Ekki liggur fyrir hvernig andlát hennar bar að en faðir hennar Skip Panettiere greindi frá andláti hennar í tilkynningu til ABC News. Hann sagði fjölskyldu hennar harmi slegna og bað næði til að átta sig á þessu mikla missi. Panettiere byrjaði að leika í kvikmyndum og sjónvarpsþáttum á barnsaldri. Hún er hvað þekktust fyrir hlutverk sín í sjónvarpsþáttunum Heroes og Nashville og í kvikmyndunum Remember the Titans, Scream 4 og Bring It On, All or Nothing. Leikkonan var opinská erfiðleika sína sem fyllt hafa frægðinni, fyrst sem barnastjarna og síðar sem fullorðin leikkona. Panettiere lætur eftir sig eina dóttur, Kaju Klitschko. Og þá að veðri. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, gengur í austan 5-10 í dag en 10-15 síðst á landinu. Bjart með köflum norðan og vestanland sem dálítið rigning suðaustan til hiti 11-19 stig hlýjast á Norðurlandi. Fréttverðina sagðar í útvarpi klukkan 7, fréttalestri er lokið.
0: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
2: Tónlist og grín, við erum Rás 2.
0: Fyrst og fremst.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er mánudagur 17. ágúst. Klukkan er 7. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Aðalmeðferð í Reykholtsmálinu svokallaða þar sem 6 eru ákærð hefst í héraðsdómi Suðurlands í dag. 5 karlar og ein kona sem öll eru Íslendingar eru ákærð fyrir sérstaklega hættulega og stórfellda líkamsárás, frelsissviftingu, ólögmæta nauðung og rán í Reykholti fyrir 2 árum. Þau eru sökuð að hafa haldið manni föngnum á heimili hans í 3 sólarhringa. Öll neituðu sök við þingfestingu í mars, talið er að aðalmeðferðin geti tekið alltaf 10 daga. 2 viðskiptavinir Parísar hjólsins á miðbakka í Reykjavík óskuð eftir aðstoð lögreglu í gær, en þeir höfðu keypt ferð með hjólinu og voru fastir í því. Svo virðist sem starfsmenn hafi gleymt fólkinu, en búið var að slökkva á hjólinu og starfsmennirnir virtist vera farnir heim. Þegar lögregla mætti á staðinn höfðu starfsmenn hins vegar uppgötvað mistökin og voru búnir að losa fólki úr prísundinni af því segir í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Að minnstakosti 2325 hafa látist úr ebólu í líðstjórnarlýðveldinu Kongo. Stjórnvöld landsins segja að þetta sé mannskæðasti ebólufaraldur í sögu landsins.
1: Lýðhelsustofnun Kongo sagði í gæra staðfest tilfelli væri rúmlega 4900, þar með tali 100 tilfelli sem greinst hafa síðastliðin sólarhring. Fleiri hafa dáið úr faraldrum nú en í öðrum ebólufaraldri sem var á árunum 2018 til 2020. Þá fórust 2280 úr veirunni og 3500 smituðust af henni. Sameinuðu þjónar hafa varað við hraðri útbreiðslu veirunar og segja einn látist úr veirunni á hálftíma fresti. Flestir eru smitaðar að búndi Bujó afbreiði ebólaveirunar. Afbreiðið hefur ekki sést í rúman áratug og það eru hvorki til lyf né bóluefni gegn því. Unnið er að því að þróa bóluefni en það geti tekið nokkra mánuði í þróun.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Íþróttir, Víkingur styrti stöðu sína á toppi bestu deildar karla í fótbolta í gærkvöld með 4-2 sigri á FH í Kaplakrika. Íslandsmeistararnir bundu leið enda á 9 leikja taplausa hrinu Hafirðinga. KR og Breiðablik gerðu í gærkvöld 3-3 jafntefli og þá sigraði IA IBVF með 3 mörkum gegn 1. Fréttir verða næst lesnar í útvarpi klukkan 8. Fréttalestri er lokið.
2: Morgun útarpið heilsar í blábyrjun vikunar. Það er komin 17. ágúst og klukkan er 3:00 yfir 7 og við ætlum að vera hérna með ykkur í brakandi blíðu í það minnsta hér á höfuðborgarsvæðinu Þráinn Steinsson, Atli Fannar og Gunnar Dís og við ætlum að vera hérna til klukkan 9.
3: Já, sólin skín allan hérna í höfuðborginn en Gunnar þurfið ekki að ræða þessa frétt sem vorum að heyra hérna eftir þessu.
2: Ég er bara þetta er svakaleg byrjun á vikunni.
3: Já, það sem sagt við vorum að hlusta á fréttirnar klukkan 7 og eina fréttin var sú að fólk sem að fór í parsahjólið niður við höfn þurfti að leita til lögreglu vegna þess að starfsfólkið gleymdi þeim í parsahjólinu.
2: Já, hugsið eitthvað það, að vera upp í hjólinu, romantíst, svo bara þetta svona, þetta ekki að reyðast, hvað að gera þérna?
3: Og... En kom það fram að voru þið stopp eða voru þið bara helt að endalaust áfram?
4: Það ekki stopp?
3: Já, ég fór bara að hugsa það núna, sko.
2: Já, ef að starfsmaður... Ef
4: það er að fara á slökka þér.
3: En það er ekkert starfsmaður, já, allir það er bara slökkt og fara.
4: Já,
2: það hlýtur að vera. Þú skilur náttúrulega ekki bíl eftir í gangi þegar þú hættir að í
3: vinnunni og
2: ert sendibílstjóri.
3: Ég hef bara pælið hvernig að ég glemt að slökka þú. Það er alltaf ekki verið þannig, það er bara slökkt og farið.
4: En er ekki heila frétt hérna svo að það fór einhver í Parísarhjóðu?
2: Jú, líka.
4: Og líka þá náttúrulega starfsmennir er ekkit vanið að fólk sé hana. Og auðvitað slökkt er þegar klukkan var 10 eða whatever og bara fóru heim.
2: Fara, þetta eru ferðamenn, kom það ekki fram?
3: Ég ætla það ekki.
2: Jó, það kom fram, það er ferðamenn.
3: Já.
2: Þeir hættu sér í hjólið. Ég er hann mjög, sko sér er það með mig, þetta er hvað það sé bara lífræðsla. Ég er hann svona pínu skeftísk á tígulítæki. Ég er gaman að fara í rússibán og allt þetta, minnst þetta skemmtlegt.
3: Já.
2: En maður heyrir auðvitað fréttir oft svona, eitthvað komið fyrir eitthvað hræðilegt.
3: Já, svona tígulítæki til varnar og þá heyrir við fréttina en það eru svona tæki í gangi alltaf bara allt árið kring. Já. Og við heyrum ekki margar fréttir.
2: Nei.
3: Þannig þetta er nú ekki algengt.
2: Nei.
3: Svona ef við tekum hanska fyrir tífulutæki.
2: Já, hann þetta er ekki algengt, en ömurlegt þegar þetta gerist.
3: Jú,
2: þá er sem að, hvað þetta hefði verið ég. En þarna hætti sér einhver upp í parsahjólið og starfsmennir fóru heim.
3: Þetta er, já, en þarna
4: Dróhefni bara.
2: Og þetta er lögreglumál.
3: Nei, sko, og lögreglumál, þetta, þau, hvað þetta er að gera? Þau bara hvernig voru först í einhverju, kannski upp í einhverju hjóli, ofarlega.
2: Já.
3: Og bara allt stopp, halló, þú veist, þarna, kíkja niður, þarna er engin. Það var, þú veist, þú bara hringja lögguna.
2: Já, þetta er ótrúlegt.
3: Hún fer ekki að príla úr eða, þú veist.
2: Getur ekki þannig að gera?
3: Nei, nei.
2: Þetta er mjög, mér, þetta er skemmtilegt. Það er skemmtilegt að vakna upp fyrir svona á mánudagsmorgun.
4: Ég líka bara ferðamaðurinn.
3: Ég vil vita meira. Hringdu þér þá í starfsmann sem kom aftur.
4: Var hann búinn áfalla hjálp?
3: Já, já, ég meina, þetta er alveg, ég hef farið í þetta. Þetta fer alveg hátt upp, sko.
2: Fer þetta hratt?
3: Nei. Þetta fyrir mjög hægt.
2: Já.
3: Þetta er svona, þetta er einmitt svona róm og svona
4: Þetta fyrir það hægt að maður gleymir að fólk sé þessu.
2: Hvað, er dýrt að fara í þetta?
3: Já, bara eins og í allt annað, sko.
2: Já.
3: Þú, jú, kosta alveg helling. Þetta var svona einhver draumur hjá meðlum í fjölskyldunar að fara í þetta á sínum tíma. Já. Þetta var í fyrra, sko, þetta kom alltaf aftur núna.
2: Þetta er mikið plíða af þessu hjóli.
3: Þetta er flott, þetta er svona þegar maður sér eins og horfir á þetta svona langt frá einhvern veginn, þá er þetta svolítið kúl.
2: Já.
3: En þarna, maður veit ekki, maður sér þetta ekki mikið á hreyfingu, en þú veist, kannski er þetta á hreyfingu þegar maður er ekkert
4: Ég hef aldrei séð þetta á hreyfingu.
3: Kannski er þetta bara skrifstofutíma, ég veit það ekki.
2: Já, ég hef ekki hugmyndu það, nei, ég sá þetta mér til, ég sá þetta í fyrsta sinnum daginn.
3: Já.
2: Einhvern veginn að
4: það. Þetta er ekki
2: búið að vera öðruglega tvö sömur.
3: Svo haldið nú áfram að taka hanska fyrir tíluteki, þá er það alveg flott að fá þetta útsinni, sko. Þetta er góð ferð, sko.
2: Ég vona það, ferðamannana vegna, að þeir hafi stoppað upp á toppi, en ekki einhvers stöðar svona næstu í
3: já,
2: neðst.
3: Já, einmitt, já, það væri vera.
2: Setið þar og dinglaði í einhverja tíma til að einhver kom og sótti þá. En þetta er svona hressandi frétt í byrjun vikunar og mannleg mistök, svolítið þannig.
3: Já,
2: við ætlum að gera margt og mikið í dagstrákar.
3: Já, við ætlum að gera það. Við ætlum að fara víðan völl og það sem auðvitað byrjum á því að nefna að nú eru auðvitað tæknihotni að gumma okkar er að koma frí, sumafrí.
2: Já, hann er að koma úr sumafrí.
3: Mætir hérna alveg sko sprúðlandi hress og alveg algjörlega endurnærðu með sko nýjustu fréttir úr heimi tækninar hérna eftir hálfa áttan.
2: Sólbrún reiknaði með?
3: Já, væntanlega. Svo ætlum við að halda þess áfram með sko Evrópusambandið og við erum alltaf að reyna að finna okkur einhverja svona nýja vinkla á það og manstu þarna í sveitastjórnarkosningunum í vor þá vorum við að sko vef sem heitir lýðræðisvislan.is þar sem að var búið að taka saman þarna svona, var þetta ekki bara svona stefnuskrár já, svona, að bara svona, taka þetta allt saman á einn stað einhvernig.
2: Það var í raun við búið að taka bara allt saman á einn stað
3: já.
2: Það var maður sem bjóti þessa síðu sem heitir Halldór Berg Harðarsson, hún fannst þetta bara allt saman allt og ruglingslegt
3: já.
2: Og mikið þannig að hann tók saman stefnuskrár flokkana það voru þarna þetta, þeir fulltrúar sem að voru í
3: hérna. Og skoðanakannanir og eitthvað slíkt
2: já.
3: En núna er hann með sko þessa umræðum spé og er að taka saman nefnir bara já og nei og er svona einhvern veginn að greina og svona greiða úr
2: Hann er líka með bara rök og mótrök og hann er þarna með einhverja greinar og það er alls konar
3: hann En við ætlum að fá hann til okkar til að spjalla hans um þetta og svo ætlum við þetta eins og við gerum nátt hér Við ætlum nú að horfa út á landsbyggðina
2: Já, hópur sveitarstjóra á landsbyggðinni byrkt á dögunum grein á vísi undir fyrirsögnin hver þorir næst spurningamerki og þar eru stjórnvöld gagnrýnd fyrir hugaða hækkunar virðisaukaskatts á Baðlón Við höfum nú tekið þetta fyrir hérna við höfum heyrt í eiganda Baðlón sem var virkilega óanægður með þetta
3: Já, sko, eða sæmælin sem er á gagnrýnd sko, það er hérna þessi sko, hérna svona tíamúturinn að hann að það hafi ekki verið nú kannski
2: það engin fyrirsjáleiki
3: og hann að og svo líka einmitt það sem þau eru að vísi í þessari fyrirsjörn hver þóri næst að þá er vantalega að vísi að sko hver þóri bara að hefja þessa uppbyggingu næst þegar fyrirsjáleikin er lítill og hann að og það eru þetta mjög dýrt að henda í eitt stykki baðlón
2: og það kostar alveg tíkall
3: já, þannig að sko hver þóri næst að gera þannig þegar það getur bara svona allt í einu hækka og kannski með okkur en að fórsetu þú fara að stað og svo breytast þær hratt þannig að Ásta Stefánsdóttir, Sveinn Þóri og Haraldur Þór Jónsson já, hann oddviti skeið og gnúfer ætla að koma til okkar
2: já, og svo er það maður sem tókst á við rabbina hjá Pírs Morgan
3: já, hann Samuel þetta er nú búið, þetta mál makti nú mikla athygli í síðustu viku og við ætlum nú bara svolítið að kanna bara svona stöðuna hún Samuel í dag, en þess að hann alltaf, við sáum í síðustu viku þegar hann svona texta á við rabbinan. Þetta var svona internet myndbönd frá rabbinanum sjálfum og Samuel svona já, þeir tókust aðeins á þar og svo hittust þeir hjá Piers Morgan.
2: Mm-hmm. Af öllum stöðum?
3: Já, sem er með mjög hérna, hvað ég segja, svona stóran svona vefþátt YouTube og við erum og þar sko þessi rabbini var svona hvað ég segja, hann svona kom nú ekkert sérstaklega vel út þar, hann svona hann, það þurfti að lækka niður í honum og Samuel bara hélt algjörlega rósinni og hann einhvern veginn gerði þetta alveg fárlega vel.
2: Hann komst bara komst enginn að fyrir þessum rabbuna?
3: Nei, þeir eru hann bara að lækka niður í honum og það er bara ég, sht, og hann að Þannig að þetta var svolítið merkilegt og Samuel er búin að fá þetta gríðaleg viðbrögð. Það er bara, hann er sko búin að fá þessi holskeflu skilaboða og alls konar og bara auðvitað líka bara hótarnir og annað sko, það er bara all, þannig að þetta er ekki hægt að gerast bara einhvernum íslensku skala, þetta er bara alþjóðlegu skali. Mm-hmm. Þannig að við ætlum að heyra í honum hérna, já, eftir hálf níu.
2: Já, við ætlum að gera það, en við eftir smá stund þá ætlum við að aðeins að ræða átak sem að Geðhjálp fór á stað með, það heitir þótt Sólin hverfi stund, er hún enn á sínu staði til efna á almyrkvanum síðustu viku og markmiðið er að minna fólk á mikilvægi þess að þekka eigin bjargráð og leita stuðnings þegar að skugga ber á í lífinu og við ætlum að fá til okkar Guðnýju Guðmundsdóttur frá Geðhjálp, hún ætlar að koma til okkar og segja okkur frá þessu mikilvægi átaki hérna eftir eitt lag eða svo.

0: Of Monsters and Men, Ordinary Creature heitir þetta. Geðhjálp fór að stað með átæki þótt sólin hverfum stund er hún enn á sínu stað í tilefni af almyrkvanum í síðustu viku og markmiðið að minna fólk á mikilvæg þess að þekkja eigin bjargráð og leita stuðnings þegar að skugga ber á í lífinu. Og hún kom til okkar Guðný Guðmundsdóttir frá Geðhjálp. Velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Já, þið hendist af stað með þetta átak. Þarf þetta átak ekki bara eiginlega alltaf að vera í gangi?
1: Jú, það eiginlega bara, við erum bara reglulega að fara með svona hérna, herfæri í gang, eiginlega alltaf að haustin og svo G-vitamín í febrúar yfirleitt og já, það þarf bara svona reglulega áminningu.
2: Einmitt. Mm-hmm. Þannig eru þið svona að leggja áherslu á þessi eigin bjargráð, svona hvað maður svona, eru þið þá að reyna svona að hvetja fólk til svona, hvað þið sé, að auðvitað taka þetta að skrifa leita þessi hjálpar og finna sjálfur svona þegar eitthvað kannski að gerast.
1: Já, þetta svolítið flókistundu þegar maður tala geðheilsu af því að við erum tala svo ólíka hluti eða stóran skala, þú veist, það getur verið bara hlutinni sem allir gangi gegnum, þú veist, það fara allir gegnum einhverja erfiðleika, þú veist, hvort sem það eru stórir eða smáir og svo eru fólk sem eru að glíma við kannski alvarlegri geðrun og vanda, þannig að það eru við að segja eitthvað eitt sem eru að fara að virka fyrir alla.
2: Já.
1: En þú veist, ég held að við þurfum öll að pæla í einmitt okkar eigin geðulsu og hvað eru að fara að virka fyrir mig. Þú veist, mér erst sjálfsþekking grúslega mikilvæg í þessu vegna þess að þú veist, það sem að mér finnst henda mér þegar mér líður ekki vel eða ég þarf einhverju að halda er kannski ekki að það sama og þú veist, fyrir ykkur.
2: Einmitt.
0: En er það ekki líka, það skrýtna í þessu öllu, við tölum geðheilsu og setjum hana, þú veist, það svona reglugar hugtak yfir bara alla geðheilsu, allt geð og eins og þú segir líka, mikill geðrætmandi og svo sé hann bara svona tilfinningar okkar.
1: Mm-hmm.
0: Og en við erum hins vegar með alls konar, þegar við erum að tala heilsu, líkamlega heilsu, þá erum við með, það ekki að nota eitthvað eitt yfir það.
1: Nei, akkurat, það er hérna, ég held að mættu alveg tala meira það. Það fólk getur alveg kannski móðgast ef að maður alltaf að segja bara, já, það er bara að fara í gönguferð og þá er allt betra, en þú veist, það er ekki þannig, en þú veist, að fara í gönguferð er bara, þú veist, eitt tól í verkfærakistinni, þú veist, ein gönguferð er, þú veist, eitt að sér ekki kannski bara breyta neinu, en ef þú ert að pæla í þú veist, hreyfingu og söfnunum og mataræði og þú veist, að tala við einhvern og hvað hendar hverju sinni.
0: Mm-hmm.
1: Getur líka verið bara, veist, ég bara pæltið með sjálfa mig að stundum, þú veist, þar ég bara líta inn á við, þú veist, þar ég að ringa í vinkonu eða, þú veist, væri gott að fara í gönguferð eða, þú veist, fara í sund eða, þú veist, hvað hendar núna eða, hvað, þú veist, hvers þarnast ég hverju sinni. Þannig að það er aðeins að svona kannski að hugsa þetta.
0: Og bara þekkja sjálfum sig vel.
1: Já, nákvæmlega og það er svona einmitt ein af ástæðan fyrir þessari herferð er líka að fá fólk þess að pæla kannski þegar manni líður vel, þú veist, að kynna sjálfum sér betur þá, en ekki bara svona bíða þangað til í óöfni að komi.
2: Já, eins og bara að, sko, þegar þið líður vel, hvað er ég að gera rétt? Og hvernig komst ég á þennar stað og svona, hvernig nefna svona, þarf maður ekki líka alltaf að reyna bara svolítið að framlengja í því þegar manni líður vel að reyna að halda áfram að líða vel?
1: Jú, ég held að sjátt líka að það bara kannski betur undirbúin þegar eitthvað kemur upp á.
2: Já.
1: Þú veist, þú veist alveg hvað svona væri fyrstu skref.
2: Einmitt.
1: Mm-hmm.
2: Og þeir eru líka, eins og líka auðvitað, hvetja fólk til að bara að svona, svo þessi, þegar skikir á þér, er líka bara þegar skikir á þínu fólki, að hvetja fólk til að svona að svona kanna hvernig fólkinn í kringum okkur líður.
1: Mm-hmm.
2: Er það ekki alltaf jafn mikilvægt?
1: Jú, ég held sko, við erum tölum rosalega mikið að við erum alltaf að segja fólki, þú veist, tala við einhvern, þegar líður ekki nógu vel. En þú veist, tölum kannski ekki nógu hvernig er að vera góður aðstandandi, eða þú veist, hvað getur þú gert sem aðstandandi, eða að vera góð vinur, eða þú veist, hvað gerir þau einhver leita til því, og þú veist, líður ekki nógu vel, og kanntu kannski að sitja við viðkomandi og hlusta og bara vera til staðar og ekki endilega fara beint í kannski að gefa ráð,
2: af
1: því það er maður langar alltaf að hjálpa og maður langar alltaf að gera það svona fyrsta tilneiðin kjá mörgum, en oft kannski þegar fólk er í einhverju uppnámi, tilfinningalega uppnámi, þá er það ekki endilega í rökhugsunni, þá kannski fyrst þarf það bara að fá að pústa, þarf bara að fá að tala hvernig það líður, eða bara fá að líða eins og þeim líður og svo kannski einhvern tíma setna þarf það kannski komin í eitthvað frá að hugsa hvað geti gert eða, þú veist, er það eitthvað vandamál sem get leist þannig að, þú veist, auðvitað mjög mikilvægt þegar eitthvað, þú veist, alvarlegt er að leita til sérfræðinga en ég held að við getum líka verið betri bara að vera, þú veist, betri vinir, þú veist, fjölskyldur eða samfélag, hvernig getum við verið betra bara nær umhverfi fyrir hvert annað.
0: Er þessi árstími núna sem er að gangi í garð, haustið og skammdegið, reynist hann ekki bara mörgum erfiður?
1: Jú, en það er samt líka mismöndið, sko. Ég var alveg oft upplegað í mitt erfið, þú veist, fundið erfitt er að verða svona dimmt og kalt og allt þetta. En svo eru sumir sem að, þú veist, líður kannski bara vel að því að þú veist, eru kannski svolítið svona þungir í sér og finnst bara gott, þú veist, þú veist hefur meiri ástæð til að vera bara heima og það er bara gott og þú veist, hafa kósi og þú veist, það er ekki meir, þú veist, sumur líður illa, þú veist, þegar það er að koma sumar, af því að þá er allt að fara í stað, það er allir að fara í frí, það er allir að fara að gera eitthvað skemmtilegt.
2: Og pressa sem myndast eitthvað neginn.
1: Þú veist, kannski ertu einstæðingur eða þú veist, það getur líka verið erfið tími fyrir fólk, þannig að það fer bara svolítið eftir þínum aðstæðum, þínum, já, persónuleika.
0: Já, hann er bara mjög mismunandi.
1: Já.
0: Og hvað á fólk að gera? Því þeir eru að tala þetta og maður þeir að þekka sín eigin bara þekka sig og vita hvernig sér líður. Hvað á maður að gera? Getur maður heyrt í ykkur?
1: Já, við erum með, þú veist, veitum ráðgjöf og það eru fólk sem hefur kannski mest samband bara til þess að fá að vita hvað það getur gert og hvaða möguleikar eru í stöðinni. Og mikið líka á aðstandarnum sem að koma í ráðgjöf. Og já, einmitt bara að kynna sér máli. Við erum þess að síðu almyrkri.geðhjálp.is og það er verið að benda á úrræði. Líka á geðhjálp.is erum við með úrræðabanka. Það er verið að reyna að auðvelda fólki bara leitina að hérna, geta fundið hvað það er að leita eftir hvað það er að hérna, bjáta á. Já. Þannig að það er alls konar möguleikar í stöðinni.
0: Alls konar möguleikar í stöðunni, þannig að við bara hvetjum fólk til þess að fara inn á, eins og þú segir, almyrkvi.geðhjálp.is til þess að kynna sér þetta nánar.
2: Og það getur maður líka einmitt styrkt geðhjálp, er ekki alltaf kjöra að gera það?
1: Jú, við erum alltaf að fara mjög þakklátt fyrir styrtalaðina aðalinn okkar sem hjálpa okkur að gera svona verkefni og minna á.
2: Já, einmitt.
0: Guðni Guðmundsdóttirs frá Geðhjálp, takk fyrir að koma til okkar í morgunsárið á mánudagsmótni og svona fara yfir þetta með okkur.
1: Takk fyrir.

0: Þetta er John Mayer, New Light, ég tala til ljós, ég einmitt hérna inn á síðunni, geðhjálp.is, þú lítið sniðu, þú getur farað inn á bjargráð og svo bara svona, svona eins og til dæmis hérna, eftir krefjandi dag, hvað myndi líklegast hjálpa þér að ná þið niður? Og þá koma nokkur ráð, að heyri einhverju sem dæmi mig ekki, að ganga rösklega, það til hugurinn róast, þú getur valið svona, heldur áfram, þetta er mjög sniðu.
1: Já, gott að fá líka góð ráð frá fólki sem kannski hefur reynslu og veit hvað virkar.
0: Akkurat.
1: En sko við vorum að tala þetta parisæfilega.
0: Já.
1: Það vantaði aðeins í sko allan í okkar umræði, við náði ekki alveg hvort það var í frétt rúf hérna klukkan 7, að sko að þegar lögregla mætti á svæðið, að þá sko höfðu starfsmenn átt að sig á þessu og voru búin að losa fólki úr prísundinni.
0: Já, við ætlum ekki að stjaksetja þetta starfsfólk.
1: Nei, þetta hefur bara verið einhver algjör yfirsjón, mistök, og þarna ég samt að velta fyrir mér svona bara hvernig þeir líður, þú veist, kannski bara komin af stað, komin heim, jafnvel, komin í bílastæðið, mættur eitthvað og svo bara, herðu, býttu við.
0: Þetta vond tilfinning í Malakút.
1: Já, það fólk í, ég skildi þau eftir, herðu, besta brunandi baka.
0: Heldur maður myndi ekki bara svitna á efri vörn?
1: Ég, sko, ég bara geti ekki, maður hefur glemt hlutum, eins og með vinnulega sé, það hefur alveg svona komið fyrir, þannig að maður hefur glemt ykkur. Ég, til þess að einu sinni var ég í umbroti, ég ekki að segja ég hefði glemt ykkur það, ég var í umbroti að setja upp dagblað, og ég maður vorum að setja upp forsíu, þetta var einhver svona virðuleg manneskja á forsíðunni, og við vorum að gera sem maður á aldrei að gera í svona, þannig vinnu, við vorum að ég ætla ekki að kenna örmum, var að setja svona yfirvaraskegg á manneskjuna í einhverju gríni í grafíkinni bara eitthvað á forsýna sem að hefði ekki alveg farið í prent og ég var að, sérst, svo var ég að keira heim og þá fekk ég bara einhverjum sko þvílíkan grun og ég hef glemt yfirvaraskeggjun á manneskjunni.
0: Já.
1: Ég held að það hafi meira þess að verið svona, svona virðuleg stjórnmála kona.
0: Nei, hættu nú.
1: Shit.
0: Var það hana, bara Jóhanna eða eitthvað?
1: Ég man ekkert hver það var. Hana, en svo bara hana, kannaði ég málið og ég hafði ekki glemt því en þá ég gerði þetta ekki aftur.
0: Nei, tilfinningi sem að færi vond.
1: Hún var mjög vond. Það ég hefði kannski prentaði, þetta var dagblað sem að prentaði í einhverjum 80.000 eintökum og dreiftin á unna hvert heimili allan á höfbruksæðin og ég held að þetta hefði verið svolítið, þetta hefði verið skandal sem hefði fylgt mér.
0: Þetta hefði fylgt þér. Við útvarpsfólk líka konnust við það að gleyma sitja niður sleðan og það bara kveikt á hljónemanum og svo bara gerast hlutir.
1: Já.
0: Það er ekki gott.
1: Það er ekki
2: verra.
0: Taka til dæmis eitt símtal bara svona og þú veist þá, ég veit bara í þín ein síma.
1: Já,
0: og...
1: já. Nei, ég í vinnunni. Nei, ég finn nú að hætta þessu. Ég nennu sig ekki líka.
0: Það er ansi mót. En við ætlum að fræðast líðræðisveisluna hérna eftir, en það er bara líðræðisveisla framöndan við ætlum líka að fá til okkar hann Gumma, tækni Gumma.
1: Já, hann að koma úr sumarfríi, þannig að ég hveti ykkur til að bóka við, en fyrst ætlum við að fá bara smá yfirlit, en Gummi er hérna rétt handa við hotnið.

0: Morgunútvarpið á Rás 2.
1: Leiðsögunám, fjarkennsla með staðlótum, opið fyrir umsóknir, endurmentun.is Miðborgin full af lífi og góðri stemningu. Kíktu við hjá okkur, herrafataverslun Kormoks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur Snorrabraut 56. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk, góð tilboð.
2: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
3: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
4: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Aðalmeðferði Reykholtsmálunni svokallaða hefst í dag í héraðsdómi Suðurlands. Sex Íslendingar, fimm karlar og ein kona, eru ákærð fyrir að halda manni föngnum á heimilans í Reykholti í Bláskógabyggð og beita hann harkalegu ofbeldi til þess að hafa af honum fé. Donald Trump bandaríkjaforseti hefur skipað Pete Hegseth varnarmálaráðherra að skera niður í sameiginlegri heræfingu bandaríkjana á Suður Kóreu. Forsetin segir samband sitt og leiðtoga Norður Kóreu vera gott og að heræfingin sendi óviðeigandi og óvinnveitt skilaboð. 724 flutningabílar með alþjóðlega neyðaraðstoð komu til Afganistan í gær frá Pakistan. Milljónir afgana þurfa á matvalaðstoð að halda en erfitt hefur verið að veita aðstoð vegna landamæralokana. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
5: Morgunútvarpið á Rás 2.
6: Já, morgunútvarpið heldur áfram með Rás 2 og við erum komin í tæknihornið sem komið úr sumarfríði. Guðmundur Jóhannsson, hann mættur til okkar, vertu velkominn.
7: Takk fyrir það.
6: Hvað segir okkur í dag?
7: Ég bara hress.
6: Ertu endur nærður?
7: Já, það ekki bara. Jú. Við býðum bara eftir að rútínan svona koma 100% í 100%
6: virkni. Já, svona seittli inn, og svona fólk nái svona vopnum sínum aftur einhvern veginn.
7: Já, bara börnin.
6: Börnin
7: bara að gera sitt, sko.
6: Þau eru farin að hjörunum.
8: Ég er svo oft gaman að þeirra hvað þau eru að bíða eftir að börnin eitthvað fari í skóla eða leikskóla.
6: Við vorum áttu aðugun að þetta er gott fyrir þau að vera í svona góðri rútinu með svona þessu góða starfi sem er unni í þessum góðum stofnum.
7: Já, þessu faglega starfi.
6: Já.
8: Jú, ég er sammála því, en mér finnst ég að fara mjög létt í gegnum þetta í sumar og bara fínt þetta rútinu leysi.
6: Börnin þín eru náttúrulega bara líka orðin sjálfbær.
8: Já.
7: Og mín svo sem líka.
8: Já, ég reikna með að börnina skummar
7: sér. Já, það eru mjög sjálfbær, það er rétt. En hérna, það er bara, einhvern veginn lífið eru betra þegar allir eru að gera sitt og hlutinir eru ekki út allt.
8: Sko, ég held að, já, það er endur alveg rétt að þegar að börnin verða farin í, á sínar viðeigandi stofnanir, þá verður hreinna og fínna heima og og svona eins og segir, hlutin ekki út allt það er alveg rétt
6: ekki það
7: og svepprútínan og ekki gleyma því
8: og heitum matur í hádeginu, ekki gleyma því líka en að því þið voru að tala um það að rútínan sé allin, það er það að þessi börn fari og líka að það, ég held að hún kom ekki almennilega fyrir að það kemur vont veður líka, er það ekki?
6: Komi hvað þessu?
8: Vont veður.
6: Já.
8: Þá er allt svona eðlilegt.
6: Já, meina það. Þá er rútinan komin. Já.
8: Kemur rútinan.
6: Já. Þá er allt, já.
8: En gerðist eitthvað í heimi tækninar í sumar, Guðmundur?
7: Já, alls konar, sko. Það vantar ekkit. Og þetta er, kannski, maður spáði svona í hvað er í gangi, þú veist, það snýst og hverfist allt rosalega mikið sem blessuðu gervigreind.
6: Já.
7: En ég nenni ekki að tala hana núna.
6: Nei.
7: Maður bara er að fá svona... hvað maður að segja, ég maður að fá svona óþól fyrir allar þessar umfjöllun að því hún er, þetta bara það er svo margt að gerast, hlutinni gerast frekar hratt, svo veit einhvern veginn engin neitt og bara maður það er fínt oft þegar svona þróunin svona hröð að leifa hlutunum bara aðeins að settlast áður maður að fer svona eitthvað á dýftina sko, því þetta getur, maður er kannski eitthvað að kynna sér eitthvað og fara í og hún í kjölin á einhverju og svo bara viku setna er það úrreld sko.
8: Já.
7: En það er gott bara...
8: Að teku sig ekki að læra þetta.
7: Nei, ekki allt, sko.
8: Nei.
7: Ekki allt, en það er annað sem ég langar að tala um. Og það er snjallheimilið. Og ég oft talað um snjallheimilið og það hefur svona verið eitt af flaggskipum tæknibyltingarinnar í mörg ár. En það er einhvern veginn aldrei náð að útskrifast sem frábæri spennandi hugmynd í eitthvað sem hefur bara allstaðar hjá öllum.
8: Já, ég er spennt fyrir snjallheimilinu.
6: Já, þetta er ennþá svolítið svona, svona nördasport.
7: Þetta er nefnilega nördasport og ég er búin að vera lengi áhuga samur þetta og að snjallvaða heimili mitt og mér veist ég alltaf upplifa það enn og aftur að þó að tæknin hafi þróast mikið og þetta er talsveit einfaldar og þælir en það var, þá er ég ennþá bara kerfistjóri heima hjá mér.
6: Já.
7: Sem er ekki draumurinn sem að ég var að sækjast í, sko.
6: Já, þetta laga einhverja hugbúnar, villur uppfara hugbúnað og einhvern veginn. En hvað felst í snjallheimilinu í dag? Veistu? Það eru mörgir með eins og einhverja perur til þetta sem er svona mjög einfalt dæmi.
7: Já, sem eru svona fyrsta snerting fólks í snjallheimilinu. Það eru perur, en þú, já. Sko, möguleikandir er í raun endalausir.
6: Já, hitastýring.
7: Hitastýring, þú getur alls konar nema og skynjara sem að gera eitt og annað og myndavélar og kannski mætti flokka, skiptis upp í tvo flokka og það er svona einhvers konar öryggisvinkill,
6: já.
7: En svo það kannski meira bara svona þægindavinkill sem mér finnst meira spennandi heldur en öryggisvinkill.
6: Já, þæginda skástrík svona nördalega skemmtilegi vinkillinn, einhvern veginn.
7: Já, já, ég myndi segja það.
8: Ok, þegar þið eru að tala bara perur og þetta sem þið eru að ræða einna, og snjall heimli, þú ert að tala eitthvað sem þú getur þá bara og loftræstingu stýrt með símanu þínum.
7: Getur gert það með röddinni þinni. En auðvitað best ef að tækin heimilsins geta að tala saman sjálfvirt og þú þurfir ekkit mikið að vera skiptaðar af þeim.
8: Já, vá, wow, þú ert að tala bara að tækin væri svo iðnaðamenn. En núna eru þau kannski svo iðnaðamenn sem tala ekki saman. Smiðurinn ekki að tala mikið við múrarann og þeir eru að mæta sig ykkur tímanum. En þú væri til í að ryksugurróbótið myndi tala við skúringamoppurróbótið.
6: Þetta er svo guð mér að fástu við, sko, eða ekki, sem kerfistjóri heimilisins.
7: Og bara gott dæmi bara, ég sest í sófan, ég ætla að horfa hérna á þátt, þá íti ég á taka á fjastýringunni, það kviknar á sjónvarpinu og það fer á rétt hátíði miðtengi, það slekkur á sonos-hátölunum sem eru að spila tónlist, það slekkur á þessu ljósi, þessu ljósi og þessu ljósi og tekur hérna gardínuna niður.
8: Vá!
7: Bara með því að íta á eitt taka.
6: Er þetta heimur á þeir?
7: Til dæmis.
6: Já,
7: þú veist, þannig að í staðin fyrir að ég þurfi að vera vesinnast í að þú veist, ok, kveikja á sjónvarpinu, finna rétt hátíði miðtengi, standa upp og slökku á einhverju lömpum sem ég vil að sé slökkt á svo ég fá mína bestu mögulegu upplifun heim í stofu, slökku á einhverju tónlist sem mögulega að spilast og að draga niður til að fá.
8: Er þetta í alvörunni heima á þér, Gummi?
7: Svo er þetta heima á mér.
6: Þú sest niður ítu og bara, fer bara gardir hann og bara, duss.
7: Ég er til að bæta við þetta hljóðkomi.
8: Hvað er rosalegt? Þú ert bara með einhverju rólega og romantíska stillingu sem þú getur bara ítt á.
7: Já, en þú veist, en það tók tímast að komast á þennan stað, get ég sagt þér. En sérst, uppáhaldsvirkni mín og ég tala um einhver tíman hérna er samt, sko, það var mjög óeðli rýrnun í keggskápi heimilisins.
8: Já.
7: Sem margir fóraldrar að tengja við ef þau var börn sem að...
6: Já, fóraldrar eða sjálf, já.
7: Já, já, einmitt. og engin heimilismeðlum að vildi kannast við þessa rýrnun. Og ég var ekki hugsa þetta því að börni mín með ekki fá keks, það meira bara, ég að reyna að reka heimili og upp á byrðastýringu. Það ekkit verra að koma heim, vita að maður eigi ballerína upp í skápin, það búið.
6: Já, ég tengi við.
7: Það voru sex eftir, skilur við, og svo kannast engi við þetta, þannig að ég setti skinjara í keksskápin, þannig að ég fæ tilkynning í síma minni í hvers skipti sem keksskápin er opnast.
6: og hann opnast, og hvað segir það þér?
7: Það er bara lítill birtu skinjar inn í skápnum.
6: Já, en bara á vistan opnist, en veistu þá hvað er mikið eftir að keksi?
7: Nei, en ég veit þá...
6: Þú veist bara að vera að vinna í því.
7: Hver skapaði þessa rýrnun líka?
6: Ég veit skúfan það?
7: Nei, ég veit hver er heima. Út frá símum heimilisins.
6: Já.
8: Þú getur séð þá, þú lítur líka að vera með dyrabjöllu sem þú sérð alltaf hvenar einhver kemur inn og út.
7: En svo er það líka bara staðsetning tækja heimilisins. Þetta að ég viti að sími úlíksins í heima eða sími yngri bassins sem er að verða úlingur. Eða, en það er ekki korona minnar því hún tekur ekki þátt í snjallvæðingu heimilisins. Og það er raun og verið svo það sé sagt og því veit hún er ekki að hlusta og þá ætlum ég bara að segja það sest, hún er kannski mest staði vegi fyrir snjallvæðingu heimilisins þannig að það nái svona einhvers konar 100% snjallvæðingu að því að öll tæki sem komin á heimilu þurfur að standast einhvers konar gæðapróf hennar sem snýra fagur fræði ekki virkni eða snjall eiginlega.
6: Já.
7: Henn er alveg saman staðla þegar að kemur á snjallheimilinu. Hún er bara að tala fagur fræði.
6: En þarf þetta, er þetta ekki svolítið nöðsynlegt aðhald? Ég tek hanska fyrir kona henni.
7: Jú, algjörlega og ég skil það alveg og sýni því mikinn skilning því hún er reyna að skapa kósi og skemmtilegt heimili.
8: Já.
7: Eða þú veist, sem er bara okkur líður vel í. En allavega, það sem ég ætla að tala er að þú veist, það hefur margjast í snjallvæðingu og í upphafi var algjört svona staðala leysi og tækin kunni ekki að tala saman og maður þurfti kannski að veðja á eitt staðal og kaupa alltaf tæki sem að stuttu þennan staðal en maður vissi ekkert hvort að það myndi endilega vera rétt að svarið en það búið að leysa það en það tekur svona tíma svona smá en það búið að leysa það en það sem að gerast núna svona í snjall heimiris samfélaginu kannski meira óþol fólks fyrir skýinu sem sagt að tækin sem maður búin að kaupa og maður ekki að leigja þessi tæki, maður á þau sko, að það sé ekki háð internetinu að öllu leiti sem er bæði bara er hægara að einhver, ég ætla að kveikja á einhverju tæki og gera það með segjum bara röddinni að þá þurfum við, eða með því að taka að þá fari skipunin kveikja á tæki einhver út í heim og aftur tilbaka í, á kastnum sem
6: í hverju þjónustu sem þetta greiða fyrir einhverju mánuði
7: Já, kannski ekki að greiða fyrir en mitt eða greiða fyrir, já, og það tekur bæði tíma, en svo hvað gerist ef að skýja fyrir niður og það sem er svona kveikti áhuga mín að ræða þetta var ég sá síðustu viku fréttum tæki sem heitir Pet Libra eða Pet Libre og sem sagt snjall tæki sem að gefur hundum og köttum sjálfvirkt að borða og drekka.
8: Ah.
7: Svo bilaði eitthvað hjá framleiðenda þessa tækis, þannig að tæki gafingum að borða í lengri tíma.
8: Jesus.
7: Það er bara vesend, sko.
8: Þannig að þú... Hættulegt á þarna, sko.
7: Já, og svo náttúrulega
6: en hefur... En getur ekki nýtt þetta ekki ný kekskúfuna að vera að segja eitthvað sjálfvirkt skamtari sem að myndi...
7: Jú, okay. Gæti ekki það, bara keks 15-15. Ef það bara fúið frút með rusli.
6: Já.
7: Þannig að maður gæti gert það, jú. En sem Svo þá fyrir ég mynd að reyfi upp að þú veist, svona hefur gerst afskaplega oft. Fólk kannski búið að kaupa sér 1 000 000 króna snjall rúmdínu sem hækkar og lækkar og hítar og kælir og svo bara kemur ykkur bylun og þá er þetta bara heimsk
6: 1 000 000 króna stillingu,
7: dýna. Já, nú först bara einhverju stillingu og kannski bara getur ekki slökkt á hítarinnum þannig að þú þarf bara svo í sófanum þessa nota þegar svo heitt.
6: Já, þetta okkur mig gefur líka konunni ástæðu til að efast. þegar svona vesen, hún segir skokum mig, þetta er bara vesen.
7: Ég, jú, ég geti skilið það að einhverju leti og svo náttúrulega gerist það líka og þessi háu herrar eins og bara Google eða Amazon sem reka sína snjall heimilist þjónustur, þú veist að það allt einu bara virka ekkit í smá stund á meðan þau eru að lenda í einhverju rekstrar erfileikum.
6: Já, en netarás.
7: Netarás einmitt og þess vegna sérst, þessi pæling alltaf að tæki heimilisins geti tala saman en tali saman bara innan veggja heimilisins.
6: Já.
7: Þannig að ef internetið fyrir niður hjá mér eða hjá einhverju stórfyrirtæki út í heimi eða einhverju gagnaveri að þá hefur það engin áhrif á heimili mitt. Það náttúrulega glata að vera búin að eyða öllum þessum tíma og peningum í að gera heimili sitt voða snjallt og svo það bara ógeislega vitlust af því að internetið datt út.
6: Og bara háð bara einhverju kældu gagnaveri á Írlandi.
7: Já, til dæmis. Já. Svo hefur það líka gest að því að þú nefndir áskriftir, það hefur líka gest, það nú bara svona sex ár síðan, það var bara mjög svona vinsælt snjall heimilis fyrirtæki í Bandaríkjunum sem að fólk var búið að kaupa alls konar græjur frá. Þá ákveðu þau að svona skipta kurs og byrja með að rukka áskriftir og ef þú myndir ekki borga þá bara hætt öll tækin að virka.
8: Þetta nefnilega getur gert.
7: Það er líka vesen sko. Þannig að það er ekki eitthvað svona leið sem maður vill heldur fara. En þú veist
8: ég keypti til dæmis einhverra svona litla veðmynd eða svona myndavél af því ég ætlaði að sjá hvað hundurinn minn var að gera þegar ég var ekki heima.
7: Já.
8: Svo allt í einu bara hættir hún að virka og ég á að fara að borga einhverra áskrift af einhverra appi og eitthvað og ég skildi ekki þannig ég hef ekki haft hugmynd hvað hundurinn gerir
7: hann er bara í myrkrinu.
8: Já, þetta er mjög áhugavert. Sko tíminn að hlaupa frá okkur gummi.
7: Já.
8: Eins og alltaf. Ég væri til að tala meira snjallheiminn næst þegar kemur.
7: Okay.
8: Af því ég bara mjög peppu fyrir þessu.
6: Já, þetta er mjög skemmtilegt umræðinu sko.
8: Já, sko líka því að þú ert að tala um það, þú ert að forrita allt og gera og græja.
7: Já.
8: Þetta þarf að virka fyrir venjulegt fólk sem ekki rosalega klárt á tölvur. Bara venjulegt fólk sko, bara svona eins og mig.
7: Ég veit og þess vegna snjallheimili ekki sést svona þú veist jú fólk getur alveg verið að leika sér með perur og eitthvað svona litla hluti en að láta þetta allt tala saman, óháð framleiðanda og búa til einhvers konar senur að þetta gerist ef þetta gerist, það bara svolítið lokið, sko.
8: Já.
7: Við getum talað það.
8: Já, við tölum það. Guðmundur Jónsson, takk fyrir að koma til okkar og velkomin og frí.
7: Takk.

0: Allir í góðum gír, eru við ekki bara í góðum gír hérna?
1: Jú, bara alveg svo Dóttir Gunni. En Lýðræðisveislan viður sem var settur lotið fyrir sveitarstjórnarkosningarnar í voru og nýtti gervigreind til að svona miðla upplýsingum til fólks og nú býður vefurinn upp á greiningu á umræðunum þjóðaratkvæðagreiðslunum aðildarviðræðunum viðræðunum við Evrópusambandið sem fer fram 29. ágúst. Ég bara hættur geta sagt þetta.
0: Já, já, þetta tungubrjótur.
1: Þetta það, sko.
0: Já, það verður við kynnast.
1: En Halldór Berg Harðarsson, hann maðurinn á bakvið veislun hann kominn til okkar, verður velkominn þú ert sko, ert ekki með þessari síðu ef fólk myndir bara fara inn á núna og sjá þetta, þú ert svolítið að reyna að svona að þess að greiða úr þessum flækjum
2: Jú, engin spurning
1: ekki.
2: Það er pínu þar sem við erum sko þegar ég kemur inn á það var ég að segja að það væri skammt stóra högg á milli þegar ég kemur að þessum kosningamálum
1: Já.
2: Ég flutti heim fyrir 2 árum eftir að búin að vera erlendis í 15 ár og ég held ég búin að kjósa 5 sinnum 4 sinnum bara, jú, búin að kjósa
1: komin heim, bara, hvað ég komin út í hérna
2: já, já, og, en það geðvegt sko, það gaman að vera í virku lýðræðisríki mjög það mjög skemmtilegt ég held reyndar þegar ég sett upp hérna, lýðræðisríkina fyrir sveitastjórnarkosningarnar í vor að það væri svolítið svona bara nóg og sem kannski næstu alþingiskosningar. Ég held að myndi ekki þurfa neittur í ESB, vegna það var svona frekar klart mál, já eða nei.
1: Já, lítur svona frekar einfalt út svona utanfrá.
2: Akkurat. Og þú veist, allir sem með einhverja bara frekar venjulega afstöðu þegar kemur að þessu, en svona, og fyrir utan það, að ætlaður að fara að búi til einhver svona síðu þetta, þá þyrftur eiginlega að þú veist, vera að fara að fact-check á eitthvað sem ég hafði engar á þá.
1: Nei.
2: Og svona,
1: er bara erfitt líka, þú veist, það er pínu eins og hver sé bara með sinn sannleika í þessar umræður.
2: Það nefnilega málið, og, en það sem hægt að gera að það hægt að skoða, þú veist, hvað fólk að segja og hvað fólk að segja núti og þá aldeilis búið að vera að segja mikið undanfarna 2 mánuði. Mér telst til að séu yfir 180 greinar búin að skrifa ESB-máli bara núna á nokkrum vikum og ég ætla svona, ég gera fastlega ráð fyrir því að langflesti séu ekki búin að lesa megnið að þeim.
1: Einmitt, en talaðu það líka, rúmlega 180 greinar, það svolítið magnað að sögum að fyrir hún vefunhöður að það nánast sko bara 50-50, það 90-92 í fjölda greina.
2: Já.
1: Á þessum þú tekur saman.
2: Endur speglar
1: það ekki
2: skoðunar kannanir að okkurna leiti og kannski líka náttúrulega, ég held að gera svolítið oft, ekkit bara hér á Íslandi, að þegar bara með 2 póla, þá endar í því einhvern póla alla í 50-50, það gerist einhvern veginn ótrúlega oft. Ég ætla ekki að fullera að það sé akkurat það sem er gangi hér núna, en það alveg rétt, þetta alveg mjög jamt, sko.
1: Já.
2: En síðan hugsa ég að það sé líka ákveðin dýnamík þegar önnur hliðin fyrir að skrifa meira, þá þarf hinn hliðin að fara að skrifa móti. Og
1: já, já, þannig að þið jafnist alltaf út.
0: Já, maður hefur líka heyrt í umræðinni talandi það að nei megin sé að sigra umræðina, já megin sé að sigra umræðina, þannig að þetta örugglega mikið kaplaup.
2: Já, og, en þá spyr maður sig, þú veist, sigra hvaða umræði og hvaða samræði þetta sem eiga sér stað? Vegna þess að það verðist eins og ákveðin hópar fólki, sér bara tala við ákveðin hópar fólki og sér einhver annar hópar fólki að tala við einhver annan hópar fólki. Og þetta var kannski það sem ég fannst merkilegast þegar ég fór að skoða þetta. Það sem ég geri á síðan er það að ég fer í gegnum allars að greinar og ég reyna svolítið að átta með hverja aðalrökin á baku hvaða grein og sér flokka ég hérna aðalrökin eftir því hversu algengrökin eru. Og ég hélt upphaflega að þetta væri meira samræða en komi ljós. Ég hélt að væri kannski rök öðrum megin og síðan hinum megin var einhvers konar mótsvar og síðan var einhvers konar rök neymegin og þá var já með einhvers konar mótsvar. En raunin svo að þau lítur á aðalmál rökin, þá er þessi alveg sikkur heiminum. Sko. Þau eru bara að tala eitt sett af rökum og hinum megin bara að vera að tala allt annað sett af rökum.
0: Já, þannig það er ekkit verið í raunin að takast á eða í samræðum, þetta er bara tveir bara pólar, 2 mismunandi heimar.
1: Bara 2 gjallarhorn að tala sikkur á hlutin.
0: Og í sinn heim, þá væntanlega.
2: Oftast gerir ég ráð fyrir og sinni kannski örfáður sem eru að lusta á bæði en maður spyr sig sko, hvar á þessi samræði að þessi stað og eitt sem ég reyna að gera á síðinni er það að þarna fara yfir rökin og vonandi eru þeir sem eru kannski að skoða báðarhliðar að hafa áhuga að sjá hvorum sig að segja. En síðan þú ítir á rökin þar og þá opnast svona mínu kort inn á síðinni, þá getur þú séð helstu mótrök hinna aðalana fyrir neðan. Og það er ekkit endilega partur af aðalrökum þeirra, heldur það bara meira eitthvað sem ég þurfti þá að fara að finna, þú veist, að fólk er að reyna að svara einhvern veginn. Og hugmyndi mín hér var það að vera með einhvers konar vettvang þar sem gætir einhvern veginn átt svona ákveðna ímyndaða samræði. Þú veist, fyrir fólk sem er kannski ekki búin að taka neina sérstaka afstöðu eða þú veist, ég finnst kannski bæ báðar hliðar eiga eitthvað til síns máls að geta þá að sé að þegar þessi segir þetta hvað segir þá hinir og hvað, þegar hinir að segja þetta, hvað er þá hinir að segja
0: þannig að þú ert í rauninni að sko aðstofa fólk við að eiga í gagnrinni hugsun þetta, með þetta
2: vonandi og ég held að þetta sé kannski bara grundvallar hlutur í lýðræðisríki að til þess að geta teki upplýsta afstöðu, þá verður við eiga samræðum og það verður að vera hvað ferli.
1: Og þetta ekki líka svolítið þá bara hreinlega að, sko, að taka sko, svona hráöfnið úr báðum hliðum og að reyna að búa til samtal?
2: Pínu svoleiði, sko. Og sem var náttúrulega rosalega áhugavert að sjá, þú veist, sko, sumt af þessu eru bara einhverja afstöðumál, sko. Þú veist, fólk hefur bara mismunandi afstöðu til lífsins og eða til heimsins og svo framvegis og það er ekkert samræða og maður sér það leið. Og í öðrum tilfellum þá er fólk að ræða eitthvað sem við kannski ættum að vera sammálum en við lítum öðruvísi á og svo framvegis og í þeim tilfellum þá mjög mikilvægt að geta að sé þegar kemur að þessum punkti, hvernig eru þau að hugsa þetta, hvernig eru hinir að hugsa þetta skilja.
1: Já, er það, komið þetta svona, þarna, þú eru auðvitað mjög mikil áhuga á þessu og þarna bara á pólitíku og umræðinni, er þetta eitthvað sem að komið á óvart þú fórst að skoða þetta hvernig umræðan er
2: almennt sé þá bara er ég bara frekar hvað segir maður, pleasantly surprised bara, mér finnst bara frekar góð umræð á Íslandi svona heilt yfir, ég veit að ég nýbúin að segja þú veist það sem er polariserendi og svo framvegis en samfyrðu við mörglönd þá getum við ekki kvartað held ég sko
0: og, en sko það sem eins og tökum dæmi hérna á síðinu, mér sér þetta mjög áhugavert hérna út með hérna rök sagt, kosiðum viðræður sjáum samningi þetta er eitthvað sem eru rök jáhliðarinnar og þetta kemur fyrir í 34 sinnum í greinum og svo ertu þá með hérna helstu mótrök neyhliðarinnar á því eru til að mynda hérna ekki hægt að kíkja í pakkan að lögum fer fram í viðræðunum ESB tekur við umsóknum um aðild ekki um viðræður, ekki hægt að halda áfram viðræðum sem slitnaði fyrir áratug þetta er svona

0: í réttinum til að semja EES staðan óbóðleg fullvalda ríki mótunarréttur engin ákvörunarréttur í dag og fullveldi felst í upplýstu vali þannig að þetta er mjög áhugavert þú getur tekið nei og já hliðina og alltaf móturökin þarna
1: já, fengið þetta bara í lista hérna niður sko.
0: Já, og þannig er náttúrulega bara það fullt af málum þarna ég bara að taka efstu tvö hérna
2: já, ég ætla að segja 15 rök svona, það bil, hvori megin fyrir sig og en þú ítur sérna á nánar þessum rök og ferð inn á síðan þá getur þau fengið svolítið yfirlítið að því hvað til dæmis hérna fullveldisrökin hjá neilinni er að segja sko, hver mótrykin eru en síðan kannski sem mikilvægast það sem fyrir neðan lista ég út allar greinarnar, það sem fólk að segja þetta þú veist, þetta ekki bara ég að tólka hvað þeim finnst, heldur getur þið séð þar nákvæmlega hvað fólk að segja og getur þið séð fara að rannsaka þetta aðeins betur sko, sjálfur, sem kjósandi
0: Sko, talandi það, ég veit þú stofnaðar þessa síðu upphaflega af því að þú varst að koma að utan og búin að búa erlendis og varst að fara að taka þátt í kostningu hér enn einu kostninguna þú stofnaðar þetta fyrir sveitsum kostningarnar og þetta er flókin heimur, þannig að sko, þú ert að reyna auðvelda fólk í lífið.
2: Já. Engin spurning. Ég bjó erlendis mjög lengi og ég hérna með meistaragráði alþjóðasamskiptum upphæðlega þannig að þetta liggur mjög vel við því sem ég hef áhuga á sko. En ég bjó líka lengst af í Kína, ég var þar í 12 ár og þú veist og það mjög áhugavert að sjá, þar eru með ákveðna umræði og þeir eru líka með það sem við myndum kalla skort á frjálsumræði og þeir eru náttúrulega með skort á líðræði, það er ekki líðræði, þetta er ekki líðræðisríki og síðan bjó ég líka lengi í Evrópu og var þar líka að vinna til þessi Brussel og svo framveg þannig að ég þekki Evrópusambandi líka og hvernig það virkar og að hvað lítið það er líðræðislegt og hvernig það er ekki líðræðislegt og svo framveg þannig en mér finnst einhvern veginn einna stóru luxusunum við það að vera Íslendingur er einmitt skildur að fá að taka þátt í þjóðfélagi sem fólk hefur ákveðna getur til þess að ráða og stjórna sínum einn hlutum en til þess að það sé hægt það verður fólk að taka þátt og það verður líka að vera einhvers konar samfélag það sem fólk getur tala saman inn í skildur og það hefur alltaf verið á Íslandi við eigum það er eitthvað sem við eigum það er það sem gerir okkar á landi en það er líka eitthvað sem getur fuðrað upp
0: Já.
2: Við sjáum ekki það.
0: Líðræðisveistland.is er þessi vefsíða við mælum eindregi með að fólk að því við erum nú reyna svona að gera gagn í umræðinu hérna í morgundum að reyna að tala svona bara frá öllum hliðum
1: svona og reyna að tengja þessi jörð samfélagsmiðlir eru eitt en þetta er svolítið verið að svona þú ert svolítið að túlka það sem að túlka óreiðuna svona greiður flækjunum
0: Þetta er mjög áhugavert Líðræðisveistland.is Halldór Berg Harðarson svo ert maðurinn á bak við veisluna takk fyrir að koma til okkar og það er kannski ekki langt í að þú komir aftur hver veit hver næstu kosninga verður, maður veit ekki neitt
2: Nei, nákvæmlega
0: Takk fyrir þetta kærlega, við ætlum eftir smástund að fara að ræða við Ástu Stefánsdóttur, sveitarstjóra Bláskógabyggðar og Harald Þór Jónsson oddvita Skeiða og Gnúpverjahrepps skatt, er það ekki? Þetta er skattur, þau á áhyggjur af hver á að fjárfesta eða hver þorir næst, þetta er allt saman út af baðlónum
1: Já, hver þorir næst að reisa baðlón
3: Morgunútvarpið á Rás 2. Leiðsögunám, fjarkennsla með staðlótum, opið fyrir umsóknir, endurmentun.is. Ertu með ský á augasteini, engir biðlistar eftir augasteinsaðgerð hjá okkur, sjónlag, augnlæknastöð. Harðparkett dagar, harðviðar val. Hátekjublað heimildarinnar kemur út á föstudag, bókaðu áskrift í tæka tíð, heimildin.is.
4: Jazzháttíð Reykjavíkur byrjar í næstu viku. reykjavikjazz.is
5: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2
6: Komdu bara með hann og við smyrjum hann Smurstöðin Klöpp, við Vegmúla
7: Á eftir að klára sumarverkin Fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum Skoðu úrvalið á vaffpallar.is
8: Bótaréttur.is Bættari fyrir vikið Bótaréttur Innheimta slysa og skaðabóta
9: Skrúpp

0: Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. skrúb.is
1: Legsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. granitsteinar.is
2: Öll fjölskyldan út að leika. Strakta hótel.
3: Góðan daginn. Svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
4: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Vice.
5: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Prís, bara spara.
6: Harðparkettdagar. 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
7: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
8: Nú byrjum við á nýjum kafla. Skóladagar eru byrjaðir í kringlunni. Inni er ævintýri.
9: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Hattrætti das.
10: Ert þú á leiðin í Flensborg í haust? Leiðir 1 og 21. Stoppa næst Flensborg og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó. Besta leiðin.
11: Horfum til framtíðar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
12: Hafðu það ferskt og gott. Salatbarinn í Hagkaup.
13: Fréttastofa RÚV klukkan er 8, Grétar Þór Sigurðsson segir morgun fréttir. Aðalmeðferð í Reykholtsmálinu svokallaða hefst í dag í Héraðsdómi Suðurlands. Sex Íslendingar, fimm karlar og ein kona eru ákærð fyrir að halda manni föngnum á heimilans í Reykholti í Bláskógabyggð og beita hann harkalegu ofbeldi til þess að hafa af honum fé.
14: Öll neituðu sök við þingfestingu málsins í mars. Talið að aðalmeðferðin taki alltaf 10 daga. Sakborningarnir sem eru tengdir fjölskylduböndum eru sagðir hafa ruðst inn á heimili manns í Reykholti í Bláskógabyggð 2024, bundið hendur hans með strigalímbandi og veist að honum með grófu ofbeldi. Maðurinn var þá 60. Hann palestínskur og með maltnest ríkisfang. Málið vakti mikla athygli á sínum tíma og lögreglustjórinn á Suðurlandi lýsti því sjálfur sem fordæmalausu. Nærri 2 ár liðu þar til ákæra var gefin út. Manninum á að hafa verið haldið föngnum á heimili sínu í alls 3 sólarhringa. Í ákæru héraðssaksóknar er því lýst að einn hafi bundið hendur mannsins með límbandi en hinn er eigi að hafa sparkað og barið hann í höfuð og líkama. Rótin að öllu er sögð hafa verið fullyrðingar eins ákærða að maðurinn skuldaði honum leigu. Eftir að hafa beitt manninn ofbeldi og stólið af honum fé, eiga 6 menningarnir að hafa farið með manninn upp á flugvöll og fyllt honum í flugvöll sem fór með hann til Parísar. Þaðan fór hann áfram til Möltu þar sem hann var fluttur á sjúkrastofnun.
13: Ragnar Jón Hrólfsson sagði frá. Bandaríkjaforseti hefur skipað Pete Hegseth, varnarmálaráðherra, að skera niður í sameiginlegri heræfingu Bandaríkjanna og Suður Kóreu. Forseti Suður Kóreu vonast til þess að vinna samband milli Bandaríkjaforseta og leiðtoga Norður Kóreu leiði af sér innihaldsríkt samtal milli þjóðana.
15: Bandaríkjaforseti tilkynnt þessa ákvörðun í færslu á Truth Social í gærkvöld. Hann segir að þar sem samband hans og Kim Jong-un, leiðtoga Norður Kóreu, sé gott, sé hann ekki ánægður með að Bandaríkin hafi fyrir löngu fallist á að taka þátt í sameiginlegri heræfingu með Suður Kóreu. Þessar heræfingar séu ekki aðeins kostnaðasamar, heldur sendi þær skilaboð sem séu óviðandi og óvinveitt til lands sem í forsetatíð hans hafi ekki verið með hótanir og sýnt virðingu. Bandaríkjaforseti segir að það sé of seint að hætta við æfinguna og því hafa hann fyrirskipað Hegseth að minnka umfang hennar. Þá sagði Trump að hann hefði nýverið spurt forseta Suður Kóreu hvort Suður Kórea væri til að taka þátt í að af kjarnorku vopnavæða Írana með Bandaríkjunum en því hafi verið hafnað. Varnamálaráðuneyti Suður Kóreu segir að æfingarnar séu hafnar og þær fari fram samkvæmt áætlun. Heraöngin er árlega heraving Bandaríkjanna og Suður Kóreu og stendur í 11 daga. Skrifstofa forseta Suður Kóreu sendi frá sér tilkynningu í dag þar sem fram kemur að ríkisstjórn Suður Kóreu fylgist vel með samfélagsmiðlum Bandaríkjaforseta í dag og vonast til þess að vinasamband milli Bandaríkjaforseta og leiðtoga Norður Kóreu leiði af sér innihaldsríkt samtal milli þjóðanna.
13: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. 724 flutningabílar með alþjóðlega neyðaraðstoð komu til Afganistan í gær frá Pakistan. Bílarnir fluttu matvæli og ýmsan varning til Afganistan en mikil þörf er fyrir neyðaraðstoð í landinu. Vannæring barna er mikil og talið er að alltaf 14 miljónir afgana þurfi á matvælaðstoð að halda vegna hungurs. Jarðskjálftar, loftslagsbreytingar og endurkoma miljóna afganskra flóttamanna frá Íran og Pakistan undanfarið hefur aukið þörf fyrir neyðaraðstoð verulega. Erfitt hefur verið að veita þjóðinni neyðaraðstoð vegna landamæra lokana. Már Wolfgang Mixa, prófessor í hagfræði við Háskóla Íslands, telur að frekar ætti að horfa til verðbólguvæntinga en síðustu verðbólgumælingar við ákvörðun stýrivaxta. Flestir greiningaraðalar telja að vextir verði hækkaður 0,25% á miðvikudag í 8%. Miðað við verðbólguvæntingar er útlit fyrir að raunstýrivextir verði því 4% eftir ár.
16: Það hefur bara síðan að ég hef nú aðtúða þetta ekki fyrir hrun, en eftir hrun að þá hafa stýrivextir aldrei verið jafn háir og einmitt núna og síðustu 12 mánuði.
13: Sagði Már Wolfgang Mixa á morgunvaktin á Rás 1. Veður gengur í austan 5-10 metra á sekundu en 10-15 syðst á landinu. Bjart með köflum norðan og vestanlands, en dálítil rigning suðaustan til. Hiti 11-19 stig, hlýjast á Norðurlandi. Fréttir verða næst sæðar í útvarpi klukkan 9, fréttalestri er lokið.
17: Morgunútvarpi á Rás 2.
18: Við heldum áfram hérna í morgunútvarpinu, ætlum að vera með ykkur til klukkan 9, búin að fjallum ýmislegt, meðal annars snjallheimilið og lýðræðisveisluna.
19: Já, já, búin að fara um víðan öll hérna.
18: En núna ætlum við hins vegar að fara að tala um fjárfestingar á landsbyðinni, segi ég. Því að hópur sveitarstjóra á landsbyðinni byrt á dögunum grein á vísu undir fyrirsögninni hver þorir næst og þar eru stjórnvöld gagnrýnd fyrirhugaðar hækkanir á virðisaukaskatti á baðlón og segja, já, sveitarstjórnarmenn og sveitarstjórar að breytingin leggist fyrst og fremst á atvinnugrein sem að hefur skapað fjölda heilsástarfa utan höfuðborgarsvæðisins og þau eru komin til okkar. Ásta Stefánsdóttir með sveitarstjóri í Bláskógabyggðar og Haraldur Þór Jónsson, oddviti Skeiða og Gnúpverja hrepps. Verið velkomin.
20: Takk fyrir.
18: Sko, þið hefjið þessa grein á orðunum við sem störfum í sveitarstjórnarmálum höfum séð hvað gerist þegar fólk þorir að fjárfesta í atvinnu starfsemi. Ræðum það aðeins. Hvað, þið að þið séð þetta með berum augum?
20: Algjörlega og þetta skiptir gríðarlega miklu máli út á landi að fólk þori og geti fjárfest. Og það hafi einhverja vissu fyrir því hvernig framtíðin lítur út, til dæmis í skattalegu tilliti. Það skiptir máli og fjárfesting á landsbyðinni er að skapa störf sem að hafa mikil áhrif inn í samfélögin og leiða til þess að það verður uppbygging í samfélögunum, hvort sem er íbúðarhúsnæði eða annað sem til þarf. Þannig að það vissulega hefur mikil áhrif að fólk geti farið að staði fjárfestingar.
18: Mm. Þannig að þið vilja stjórnvöld greiði frekar leið en þarna séu þeir mögulega bara að ég leggja stein í götu.
20: Já, við sjáum þetta þannig að ef að þú hefur ekki svona forsendurnar sem þú gefur þér haldi ekki út árið einu sinni, þá er svolítið erfitt að fara að stað í uppbyggingu.
18: Mm-hmm. Haldur þið finnir fyrir þessu líka?
21: Já, við munum klárlega áhyggjur af þessu. Ef við skoðum bara þróun byggðar á Íslandi síðustu áratugi, þá hefur verið viðvarandi fólksfækkun í áratugi, að fólk hefur verið að flytja landsbyrðin til höfuðborgarnir. Síðustu ár þá hefur þetta snúst við og ferðaþjónust á landsbyrðinni, þetta er kannski fyrsta sinn sem að þróun búsetu snýst við, ekki á forsendum einhvers konar aðgerða stjórnvalda eða ívilnan eða annað. Þetta er bara gerst á sjálfum sér og þar hefur svona drifkraftur heimamanna bara verið ótrúlega mikill. Í okkar tilfelli í Skeiða Gnúpverjarhreppi þá eru við með Bláa lónið sem er stærsta ferðarþjónustu fyrirtæki landsins í langstærstu fjárfestingu út á landsbyrðin svona í ferðarþjónustu. Þetta er fyrir að fara að hleypa sko, á annan tug miljarda og er að skapa í okkar sveitarfélagi sko, 200 störf. í sveitarfélagi sem er búa 700 manns. Vist, þetta er bara, þetta er stóriðja. Og þessi stóriðja, hún er ekki kerð áfram af opinberum ívilnunum með annað, borga alla skatta af gjöld, en áður en að menn ná að taka móti fyrsta gesti þá kollvarpa forsendum rekstursins sem er búin að vera undirbúningi sko yfir 10 ár.
18: Já, þannig að sko, baðlón er ekki bara baðlón til að dýfa sér í, eins og við erum að tala um að því við erum að taka baðlónin náttúrulega út fyrir svega eins og við erum að gera þarna. Já. Þetta skapar, ég bara mörg störf og hlýtur að hleypa miklu lífi í ferðaþjónustuna alla á svæðanum sem þau eru.
21: Það gerir það og við skulum ekki glemma því að það er bara eitt baðlón á höfuðborgarsvæðinu, öll hinn er út á landi. Og hérna baðlón er svona aðdráttarafl til þess að ná í ferðafólk sem að vill koma til Íslands út af gæðum ferðaþjónustunar. Búið tala um í ára raðir að fá verðmætari ferðamenn til landsins og svo framvegis. Við erum eitt dýrasta land í ferðaþjónustu land til að heimsækja og baðlónin er svona eitt þáttur til þess að búa til hvað að segja gott samkeppnisforskot gagnvart hinum Norðurlöndunum.
19: Er ekki, já, bara svona sérstað og
21: það er bara sérstað. Þannig
19: að nota heita vatnið og þetta er alltaf ótrúlega flott mannvirki alls saman.
21: Já, já, og ef við tökum bara sæði hjá okkur ástu sko að við erum með uppbyggingu blálónsi sem hafa opnaði Þjórsardal 28, Laugaráslagún sem opnaði fyrir tæpu ári síðan, hérna mikið sótt að heima fólki á Íslendingum. Nú var að verið að endurbyggja Fontana á Laugavatni og sem var opnunum bara fyrir nokkrum vikum og fyrir hugu opnur Reykjabæði hvera gerði er á næstu vikum. Þetta eru verkefni, þetta er fjárfestingi þessum fjóru verkefnum, hátta í 3.000.000.000. Þessi verkefni er að skapa líklega kring hátta í 500 heilsastörf fyrir utan öll afleitt störf. Þetta er gríðaleg áhrif á okkar samfélög að reka þessi samfélag út á landi. Þannig að það að breyta forsendum starfsemi sem að raunlega nýbyrjuð er að vaksa og er að raunlega verða til og eftir að fóta sig, að það teljum að vera mikil mistök og muni raunverulega vendanum leiða til minni tekna fyrir ríkisjóð.
19: En er þetta að tala um að þetta sé algjörlega bara snúist algjörlega forsendur þegar þetta er sko verið sér skattur hækkar upp í 24%. Mm-hmm. Snýst þetta ekki bara um að kosti sko 5.500 en ekki 5.000 skall ofan í? Hefur það þetta mikil áhrif?
20: Þetta hefur klárlega áhrif. Þetta er partur af því sem er verið að skoða þegar er verið að skoða rekstra grundvöllin og það skiptir alveg máli hvað kostar ofan í. Þannig að ég tel að þetta skipti bara talsvert miklu máli. Og ef maður horfir hans að baðlónin og landsbyðina, þá hefur þetta nú kannski verið svolítið þannig að allavega hjá okkur sem eru þetta nálægt höfuðborgarsvæðinu, þar hafa flestir ferðamennir gist, svo hafa þeir komið í ferðir eins og í Bláskópu, að skoða Þingvelli, Gullfoss, Geysi og allar það náttúruperlur sem við hefum þar og svo eru þeir farin aftur til Reykjavíkur að borða kvöldmatinn og sofa. En með því að fá þessa segla inn á svæðin, þá er fólk að stoppa lengur og það er að gera fleira í leiðinni. Það gistir það jafnvel, það fer í eitthvað annað, það borðar á staðnum. Þannig að þetta hefur allt áhrif til þess að dreifa tekjunum betur þar sitt ekki svona mikið eftir á höfuðborgarsvæðinu.
19: Mm.
18: En hvað vil ég segja til dæmis ástæða bara við þá sem er að hugsa það bara heyrði þessi baðlón er í enga eigu og þau eru að mala gull og þau eru að bara borga virðisaukaskatti svo allir aðrir.
20: Já, og auðvitað er ég alveg á því að það er bara allir að skila sköttum að sinni starfsemi en það gengur ekki að það sé engin fyrirsjáanleiki og svo erum við með ríkisstjórn sem alltaf ekki hækka skatt á ferðaþjónustuna en þetta heitir víst leiðrétting en ekki skattahækkun, ég veit ekki alveg í hverju munur er leikur allafan er verið að fara að borga meiri skatt og það er ekki skattahækkun, þá veit ég ekki hvað en já, þetta er frist og fransk kannski þessi fyrirsjáleiki og bara mikilvægi þessara starfsemi fyrir landsbyggðina.
18: En sko, haldið þið að ferðamennir, erlendir ferðamenn, af því að allir var að segja hérna hvort það kosti 5.000 eða 5.900 krónur í lónið, hvernig sem það er, haldið að þeir fari alltaf í lónið alveg sama, hvað kostar, er þetta meira áhyggjur af því að halda til að mynda stöðum, já, náttúrulega ófyrirsjáanleikinn, ég veit það, en halda stöðum straumi fólks allt árið kring og að Íslendingar muni bara veira sig við að fara í lónin.
20: Eins og ég segi, sko, ég held að það skipti alltaf máli hvað kostar ofan í. Og fólk er alveg að skoða þetta og bera saman. Maður sér bara færslur á Facebook og þessum ferðagrúppum og svona að fólk er jafnilega listu upp að búið að fara í þessi lón og það kostaði svona og ég fekk þetta fyrir peningin og svona. Þannig að þetta skiptir alveg allt máli. Hvort að fólk hættir algjörlega að koma, það veit ég ekki. En eftir því sem að atvinnugreinin er, má segja, meira skattlögð, það hlýtur eitthvað starf að fara að býta.
18: Mm. Sko, þú sem það...
21: Svo ég bændi við, sko.
18: Já.
21: Sko, við erum þjóð sem byggjum afkomu okkar á útflutningi. Við flytjum út sjávarafurðir, það er útflutningur og hún ber ekki virðisaukaskatt. Það er flutt út ál, það er útflutningur, það ber ekki virðisaukaskatt. Það byggir á því að erlendur neytandi kaupi vöruna. Ferðaþjónusta er útflutningsgrein og byggir á því að við séum samkeppnishæf þannig að fólk komi. Ef að verðið hækkar of mikið, þá getur það leitt til þess að fólk bara hætti við að koma og velji frekar að fara til Noregs, að það er líka þetta séu norðurljóð þar eða Finnlands eða kolli kolli.
18: Mm-hmm.
21: Það er samkeppnisumhverfið. Við getum ekki sagt að hérna, fólk getur alveg borgað meiri skatt fyrir að fara í baðlónið, skilur við. Við erum að reka sundlegar. Mm. Það er 0% virðisaukaskattur á sundlegum.
18: Mm-hmm. Þú bara meinar að við erum í alþjóðlegu umhverfi og við erum að keppa við aðra þjóðir þennan ferðamann.
21: Það kjarni málsins og ferðaþjónustan. Þetta er stærsta útflutningsgrein þjóðarinnar. Útflutningstekjur yfir 700 miljardar og það tala að þriðja hver króna fari beint ríkissjós þannig að tekjur séum 200 miljardar ef að við verðleggjum okkur aðeins og hátt og það leiðir kannski bara til 10% samdráttar í ferðarþjónustu þá er tekju tap ríkissjós bara að hlaupi tugum miljardar og þetta eru sko þarf að skoða svona dæmi við sjáum hækkunina á gistigjaldinu fyrir hérna
18: skemmtiferðaskipin
21: það leiddi til þess að þau bara hætt að koma Og hverjum bitnaði það mest á? Það bitnaði mest á minni byggðalögum út á landi sem voru mjög háð tekjunum sem að skipin skiluði.
18: Já, hann eins og þið eru þá að tala að baðlónin eru okkar sérstaða, mm-hmm. þetta aldrei mikið, þannig að það skipti máli að það sé gerlegt fyrir ferðamanninn að komast í þauk því að þau séu aðdráttaraflið.
21: Þetta er bara hluti af því að skapa okkur sem þjóð samkeppnisstöðu í að fá verðmætari ferðamenn til Íslands. Þá verðum við að hugsa á stóru myndina. Og fyrir okkur sem erum að reka lítil sveitarfélög út á landi og veist, hvað tekjur hafa sveitarfélögin til að reka sína starfsemi? Þú veist, okkar tekjustofnar er bara útsvar sem fólk borgar á laununum sínum og fasteignagjöld af einhverjum mannvirkjum. Þetta er okkar tekjustofnar. Veist, ef að hækkun á baðlón leiðir til þess kannski að eitt af þessum fjórum baðlónum á hérna okkar svæði fer kannski bara á hausinn. Hvað þýðir það? Þá tapast gríðarlega mörg störf og þá minka tekjur samfélagana sem eru með þessa starfsemi. Ferðamönnum kemur ekki inn á svæðið og við verðum fyrir mestu áhrifunum, lang mestu. Mm. En við sem þjóð, ef að ferðaþjónusta minkar í einhverjum, verður að telja í einhverjum prósentum, þá verður tekjur tap af því að hækka vaska ferðanstu. Mm. Og það er kannski það sem að dæmin sín okkur með skemmtiferðaskipin, það er líka dæmi í öðrum löndum sem að það sem að menn hafa hækka virðisaukaskatt á ferðanstu og það hefur þá yfirleitt leitt til þess að nokkrum ára setna þá er það gengið tilbaka með það tapið varð mm-hmm. svo mikið.
19: Já. Er ekki þróunin, einmitt, svona í glundum í kringum okkur svolítið öfug, það er ekki freka verið að lækka þetta en hækka svo maður nefnir Nóra, mér finn, er ekki sko, svo verið sko skatt að þar held ég sé, á ferðarþjónustu sé einhver læri þrepum heldurinn á Íslandi, ekki satt?
21: Já, það, sko, það er dæmi til dæmis í Portugal þá var hérna virðisaukaskattur á veitingastæð sem er hækkaður úr 13 í 23%. Það leiddi til tæpla 9% samdráttar í greininni og það töpuðust miklu meiri verðmæti heldur en skattahækkunin raunverulega skilaði. Það gerði greinina minna samkeppnishæfa. Mm. Við verðum að passa okkur í þessu og það er okkar allavega að segja það mitt persónulega mat og nú er ég búin að skoða þetta mjög, mjög mikið og við erum með þess að miklu fjárfestingar gangi í okkar sveitafélagi. Að það mun ekki skila sér auknar tekjur í ríkissjóð við að hækka vaska á baðlónum. Það mun draga úr samkeppnishæfni ferðaþjónustunnar og það mun leiða til þess að færri koma. Og kannski er það markmið, það er alveg, má spurja sig að því, að við höfum eitt umræðunum það sem við fyrst verður alltaf mikið að ferðamönnum, en starrendin er svo að þetta er að undirbyggja mikið lífsgæði hjá okkur og skilar okkur miklum tekjum inn í þjóðbúið.
18: Sko talandi það út að með sveitafélag sem er hvað, 700 manns búa í og þetta er að skapa 200 störf,
21: Já.
18: Þetta baðlón sem er í uppbyggingu hjá ykkur. Já,
21: og þú getur ímyndað eitthvað hvað það þýðir fyrir okkur.
18: Hvað þýðir það fyrir?
21: Það þýðir bara möguleika hjá okkur að efla og bæta þjónustu, byggja byggjum, við farið það að búi til, bara í gæðna gerð, skipuleika byggð, það verður byggðar íbúðir. Við bara fáum sterkara samfélag og við förum úr því að vera kannski í stöðnun í langa tíma í það að vera í vexti og það er bara... gerir okkur kleift að bæta lífsgæði íbúa út á landsbyggðinni.
20: Já, það er tækifæri fyrir samfélagin út á landi til að vaxa.
21: Já.
18: Já. án þess að til dæmis fjárfæst í stóriði einhverju stíku, þá eru þau fjárfæst í lónum.
20: Já, og eins og Haraldur segir, sko, þar talaði að sé ómikið ferðamönnum, bara fyrir hvern er ómikið ferðamönnum? Maður spyrir stundum að því, sko.
21: Bara setja þetta í samingi, það var áhugavert þegar hérna miðbærin á Selfossi, sem að nú bara flestir Íslendingar hafa held ég komið í og hefnast einstaklega vel. Það voru skipta skoðunar í aðdragandunum á því. Og svo opnar miðbærin á Selfossi og þetta hefnast alveg stórkostlega. Við erum að tala hérna, litla köpinn að skreppa yfir heiðina og fara í miðbærin á Selfossi. Ég hef oft heyrt marga íbúa segja að það er nú alltaf mikið að ferðamönnum og svo í næstu setningu. Rosalega frábær miðbærin á Selfossi. Staðrendin er sú, hann væri ekki til ef ekki væri fyrir ferðan. Að því að megin, það sem heldur uppi verslun og þjónustu í svona svæðum er ferðamaður og það er verið sama hér á höfuborgsvæðinu. Það eigur lífsgæð okkar, við þurfum ákveðin fjölda fólki til að kaupa þessa þjónustu til þess að við þessi íbúinir getum gengið hann í vísa.
19: Þannig að fólki kannski svolítið að gleyma þið til dæmis líka að þessum með þessum ferðamennar strömi hefur líka komin bara, það eru frábæri veitingastaðir um alland, það er verið að brugga á frábæran bjór út um alland, það er að gera miklu meira út um alland, það þetta er allt saman, vantarlega eru orðið lesa nú líka býr fullt af fólki út um alland.
21: Já, þetta er fyrsta, síðustu ár hefur þróun á landsbyrðinni, þú veist, hún er okkur hætt að fækka og okkur fór að fjölga eins.
19: Já.
21: Það er ekki af því að það var tekin pólitísk ákvörðun að setja fjármögnin og ívilnunir í kísilveri eða álveri eða kolli. Það var bara ferðaþjónustan og framtak einstaklinga út um allt land sem hafa skapað ótrúlega mikla verðmætasköpun og bara lífsgæði og allt í hennu bara, sko, það er ævintýri að ferðast um Ísland í dag.
18: Hvenær verða komur ofmörg lón?
20: Já, það er nú það. En, það eru allan ekki ofmörg í dag.
18: Nei. Það er bara enn eftirspurn eftir.
20: Ég, það er eftirspurn og bara mikil eftirspurn.
18: Akkurat.
19: Og viljið þið ekki líka bara sjá, eins og talaðum ívilnanir, það er alltaf alls konar ívilnanir í alls konar stóri og annað, veist. Er hættulega að tala ívilnanir í þessu samingi, menna ef að skatturinn er læri, þá er það ákveðin ívilnun. Viljið ekki bara sjá ívilnanir í ferðarþjónustu?
21: Það er engin að byggja ívilnanir. Það er verið að byggja fyrir sjáanleika og það er verið að byggja að skattreppið sé sambærilegt og það er í kringum okkur. Og það er þannig í dag í 11% skattreppi. Það er erfitt að fara í stóra fjárfestingar verandi, sko, ekki hafa raunvægilega forsendur fyrir fram að sig. En við megum ekki glemma því. Nú er ég hérna, var nýlega 50, sko. Þannig þegar ég var að klára minn skóla hér, fættur uppalinn í Breiðholtinu, ég man alveg hvernig það var að ganga Reykjavík hérna 1992-1934. Það voru ekki margir veitingastaðir.
19: Nei.
21: Það var ekki mikið ferðamanninn. Við búum bara í allt öðru umhverfi í dag. Og þetta, okkur hefur tekist að byggja upp gríðilega lífskæði og ferðamaðurinn er líkið þáttur í því.
18: Þannig að þið viljið burt með leiðréttinguna svo kalluðu.
20: Já.
18: Bara mjög áhugaverð umræða, Ásta Stefánsdóttir, sveitarstjóri Bláskógabyggðar og Haraldur Þór Jónsson, oddviti Skeiða og Gnúpverjahrepps. Bara takk fyrir að gefa ykkur tíma og koma í Morgunútvarpið.
21: Takk fyrir.

0: supposed to be. Já, I'm out and I wanna go home, syngur Daði Freyr. Hann verður á hérna tónleikunum á Menningarnótt.
1: Já.
0: Á tónaflóðinu.
1: Tónaflóðinu sem að eru nú svona, hvað, þetta er eiginlega Corona rásar 2.
0: Já, já, stærstu tónleikarásins.
1: Já.
0: En ég, þú veist nú örgulega búin að taka eftir rabbínanum sem hefur farið hér landið og svona með smá uppsteitt.
1: Já, hann er reiður.
0: Hann er reiður og hann var ungur Íslendingum svona, sem að svona settu ofan í við hann og endaði bara hjá Piers Morgan í þættunum hans og þeir voru sko að takast á. Rabbinin sakaði Samuel Guðmundsson um gyðingahattur og Samuel segja það sem mesta bara algjör argasta þvæla og þeir tókust á hérna hjá Piers Morgan sem endaði því að Piers Morgan þurfti nú bara að lækka niður í rabbinarum sem að leta ekki segjast.
1: Hann þagnaði bara ekki.
0: Nei. Og hann eða sjáði hann á, hann er búinn að ferðast landið eignin og bara svona, það mikið læti í honum, fer mikið fyrir honum. En Samuel, hann hélt algjörlega rósinni í þessu öllu saman, bæði í, sko, bara í þessu minnbandi hjá rappinanum sem að komast öll að stað í síðustu viku. Já, það síðustu og hann að, og svo hjá Piers Morgan, þar sem hann bara algjörlega bara hélt rósinni og var bara mjög stóískur. Og við ætlum að heyra í Samuel hérna eftir.
1: Já.
0: Fána á línuna.
1: Já, líka bara hvernig var að vera í þættinum hjá Piers Morgan, ég heldur spennt að vita það líka.
0: Já, og svo bara hvað er búið að gerast í kjölfarið, bara hvernig þessi helgi búin að vera, þetta var nú hennar rétt fyrir helgi að gerast. Þannig að við skulum slá á þráðum til hans Samuelsson og eftir, þannig að þið skulum bara doka við og ekki fara neitt.

0: Morgunútvarpið á Rás 2. Hamborgarabúllan, krakkar sungu saman, hamborgarabúlla Tómasar. Opið fyrir umsóknir í ökukennaranám endurmentun.is. Aftur í skólan, 20-40% afsláttur af völdum flokkum, jusk góð tilboð. Franska er málið, lærðu frönsku í vetur í Allianz Francais af.is.
1: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
2: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
4: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
5: Haustútsala Birgisson er hafin. Parkett hurðir flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson Ármúla.
6: Vefverslun útilegumannsins opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
7: Útimáling 20-25% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar núna.
8: Felix tómatsósa með steiktum fiski, með kjötbollum, með ofnbökuðum hunangsgljáðum gulrótum. Já, akkur ekki. Felix með öllu.
9: Þú fær hraðari hleðslu á Fitjum í Reykjanesbæ. Orkan.
10: Hönnum saman sælu reit. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sér sniðna ráðgjöf fyrir þitt útisvæði. BM Vallá.
11: Eitt gjafabréf, enda lausir möguleikar. Gjafabréf.is.
12: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
13: Fartölvur í skólan frá aðeins 49.990. Tölvur til mörkinni og undirhlýða akkurinni.
14: Nordsjö síloksan útimálning hleypir rakanum út en ekki inn. Einstök lausn á múrklæðningar og veggi sem eru einangraðir utanfrá. Sérefni, Dalvegi.
15: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
16: Vandaði ræstivagnar og áhöld fyrir þinn vinnustað. Rekstrarvörur vinna með þér.
17: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
18: Já!
19: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus með þér í liði.
20: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Fleiri en einn eru grunaðir aðild að umfangsmikilli kannabisræktun í kjallara hús á Króksfjarðanesi á Vestfjörðum. Maður sem á brotaferilað baki var handtekinn í tengslu við málið og töluvert magn kannabis gert upptækt. Sex voru drepnir í árás Úkraínu hers á Belgorod hér að í Rússlandi í nótt, fjóri særðust þar að meðal barn. Bæði ríki hafa hert á langdrægum flugskeita árásum sínum að undanförnu sem hafa haft í för með sér aukið mannfall meðal almennra borgara. Aðalmeðferð í Reykholtsmálinu svokallaða, þar sem sex eru ákærð, hefst í héraðsdómi Suðurlands í dag. Bandaríska leikkonan Hayden Panettiere er látin 36 ára að aldri. Panettiere byrjaði að leika í kvikmyndum og sjónvarpsþáttum á barnsaldri. Hún hvað þekktust fyrir hlutverk sín í sjónvarpsþáttunum Heroes. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
0: Góðan daginn.
21: Morgun útvarpið.
0: Á Rás 2.
18: Jú, góðan daginn, við höldum áfram í morgun útvarpinu á Rás 2 en Samuel Guðmundsson var gestur í þætti Piers Morgan í lok síðustu viku og mætti þar bandaríska rabbinanum Shmuley Botek hvernig kunni segja þetta, rabbinin hafði sagt Samuel um gyðingahatur sem sá síðan endi segir tóma þvælu og þátturinn hefur auðvitað vakið gríðarlega athygli og Samuel hefur fengið holskeflu af skilaboðum bæði jákvæðum og neikvæðum og Samuel er á línunni, góðan daginn Samuel
21: Góðan daginn.
18: Hvað, við erum nú bara eldra sér, en við, sko, ég nú svolítið forréttinn að vita, Samuel, bara hvernig síðustu dagar hafa verið í þínu lífi?
21: Þetta hefur verið eins og í bara einhverju bíómynd í rauninni, sko, þetta, maður svona enda að átta sig á að þetta sé að gerast í raun og veru og hérna, já, bara afleggingarnar af þessu öllu saman og viðbröðin og þetta bara, bara viðbröðin hafa verið jákvæðar en ég átti vona og þetta farið fram úr öllum vonum í rauninni maður hafði aldrei trú að hérna fólk myndi bara stoppa mann út á götu og taka hendina á manni og eins og ég segi svo er maður bara að lifa venjulegu líf og mæti vinnu og svona Þetta er allt saman skrítið að púsla þessu saman.
18: Já, ef við svona spólum aðeins tilbaka, þá sko, þú varst stattur hérna á Akureyri, bara með kærusinniðinni og sérð, þú þekktir henni sjón, hennar manni eða eitthvað?
21: Já, ég vissi þess að alveg hver þetta var fyrirfram og hérna, það út frá því að vera, ég er alveg á kafi svona í stjórnmálum og svona og hef mikið áhuga á þessu og ég vissi að þarna væri eitt helsti bakjarl Ísraels og Ísraels hers sérstaklega og hérna og þeirra stríðis og hann er stoltur stuðningsmaður þeirra og já, þannig að ég ákvað að láta þetta skara skriða.
18: Já, þú ferð svona eiginlega og svona hálpartinn svona platran til að fá að koma þínu skilbáum framfæri sem var svona til fjandars með Ísrael og þú ert vandilega svona að beina sjónuðunum að Ísraelskum stjórnvöldum vegna svona framgangs þeirra í Palestínu?
21: Jú. Og hérna, já, vildi koma þeim skilabúum á framfæri að hérna, íslendinga líðum ekki svona.
18: Einmitt. Og hvað, svo einmitt, svo fer hann á flug og hann alltaf búin að vera algjörlega sko óþreytandi á samfélagsmiðlum, búin að fara allt landa einhvern veginn og hann er að saka sko bara íslenska þjóðum gyðingahatur, eitthvað sem Dorrit Mússæf er búin að blanda sér í og hún segir þetta algjörlega þvælu og þú hefur þetta líka. En hvernig, sko, hvað gerist næst? Hvernig, svo með Piers Morgan, hvernig, hérna, kemur það til?
21: Já, sko, þetta fæn alltaf að malla í einhverja daga og þetta fyrir strax væral og fólk fyrir að senda mér hérna allstæður úr heimi og hérna og þakka fyrir og ég veit ekki hvað og ég er ekki á TikTok og ég er ekki á hérna, ég er nýkomin með þarna X-aðgangana á Twitter og þannig að það þurfti að senda mér allt í rauninni það sem var svona vinsælast, þess að vinsælustu klipur og það þurfti að sína mér þetta því ég var ekkert var við þetta sjálfu, ég var bara ennþá að halda fram með mitt líf og pæli því sem ég þurfti að gera en hérna, svo sé ég að þetta er komið út allt og svo í kjölfæri af því þá er ég bara í hátæðismat í vinnunni þegar prodúser fyrir Piers Morgan hefur samband við mig og hérna, ég gengur skugga um að þetta sé alvöru og svo bara heyrðu, þetta er bara the real deal og hérna, hún bara vill tala um mig og fá videokól og svo hún hérna, til að sanna að ég sé alvöru og svo spyrum mig hérna eftir til ég að koma í þáttinu, ég bara já, alveg 100% og hún segir hérna, ef svo í lagi ef að Rebba í Smúli er á eftir, þá segir ég hérna, það er hann þá ekki síðast orðið og ég segi, ég veit ekki hvað mér finnst það, ég er ekki hægt að hafa bara svona vonum í von, hafa bara séum á sama tíma og hún segi, ok, hérna við tökum fund og við tölum við hans fólk og svo bara hefum hún sambandið mig senna og segi, heyrðu, það eru allir klári og þú mætir á morgun.
18: Okay.
22: En sko, ég verð að spyrja því nú Piers Morgan, hann er þetta bara mjög umdeildur og hann segir það sem hann hugsar, varst ekki bara stressaður að fara í þáttin til hans?
21: Jú, maður þurfti að vera við öllu búin, sko, þegar maður veit náttúrulega að afstaða hans í þessu málum í gegnum tíðina hefur kannski, ég myndi segja að hún sé búin að slaða skána, sko, að því að hann var kannski óviss með hérna, hvora megin hann væri í þessu máli Ísrael á móti Palestínu en svo hefur maður séð í hérna nýjum þáttum og nýjum klippum og svona þá er alveg mikið að ganga út á það að vera á móti þessum stríðsglæpum og hversu yfirgengilega þeir eru hérna. En já, þannig að ég en flesti sem ég talaði við sem að höfðu eitthvað vita á þessu á fjölmiðlum og hefðu farið í svona viðtali yfir höfuð áður og sem að ég hefði ekki gert þeir sögðu mér að vera tilbúin að hérna svara öllu og sem bara sem betur fyrr var mér ekkit hent út úr rútuna eða neitt svoleiðis. Þau voru alveg hreinskilin með hvað prógramið væri og hérna þau stóðu alveg við það og það er bara alveg geggjað.
18: Einmitt og var ekkert svona svo einmitt, svo farðu þannig að bóðina þátt og þú ert náttúrulega ekkert svona vanur að koma fram í fjölmjölu með þetta, þannig að þú fórst í smá undirbúning ekki satt?
21: Jú, ég tók daginn frá í vinnunni og hérna fór strax að lesa mig til og bara skerpa á helstu punktum þess, þetta er náttúrulega þetta er eitthvað sem að ég geta frætt fyrir lengi, ég hef alltaf verið tuðari og þannig að ef ég er fastur á einhverju skoðin þá er það yfirleitt eitthvað sem ég get verið að tuða en svo vildum maður bara fara yfir viðtal sem að hann hefur sjálfur náttúrulega komið í Pírsmorgan og hérna og maður vildi, hann hefur talað við fræðimenn eins og hérna Norman Spingulstein og svona gæja og maður vildi bara sjá ok, hvað voru þeir að segja og hvað sagði hann á móti og það kom náttúrulega bara fljótlega í ljós að hann er ekkit að standa í neinum rökraðum þannig séu, hann er bara að reyna að sverta mannorð og koma eins mörgum orðum inn og hann getur og bara í þetta skipti þá var það ekkit að virka fyrir hann, það var ekki sniðulegur hjá honum.
18: Einmitt, þú endar alltaf bara á því að Pírs bara lækkaði niður hjónum og leiði svona til að leifa þeirra eins að koma stað.
21: Já, akkurat, hann þurfti hérna að mjúta hann, hvað, tvisvar eða þrisvar og hérna og já, þetta, hann svona mestuleiti sá um að grafa sína eigin gröf en ég er mjög ánægður í ná að koma sem flestum punktum að auðvitað hefði ég geta haldið þessu áfram og sagt hitt og þetta og hérna, og það hefði kannski, það hefði verið svo að tala við vekk hvað var það rabbina en svo gerum maður síðan alltaf grein fyrir líka að maður er að tala við landið og maður er að tala við heimsviðið þannig að það í rauninni skipti ekki miklu máli hvað hann tók inn til sín, það var aðalega maður verið að tala við heiminn af
18: og var það, sko, tala við heimsbyggðina, þetta er alltaf mjög vinsælt áttur hjá Pírs og þarna margir sem að mörg sem horfa á hann en varstu sess að þarna þú alltaf heldur róðin alveg svakalega og var hluta því að þú vissir að þú væri nú að tala við svolítið stóran hóp var það ástæðan fyrir þú vildir svona bara að vera stóvískur og ekki að, sko, að fara niður á þetta plan sem að rabbinin var komin niður á?
21: Já, það sem skiptir mestu máli í svona ef maður er rökfastur og maður veit og trúið því fastlega að það sem maður stendur fyrir réttu málstæðar þá náttúrulega er engin ástæða til að vera að æsa sig og maður þarf ekki að beita háum rómi eða rökvillum eða þú veist ad hominem að kalla hérna illum nöfnum eða eitthvað svoleiðis maður á þá bara að slaka á og leifa sannleikanum að hérna, tala fyrir sér sjálfan og það gekk bara mjög vel hvað þetta var þar og ég bara sem betur fyrir náður, þú veist það er alltaf auðvelt að segja svona fyrirfram en svo er maður aldrei færið svona vita láður og svo fer maður eitt af stærstu bara vettvöngum í heimi hvað var þetta og þá er maður mjög ánægði með sér eftir á að hafa staði við það, geta verið rólegur og eins mikið og þú veist, eins mikið og stressi var fyrir þetta og kvíði og þörfum gífulum undirbúningi, þá leið þetta var byrja, þá var þetta bara í rauninni eins og að spjalla við þá tvo.
18: Einmitt. Og Kristín Hrafnsson, blaðamann, hann svona fekk nú aðstof frá gerðgrindinni til að taka saman þessi gríðalegu viðbrugð sem hann segir að hafa bara verið heilt yfir bara mjög góð og jafnvel þú góð að sé bara fólk að bóka sér flug til landsins til þess að sína þér stuðning en þú ert alveg líka búin að fá þessi neikvæð viðbrugð, ekki satt?
21: Jú, það hefur verið eitthvað og hérna og ég vil alls ekki hérna mála þetta þannig að ég sé orðina einhverju skotmarki eftir þetta eitthvað fórnalambi eitthvað svoleiðis en það vissulega hafa komið einhverjar hótanir um að ég skuli ekki fara að hinga að hanga eða einhverjar sem að koma til mín og alltaf finna mig eða, og þetta eru náttúrulega hérna, mest allt aðganga af ísraelskum uppruna en þetta er svo mikill minnuluti, þú veist, ég er ennþá að reyna að svara hérna jákvæðum skilabúum, ég veist bara að láta vita bara, ég setti bara í stóri bara, hérna, takk fyrir allt og bara, ég er að láta fólk vita, ég er ekki að hunsa þau ég er bara, ég eins og ég segi, viðst, ég er í tveimu vinnum og svona, ég bara nýti tíman eins vil og ég get og ég reyni mitt allra besta að svara öllum og hérna, þetta kemur allt á endanum minn en já, ég vil alls ekki mála þetta þannig að þetta hafi verið gífuleg hérna, neikvæði viðbröð en eins og leys þetta er í miklu minnur þetta
18: Ok, og hvað gerist næst? Hvernig þarna, minnst við segja, þú ert þarna í tveim minnum, þú ert að tromma líka, það er nóg að gera höfur og þarna
21: Það er uppteknasti maður Íslands eins og er
18: Já, og hvað ert að gera í lífinu svona, þegar þú ert ekki að takast á við hana, rabbína?
21: Heiðu, það er hérna, já, eins og sé, það er trommur, það er bara skemmt þessu sem ég gera og gett sem ég var bara að reyna að tala og hérna, það var bara hérna, að slá og bóta á pönnur með sleifum og hérna, þetta er eitthvað sem að, þetta er bara svona annað tungumál og en svo ég dugleir í ræktinni og hérna, æfi ég jitsu og svona.
18: Já, ok, ok.
21: Og hérna, já, svo þú veist, svo er ég að vinna já, í byggingarvinnu og svo í dyraverslum helgar.
18: Einmitt.
21: Þannig að hérna, það er nóg að gera en hvað var það framtíðina og svona hvað þetta var það, þá held ég nú bara öllu opnu og ég, eins og ég segi, ég er mikið náhuga á stjórnmálum og frábært bara eins og komið er að fengi tækifæri að hérna, segja eitthvað og hafa ákveði vægi hvað þessi mál varða, maður sé náttúrulega bara fréttir hérna út frá þessu að til dæmis með hérna sósialistaflokkina þau vilji skoða farbanna á ísraelska hermenn og hérna viðskiptabanna á Ísrael og maður sé hitt á þetta frá hinum þessu fólki sem að hafa einhver völd og maður hugsa hvort þetta sé svona butterfly effect að hérna maður veri hérna og gistir einu og nátt á Akureyri og maður er allir að fara að hafa hérna áhrif á stjórnmál í landinu og já og hérna svo bara samskipti við Ísrael, þetta er magna
18: og eru fleiri eru fleiri svona miðlar erlendis forbúin að hafa sambandi má eiga vona þeir að einhver staðar víðar eða eitthvað
21: það er aldrei að vita
18: einmitt Hörðu, já, frábært þarna gaman að fylgjast með þér sammál við sem bara gangið vel og þarna og já, bara gangið vel í öllu sem það er nóg að gera þannig að við segjum bara takk hérlega fyrir spjallið
21: Já, takk hérlega fyrir mig

0: James, sees a star, syngur hann hérna.
1: Já.
0: Ég að lesa frétt hérna inn á RÚF sem að, einmitt, mér þykir svona hálfsjokkirandi, en ég veit svo sem af að þetta getur verið vandamál, sko. Vill ekki svipta son sinn sjálfræði fyrir rafræn skilríki, segir hér. Faði fatlas manns vill ekki svipta son sinn sjálfstæði til að leysa vandamál sem fylgir því að hann fá ekki rafræn skilríki. Þegar hann leiti annara lausna sé bara honum beint í hringi. Þetta svona the computer says no.
1: Já, þetta búið að vera mjög lengi þetta með þessi rafrænu skilríki.
0: En að við séum ekki komin lengra og við séum búin að leysa þetta mál, finnst mér hreint ótrúlegt að þetta hefur verið í umræðun í mörg ár.
1: Já, já.
0: En sem sagt, foreldrar fatlara barna hafa sumir hverjir gripi til þess að svifta fullorðin börnin sjálfræði til að komast framhjá þeim fjölmörgu hindrunum sem að fylgja aukinni rafvæðingu og sonur Falstorkissonar er fatlaður með hörnunarsjúkdóm sem og fær ekki rafræna skilríki vegna þess að hann getur ekki notað þau sjálfur.
1: Já, hann hefur séð að svifta sjálfræði til þess að geta notað þau.
0: Já.
1: Fyrir þeirra hönd, einmitt.
0: Af því þetta skapar allskyns vandamál fyrir Fal sem er persónulegu talsmaður sonar síns og hann kemst til dæmis hvorki inn á island.is né heilsu veru sonar síns.
1: Glata.
0: Já, þetta er agalegt mál að þetta sé svona. Og maður tekur eftir svo líka sko, flestir foreldrar að þetta ganga í gegnum það þegar að börn er að verða 18 ára, þá allt eru dettur allt út. Og þú hefur engin réttindi lengur út vanur að segja lið fyrir barnið að þú átt að fá umboð og svo framvegis og sérði ekki neitt lengur
1: Það náður nú að vera þannig þau já, orðið, komið ákveði sjálfræði það
0: Já, það eðlilegt, ég að segja það en þannig sko, að foreldra fatlara barna sé að lenda í þessu þetta bara skelfilt mál
1: Já, og skrýt, eins og segir, sko maður búin að heyra af þessu bara svo ótrúlega lengi það sé ekki búið að finna einhverja lausna á þessum tíma sem að sko lausnir eru á hverju strái.
0: Já, og hér til dæmis dæmi, Falur sér bíl sonar síns en getur ekki skráð kílómetrastöðu bílsins þar sem að hann kemst ekki á Ísland.is.
1: Nefnt.
0: Tökum dæmið þetta. Þetta eru bara svona einföldustu hlutir sem að okkur finnast sjálfsæðir sem að eru ekki í bóði þarna.
2: Nefnt. Sem er svo auðvelt að retta.
0: Já, þetta er bara...
2: Þetta er bara, herðu, græði þetta.
0: Já, þetta er, en svo er þetta örugglega persónuvenda mál.
1: Já, já.
0: Af því að
2: Það er nú aðeins að slaka á þar líka stundu sko.
0: Já, þetta er
2: svona innan fjölskyldu að vera
0: koma. En við skulum vona að því að við erum búin að heyra þetta svo lengi að þessi umræða hérna og að hann stígi hérna fram að hann falur að þetta komi
1: Það fókist, ég segi nú bara svo þrá að græja þetta en þarna en maður skilur samt að þurfi að gera þetta vel en það er samt það er búið að vera ansi langur tími til þess
0: Já.
1: Og einmitt þegar sem bara ramnur skilríkur kynnti söguna það sé ekki hugsa fyrir svona líka er ákveðin áfællistómur
0: Já, það nú oft þannig að það ekki alltaf hugsa fyrir öllu
1: Nei,
0: við séum nú að við erum alltaf vönd því bara eins og maður segir Herri, veðrið strákar af því að við vorum að tala það að það glimrandi fínt veður helgina og það glimrandi fínt veður á landinu eiginlega öllu bara í dag það 12 stiga hiti í Reykjavík klukkan 9 og það svona hálskíð í Bólungavík 11 stiga hiti og glampandi sól sömu sögu að segja Akureyri og á Egilsstöðum og það mér sér logn á Egilsstöðum bara 0 metrar á sekundu ég sé þetta ekki oft á kortinu
1: maður finnir þetta ekki og það nú einhvers konar andvari að minnst okkur stið í gangi hérna á Íslandi
0: já og kirkjubæðaklaustur líka 11 stiga hiti en þar skýjað og ef ég lít aðeins bara inn á þriðjudaginn, það bara sömu sög að segja það bara glampandi sól hér út allt og hiti eins og Akureyri 16 gráður
1: já í forsælu
0: Já.
1: Í forsælu, sko.
0: Já, og sko, og svo erum við með miðvikudaginn, ég alltaf bara skoða svona í skrolla eins og dagana,
1: Já.
0: Þá líka sól á öllu landinu, kannski pínuskýja í Bólungavík og þá til að mynda 14. hiti á Akureyri og Egilsstöðum, 13. hér í bænum.
1: Já, það skiptur svo milli, Bólungavík fær sko sólin í dag.
0: En eða sko, Bólungavík fær síðan sól að samkvæmt þess á 5. dag og kirkjubæðaklaustur sem var líka skýja í dag fær 16. stig og bongo á sól á 5. dag.
1: Og bongo ég held við látum þetta vera lokaður í dagunum
0: Já, ég held að við gerum það bara við þökkum kærlega fyrir áheyrnin og verðum hindi fyrirmálið

0: Aftur í skólan 20-40% afsláttur af völdum flokkum Jusk góð tilboð. Harðparkett dagar Egill Árnason. Góð bók bætir sumarfríið forlagið. Flugnafælur og límspjöld KB Borgarnesi. Mánudagstilboð fiskur í raspi Melabúðin.
1: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknatleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu þið miða á stubb.is. KKÍ.
2: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið.
3: Dale Carnegie. Dale.is.
4: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
5: Ökologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og fín valsede havregryn. Segðu þið bara salling. Salling, salling, salling.
6: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
7: Fiskhakk í bollurnar. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, rétt hjá Laugardalslaug.
8: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
9: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
10: Ísland land auðlinda og hreinnar náttúru og þess vegna íslensku landbúnaður í fremstu röð. Ég mun segja nei þann 29. ágúst af því ég tel að við eigum að nýta þau tækifæri á okkar forsendum og njóta ávinningsins af þeim.
11: Áfram Ísland.
12: Á eftir að klára sumarverkin, fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.

0: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
1: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kjent þér. NTVAF Próment.
2: Sjónaukar í úrvali. Vesturöst.is og Vesturöst laugavegi 178. Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
3: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
4: Harð parkett dagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
5: Hey, skólinn að stækka! Hefur þú áhuga á söng og leiklist? Söngur og svið nýja útgáfan af unglingadeild söngskóla Sigurðar Demets. Sæktum núna á söngskóli.is.
6: Jákvæðir lifa lengur, svo segja vísindin. Við erum jákvæð þjóð og sameinumst að segja já í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Evrópuhreyfingin.
7: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Fleiri en einn eru grunaður um umfangsmikla kannabisræktun í kjallara hús á Króksfjarðanesi. Þetta staðfesti Hlynur Snorrason yfir lögregluþjónn hjá lögregluna á Vestfjörðum.
8: Lögreglu aðgerð fór fram á Vestfjörðum í byrjun síðustu viku vegna stórtækrar kannabisræktunar í kjallara hús á Króksfjarðanesi á Vestfjörðum. Lögreglan fór strax á staðinn eftir að grunur vaknaði. Maður sem á brotaferil að baki var handtekinn vegna málsins og umtalsvert magn af kannabis gert upptækt. DVAF greindi fyrst frá. Fleira en einn eru grunaðir í málinu, það staðfesti Hlynur Snorrason yfir lögregluþjónn hjá lögreglunni á Vestfjörðum við fréttastofu RÚV. Von er á fréttatilkynningu frá lögreglu málið hádegisbil í dag.
7: Sigrún Þuríður Runólfsdóttir sagði frá. Sex voru drepnir í árás Úkraínuhers á Belgorod héraði í Rússlandi í nótt, fjóri særðust, þar á meðal barn. Verulega hefur dregið úr bardögum á víglínunni og friðarviðræður milli ríkjanna hafa lognast nær alveg út af. Bæði ríki hafa aftur á móti hert á langdrægum flugsketa árásum að undanförnu sem hafa haft í för með sér aukið mannfall almennra borgara. Síðasti mánuður var sá mannskeiðasti í stríðunni í rúm 4 ár. Aðalmeðferði Reykholtsmálunni svokallega þar sem sex eru ákærð hefst í Héraðsdómi Suðurlands í dag. 5 karlar og ein kona sem öll eru Íslendingar eru ákærð fyrir sérstaklega hættulega og stórfellda líkamsárás, frelsissviftingu, ólögmæta nauðung og rán í Reykholti fyrir 2 árum. Þau eru sökuðum að hafa haldið manni föngnum á heimili hans í 3 sólarhringa. Öll neituðu sök við þingfestingu í mars. Talið er að aðalmeðferðin geti tekið alltaf 10 daga. Bandaríska leikkonan Hayden Panettiere er látin 36 ára að aldri. Panettiere byrjaði að leika í kvikmyndum og sjónvarpsþáttum á barnsaldri. Hún er hvað þekktust fyrir hlutverk sín í sjónvarpsþáttunum Heroes og Nashville og í kvikmyndunum Remember the Titans og Scream 4.
9: Ekki liggur fyrir hvernig andlát Hayden Panettiere bar að, en faðir hennar, Skip Panettiere, greindi frá andláti hennar í tilkynningu til ABC News. Hann sagði fjölskyldu hennar harmislegna og bað næði til að átta sig á þessu mikla missi. Leikonan var opinská erfileika sína sem fyllt hafa fræðinni, fyrst sem barnastjarna og síðan sem fullorðin leikona. Hún sagði einni frá baráttu sinni við áfengi og fæðingar þunglindi og í maí á þessu ári gaf hún út ævisöguna This is me, a reckoning. Panettiere lætur eftir sig eina dóttur, Kaju Klitschko. Faðir hennar er Vladimir Klitschko, fyrrum hnefaleika kappi en hann og Panettiere voru par í nokkur ár.
7: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Fréttir vera næstaðar í útvarpi klukkan 10. Fréttalestri er lokið.
10: Morgunverkin á Rás 2.
11: Sæl öll. Ég heiti Andri Freyr og Viðarsson og ætla að vera með ykkur í dag til hátíðisfrétta. Og það ýmislegt að frétta úr... Ég hefnum stóra heimi dagumanna og já, tónlistar og meira til ég verið sem með tækni og allt sko. Það fara nánar þetta eftir. Þessi eina vitið á þessum fína mánudegi að byrja þetta mjög varlega. Svo varlega reyndar að þetta lag heitir það en á ensku þó heitir Gently. Þetta er að plötu frá Laylo, frábæra plötu sem komið ára 2013 og heitir hún Talking About The Weather, eitthvað sem ykkur er að gera akkurat núna.

Já, eins og sagði hann, þá nóg að frétta hér úr morgunverkum dagsins og ég með fréttir af popstjörnum sem var nýlega að opna sig greiningu Risa popstjarna og ég með fréttir af annari stjörnunni sem að ég opnaði sig nýlega það að það búið að stela honum fyrirtækinu af hrægumum, sagði hann sjálfur Ég með tækni fréttir Ég bara mjög spennt að þessi ekki frá því, ég ætla að gera það bara hérna rétt á eftir Þetta alveg magna, sko, tækning getur verið svo anstíkilega en líka svo óbóðslega góður mann Það ennefra máli, sko, þetta eitthvað sem maður, sko, hann eitthvað elskar eða hatar En þetta varðar okkur öll, þetta tengist að sjálfsögum klósettum Eitthvað sem við notum öll og flest okkar búin að fara á stellið, að minnst eitthvað einu sinni í dag Svo eru fleiri að nota sem að kannski fara tvisvar skiptir ekki máli, það engin að telja en þetta ótrúlega fréttir, við ætla að segja frá segjana rétt á eftir svo líka með hluti sem að varðar kvikmyndaheimin tíðindi það en ein myndin að koma út hljómsveit alveg merkilegt hvað að dundra þessu út sko. Og maður hugsaði með sér þetta band hvað, einhver saga það Það verðist þeirra, það saga í öllu, það líka eitt maður. Og já, svo náttúrulega ný plata vikunar og fleira til. Þannig að þið skulle ekki örvenda, það nóg að frétta hérna úr morgunverkum rásar 2. En ég ætla næst að byrja, hvað segir, ég segi þetta mjög oft. Það næst að byrja, þetta var rugl, algjört rugl. En ég ætla næst að fara yfir í Íslandsvinni. Sem eru sannarlega í fullu fjöri komu og spiluðu hérna á tíundartögnum og gera allt vitlaust mjög oft sem ég rekst á fólk sem að vera dásama þessa tónleika sem hljóðastin hélt hérna á Íslanda á sín tíma misti að þeir sjálfur en allt í góðu stundu vera aðrir að fá njóta sko maður bara fara að sitta heima á meðan en það hljóðsettin Pulp og eitt og annað frétta úr herrbúðum Pulp það að koma plata í ég bara eftir tvær vikur eða svo já, nei, bara í næstu viku það svo leis það að koma tónleika plata út frá hljónsveitinni Pulp og hún heitir Live upprópunumerki þetta frumlegasti titill í heimi en hún heitir það samt sem áður og svo að koma út svona tónleika mynd sem að mun heita Pulp What do you do for an encore? Það spennandi. Það spennandi. Og hún kemur út einhvern tíðan með haustunum. Hér lag sem heitir Babies. Þetta alltaf skrambi gott.

0: Þetta lag heitir Babies með hljómsveitinni Pulp og þarna er textahöfundurinn Jarvis Cocker alveg að leika á alls oddi og við erum búið að dásama fyrir góða texta á sínum plötum og hann er 62 ára dag en þrátt fyrir að lagi heitir Babies þá á hann nú bara einn son sem að fæðist 2003 og já, fólk vill meina það að hann sé bara eins og hann hafa verið snýtt úr nösunum á, á föður sínum.
1: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
2: Sami hraði og allir hinir, en þú borgar miklu, miklu minna. Kosmos. Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
3: Hjólaðu lengra á Trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafeni og örninn.is.
4: Kóral útidyra mottur og dreglar draga úr óhreinindum og lækka þrifkostnað. Kjaran, síðumóla 12 til 14. Kjaran.is.
1: Risa parkett útsalan er hafin. 25 til 40% afsláttur. Húsasmiðjan.
5: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
6: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
7: Flugger er ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
8: Festool gifsög og ryksuga í sól Ármúla.
9: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
10: Þeir sem standa næst honum í viðskiptalífinu, þeir eru einkum að sækjast eftir auðæfum Grænlands í jörðu.
11: Já.
10: Sko það olíðinni og það eru góðmálbandi.
12: Þetta eru 24 sölu þá á dag. Að meðaltala þá eru taka helgadagana og frídagana alla inn í þetta sko.
13: Snæfyrir sól er okkar helsta vonastjarna í leginni. Vonandi verður honum meðal top 16 í 200 metra skriðsundinu.
11: Æðislegu leikari. Já. Það hefði liðið með höfði verið.
13: Það ekki.
11: Sagt er það.
9: Síðdegis

So Shy og þetta var svona einhvers konar endurkomu smellur Pointer Sisters og kemur út ára 1980 og svo það líka ja, fyrsta lagi frá Pointer Sisters sem að það gert svona tónlistamimband við og það þótti glæsilegt en ég ætla að fara í tækni fréttir það veit nú ýmislegt tæknina og þó ekki svo en þegar kemur eitthvað svona þá sperri maður augun sko og sem þessi neikvör fjárinn maður, það bara alltaf vera til sko, eins og sagði hérna ég upphafið þáttar, þá getur tæknin verið anstigileg, en hún getur líka verið alveg einstaklega notaleg og góð við mann, og nú að koma sko frá Xiaoban heitir fyrirtækið sem að að fara að senda frá sér fyrsta klósettið sem að keyrir sjálft að rúmmun ykkar svo þau þurfi ekki að labba þetta magnað svo þau þurfi ekki að standa upp þau þurfi vantala að standa upp en þau þurfi ekki að labba eitthvað á klósettið eða alveg sko ég sjálfur bara persónlega sagði þetta ekkert fara ítalegi hana en ég þarf alltaf að labba niður á næstu hæð til að fara á salinu og það getur verið alveg djöfulegt sko, á nótunni alltaf að reyna að fresta þessu sko en svo bara verðum að standa upp og trýtla niður nokkuð þrep en það nú svona fyrsta heims vandamál eins og það kallast en þetta klósett það þannig að það sko það ekkert bara einhver flakki húsið allan daginn nei, það bara á sínum stað og svo sko ef þið vaknið og þurfi alveg í spreng og þá íti á takka þá losa klósettið sig frá veggnum inn á baðherbergi og brunar í áttirnum til ykkur þetta er alveg stór undarlegt vélmenna klósett og svo annað í þessu það sturtar ekkert niður fyrir hann komið aftur á sinn stað þú veist það er ekkert að vekja manneskinu sem að liggur við liðan á þér nei það bara losa sig af veggnum brunar til þín þið gerir þarfir ykkar það læðist út og það sem meira það sprautar frá sér góðri lykt á meðan þið gerir þarfir ykkar sko þetta rándýrt og þetta sérstakur búnaður þetta hátæknilegu búnaður sem gera það verkum að salinni getur losað sér frá vegnum án vandraða og veist, engin bleita okkur svona, þið veitir hvernig það píplagnir á ótrúlega flóki dæmi sko. Lítur þannig út að mista hvað því og svo bara rúlar það til ykkar sturtar ekki niður það bara svona andar frá sér góður lykt og fer svo sturtar svo niður í píplagnir þetta er að sjá svo rándýr dæmi sko, þetta er sko startbúnaðurinn kostar $5,000 og það því það að þú veist þið getið keift svona klósett á $5,000 svo þarf að setja búnaðin sko og það eru ekkert grín sko en þetta ekki gert fyrir veslinga þó svo að veslinga muni vissulega notfæri sér þetta út í óendalega og ríkir letingjar muni njóta góðs af en það var þetta aðlega fyrir fólk sem á erfitt með að ganga og standa upp og koma sér á sannleitnið og milli herbyggja svona þannig að hugsunin falleg Og það alltaf svona með tæknilega hluti, þegar hugsunin falleg, þá aðrir sem munum misnota það. En allt í góðum. Hér nýtt íslensk lag sem má vel við, það heitir með allt á hreinu. Og þannig rappað að vera skítur sem að sturtast væntalega eitthvað niður. Þetta Haukur Æ

Oasis auðvitað og lagið Wonderwall. Ég var að segja ykkur aðan frá tækni, það voru tækni fréttir aðan og ég ætla að halda mig við tíð og fara í tísku tíðindi. Og það af, já, tengd Leon Gallagher því að hann var spurður að það nýverið á, á samfélagsmiðlunum X hvort hann var búin að selja fatamerki sitt, Pretty Green, sem fatamerki sem að hann stopnaði árið 2009 og rándýr Leon Gallagherlegur fatnaður í búið þar og já, Pretty Green, þetta er nafn sem hann fekk úr lagi The Jam sem hann heitir Pretty Green en allt í góðu. Hann var spurður við það hvort hann var búin að selja fyrirtækja sitt og hann sagði nei, ég seldi það ekki, því var rænt að mér af hrægumum og af fólki sem að sko kynni ekki að klæða upp salat, hvað þá ungu kynslóðuna? Það er ekkit svakalega ánægð með það. En þetta gerist fyrir löngu síðan, það var 2019 held ég að þetta verið sem þetta gerst en þetta svo sem ekkit verið opinberðendilega. En þessi hrægammar sem að Leon Gallagher á við JD Sports. En hann ætti samt ekkit að kvarta yfir fjárhagnum, hann Leon Gallagher, til dæmis bara þetta lag hérna sem vorum að hlusta á, það streymin á því lagi að slaga í 3 milljarða. Þannig að, þú veist, hann hefur alveg gott, sko. Náttúrulega þessi tólikarlag og svo annað á leiðinni og bara, þú veist, engar áhyggjur á vonum. Ættum kannski að hafa áhyggjur af þessum manni hérna, Robbie Williams, og þó, nei. Hann opnaði sig helgina greiningu. Hann fór í greiningaferli kappinn og ég ætla að segja ykkur niðurstöðunar eftir þetta lag hérna sem heitir Millennium.

0: Millennium, en hann var nýverið að segja frá því, eða það bara helgina, að hann hefði farið í greiningaferli, látið tjekka hans á sér og þá kom það að ljós að hann var með ADHD sem að koma honum bara ekki neitt óvart og svo var annað. Hann líka með einhverfu og hann sagðist algjörlega elska það, finnst það bara gott að vita og þetta útskýrir ansi margt sagðan og í þokkabót og allan hann í framtíðinni þannig hann gerir næsta ykkur vitlis á sér þá allan hann að kenna annarkvort ADHD-inu eða einhverfinu sem hann ekki tvekkilega fallega hann sagði þetta var bara svona smá gríni sko Já, já, það hann við það en hér nú, ég gengi sem ætlar að kenna ykkurum lagi heitir Ég kenni þér og þetta Memphis Mafian og Björn Jörður þetta nýlegt samstarf gott samstarf
1: Þokunni

Þetta er Ariana Grande sem hlakkar öllust mikið til mánamótana því að það ætlar hún að draga sig í hlé frá sviðsljósinu ókomin tíma, alveg búin að nóa þessu en það ekkert að segja það næstu söngunu sem Olivia Dean, nóg að gera þar Þetta lag heitir So Easy to Fall in Love

0: Þetta er þetta Rolling Stones og lagið Angie og þetta er að meistaraverki sem heitir Goat's Head Soup kemur út ára 1973 í hvert alltaf fólk til að tjekka þeirra plötu eða manni hvernig hún hljómar og bara plötum yfir höfuð en næst ætlum við að heyra styrsta smellin í útarpi í dag
1: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn við eigum til ömmu og afapotta barnabörnin munu elska þig heitir potar.is
2: X-Peng kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus X-Peng X9 kontu og reynslögtu X-Peng
3: Skólatöskur og ritföng í úrvali Pennin Eymundsson
4: Alls konar fyrir bílin Stilling
3: Löður X-L á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð Löður
5: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
6: Quickstep harðparkedagar. Einstök tilboð

Aðeins 1 mínúta og 37 sekundur, þetta Dominic Fike og lagið Baby Doll. Ég ætla að halda mér í gítarokki og fara næst yfir í íslenskt gítarokk, tölvöld eldra en þetta nýja lag frá Dominic og þetta síðasta lagi sem heyrum fyrir tífrættir og svo höldum við áfram að sinna morgunverkunum. Þetta Skeiðin, hennar Emilina Torrini, hljóðum við Spoon og lagið Taboo.

0: rúta í miðborginni, þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur, Hildur Hafstein Klapparstíg 40 og Blue Lagoon Skin Science Laugavegi 15. Hamborgarabúllan, búllan, búllan og aftur búllan, hamborgarabúlla Tómasar.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan er 10, Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Írönsk stjórnvöld greindu frá því í morgun að þau innu að loka frágangi samkomulags við stjórnvöld í Óman framtíð siglinga Hormúsund. Bandaríkin hafa krafist þess að sundið verði opnað að fullu. Ekki liggur fyrir hvort samkomulagið uppfylli þær kröfur. Esmael Bagai, talsmaður íranska utanríkisráðuneytisins, greindi frá því morgun að Íran og Óman hefðu náð samkomulagi. Hann skýrði ekki frekar frá því hvað fælist í samkomulaginu. AP fréttastofan segir að upplýsingar hafi komið fram sem bendi til þess að siglingaleið inn í Persaflóa Hormúsund yrði nærri Írans ströndum. Siglingaleið úr flóanum yrði nærri Óman. Engin gjöld yrðu innheimt af skipum. Bandaríkin og Íran undirrituðu viljayfirlýsingu í júní vopnahlé sem fól meðal annars í sér að endanlegu friðarsamkomulagi yrði náð á 60 dögum í mesta lagi. Sá frestur rennur út í dag en ekkert bólar á friðarsamkomulagi. Hvalur HF ætlar að hætta sölu á hvalkjöti til Japans. Þessi stað verður kjöt af langreiðum nýtt í framleiðslu á járnbætiefni. Það verður í formi dufts sem selt verður í hylkjum. Morgunblaði greinir frá þessu. Kristján Loftsson, forstjóri Hvals, bendir á í samtali við blaðið að járnskortur hrjáu þriðjung mannkyns. Hann telur þá staðreynd geta orðið til þess að hvalveiðar ykjust víða heim. Kristján telur að hægt verði að selja bætiefni til Noregs, Færeyja og Japans, þar sem ekki heimilt að selja hvalaurðir til annarra landa. Samkvæmt ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar leyfilegt að veiða 150 langreiðar í ár. Eftir því sem fréttastofa kemst næst hafa hátt í 50 langreiðar verið veittar í sumar. Fleiri en einn eru grunaður umfangsmikla kannabisræktun í kjallara húsi í Króksfjarðarnesi. Þetta staðfestir Hlynur Snorrason yfir lögregluþjónn hjá lögregluna á Vestfjörðum í samtali við fréttastofu. Lögreglan fór strax á staðin eftir að grunur vaknaði ræktun í upphafi síðustu viku og umtalsvert magn af kannabis var gert upptækt. DVF greindi fyrst frá aðgerðum lögreglu. Maður sem á brota fyrir að baki var handtekinn vegna málsins. Tveir viðskiptavinir Parísar hjólsins á miðbakka í Reykjavík óskuð eftir aðstoð lögreglu í gær en þeir höfðu keypt ferð með hjólinu og voru fastir í því. Svo virðist sem starfsmenn hafi gleymt fólkinu en búið var að slökkva á hjólinu og starfsmennir virtust vera farnir heim. Þegar lögregla mætti á staðinn höfðu starfsmenn hins vegar uppgötað mistökin og voru búnir að losa fólki úr prísundinni að því segir í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Fréttir verða næst þær í útvarpi klukkan 11. Allar nýjustu fréttir má finna á vefnum ruv.is. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunverkin á Rás 2.
3: Það veikar okkur, ég með fleiri fréttir og allar segir hver það á þessum klukkutíma og næsta líka. Það er aðeins svona léttari kannski. Það segir ykkur tíðindi af kvikmyndum eftir smástund, svo náttúrulega tónlistatengda fréttir auðvitað og svo plata vikuna, það er ekki fréttir, það er bara stalbúnaður hérna Rástu, sérstaklega á mánudum. En við byrjum alltaf á íslensku lagi eftir fréttir, það er svona reglan í morgunverkunum með mestakosti. Hér hljóðast einn Warmland, Wild Dreams.

Warmland með lagið Thew, Violet Dreams sem titillag síðustu plötu sveitarinnar. Talandi plötur, þá væntaleg ný plata frá hinum áttræða Neil Young og þetta plata sem mun heita Second Song og hún kemur út 18. september og þessi plata unnin með engum öðrum en Já, Rick Rubin, hann svona lánar Neil Young og The Cromharts hljóðveri sitt sem heitir Shangri-La Studios og staðsett í Malibu en það komið lag af þessar blötu sem komið á streymisveitur eins og tíðkast í dag henda út að einu og einu lagi það lag titillag plötunar Second Song og það 11 mínútur og 20 sekundur og nei, ég ætla ekki að spila það, ég bara bendi ykkur á það það gott, það óbóðslega gott það svo gott við skoða þessi löngu Neil Young lög að þau virðast eru svo stutt þau bara svona, einhvern veginn, það svona, maður tekur alltaf eftir en ég ætla að spila fyrir ykkur lag sem mjög stutt með Neil Young og það af fyrstu plötu hans, fyrstu solo plötu hans, hann ætla gert ýmislegt áður hann gerir solo plötuna sem heitir einfaldlega Neil Young kemur út árið 1968 og þetta lag algjör draumur í dós I've been waiting for you heitir það

0: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi. Karglas repair,
1: Karglas replace. Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
2: Harðparkett dagar. 25-50% afsláttur á yfir 20.000 fermetrum af harðparketti. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.

0: frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
1: Það er nýr dagur og Homo Ikeus er svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. Ikea, fyrir heimili mannkyns.
2: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf. Hvernig væri
3: Egilt Appelsín, þetta eina sanna þú.
4: Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói Pjö og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menningarnótt lögadaginn 22. ágúst á Rúf og Rás 2.

GTRN og Þormóður, lag sem heitir Manstu. Búið að vera fínt ár, gott sumar sérstaklega hjá GTRN. Búin að koma fram á, já, meðal annars á Þingvöllum. Sló rækilega þar og svo bara dafnar fjölskyldan og bara allt eins og það að vera. Ég veit ekkert hver staðan þar á Þormóðu en ég vona svo innilega að hún sé bara svipa góðu hjá GTRN. Þessi söngvari í þessar hljómsveit Ég hljóðstum The Killers, ég sagði hvað þau í já, síðustu og það síðustu ykkur að hann svona að pæla að draga sig bara í hlé úr tónlistinni hann samt sem að gefa út sólaföldu en langar að hætta Hér með Killers, When We Were Young

Til hljóðstinn Weezer og lagið Say It Ain't So. Ég sagðist að segja ykkur fréttir af kvikmynd og kvikmyndum og ég stendi það því að það að koma út bíómynd, Weezer bíómynd á næsta ári og þessi mynd sögð vera svona einhvers konar blanda af Scott Pilgrim vs. The World og Weird Al, The Al Yankovic Story. Og þetta mynd sem að bara, þú veist, margir held að þetta vera eitthvað grín en svo nú aldeins ekki, þetta bara fúlast alvara en samt sem að grín mynd, þetta grín, þykistu heimildamynd og spennumynd allt í sama pakkanum og mun sennilega heita Security Threat, Weezer Security Threat og já, stórstjarnan Keanu Reeves, hann víst að leika vondakallinn í myndinni og þetta eitthvað sem að Já, aðdæðandur sveitarnar Weezer og kvikmynd á fólk getur séð á næsta ári. En sko kvikmyndin Green Day, hún var frumsýnd í síðustu viku og ég er að segja ykkur það, þú veist, það er bara var þetta nefna þann tónlista, sko, það tónlista fólk eða hljónsveit sem ekki verður að gera kvikmyndum. En það sem sagt Green Day myndin, Nimrods, hún var frumsýnd í Los Angeles í síðustu viku og þar var einmitt sko gítarleikari vísir, Brian Bell, svona aðeins að tjekka á stemmarnum fyrir kvikmyndum eða bara vinur þar að geta ekki. En það líka grínmynd. En sko, það hljónstöru fann að gera grínmyndir fyrilsinn, þá, ég veit ekki. Það kannski bara allt í lagi. Þetta er lagi When I Go Around.

Come Around. En fleira kvikmyndatengt, við munum öll eftir því þegar að Simpson The Movie, kvikmyndin Simpson fjölskylduna, kom út árið 2007. Það núna vona nýri maður og já, þeir vilja meina það að fólki á bakvið Simpsonmyndina að sko þegar þriðja myndin kemur þá fólk ekki að bíða í heil 20 ár eftir því að næsta Simpsonmynd komi út. En hún kemur sem sagt í kvikmyndahús á næsta ári og það Disney sem með puttana í þessu öllu saman og Matt Groening og fleiri svona, maður fann sletta OGs úr Simpson heiminum með puttana í þessu en þið getur séð stiklu úr myndinni þetta komið á netið, það að skoða hvernig þetta lítur alls saman út og já, Simpson aðdándur sem enn, já, nokku margir, vonandi bara fegnir og líta á þetta sem algjöran draum veit ekki Árný Margrét á næsta lag sem róa okkur aðeins niður með Árný Margrét lagið heitir In a Dream

Sigur sætt Drauma Pop, Berdreimi, Luigi og Maron Birnir fyrir gefið. Þetta gríðarlega vinsælt hér á fróni þessar mundir sem gott að blessa. Gott að fá smá sigur í æð, sérstaklega í formi tónlistar. Þetta mjög slæmt að fá annars konar sigur í æð. Þetta bara agalegt. En ég veit eitt sem ekki agalegt. Það hljómsveitin Fleetwood Mac sem gerir sig lítið fyrir árið 1979 þegar við gáðum tvöfalda plötu. Þetta var 12. Plata hljómsveitarinnar og hún heiti Tusk og nokkuð umdeild en ég held að tíminn hafi farið vel með þessa plötu. Þetta svona eitt af þessum verkum sem að fólk átta sig á seinna meiri. Ja, þetta bara snillt. Þetta lag á plötunni. Og þetta óaðfinnanlega lag Sarah.

Þetta er hljósetin Blondie, Debbie Harry og félagar með lagi Call Me sem kemur út árið 1980 og það margir sem að reynlega bara áhyggjur að Debbie Harry að hún var svona einn af fyrstu símasjúklingunum því að það var annala sem kom út með Blondie tveimur árum áður árið 1978 sem heitir Hanging on the Telephone sem enda tökulag og það upprunlega flutt af og samið af hljósetin sem að hét The Nerves og kemur frá San Francisco þetta svo kallað Power Trio frá San Francisco og það band gefur út lagið Hanging on the Telephone árið 1976 og það eins og fólk segir oft á agalegri íslensku banger

0: Ótrúlega Otis Redding og lagið sem að Black Rose tók upp á sínu arma á sínu tíma lagið Hard to Handle. Ég veit ekki til þess að Múki svona hafði tekið þetta lagið síðan, en ég veit að Kúrikinn sem trúir á lína, það hans nýjöntu smellur, mjög rann.
1: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

0: Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
1: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst. Mér líður vel eins og ég er.
2: Dale Carnegie. Dale.is
3: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
4: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðinni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
5: Áfram Ísland.
6: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
7: Rás 2.
8: Fyrst og fremst.
7: Við erum Rás 2.

annað lag Hljóðin Plánetan og með Björgunni Halldórssyni þarna lag sem heitir Ég vissi það kemur fyrst út á plötu Plánetunnar, plata sem heitir Plast og árið seinna þá voru sko Plánetan aðal kallanir í bransanum áttu sko tvö lög á Herðu aftur 94 þannig að það var sko það var Sælan, það sem Emilian Torini söng og svo þetta lag hérna með Bó en ég bind miklar vonir við fyrsta lag eftir 11 fréttir sem var næsta leiti sömulegis þetta lag hérna Þetta þetta snillt Þetta njóðstu trúbrota af plötunni Lifun, lagi heitir Just Another Face Þetta textin eftir Gunnar Jökull

0: Sumar sól og góð bók, forlagið. Hamborgarabúllan, þeir var oft í koti kátt, hamborgarabúlla Tómasar. Hádegis tilboð, næg bílastæði, ráðagerði.
1: Fréttastofa Rúf klukkanar 11, Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Einn var handtekinn í Króksfjarðarnesi í síðustu viku og úrskurðaður í viku gæsluvarðhald vegna grunnsum umfangsmikla kannabisræktun. Lögreglan fór strax á staðinn þegar grunur vaknaði í byrjun síðustu viku og lagði hald á mikinn fjölda kannabisplantna og búnað til ræktunar, að því er segir í tilkynningu frá lögreglun á Vestfjörðum. Hún fer með rannsókn málsins en nýtur aðstoðar lögreglunar á

0: Vesturlandi og tæknideildar lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Hlynur Snorrason yfirlögregluþjónn segir að fleiri en einn liggi undir grun. Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands, átti í samskiptum við manneskju sem þóttist vera Susie Wiles, starfsmannastjóri Hvítahússins. Bandaríski fjölmiðlinn Politico greindi fyrst frá. Þau skiptust á nokkrum skilabóðum áður en að sá grunur læddist að honum að þetta væri ekki Wiles. Talsmaður bresku ríkistjórnarinnar segist ekki tjá sig málefni sem snerti þjóðaröryggi þegar fjölmiðlar leiti eftir því. Burnham hafi ekki átt samtal við hana, heldur hafi þau aðeins skipst á nokkrum skilabóðum, ekkert þeirra hafi haft mikla þýðingu og þau hafi verið tilkynnt til viðeigandi yfirvalda þegar grunur lék á að þau væru ekki frá Wiles. Slökkulismenn í Belgíu eiga von á frekari liðstyrki í formi slökkvi þyrlna í dag. Þar berjast slökkulismenn við verstu skógarelda í sögu landsins. Eldurinn kviknaði á föstudag í Friðlandi sem er vinsælt útivistarsvæði. Þar er mýrlendi og furuskógar. 500 slökkulismenn hafa barist við eldana sem hafa logað á 30 ferkilometra landsvæði. Stjórnvöld segja að slökkulismönnum hafi orðið lítið ágengt í nótt. Eldurinn hafi þó ekki breytt meira úr sér þöks í hagstæðum vindum og regni. Von er á slökkviþyrlum frá Noregi og Þýskalandi. Þykkan guðleitan reyk hefur lagt frá eldunum. Hann hefur náð allt til austurhluta Frakklands, þar sem yfirvöld hafa varað við slæmum loftgæðum. Íbúar tveggja þorpa í Belgíu hafa þurft að yfirgefa heimili sín vegna reyksins. Lokað verður fyrir umferðum ringvegin gegnum Borgarnes frá Borgarbraut að brú yfir Borgarfjörði kvöld og annað kvöld. Lokað verður frá klukkan 9 til klukkan 7 að morgni bæði kvöld. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Vegagerðinni. Hjáleið verður Borgarfjörðarbraut. Vegagerðin byður vegfarendur að virða merkingar og hraðatakmarkanir. Þeir eru einnig beðnir að sýna aðgát við vinnusvæði því þau eru þröng og menn og tæki verða mjög nálagt akstursbrautum. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20. Nýjustu fréttir má alltaf finna á vefnum ruv.is. Fréttalestri er lokið.
1: Morgunverkin
2: á Rás 2.
3: Plata vikunar á Rás 2 þessa vikuna er með bókamil Font og félögum. Ég ætla að spila lag á henni þetta rétt á eftir en ég ætla að byrja þetta á lagi sem að því miður ekki meir en 2 mínútur. Gott fyrir suma sem hugsa með sig hvaða læti þetta. Ég skal segja hvaða læti þetta. Þetta lag sem fjallar þar sem að við öll glímum við hugsanlega daglega og ekki síst á mánudum. Þetta lag heitir Samviskubit og á plötu sem kemur út á 1981. Plata sem heitir því frábæra nafni Bísar í banastuði. Ég að tala Kamar Orkestra.

Kamar Orkestra, lagið samvösku bit af plötunni Bísar í Banastuði og þarna var sko Lísa Páls sem var útaskona hérna á Rás 1 og 2 og var með frábæri þetta hérna rásinni þegar maður ungur, þá hlustaði maður mikið átta fyrir austan sem þetta Lísuhóll, það var nú ekki leður maður Góðar minningar tengdar við radióið

0: Up Kicks, ekki Kids, Kicks, Streiðarskóf, sem þetta er að blása loft í, við munum til þeim. Styttist í tónaflóð Rásar 2 og menningarnóttina sjálfa og eina af þeim hljómsveitum sem ætlar að koma fram á Rásar 2 sviðinu, á tónaflóðinu sjálfu, þeir eiga næsta lag og svo styttist í blötu vikunar.
1: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
2: Bragðmikil blanda með björtum tónum. Lagaði þér ilmandi bolla af Java mokka frá te og kaffi. Fyrir þína bestu stund.
3: Pergo Hardparket á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
4: Hér er bandalagsíkja að vinna saman rauninni á hverju meinstu degi rauninni allan sólarhringin, alla daga ársins.
5: Mín megin niðurstaða svo að það yrði mjög torsótt að fá slíkar undanþáður úr hendi ESB. Menn láta heilmikið að hendi til að fá að vera með í Evrópusambandinu. Hverjar eru okkar ítrustu kröfur og eins og hefur verið í fréttum og verið gagnrýnt þá er þar á meðal utanríkisráðherra að tregða til að útskýra það hverjar þær eru. Við munum aldrei fá neina verulega peninga út úr Evrópusambandinu. Við erum eitt ríkasta land í heimi og þetta í Evrópu.
6: Það er svona sem ég upplifi. Mér upplifi ykkur svona tvo póla sem eru rosa sterkir já og rosa sterkir nei.
7: Já.
6: Og mér finnst það bara að vera já, já, oft já til að segja já og nei til að segja nei.
1: Morgunútvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.

Má nú heldur betur dilla sig við þetta á Arnarhóli á menningarnótt Space Station Eitur Grá Skóda heitir lagið. Það má líka dilla sig við plötu vikunar Rás 2 sem við ætlum að heyra já, fyrsta lagið sem ég spila á þeirri plötu hérna í þessari vikamennstakosti eftir eitt stykki Sting og félag í The Police. Hér skilabóð í flösku.

0: á Rástfö.
1: Ég heiti Sindryggur og langa til að kynna nýju plötunans Bókumil Font sem er hliðar sjálf mitt. Það er Bókumil Font og greiningadeildin úr hljómskólanum sem gera saman þessa plötu sem heitir Haf þú ekki áhyggjur að því og er svo kallað kuldakalypso. En þarna svífur svolítið kalt henni yfir vötnunum og samt hlýja og gleði. Þá er það lagið Haf þú ekki áhyggjur að því. Í þessu lagi er upptalning á öllu því slæma sem er í gangi, getulöfs, gólfstrumur og ég veit ekki hvað. En minnir okkur aftur að hafa ekki of miklar áhyggjur að hlutunum, svona hálgerð æðruleysis bæn. Eiríkur Orri blæs skemmtilegi trompet í þessu lagi.

Já, hérna hér, maður bara komin út á mitt danskóli hérna með bókumlu font og greiningadeildinni og hafði ekki nokkrar áhyggjur að því. En gott að dansa, hvort sem að sé já, við bókó eða Space Station eða grafík. Hér má reyna eitt í þessu lagi sem heiti Tango, með að við hlustum á það. Að dansa tango, það rosalega erfitt að dansa tango. Ég held að þetta góð byrjun með þessu lagi, sko, þetta svona... Það stíga vanlega í tangoðum, sko. Ekki einhvern trilling, sko. Bara rólega, sko. En þetta lag alltaf algjör demantur, sko. Talar ekki bassalínu, sko. Öss, öss, öss, öss.

Þetta er blessunin Casey Musgraves og hún trúir á drauga samkvæmt þessu lagi I Believe in Ghosts og það alltaf leið, það eru margir hérna á Íslandi sem gera það ekkert að því svo sem, en Paul Simon hann með sko 50 aðferðir til að yfirgefa elskanda og það alveg hellingur sko

eru hinir Ísku Fontaines DC sem að ég að fara að gefa plötu það að vona á nýri plötu frá Fontaines DC sem að kemur út fyrir Áslok og það að búið að segja aðdáðandi sveitana hvað platan að heita hún mun heita Dopamine Chamber og þeir voru að spila tónleikunum helgina Fontaines DC og okkur svona hátíð og þá kom nú heldur betur góðu gestur upp að sveið sjálfur Kurt Weill reyfi gítari maður og hann var uppi fótur og fyrt maður og fólki var að það rétlast en þetta lasa vorum að líða þetta heitir In the Modern World ég ætla að halda mér hérna í heimsþemanum ekki þema, bara annars svona heimslag þetta Brave New World þetta lag það skama þegar maður situr eitthvað svona plötur á eldri plötur á, átta sig bara á heyrði, ok, þetta lag getum snillt sko. Platan heitir Alone with Everybody fyrsta sólbrata Richard Ashcroft nýbúin að segja skilu við hljótt sína The Verve þetta lag dásanlegt og ég átta það með heldur betur

0: World. Heitir þetta lag frá Richard Ashcroft frá Aldamótunum. Spurðum hvað það Ashcroftin hefur verið nýbúin að leggja frá sér bók Aldous Huxley. Brave New World sem kemur þetta 1932. Ég held að Ashcroft sé þannig maður. Sko. Hann hefur að lesa eitthvað þungar bók með þetta. Sko. Eitthvað einhver hann að lesa þessa bók. Og í fimmtaskipti.
1: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta, barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.
2: Við getum enn bætt við nokkrum nemendum í vetur. Sækið í einsöngsdeild, söngleikadeild, unglinga eða barnadeild. Söngskóli Sigurðar Demets, söngskóli.is.
3: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
4: Økologisk pasta med hvidløg. Afløbsrens. Malet arabica eller robusta kaffe. Sænget bare salling.
5: Salling, salling, salling.
6: Latti, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði Klaka. Senalife.
7: Hvað betra en að fljóta og njóta í pottinum og hengirúmi frá Normex? Normex.is
8: Tilbúin í skólan? Í Elko finnur þú úrvala vörum fyrir námið allt á einum stað. Elko
9: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
10: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
11: Fartölvur í skólan frá aðeins 49.990. Tölvutek mörkinni og undirlið akureyri.
12: Þú finnur nýjar og spennandi uppskriftir og hugmyndir að vikumatseli á gottimatin.is.
13: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
14: Allt klárt fyrir haustið? Skóladagar eru byrjaðir í Kringlunni.
15: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
16: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
17: Ert þú á leiðin í MIR í haust? Leið 15 ein af fimm leiðum sem stoppar næst myndlistarskólanum í Reykjavík. Og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó. Besta leiðin.
18: Pilsur og pilsur. Fremstan fyrir bræðin.
19: Nei, leiði mig bara að gera þetta. Já, við. Ég í flæði. Þú ert ekki með þetta.
0: SS Pilsur. Fremstar fyrir bræðin.
3: Markaðstorg IKEA í fullum gangi. Komdu og gerðu frábær kaup á völdum vörum, bæði smávöru og húsgögnum. Við tökum vel á móti þér. IKEA.
6: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðiðaval. Vandaðu valið.
7: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.

Alanis Morissette og lagi hennar Ironic styttist í yfirleitt hádegisfrétta og það bílstjórinn sjálfur sem ætlar að koma okkur þangað og auðvitað að tala Duran Duran the Chauffeur. Þetta lag ekkert slor og það eiginlega hljómsveitinni Deftones að þakka að margir af minni kynslóð áttu þess að því að þetta bara snillt. Þeir tóku þetta á svona Duran Duran heiðursplötu. En... Upprúlóðgáðan alltaf best.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Fimm karlar og ein kona, sem öll eru Íslendingar, eru ákærð fyrir sérstaklega hættulega og stórfellda líkamsárás, frelsissviftingu, ólögmæta nauðung og rán í Reykholti fyrir tveimur árum. Þau eru sökuð að hafa haldið manni föngnum á heimili hans í þrjá sólarhringa. Jared Kushner, sérstakur erindreki bandaríkjastjórnar í Mið-Austurlöndum og tengdasonur bandaríkjaforseta, er kominn til Ísraels, þar sem hann ætlar að ræða við forsætisráðherra landsins friðaráætlun á Gaza. Kushner ræddi við leiðtoga Hamas helgina. Markmið viðræðnanna að Hamas afvopnist og Ísraelar hörfi af palestínsku landsvæði. Landrisi sem hófst í ösku 2021 lokið. Merki eru að land sé tekið að síga. Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir, náttúruvársérfræðingur, segir að í ljósi þessa hafi viðvörunarstig verið fært niður úr einum í null.
1: Sem þýður rauninni að það fer úr stigi sem að svona eru aðeins aukna virkni umfram bakgrunnsvirkni og niður í bara null sem engin aukin virkni, bara venjuleg bakgrunnsvirkni.
0: Hjón sem grunuð eru að hafa skilið 5 ára son sinn eftir í bíl á meðan þau gengu upp að ófærufossi fyrir rúmum.

0: tæpri viku yfirgáfu landið áður en lögregla hafði upp á þeim. Málið komið til breskra yfirvalda. Fleiri en einn eru grunaður umfangsmikla kannabisræktun í kjallara hús í Króksfjarðanesi. Einn var handtekinn vegna málsins og úrskurðaður í viku, gæsluvarðhald. Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands, skiptist á skilaboðum við einhvern sem þóttist vera Susie Wiles, starfsmannastjóri Hvítahússins. Ekkert af skilaboðunum hafði mikla þýðingu að sögn embættismanna og þau voru tilkynnt til viðeigandi yfirvalda þegar grunur kom upp að þau væru grunsamleg. Enduruppbygging stríðsára safnsins á Reyðarfirði í fullum gangi eftir mikið foktjón 2022. Stendur að opnun nýs safns næsta vor. Evrópumótinu í sundi lauk í gærkvöld. Ingi Þór Ágústsson, lýsandi og sundsérfræðingur, segir árangurinn góðan ef hort er til bætinga. Hann telur að halda þurfi vel á spöðunum næstu ár, annars mæti fámenn sveit til leiks á Ólympíuleikunum 2028.
1: Sko besti einstaklingsárangurinn á Evrópumeistaramóti núna var 30. sæti. Þannig að við þurfum kannski aðeins að fara að spýti lóana ef við ætlum okkur að vera með af top 16 að minnstakost í Evrópu næstu 5 árum fram að leikum.
0: Viðurhorfur, austan 5-10 metrar á sekundu en 10-15 syðst. Bjart með köflum norðan og vestanlands en dálítil rigning suðaustan til. Hiti 11-19 stig. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.
2: Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
3: Í rúf spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
4: Já, og talandi spilaran og netið alltaf þetta. Gaman að segja frá því að ef fólk er að velta yfir sér eða sest inn í bíl eða eitthvað lag í gangi svo er bara farið út af hennar lagi klárast í hérna að rækja út eitthvað lagi heitir þá er þetta að sjá lagalengsta morgunverkana alltaf á netinu, spilarunum ekkert mál sko ekkert mál talaðu lög þá er þetta veltið fyrir mér þegar erlendir aðdáðandur Sigurrósar fyrir mér tárin jöganum að hlusta þetta frábæra lag hérna hopp í bolla og eru svona búin að setja ykkur Já, eitthvað svona merkingu í lagið. Hvort að viti þetta fjalli bara reynlega að hafa gaman að hoppa í pollu. Það ógeðslega gaman og það eitthvað sem við verum bara að taka upp á núna og koma til vikum að vera að hausta á svona. Þegar það fyrir að hausta. Þetta lag að finna á blötunni Takk

0: Nútíma tónlistamengvandir að tegja sig í countryð Það er með að Taylor Swift hérna í þessu lagi I knew it, I knew you Og sömulegis Mumford & Sons Ráku margir stór auguði þeir hótið ég var að leika við Chris Stapleton Þetta útkoman, lagi here
1: Well here's my final serenade Here's a gun and here's a blade Here's a picture that I saved Too long, oh, here's

Já, þetta svona maður, allt að rinni þetta maður, allt í góðu. Ég komin að loka lagi þáttar eins. Nú okkur að segja ykkur fyrir því að á morgun þá ætla ég að byrja með nýjung í morgun verkunum. Aha. Það verður nýr dagskalur, kynntur með pompi og prakt á morgun og þið takið þátt. En þetta ljóðastum Can't Heat. Þetta lag ég eitt aðeim betri. Ég held það sem við þá. Þetta lagi On The Road Again.

0: Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir og Þorsteinn Pálsson bjóða til opinsfundar þjóðaratkvæðagreiðsluna í sal Siglingafélagsins Ýmis, Kópavogi í kvöld klukkan 20. Komdu, hlustaðu, spurðu og taktu svo þína eigin upplýstu ákvörðun, verið öll velkominn. Það opið fyrir umsóknir í verkefnastjórnun og leiðtogaþjálfun nánar á endurmentun.is. Sjálfsbjörg þakkar öllum þeim sem hlaupa og styrkja starfsemina í Reykjavíkur marathóninu, Sjálfsbjörg.
1: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
3: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
5: Þekkir þú típuna? Skoðaðu úrvalið á gjafabréf.is.
6: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
7: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
8: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
9: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir, en það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
10: Segjum já, 29. ágúst.
11: Harðparkedagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
12: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms, með þér í liði.
13: Aðalmeðferð hófst í Reykholtsmálinu í Héraðsdómi Suðurlands í morgun, 6 eru ákærð, meðal annars fyrir líkamsárás og frelsis sviftingum hans í hittið fyrra. Sérstakur erindreki bandaríkjastjórnar í Miðausturlöndum og tengdasonur bandaríkjaforseta er kominn til Ísraels til að funda með forsætisráðherranum þar friðar áætlun á Gaza og ræddi við leiðtoga Hamas helgina. Lítilsáttar landsig mælist í ösku, landrisi sem hófst 2021 því lokið. Hættustig vegna eldsumbrota hefur verið lækkað. Breskir ferðamenn sem eru grunaður að hafa skilið 5 ára batsitt eftir í bíl og meðan fóru í gönguferð yfirgáfu landið áður en lögregla hafði upp á þeim. Fleiri en einn eru grunaðir umfangsmikla kannabisræktun í kjallarahúsi í Króksfjarðarnesi, einn var handtekinn og úrskurðaður í viku gæsluvarðhald. Forsætisráðherra Bretlands skiptist á skilaboðum við einhvern sem þóttist vera starfsmannastjóri Hvítahússins. Ekkert af skilaboðunum hafði mikla þýðingu að sögn embættismanna. Uppbygging stríðsárasafnsins á Reyðarfirði er í fullum gangi eftir mikið fóktjón 2022 stemtir að opnun nýs safns næsta vor. Halda þar vel á spöðunum í íslensku sundi næstu ár, annars verða fáir íslenski keppendur á Olympíuleikunum í Los Angeles. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Aðalmeðferð í Reykholtsmálinu þar sem 6 eru ákærð fyrir líkamsárás og frelsissviftingu hófst í Héraðsdómi Suðurlands í morgun og Eva Björk Benediktsdóttir er þar. Hvað kom fram í aðalmeðferðinni?
14: Já, sko, dómurinn hófst bara á því að þarna voru spilaðar upptökur úr síma eins sakborninganna, Andra Má Mortensen, Birgisson, heitir hann. Þetta er svo sagt upptökur sem að taka upp í raun og vera öll símtöl í og úr hans síma og líka þegar að símtölunum er ekki svarað, þannig öll hljóð í kringum hann. Og þetta er 3 klukkustundir af þessum upptökum, við erum ekki alveg komin í gegnum þetta allt saman. En þar segir hann svona, þetta byrjar á því að hann hérna býðst til þess að innheimta einhvers konar ógreidda leigu eða skuld af þess að brotaþola fyrir tengdaföður sinn. En síðan hérna þegar nær dregur helgi og honum finnst ekki hafa gengið nógu vel þá hérna verður þetta alltaf svona að fara í svona harðari aðkvöður að fara með 2 vinum sínum og hitta þennan mann. Og þarna kemur bara ýmislegt fram, hann talar að hann sé bara í frelsissviptingu, hann hafi gert það oft áður. Hann lýsir því að þetta hafi síðan svolítið farið úr böndunum og vinir hans yfirgefið hann og hann hringir þarna í bróður sinn og unnustu og þau eru svona honum innan handar. Já, þú veist, þetta er rosalega margt sem kemur þetta fram eins og ég segi, við erum búin að hlusta á örugglega 2.5 klukkustund af upptökum. Þar sem við erum núna, þá hérna hefur þeim tekist að flytja manninn og hérna og eru þarna að reyna að hafa samband við banka til að reyna að komast yfir hans rafrænu skilríki. Við erum raun og verið ekki komin í gegnum nema kannski 2/3 af þessum upptökum en hann svona, þar sem þarna kemur fram, hann svolítið svona ég segir þetta bara beint út, segir einu símtalinu, ég hérna í miðri frelsissviptingu. Annars staðar segir hann hafi margoft gert þetta og upphaflega talar hann að fara svona inn í þetta ekki mennin ofbeldi og bara svona hafa þetta vel skipulagt. En svo fer hann að tala og hann greinlega verður þarna mikið uppnám á heimili brotaþola. Hann sleppur þarna frá þeim. Hann talar að þetta hafi verið bara mjög hrottalegt og einhvern veginn farið þessu böndunum. Þetta eru símtöl við þristuna bróður hans og tengdaföður aðalega sem hafa verið spiluð hingað til.
13: Og þarna eru 6 sakborninga, það eru 5 kallar og ein kona ákærð fyrir aðild að þessu sem að stóð í langan tíma.
14: Já, þetta er þarna yfir þessa helgi, eins og ég sagði það byrjar þetta nokkrum dögum, þessu upptöku nokkrum dögum fyrir það sem hann talar að byrja að hérna, reyna að innhemta þessa skuld. En já, þetta er fjölskylda að hluta til, það er þessi unnustu hans og tengdafaðir, en síðan er þessi 2 menn til viðbótar sem að fara með honum vettvanginn skilja hann svo eftir einan og eftir það kemur þessi bróðir Andra inn í myndina.
13: En þeir neytu
14: þess? Þetta verður sko umfangsmikið mál og mun taka held ég bara hátt í 2 vikur að fara yfir, gunn með hvað kom mikið fram þarna fyrir hádegi að það er alveg nóg eftir.
13: Þakkaði fyrir Eva Björk Benediktsdóttir. Jared Kushner, tengdasonur bandaríkjaforseta og erindreki bandaríkjastjórnar í Miðausturlöndum, ræðir í dag við forsætisráðherra Ísraels friðaráætlun á Gaza. Kushner ræddi við leiðtoga Hamas í gær áætlunina sem stjórnvöld í Ísrael hafa þegar hafnað.
15: Fundur Kushners og Benjamin Netanyahu forsætisráðherra Ísraels hófst fyrir hádegi. Á fundinum eru einni fulltrúar friðaráðs Trumps sem hefur umsjón með friðaráðlun bandaríkjaforseta fyrir Gaza, búlgarski stjórnmálamaðurinn Nikolai Mladenov og Tony Blair fyrirvændi forsætisráðherra Bretlands. Friðaráðið náði samkomulagi við Hamas-samtökin og aðra vopnaða hópa á Gaza að þeir skildu afvopnast í lok júlí. Það var hluti af 15 punkta friðarsamkomulagi sem friðaráðið setti saman. Afvopnunin væri þó háð því að Ísraelar myndu draga herlið sitt frá Gaza og binda enda á allar árásir. Netanyahu hafnaði friðarsamkomulaginu í síðustu viku og sagði Ísrael ekki draga herlið sitt frá Gaza fyrir en Hamas hefði afvopnast það fullu. Fulltrúar 8 múslimaþjóða sendu frá sér yfirlýsingu í gær þar sem þeir fordæmdu þá ákvörðun. Embættismaður sem ísraelski fjölmiðlin The Times of Israel ræddi við gerði lítið úr ágreiningi við bandaríkinum framgang áætlunarinnar og sagði að frekar en að stefna að því að Ísraelar samþykktu hana væri áherslan á fundinum í dag að halda áfram með það sem hægt væri. Kushner fundaði með Khalil al-Hayya nýjum leiðtoga Hamas í gær í Egyptalandi. AFP fréttaveitan hefur eftir heimildamanni að Kushner hafi krafist þessa Hamas staðfesti að samtökin ætlaði að leggja niður vopn og heiti því að reyna ekki að stjórna Gaza í framtíðinni. Í yfirlýsingu að fundi loknum kvöttu Hamas, samningamenn og friðaráðið til að þrýsta á Ísrael að samþykja áframhaldandi skref. Ólíklegt þykir að Netanyahu fallist á málamiðlanir þar sem stutt í þingkosningar í landinu. Flokkabandalag hans reynir að halda völdum en innan þess eru ráðherrar sem vilja taka harðari afstöðu gagnvart Gaza.
13: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Donald Trump bandaríkjaforseti hefur hótað því að gera sprengjuárásir á Óman standi stjórnvöld þar í vegi fyrir samkomulagi opnun Hormúsunds.
16: Forsetin lét þessi orð falla í viðtali á Fox News í morgun. Ef Óman þvælist fyrir, þá sprengjum við þá í tætlur. Írönsk stjórnvöld greindu frá því í morgun að þau innu að loka frágangi samkomulags við stjórnvöld í Óman framtíð siglinga Hormúsund. Bandaríkin hafa krafist þess að sundi verði opnað að fullu. Ekki liggur fyrir hvort samkomulagið uppfyllir þær kröfur. Talsmaður íranska utanríkisráðuneytisins sagði í morgun að Íran og Óman hefðu náð samkomulagi. Hann skýrði ekki frekar frá því hvað fælist í samkomulaginu. AP fréttastofan segir að upplýsingar hafi komið sem bendi til þess að siglingaleiðin í Persaflóa Hormúsund yrði nærri Íranströndum. Siglingaleið úr flóanum yrði nærri Óman. Engin gjöld yrði innheimt af skipum. Bandaríkin og Íran undirrituðu viljayfirlýsingu í júní vopnahlé sem fól meðal annars í sér að endanlegu friðarsamkomulagi yrði náð á 60 dögum í mesta lagi. Sá frestur rennur út í dag en ekkert bólar á friðarsamkomulaginu.
13: Mist Grönnvold sagði frá. Landrisi sem hófst í ösku 2021 er lokið og merkir að land sé tekið að síga. Hættu stig vegna eldsumbrota í ösku hefur verið lækkað niður á núllstig.
17: Hópur vísindamanna frá Veðurstofu Íslands og Háskólanum í Gautaborg lauk mælingum við ösku á dögunum. Landris mælist ekki en merki land sig. Land tók að rísa í ösku árið 2021 og vel hefur verið fylst með síðan.
18: Þetta er í sjálfu sér bara mjög svona fannir sér eðlilegur hlutur af því hvernig eldstöðar geta hagað sér. Það svo óvissa sem er þegar að hefst svona landris er alltaf veist, hversu lengi verður þetta landris, mun það enda með kvikuhlaupi, mun enda með kvikuhlaupi sem getur leitt til eldgoss eða mun þetta stöðvast og bara jafnvel dragast saman aftur og nú er það sem sagt, líklegast að raungerast að þetta er landrisi hefur bara stöðvast.
17: Segir Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir, náttúruvár sérfræðingur á Veðurstofu Íslands. Askja er eldstöð í Dyngjufjöllum 30 km norðan Vatnajökuls. Hún gaus 8 sinnum á 20. öld síðast árið 1961. Það gos stóð í 5-6 vikur. Ingibjörg segir að þetta landris hefði getað enda með gosi því Askja hefur gosið að meðaltali 2-3 sinnum á öld. Þegar að land tók að rísa 2021 var viðvörunastig vegna eldsumbrota hækkað en hefur það nú verið lækkað.
18: Ljósi þessa var viðvörunarstig eldstöðurinnar, svo kallað valsstig, fært aftur úr einum og niður á stig 0 sem þýðir rauninni að það fer úr stigi sem að svona er aðeins aukna virkni umfram bakgrunnsvirkni og niður í bara 0 sem er engin aukin virkni, bara venjuleg bakgrunnsvirkni.
13: Sagði Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir, Sigur Óli Sigurðsson tók saman. Hjón sem eru grunuð að hafa skilið 5 ára son sinn eftir í bíl við Ófærufoss fyrir rúmri viku, yfirgáfu landið áður en lögregla hafði upp á þeim og málið komið til breskra yfirvalda.
15: Hjónin eru grunuð að hafa brotið barnaverndarlög með því að skilja son sinn eftir í bíl á meðan þau gengu upp að Ófærufossi. Fjölskyldan yfirgaf landið áður en lögreglan hafði upp á þeim. Írisetta Heimisdóttir, aðalvarstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, segir málinu lokið af þeirra hálfu. Vitni voru tekin í skýrslutöku og málið hefur verið sent áfram til breskra stjórnvalda sem hafa kost á að taka það upp. Málið vakti töluverða athygli. Kona sem fann drengin grátandi á bílaplaninu sagði frá því á Facebook að foreldrar hans, breskhjón frá Lundunum, hefðu skilið drengin einan eftir í bíl og farið í göngu að Ófærufossi. Konan sagði að þegar hjónin komu til baka úr gönguferðinni hefðu þau sagst oft hafa gert slíkt án vandræða. Lögreglan á Suðurlandi reyndi að hafa upp á hjónunum og sagði slíta málið alvarlegum augum. Önnur lögregluembætti aðstóðu við leitina.
13: Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Fleiri en einn eru grunaðir umfangsmikla kannabisræktun í kjallarahúsi í Króksfjarðanesi. Einn var handtekinn og úrskurðaður í viku gæsluvarðhald. Lögregla lagði hald á fjölmargar kannabisplöntur og umfangsmikinn ræktunabúnað.
19: Einn var handtekinn í byrjun síðustu viku vegna umfangsmikillar kannabisræktunar í kjallarahúsi í Króksfjarðanesi. Lögreglan á Vestfjörðum lagði þar hald á fjölmargar kannabisplöntur og mikið af búnaði til ræktunar. Maðurinn var í framhaldinu úrskurðaður í vikulangt gæsluvarðhald. Fleiri en einn eru grunaðir í málinu, segir Hlynur Snorrason yfir lögregluþjónn. Lögreglan fór strax á vettvang þegar grunur vaknaði ræktunina í byrjun síðustu viku og umtalsvert magn af kannabis var gert upptækt. Maðurinn sem var handtekinn á brotaferil að baki. Lögreglan á Vestfjörðum naut aðstoðar lögreglunar á Vesturlandi og tæknideildar lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu við aðgerðina.
13: Sigrún Þuríður Runólfsdóttir sagði frá. Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands, skiptist á skilaboðum við einhvern sem þóttist vera Susie Wiles, starfsmannastjóri Hvíta hússins.
15: Bandaríski fjölmiðlinn Politico greindi frá. Burnham hafi skipst á skilaboðum við hana áður en hann fór að gruna að þetta væri ekki væls. Þau töluðu ekki saman, skiptust aðeins á textaskilaboðum. Politico hefur þetta eftir fjórum embættismönnum sem allir gæta nafnleyndar til að ræða málefni varða þjóðaröryggi. Tveir embættismenn segja starfsmenn breska sendiráðsins í Washington, höfuðborg Bandaríkjanna, hafa verið svo áhyggjufulla yfir atvikinu að þeir hafi rætt það við fulltrúa í Hvíta húsinu, sem vildi ekki tjá sig þegar fjölmiðillinn leitaði eftir því. Talsmaður bresku ríkisstjórnarinnar sagðist ekki tjá sig málefni varða þjóðaröryggi. Einn af þeim sem var upplýstur samskiptin sagði forsætisráðherrann hafa skipst á nokkrum skilaboðum eftir hann tók við embætti í júlí en hélt því fram að þau hefðu enga þýðingu. Ekki vitað hvað Burnham og eftir Hermann rættu eða hvenar það var en Burnham tók við embætti 20. júlí. Fólk innan bresku ríkisstjórnarinnar hafði áhyggjur af því að tölvuþrjótar hefðu komist í síma Wiles. Það hefur gerst áður í maí í fyrra. Þá sagði Wiles að sími hennar hefði verið hakkaður þegar einhver eftirherma eða eftirhermur notuðu tengilega skrá í símanum til að senda skilaboð til annara háttsettra bandarískra embættismanna. Alríkislögreglan FBI hóf rannsókn á því þegar þingmenn í öldungadeild Bandaríkjaþings, ríkisstjórar og aðrir stjórnendur í viðskiptalífinu fengu skilaboð og símtöl frá einhverjum sem sagðist vera starfsmannastjóri Trumps. Tölvuþrjótarnir komist inn í enga síma Wiles en ekki vinnusíman.
13: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir sagði frá. Lokað verður fyrir umferðum ringveginn gegnum Borgarnes frá Borgarbraut að brúnni yfir Borgarfjörði kvöld og annað kvöld. Lokað verður frá því klukkan 9 til klukkan 7 að morgni bæði kvöld. Hjáleið verður Borgarfjörðabraut. Vegagerðin biður vegfærendur að virða merkingar og hraðatakmarkanir. Þeir eru líka beðnir að sína aðgát við vinnusvæði því það eru þröng, menn og tæki verða mjög nálægt akstursbrautum. Aðdáendur dönsku sjónvarpsþáttaraðarinnar Matador geta hugsa sér gott til glóðarinnar því fjölmargir munir frá framleiðslu þáttan af Geysi vinsælu verða boðnir upp. Meðal þess sem boði verða upp eru búningar og aðrir leikmunir, uppboðshaldara búast við því að upprunaleg handrit verði eftirsóttust og 2 milljónir íslenskara króna gætu fengist fyrir þau. Þættirnir sem segja frá ástum og örlögum bæjarbúa í Korsbekka og fyrir hluta síðustu aldar voru fyrst sýndir 1978 og gengu í 4 ár. Síðan þá hafa þeir oft verið endursýndir og eru samopnir danskri þjóðarsál, náðu líka vinsældum langt út fyrir landsteinana og allt til Ástralíu. Þeir voru sýndir í sjónvarpinu 1998 til 89 og síðast endursýndir á RÚV fyrir áratug. Endur uppbygging stríðsárasafnsins á Reyðarfirði er langt komin og Ásta Hlín Magnúsdóttir fréttamaður fyrir austan.
20: Já, ég hérna við stríðsárasafnið á Reyðarfirði. Það hefur verið stafrækt safn hérna frá 1995 hersetu Breta og Bandaríkjamanna á Íslandi í seinni heimsstyrjöldinni. En ein þeirra aðal bækistöð var einmitt hérna á Reyðarfirði. Það var mikið fóktjón 2022 þegar 2 braggar gjör eyðilögðust. En hérna eru að rísa nýjir braggar í þeirra stað. Hjá mér eru þær Þórhildur Tinna Siguradóttir, forstöðumaður safnsins og menningastofu Fjarðabyggðar og Sara Hjördís Blöndal sem að hannar nýja sýningu. Þórhildur, þetta var tölvert tjón hann að 2022 en safnið hefur samt verið opið á sumrin síðan.
21: Jú, safnið hefur verið með sýningar síðan stofnunnars 1995 en svona sýningin staði nánast óbreytt og þess vegna var svona einstakt tækifæri við tjónið að endur hugsa og endur hanna nýjar sýningar út frá þessum safnkosti sem við eigum. En já, þetta búið að ganga mjög hratt fyrir sig, bara samin að átaka með okkur í Fjarðabyggð og bæjarstjórnar og nú á morgun höldum við opin fund klukkan 5:30 í bragganum sem hefur staðið alla tíð síðan. Og erum bara mjög spenntast gefa innsýn inn í hugmyndavinnuna sem við unnið með Söru.
20: Einmitt, Sara, þú hannar nýju sýninguna, í hverju hefur sú vinna falist?
22: Upp á síkast hefur náðalega falist í því að fara yfir safnkostin og fara gegnum geimstöfnar, segja hvað er til og púsla þannig saman sýningu. En svo líka bara einmitt að fylgjast með þessum bröggum verða til aftur. Fá að taka þátt í því að undirbúa það og bara ótrúlegt að sjá þetta allt byggja sérna upp aftur og verður bara ótrúlega gaman að hitta fólk á morgun á fundinu.
20: Einmitt, og með það hverju við hérna frá Reyðarfirði?
13: Þakkaði fyrir Ásta Hlín. Sjóða þarf neysluvatn á Borgarfirði eystra því E. coli gerlar fundust við reglubundna sýnatöku í síðustu viku. Austurfrétt greinir frá og íbúum er ráðlagt að sjóða neysluvatnið eins og áður sagði. Samkvæmt tilkynningu frá hef veitum er óhætt að nota vatni til annars til dæmis að baða sig og frekari sýni verða tekin í vikunni. Evrópumóti í sundi lauk í gærkvöld, Engi Þór Ágústsson telur að halda þurfi vel á spöðunum næstu ár, annars mæti fáir Íslendinga til leiks á Olympíuleikum 2028.
0: Tíu manna íslensk sveit mætti til leiks svo ekkir þeirra komast áfram í úrslita hluta. Besti árangur Íslendings á mótinu var 30. sæti. Engi Þór Ágústsson segir árangurinn ágætan ef litir til hlutars þeirra greina sem íslensku keppindunir bættu sig í.
1: Árangur Íslendingana var bara heilt yfir bara fínn. Nú ef maður skoðar þann árangu svona eftir móti og þegar maður aðeins búin að fá að sofa á svo þá er persónlega bætingar þeir eru 33% sem er bara vel yfir meðaltali allra þjóða á mótinu sem er bara mjög góð árangur. Sko eina margir stendur náttúrulega upp og sem fulltrú Íslands hann næra bæta sig í öllum þessum greinum sem hann sindir í lauginu og gera það vel og svo er Jóna Elín er að bæta sig þannig í einni grein og svo er þetta bara flottur árangur, blanda lið, flott ung lið og með eldri og reyndari sundmönnum.
0: Ingi telur hins vegar að halda þurfi vel á spöðunum næstu tvö ár, annars verði íslenski hópurinn á Ólympíuleikunum í Los Angeles 2028 fámennur. Ísland fær tvö kvótasetti, sama hvað, eina konu og einn karl.
1: Sko, framtíðin er björt fyrir sund heiminn hér á Íslandi ef við vel haldið á þessu og næstu ár koma náttúrulega til að skera hans úr um þetta. Sko, það er tvö ári Ólympíuleika sem var náttúrulega haldin Los Angeles 2008. Svo staðan er í dag þá var maður svona smá skjált um hana því að það er bara Snæfríður Sól sem er svona í top 20 og ætti að vera í tvö skrið. Aðrir sundmenn hjá okkur eru ekki... Sko besti einstaklingsárangurinn á Evrópumeistaramóti núna var 30. sæti. Þannig að við þurfum kannski aðeins að fara að spýta í lóana ef við ætlum okkur að vera meðal top 16 ja, minnstakosti í Evrópu næstu 5 árum fram að leikum. Og við heldum við sko eins og staðan í dag að maður horfum bara blákalt á þetta þá erum við bara að fara með 2 sundmenn inn á Olympíuleika og vonandi fleiri en bara, við horfum bara blákalt á þessu staðan í dag.
13: Sagði Ingi Þór Ágústsson, Jóhann Páll Ástvaldsson tók saman. Veðarhorfur, hann gengur í austan 5-10 metra á sekundu en 10-15 síðst á landinu, bjart með köflum norðan og vestanlands en dálítil rigning suðaustan til. Hiti 11-19 stig hlýjast á Norðurlandi. Austlæg eða breytilega átt 3-8 á morgun, 8-13 við suðaustu ströndina. Lítilsáttar væta á austfjörðum og suðaustulandi, annars bjart að mestu, hiti víða 13-18 stig svalara við austu ströndina. Það var helst í hádegisfréttum að aðalmeðferð hófst í Reykholtsmálinu í Héraðsdómi Suðurlands í morgun. 6 eru ákærð meðal annars fyrir líkamsárás og frelsissviptingu í hittið fyrir að hljóðupptökur varpa ljósi á atburðarásina. Sérstakur erindreki bandarækjastjórnar í miðausturlöndum og tengdasonu bandarækjaforseta er komin til Ísraels til að funda með forsætisráðherra landsins friðar áætlun og Gaza og ræddi við leiðtoga Hamas helgina. Lítilsáttar landsig mælist í ösku, landrisi sem hófst 2021 er lokið og hættustig vegna eldsumbrota hefur verið lækkað. Breskir ferðamenn sem eru grunaður að skili 5 ára batsitt eftir í bíl á meðan þeir fóru í gönguferð yfirgáfu landið áður en lögregla hafiði upp á þeim. Fleir en einn er grunaður umfangsmikla kannabisræktun í kjallara húsi í Króksfjarðarnesi, einn var handtekinn og úrskurðaður í viku gæsluvarðhald. Forsætis ráðherra Bretlands skiptist á skilaboðum við mannesku sem þóttist vera starfsmannastjóri í Hvítahúsinu. Umsjónamaður hádegisfrétta var Þorgils Jónsson, tæknimaður var Magnús Þorsteinn Magnússon, útsendingu stjórnaði Valgerður Þorsteinsdóttir, fréttalestri er lokið.
2: Skoðaðu undur veraldar með ævintýraferðum Örnólfs, nánar á örnólfur.is. Verkfæralagarin, myndlistavörur á góðu verði, verkfæralagarin Smáratorgi. Sjónin þín er einstök, sjónlínan gleraugnaverslun, strandgötu Hafnarfirði. Aftur í skólan, 20-40% afsláttur af völdum flokkum, jösk, góð tilboð.
23: Skálin er í Hagkaupskeifunni og Garðabæ.
3: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
4: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
5: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði. Vilt þú gera heimili hlýlegra með fallegri móttu? Mikið úrval af tilbúnum móttum og við sérsmíðum líka fyrir þig. Parki Dalvegi. Parki.is
23: Ég held að framtíð ungs fólks sé í betri höndum í höndum okkar Íslendinga heldur en innan Evrópusambandsins. Og það er þess vegna sem ég segi nei, 29. ágúst.
24: Áfram Ísland.
25: Sony Sjónvörp. Framúrskarandi myndvinnsla með 5 ára ábyrgð. Verslanir ofar.
26: Fiskhakk í bollurnar. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, rétt hjá Laugardalslaug.
27: Vef verslun útilegumannsins er opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
28: Felix tómatsósa með spældum eggjum, með grilladri samloku, með grilladri nýveitri bleikju? Já, okkur ekki. Felix með öllu.
29: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
30: Námið í fókus. 20% afsláttur af gleraugum fyrir námsmenn. Æsland gleraugnaverslun.
31: Fyrst og fremst í tónlist á Rástfö.
32: Komið sæl, velkomin í Popland. Ég heiti Margrét Erla Mokkur með ykkur í Poplandinu. Í dag, þetta er síðasta vikan mín hérna á Rástfö í sumar aflýsingum og mikið verður gaman hjá okkur í þessari viku. Ég fæ nú bara hérna því líka gjöf, það er platavikunar sem er með greiningadeildinni og bókumil font sem heitir Hafðu ekki áhyggjur á því, sem að kollegi minn Sveiki Gunnars segir svona 80 sinnum á dag, bara þegar ég er nálægt honum. Þannig að, já, ég veit ekki hvort að platan er skýrður hjá honum eða hvað. Nú, dóttir mín sem að margir eru miklir aðdáendur hér í útvarpinu, hún ætlar að koma að vera með mér hérna í lok þáttar. Hún er að vera 7 ára og elskar að tala í útvarpið en leiðir samt líka með móður sinni í vinnunni. Ég veit að þið tengi við þetta, þið sem eigið skólabörn, við erum saman í þessu í program mennskunni hérna yfir sumartíman. Nú svo er ég hérna með, ég fekk ákveð á heilan helgina sem er áramóta dansleikur stuðmanna 1985 og hef bara verið að horfa á það svolítið auðvitað vegna þess að ég vinn hérna Ríkisútvarpinu og hef aðgangað alls konar efni og mér langar að spila fyrir ykkur eitt lag þar coverlag úr óvæntri átt. Þannig að byrja hér á lagi sem kemur fram í þessum, á þessum dansleik. Og þetta er Mikki sem að fjallar um hinn bandaríska eskumann, Mikael Rockefeller, sem að stundaði rannsóknir fornleifa við Amazon og þar borða menn með bestu list búka sinna fjanda. Þetta er svo gott lag og það er svo mikið sumar í þessu.
31: Popland.
33: Þetta er Popland

Daði Freyr, I'm out and I wanna go home. Þetta lag er vinsælasta lag Rásar 2 þessa dagana samkvæmt vinsælasta listanum okkar búið að vera tvær vikur inn í spilun og þarna alveg neglir sig í toppsætið en það svona, það eitthvað við þetta lag sem að oft svona heyri maður eitthvað oh, nú heyri ég þetta lag og nú langar mig að heyra þetta lag þannig passa lög saman Þetta The Weeknd og lagið Blinding Lights

Una Torfadóttir yfir strikið heitir þetta lag. En hér næst nýtt lagi spilun hér frá Ellu Langley sem ég veit á mikið af aðdáendum hér á Íslandi. Þetta lag heitir Be Her.

0: Veronica Maggio, Mondagsborn. Þetta gott mánudagslag, sænst og yndislegt. En það komið að lagi af plötu vikunar sem að heitir Hafðu ekki áhyggjur á því og með greiningadeildinni og bókumíl font og við skulum bara fá meistaradeildina til þess að kynna þetta fyrir okkur. Ég veit þetta greiningadeildin, bara meistaradeildin, æ, þið skilja þetta.
1: Ég heiti Sittryggur og platan okkar bókumíl font og greiningadeildin sem heitir Hafðu ekki áhyggjur á því. Platavikunar á Rás 2. Þú stendur alltaf með mér. Þetta dúettinn með Emilíönu. Við höfum átt skemmtilegt samstarf gegnum tíðina við Emilíana en aldrei sungið saman áður. Þetta fallegt lag eftir Braga Valdimar og merkilega lítil kaldhæðni í þessu. Plata

0: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
1: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
2: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallutin, maísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
1: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferskisveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
2: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
1: Sett á þig grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
3: Pergo Harðparkett á tilboði á Harðparkett dögum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
4: Morgunútvarpið.
5: Á Rástvö.
6: Hér bandalagsríkja vinna saman rauninni á hverjum einstu degi rauninni allan sólarhringin, alla daga ársins.
7: Mín megin niðurstaða svo að það yrði mjög torsótt. Að fá slíkar undanþáður úr hendi ESB. Menn láta heilmikið að hendi til að fá að vera með í Evrópusambandinu. Hverjar okkar ítrustu kröfur? Og eins og hefur verið í fréttum og verið gagnrýnt þá er þar á meðal utanríkisráðherra að tregða til að útskýra það hverjar þær eru. Við erum mun aldrei fá neina verulega peninga út úr Evrópusambandinu. Við erum með ríkasta land í heimi og hvað þá í Evrópu.
8: Það er svona sem ég upplifi. Ég upplifi ykkur svona tvo póla sem eru rosa sterkir já, rosa sterkir nei.
9: Já.
8: Og Mér finnst það bara að vera já, ég, já, oft já til að segja já og nei til að segja nei.
4: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.

hvort syngið þið kvenröddina eða þarna bæk, bæk, bæk, sem ég kalla alltaf froskin ég fyrir alltaf beint í froskin, það skemmtilegast að dansa og syngja við hann sko en hér næst það Somber og My Body Isn't Ready heitir þetta lag

Heartbeat með Áskeiri Trausta. Svo fallegt. Næst er það hún Ariana Grande sem að heimurinn hefur ágjur af. Hún er að draga sér hlé, láta sér aðeins batna, áður hún stígur aftur fram í sviðsljósið, ef hún gerir það. Þetta er lagið Hate That I Made You Love Me.

0: hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
2: Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói P. og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menningarnótt laugardaginn 22. ágúst á RÚV og Rás 2.
3: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
4: Þeir sem standa næst honum í viðskiptalífinu, þeir eru einkum að sækjast eftir auðaðum Grænlands í jörðu.
5: Já.
4: Sko það olíðinni og það eru góðmálbandi.
6: Þeir eru 24 sölu þá á dag. Það með alltaf að það taka helgadagana og frídagana alla inn í þetta sko.
7: Snæfyrir sól eru okkar helsta vonastjarna í leginni. Vonandi verður honum meðal top 16 í 200 metra skriðsundinu.
5: Æðislegur leikari. Já. Það hefði liðið mig hefði verið sagt þér það.
3: Síðdegis

0: Þetta er Klara Einarsdóttir, lagið Evan Myndi, sumarsmellur hér á Rás 2. Hér er annars svo leis, þetta er Young, Gamli og Svarti og Pungur á klubnum.
1: Stundum er ég niður í bæ og allir bara, ég bara eitthvað, og hún bara eitthvað, og hann bara eitthvað, og ég bara eitthvað, allir bara, ég bara eitthvað, og hún bara eitthvað, og hann bara eitthvað. Stundum er ég niðri í bæ og allir bara ég bara eitthvað trilltur Stundum er ég bæ þá var því viltur Stundum fyrir hann að meira en að klósettið að hún bara eitthvað vilt

0: Sumarinn er í bæja, allir bara, ég bara eitthvað Tiltur, allir eru fokkaður og fokkið það langar eitthvað Þeir bara eitthvað, ég bara eitthvað, hún bara langar eitthvað En hljóð svo langar eitthvað, gerði í gang, bara eitthvað, hvað í gangi þarna Ég bara eitthvað, bótt, ég að lipsinga, bangi, tank Gjallar með tík, tík, tík, eins og bankalán Stemmingin shit, eins og bank, bank, bankarán Hún bara eitthvað, býður mig að banna sig á danskólun og ég bara eitthvað
1: Og hún bara eitthvað Og ég bara eitthvað Allir bara, ég bara eitthvað

Cosmic Girl með Jamiroquai. En hér næst er það Martin Garrix ásamt YouTube. Þetta er nýtt hér í spilun á Rás 2 og þetta lag heitir Fireflies. Mér finnst ofsalega leiðilegt og það sé ekki Fireflies á Íslandi. Þetta er svo skemmtileg dýr.

From the Start, Laufey. En hér næst ætla ég að spila fyrir ykkur nýttlist íslenskt lag með honum Hauki Ægi Hauksinni. Þetta lag heitir Með allt á hreinu. Og bara, býðu bara, þetta lag fer í margar áttir skal ég segja ykkur.

Þetta er Royal Otis og lagið Moody, en hér næst, já, styrsta lagið, en ekki, sem er í spilun hennar ást tvö. Þetta er Baby Doll með Dominic Fike.

0: kominn tími á tréverkið. Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
1: Quickstep harðparkettagur. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðarval. Vandaðu valið.
2: Sumar sól og góð bók. Forlagið. Hamborgarabúllan, þeir var oft í koti kátt, Hamborgarabúlla Tómasar. Hádegistilboð, næg bílastæði, ráðagerði.
3: Fréttastofa Rúf, klukkan 2, Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Margra klukkustunda langar upptökur voru spilaðar við aðalmeðferði Reykholtsmálinu svokallaða sem hófst í Héraðsdómi Suðurlands í morgun. Sex sakborningar eru ákærðir fyrir að halda manni föngnum á heimili sínu í Reykholti í Bláskógabyggð og beita hann harkalegu ofbeldi til þess að hafa af honum fé í apríl 2024. Sími eins þeirra, Andra Más Mortensen Birgissonar, tók upp öll samtöl og hljóð leið og reynt var að hringja úr símanum, hvort sem símtölunum var svaraði eða ekki. Stór hluti atburðarásarinnar í Reykholtsmálinu heyrist á upptökum úr síma Andra sem spilaðar voru í Héraðsdómi í dag. Í einni upptökunni heyrist hann segjast vera alvarlega að hugsa að frelsissvipta einhvern og ræna. Í annari segir hann við mann sem ekki viðriðin málið að hann sé í miðri frelsissviftingu. Allir sakborningar neituðu sök við þingfestingu í mars. Talið að aðalmeðferðin geti tekið alltaf 10 daga. Hútar í Jemen segja að þeir hafi ráðist á sáti arabískt herskip og 4 varðbáta á Rauðahafi í dag. Talsmaður Húta segir þá hafa hæft flegin með flugskeytum og þau ýmist sokkið eða eyðilagst eftir að eldur kviknaði borð. Stjórnvöld í Sáti Arabíu hafa ekki tjáð sig árásina og AFP fréttaveitan segir erlenda fjölmiðla ekki hafa getað staðfest staðhæfingar Húta. Hútar tilkynntu bann á Sáti arabískar hafnir 22. júlí. Síðan þá hafa þeir ráðist á Sáti arabísk flutningaskip og á olíu innviði þeirra. Framkvæmdir við endurbyggingu stríðsárasafnsins á Reyðarfirði eru í fullum gangi eftir mikið fóktjón 2022 þegar 2 braggar gjöra eðilöðust. Þar rísa nú 9 braggar í þeirra stað og stemt að opnun nýs safns næsta vor. Þórhildur Tinna Sigurðardóttir, forstöðumaður safnsins og menningarstofu Fjarðabyggðar, segir sýningu safnsins hafa staðið nánast óbreytta frá opnun 1995. Því hafi gefist tækifæri til að endurhugsa og hanna nýjar sýningar.
4: Þetta búið að ganga mér hratt fyrir sig, bara samin að átaka með okkur í Fjarðabyggð og bæjarstjórnar og nú á morgun höldum við opin fund 17:30 í bragganum sem hefur staðið alla tíð síðan og erum bara mjög spennt að gefa innsýn inn í hugmyndavinnuna sem við unnum með Söru.
3: Sara Hjördís Blöndal, leikmynda og búningahönnuður sem hannar nýja sýningu, segir undirbúningsvinnu hafa að undanförnu falist í því að rannsaka safnkostinn.
5: En svo líka bara einmitt að fylgjast með þessum bröggum verða til aftur, fá að taka þátt í því að undirbúa það og bara ótrúlegt að sjá að allt byggjast henni upp aftur.
3: Sagði Sara Hjördís Blöndal. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi 3:00, fréttalestri er lokið.
6: Land. Fyrst og fremst.
7: Fyrst og fremst í tónlist.
6: Á Rástföð.
8: Og Poplandið heldur svo áfram. Ég hitti Margrét Erla Mokkur með okkur hérna í Poplandinu í dag til 4:00. Það eru

Bókamíl Font og Greiningardeildin sem eiga plötu vikunar sem heitir Haf þú ekki áhyggjur af því og þið þurfum bara alls ekki heldur að hafa áhyggjur af því. Ég ætla að spila hérna gamalt og gott úr safni Ríkis sjónvarsins og útvarsins hér rétt á eftir sem ég afskaplega spennt að leið ykkur að heyra. En við ætlum að byrja hér á Dr. Gunna og allir í góðum gír.

0: Þetta var nú alltaf gott. Nætur Sigríður Beinteinsdóttir og ja, meistaradeild íslenskra tónlistar þarna með henni.
1: Dreymið þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústaðin þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
2: Flísar og parkett 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna.
3: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
4: Pergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
5: Fyrst og fremst
6: í tónlist. Þetta

Sushi and Coca-Cola, St. Paul and the Broken Bones. Hér næst það nýtt íslensk, þetta eru UB, Unubinna og Daniel Dagur og lagið Barsfaðir. Ekki láta málfræðina tröfla ykkur til að ég þið fyndið það skemmtilegt.

Þetta eru Steinunn Jónsdóttir, Knúsi Jóns, Teitur Magnússon, Kraftkarli. Auðbarasta og gengið gamla, spóla til baka heitir þetta lag búið vera gríðalega vinsalt hér á Rástöðu sumar. Hér kemur annað sumarlag, þetta er Shakira og Burna Boy, Dæ Dæ.

0: I don't understand eitthvað þetta lag með M.T. Jones. Þetta Mountain Jones eða M.T. Jones? Ég bara veit það ekki. Fá mjölu syngar svo heldur poplandið áfram.
1: Gerum skóladaginn skemmtilegri. Penninn Eymundsson.
2: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
3: Fartölvur í skólan frá aðeins 49.990. Tölvur tekk mörkinni og undirlíða akkurinni.
4: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.

Þetta er Trash með Sveit. Já, núna helgina, ég og dóttur sem kemur hérna eftir, við erum með allt á hreinu, alveg á heilanum, við erum mjög hrifin af stuðmunum og Stelli Orlofi og alls konar svona gömlu. Og þar sem að ég er hérna að vinna hér í menningarstofnuninni í Ríkisútvarpinu, þá hefur maður aðgangað alls konar sem maður getur sýnt fólki. Svona, svona, bara heima. Og þá mundi ég eftir að það var til að vaffaðisbólu þegar ég var lítil, upptaka af áramótadansleik stuðmanna ár 1985 því að ég var nú bara eins og hálfs árs þegar þetta var, þannig ég man nú ekki eftir svona sjálf en þetta horfði maður á alveg í spað, alveg og ég bara var að muna alls konar hluti þegar maður var búin að gleyma, svo rifjast þetta upp allt saman og það er þarna alveg stórkostlegt þar sem að Bubbi Mortens tekur til eru fræ og svo beint eftir það, þá tekur Hauku Mortens stóri strákar forraflost. Hann er langar að byrja hérna á bara lokunum og til eru fræ, þar sem Haukur stígur upp á svið með Bubba litla frænda, tekur síðustu hendinguna í til eru fræ og svo er beint farið í stóri strákar forraflost.

Þetta er svo gott. Haugur Mortens tekur þarna stóri strákafála á raflost á áramótadansleik sjónvarsins árið 1985. Þetta er frábært. Þetta væri nú gaman að gera. Setta þingmenn og áhrifavalda saman í sal og fólk sem var áberandi á árinu og fagna. En hér næst er það Peggy Gúa Eira Star og lag sem heitir Woman.

Bonnie Tyler, It's a Heartache. Jarðarförin hennar, hún fór í dag, fram í dag og kistan komin til Swansea og það hérna alveg fullt af greinum og myndum og bbc.com eða vil ég skoða þar sem aðdáendur eru að fylgja henni til grafar og maður klökkna nú bara, þetta nú bara yndislegt. Það nú búið að spila Total Eclipse svo oft og hún ánáttúrulega fullt af öðru góðu. Þannig ég ætla að spila hér Holding Out for a Hero.

Þetta er Warmland, lagið Violet Dreams, nýtt íslenskt hér á Rás 2. Það fyrir að líða fréttum núna klukkan 3. Ég nú alveg í sjokki það hérna að þessir foreldrar sem skildu 5 ára barnið sitt eftir í bíl með þau fór í fjallgöngu og ekkert stutta fjallgöngu og bara, þú veist, maður skilur alltaf barnið eftir ef maður þarf að hoppa inn í apotek í bílnum. Þau eru víst farin til Englands. En það allavega búið að komast að því hverjir þetta og þetta komið inn á borð hjá barnaverndar yfirvöldum þar. Þetta svakalegt, það mikið í fréttum, ekki alltaf jákvætt, en hér næst eru það Motion Boys, fram að fréttum og lagið Five to Love.

0: bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói P. og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menningarnótt laugardaginn 22. ágúst á Rúf og Rás 2.
1: Það notalegt að njóta í miðborginni. Þú finnir úrval fallegra gjafa hjá okkur, tösku og hanskabúðin Laugavegi 103 og ungfrúin góða Hallvegastíg 10A. Harðparkett dagar, Egill Árnason. Verðhrunið hafið hjá Hrafnildi. Aftur í skólan, 20-40% afsláttur af völdum flokkum, Jusk góð tilboð.
2: Fréttastofa Rúf, klukkan 3, Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Rússneski stjórnarandstæðingurinn Lev Schlossberg var í dag dæmdur í rúmlega 11 ára fangelsi fyrir að gaggrína stríð Rússa gegn Úkraínu. Schlossberg næstráðandi Jabloko flokksins, eina flokksins sem hefur talað gegn stríðinu. Hæstiréttur Rússlands úrskurðaði í síðustu viku að flokkurinn mætti ekki bjóða fram í þingkosningum í september. Schlossberg var fundin segur að hafa opinberlega ófrækt beitingu herafla rússneska sambandsríkisins. Þegar hann var spurður af því af dómara hvort hann gerði sér grein fyrir niðurstöðu dómsins, sagði Schlossberg að hann kendi í brjósti dómaran. Fjórum sérlega verðmætum listaverkum eftir Antonello da Messina frá 14. öld var rænt úr listasafninu í Messina og Sikiley á laugardag. Mikil hátíðahöld voru í borginni á Maríumessu hinni fyrri.
3: Verkin eftir listamanninn og heimamanninn Antonello da Messina og eru frá 14. öld og talin meðal hans merkustu verka.
4: Messina senza Antonello è una città veramente senza identità perché Antonello da Messina è il più grande ambasciatore della nostra città nel mondo riconosciuto come il più grande pittore del rinascimento europeo
3: Vincenzo Caruso, fulltrúi menningaráði Messinaborgar segir listamanninn vera stolt Messinaborgar og án verka hans sé sjálfsmynd borgarinnar brotin Hann segir listamanninn mikilvægan fulltrúa borgarinnar og hann sé þekktur sem einn helsti listamaður endurreisna tímans Þrjú verkana eru hluti af sex veggspjöldum sem saman mynduðu altaristöflu í San Gregori klaustrinu. Fjórða verki sem þjófarnir rændu var stakt verk með málverk á báðum hliðum. The Guardian segir að ránið hefði geta verið enn stærra en af einhverju undarlegri ástæðu skildu þjófarnir eftir tvö veggspjöld úr altaristöflunni fyrir utan safnið. Verðmæti listaverkana hefur ekki verið gefið upp en nýverið kefti ítalska ríkið verkið Ecce Homo eftir Da Messina og uppboði í New York fyrir tæpar 13 miljónir evra eða 1,8 miljard íslenskara króna. Borgarstjóri Messina, Federico Basil, segir þjófnaðinn ámælisverðan en einnig sorglegan því hann átti sér stað þegar mikil hátíðarhöld stóði yfir í borginni vegna Ferragosta eða á Maríumessu hinni fyrri.
2: Brynja Dögg Friðriksdóttir tók saman. Í kvöld og annað kvöld stemt að því að sinna malbyggsviðgerðum á Suðurlandsvegi frá landvegamótum að Selfossi. Einhverjar tafir geta orðið á umferð meðan á framkvæmdum stendur. Áætlað að þær standi frá 7 að kvöldi til 4 að morgni hvorn dag. Þá verður ringvegurinnum Borgarfjarðarbrú lokaður vegna vinnu frá 9 að kvöldi til 7 að morgni sömu daga. Hjáleið verður Borgarfjarðarbraut. Síðdegisfréttir verða sagðar klukkan 4. Fréttalestri lokið.
5: Popland, fyrst og fremst.
6: Fyrst og fremst í tónlist.
5: Á Rás 2.
7: Komið sæl aftur. Popland heldur hér áfram og ég heiti Margrét Erla Mokk og verð hérna með ykkur í Poplandinu til klukkan 4 en ég ekki ein. Ég ekki ein, ég með aðstoðar gesta stjórnanda með mér og þú heitir...
8: Ragnheiður.
7: Sæl og blessuð. Hlustendur eru búin að bíða mikið eftir því að fá þig. Ég oft bara einhver staðar úti og fólk segir margt mikið eftir skemmtilega útvarpinu en það nú aldrei eins gaman og þegar nú Ragnheiður með þér.
8: Já.
7: Þannig að þú ætlar að koma með einhver lög hérna á eftir.
8: Já.
7: Til að velja. En ekki strax, þú veist svolítið tóm í haustum núna.
8: Já, svolítið.
7: En það kemur að þessu. En eigum að byrja kannski bara á Jóa P og Króla.
8: Já.
7: Og B.A.
8: Já, það flott.
7: Það flott. Þeir komið mitt fram á tónaflóði, Rásar 2.

0: Háþrýstidælur og rafmagnsverkfæri 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðarinnar er núna.
1: Eru með allar réttu græjurnar fyrir veiðivötnin. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
2: Enski boltinn kominn í sölu. Tryggðu þér sæti. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
3: Þetta gengur allt svo smurt hjá okkur að þú þarft ekki að panta tíma. Smurstöðin Klöpp við Vegmúla.
4: Pergo Harðparkett á tilboði á Harðparkett dögum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
5: Við höfum komið af og gengið í gegnum fjölda stórra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
6: Rás 2.
7: Fyrst og fremst.
6: Við erum Rás 2.

The Fate of Ophelia. Þú bjargaðir hjarta mínum frá örlögum Ophelia sem betur fer endar það þannig. Þetta eru Luigi og Maron Birnir hér næst, nýtt lag sem heitir Berdreymi.

Lily Allen, latecomers, ég svona fór að dýfa mér svolítið honum í Lily Allen eftir að nýjasta platan að koma út til alveg afskaplega mikið að góðu poppi úr þessum katalóg. Talandi gott popp, hér eru Kaktus Einarsson og John Grant saman og lagið Follow.

0: Kacey Musgraves, I Believe in Ghosts. En þá hér komið að lagi frá litla þáttastjörnandanum.
1: Já.
0: Og það viljum við fá smá K-pop núna næst?
1: Svona, já.
0: Já, og hvað heitir þetta lag?
1: BTS og það Dynamite.
0: Nákvæmlega. Dynamite með BTS.
1: Já.
0: Ég heldur að hlustandi séu til í þetta góða lag.
1: Já, það æðislegt lag. Svona...

0: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
1: Karglas repair, Karglas replace.
2: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
3: Tvö ára botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna. Prís. Bara spara.
4: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag er góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
5: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallutin, mægisinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
4: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölu félag garðyrkjumanna.
5: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
4: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
6: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
7: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
8: Við erum í Héðinshúsinu, Seljavegi 2, Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
9: Slitsterkasta gólöfni sem völ er á, veldu epóxi fyrir lagerinn, verslunarýmið eða skrifstofuna. Kynntuður málið, epóxigolf.is
10: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
11: Fyrst og fremst.
12: Rás 2.
11: Þetta er Rás 2.
13: I need your arms around me, I need to feel your touch.

0: Þetta er Cake og lagið Never There, en það komið að lagi af plötu vikunar. Við skulum fá greiningadeildina og bókum við fónd til þess að kynna fyrir okkur næsta lag.
1: Ég heiti Sitrikur og platan okkar bókum við fónd og greiningadeildin sem heitir Haf þú ekki á að gera því, er plata vikunar á Rástu. Þá komum við að lagi sem heitir
0: Plata vikunar. Af hverju
1: getið sér anskotas kallar aldrei verið til friðs. Og þetta er raunni bara frasi sem amma mín átti það til að missa út úr sér þegar hún voru að horfa á fréttinnar. Hún held í fram að flest vandamál okkar í dag væru tilkomin af köllum í jakkafötum sem tekju hlutverkli kannski þú vandar
2: Af einbeittum vilja og vissu vilja

That's the way it is með Celine Dion. Þetta er nú meira hliðar saman hliðar banger lagið. Hér næst það Rihanna Diamonds. Shine bright.

Breeze Blocks, það komið að lokum poplandsins í dag á þessum guðdómlega mánuði. Síðdegisútvarpið hérna á eftir ef við þekkjum þau réttir og þau með alveg afskaplega mikið skemmtilegt á prjónunum. Nú svo langum við bara minni ykkur á það að sjálfsögðu veður rástfu með tónaflóð á menningarnótt næsta laugardag. Og það hægt að skoða upplýsingarnar það inn á samfélagsmiðlum Facebook síðu og Instagrami. Sýnist mér öllu, nei það ekki komið, ég er að sjálfsögða plata ykkur, þetta hlýtur nú að dettin. En það Jói Pjó, Król og Vinir, Daði Freyr, Páll Óskar, Benni Hemhem, alls konar, þetta verður algjör veisla. En hér eru það Corner Shop og Brimful of Asha. Takk fyrir mig í dag, verið sætt.

0: Komdu loðbeint til Kosmos og fáðu fyrsta mánuðin frían. Kosmos.
1: Haustútsala Birgisson er hafin. Parkett hurðir flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson Ármúla.
2: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þess að rosalega skemmtilegt.
3: Dale Carnegie. Dale.is Frískaðu upp að herbergið fyrir nýtt skólaár. IKEA
4: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
5: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is
6: Þú færð alla Apple fjölskylduna í vestunum Elko og Elko.is Elko
7: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
8: Ekki bara fallegt í sumar, líka næsta sumar. Flugger litir.
9: Skólar, mötuneyti, skrifstofur. Hjá rekstrarvörum færðu heildarlausnir í hreinlæti, skilvirkar vörur sem standast álagið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
10: Rýmum fyrir haustinu. Þú færðu valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
11: Það opið fyrir umsóknir í ökukennaranám, nánar á endurmentun.is. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir og Þorsteinn Pálsson bjóða til opiðsfundar þjóðaratkvæðagreiðsluna í sal Siglingafélagsins Ýmis, Kópavogi kvöld klukkan 20. Komdu, hlustaðu, spurðu og taktu svo þína eigin upplýsta ákvörðun, verið öll velkominn. Núna tíminn fyrir listsköpun, myndlistaskólinn í Reykjavík. Ertu með ský á augasteini, engir biðlistar eftir augasteinsaðgerð hjá okkur, sjónlag augnlæknastöð. Verðhrunnið hafið hjá Hrafnildi. Íslensk hönnun og íslensk framleiðsla, brúna

0: Lager hreinsun á sumarhúsgögnum, Jösk góð tilboð. Leiðsögunám, fjarkennsla með staðarlótum, opi fyrir umsóknir, endurmentun.is.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Þorgils Jónsson segir síðdegisfréttir. Upptökur úr síma Andra Más Mortensen Birgissonar eins sakborningsins í Reykholtsmálinu varpa ljósi á atburðarás málsins en við upphaf aðalmeðferðar málsins í Héraðsdómi í Suðurlands í dag voru spilar hátt í 3 klukkustundir af hljóðupptökum úr síma hans. Andri Már er eitt 6 menninga sem gefið að sök af að haldið manni föngnum í Reykholti í Bláskógabyggð vorið 2024 og beitan harkalegu ofbeldi til að þess að hafa af honum fé. Meðal annara sakborninga er unnusta Andra, tengdafaðir og bróðir. Sími Andra var stiltu þannig að öll símtöl voru tekin upp og geymd á símanum en eftir því sem fréttastofa kemst næst er það fordæmalaust að svona gögn séu til við meðferð sakamála en hægt að fara í gegnum nær alla atburðarásina með því að hlusta á upptökurnar sem saksóknari spilaði í dag. Samskiptin ná yfir viku frá því nokkrum dögum áður en frelsissviptingin átti sér stað þar sem Andri samþykkir að rukka fyrir tengdaföður sinn leigu sem brotaþoli var sagður skulda. Andri kom fyrir dómin í dag en neitaði að gefa skýrslu en aðalmeðferð heldur áfram næstu daga en nánar má lesa málið á vefnum okkar rúf.is. 350 hjálparstarfsmenn voru drepnir í fyrra, flestir á Gaza og í Súdan. Rúmlega 1000 hjálparstarfsmenn hafa verið drepnir á síðustu 3 árum en Sameinuðu þjóðirnar segja það óásættanlegt.
2: 82 hjálparstarfsmenn hafa verið drepnir þar sem af þessu ári og 97 særst. 39 hefur verið rænt. Flestir eða 186 voru drepnir á Gaza. Það hættulegasti staðurinn fyrir hjálparstarfsmenn þriðja árið í röð. Þetta kemur fram í samantekt mannúðarskrifstofu Sameinuðu þjóðanna sem gerð var í tilefni af alþjóðlegum degi hjálparstarfsmanna. Samkvæmt samantektinni voru þó ekki eins margir drepnir fyrra á 2024. Það voru 377 hjálparstarfsmenn drepnir. Tom Fletcher, yfirmaður mannúðamála hjá Sameinuðu þjónum, segir yfir 1000 hjálparstarfsmenn hafa verið drepna á síðustu 3 árum og það sé algjörlega óásættanlegt. En að segja það þýði ekki að næsta hjálparstarfsmanni verði bjargað. Hann hvatti ríki til að virða alþjóðalög og nota öll tól sem þau hafi til að vernda almenna borgara og hjálparstarfsmenn. Það verði að hafa alvöru afleiðingar að brjóta reglurnar. Mannúðarskrifstofan lýst yfir sérstökum áhyggjum af útbreiðslu vopnaðra dróna. Með þessari þróun sé banvænn kraftur settur í fleiri hendur og sprengibúnaður sendur í æ fleiri bæi og borgir. Sem dæmi hafi drónar valdi 80% dauðsfalla á almennum borgurum fyrstu 4 mánuði þessa árs.
1: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir sagði frá. Hagsmunasamtök kvikmyndaveranna í Hollywood hafa náð samkomulagi við kínverska fyrirtækið ByteDance leiðir til að verja höfundaréttarvarið efni.
3: Hagsmunasamtök kvikmyndaveranna eða Motion Picture Association upp á ensku kröfðust þess fyrir á árun að ByteDance hætti að brjóta á höfundarétti. ByteDance kínverskt tæknifyrirtæki sem stendur meðal annars að baki TikTok og spunagrindinni SeeDance. Þegar SeeDance 2.0 var gefin út í febrúar, fór að byrtast mikill fjöldi myndskeiða sem önnun eru með forritinu og byggja á höfundaréttarvörðu efni, eins og hringadrottin sögu Peters Jacksons. Stéttarfélag leikara í Bandaríkjunum fordæmdi einnig höfundaréttarbrotin. Hagsmunasamtök kvikmyndaveranna og ByteDance greindu frá því í dag að þau eru búin að þróa ramma til að vernda hugverkaréttindi kvikmynda og sjónvarpsiðnaðarins í spunagreindavörum ByteDance, SeeDance og SeeDream. Spunagreindirnar eru meðal annars aðgengilegar gegnum TikTok símaforritið. Nýju útgáfur þeirra taka þegar mið af þeim vörnum sem ByteDance hefur þróað í samstarfi við hagsmunasamtök kvikmyndaveranna, sem segja samkomulagið mikilvægt skref í að tryggja höfundarétt á tímum spunagreindar.
1: Guðmundur Atli Hlynsson sagði frá. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels og Jared Kushner, tengdasonur bandaríkjaforseta og erindreki bandaríkjastjórnar í Miðausturlöndum, rættu að láta bandarískan hershöfðingja hafa eftirlit með afvopnun Hamas-samtakana. Fyrir myndi Ísraelskt herlið ekki draga sig frá Gaza. Þetta hefur AFP fréttaveitan eftir ísraelskum embættismanni. Kushner fundaði með Netanyahu í dag í Jerusalem eftir að hafa rætt við leiðtoga Hamas í gær friðaráætlun á Gaza. Samtökin samþykktu að afvopnast í lok júli. Ísrael hafnaði friðaráætlun Donald Trump í síðustu viku. Embættismaðurinn sagði við

0: AFP að Kushner og Netanyahu væru sammála að endurbygging myndi ekki eiga sér stað á Gaza fyrir en Hamas myndi leggja niður vopn. Fyrsta skrefið í áttina því var að krefjast þess að Hamas afhendi vopn sín undir eftirliti bandarísks hershöfðingja. En frétti vera næst að þeir útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
1: Þetta síðdegis útvarpið
2: á Rás 2.
1: Á Rás 2.
2: Fyrst og fremst.
3: Komið sæl og blessuð, það eru Hrafnhildur Halldórsdóttir og Hólfríður María sem að heilsa í síðdegisútvarpinu í dag á þessum ágæta mánudegi 17. ágúst.
4: Já, og það er þéttur þáttur framundan, við ætlum að ræða það að það eru tæpar þrjár viku liðnar frá því að fjölda minka var sleppt lausum í Mosfellsdal. Allt kappar lagt á að fanga dýri með skjótum hætti og var sérþjálfuðum minkahundum meðal annars beitt í þeirra aðgerð. En hver staða málsins í dag? Hún Hrönn Ólína Jörinsdóttir, forstjóri matvælastofnunar, kemur til okkar og við ætlum að ræða það aðeins.
3: Einmitt, og við spyrjum af hverju eða ekki við, af hverju mæta sum börn ekki í afmæli bekkjafélaga sinna. Kolbrún Áslaug Baldursdóttir, þingkona Flokks fólksins, hún skrifaði áhugaverða grein á Vísi fyrir helgi. Þar vekur hún athygli á því að kostnaði við afmælisgjafir getur orðið hindrun fyrir þáttöku barna og þannig verið dulbúin birtingamynd fátæktar. Og við ætlum að heyra í Kolbrúnu í þættinum í dag.
4: Í gær kvaddi Kristján Kristjánsson Sprengisand sem var á dagskrá bylgjunar á sunnudagsmorgnum eftir tæplega áratug við stjórnmölin. Hann hefur stýrt hundruðum þátt á og rætt við þúsundi gesta á þessum tíma. Kristján kemur til okkar í dag og fefur yfir farin veg og við ætlum auðvitað að fá hann til að reyna að segja okkur hvað tekur við.
3: Já, við reynum það nú.
4: Já, sjáum hvað gerist.
3: Næri 50 ungmenni munu á næstu dögum safnast saman við Langá til að kynnast laxveiði, veiðimenningu og lífinu við Árbakkan og að verkefninu stendur stanga við félag Reykjavíkur og hún ætlar að kíkja til okkar formaður félagsins Ragnheiður Thorstensson og segja okkur aðeins af þessu skemmtilega verkefni.
4: Í lok þáttar kemur svo til okkar nýkrýndur Íslandsmeistari í golfi Karla, Dagbjartur Sigbrandsson. Við ætlum að ræða aðeins við hann golfið á Íslandi og svona hvernig honum hefur gengið.
1: Þetta síðdegis útvarpið
2: á Rás 2.
4: En við byrjum á þessu. Hljóð upptökur úr síma Andra Más Mortensen Birgissonar varpa ljósi á atburðarásuna þegar palestínskur maður var sviftur, frelsissviftur og pyntar í Reykholti í apríl árið 2004. Andri einn af sex Íslendingum sem hafa verið ákærðir fyrir að hafa beitt manninn grófu markþættu ofbeldi, fjárkúðan og frelsissvift. Eva Björk Benediktsdóttir var í dómsal og fylgdist með fyrsta degi aðalmeðferðar í Héraðsdómi Suðurlands í dag. Takk fyrir að koma.
5: Bara. Gaman að koma.
4: Þetta er svolítið, þetta er athyglisverð dómshöld.
5: Já, það morðaði þannig að þetta sé bara fordæmlaust. Ég held að svona allavega þeir sem ég hef talað við bara hafa ekki heyrt eða séð svona gögn eða svona nákvæm gögn sem einhvern veginn farið bara yfir atburðarásina bara í þarna er á viku tímabili öll símtöl þess mann sem var hvað mest inn í málinu þessa sakbornings við sko unnustu sína, tengdaföður sinn tvo aðra menn og svo líka aðra sem eru ekki ákærðir í málinu, það sem að svona, sumt er kannski ekki beint eitthvað sem kemur þessu við, en heldur setur hlutina í samhengi af hverju eitthvað ákveðnir hlutir eru gerðir og þetta er ótrúlegt sko að allt í allt eru upptökunar sko þrír tímar, þrjár klukkustundir. Sumt eru bara nokkra sekundur inn í löngum samtölum, annað eru jafnvel ekki einu sem samtöl, annað er bara hringt og þá fer upptakan af stað og engin svari sko. Og við heyrum þarna í honum sko hóta brotaþola öskra og hann í raun og veru bara játa sök, hann talar hluti eins og já, ég hérna bara í miðri frelsisviftingu. Þetta er, þú veist, ein setning sem við heyrum hann í þessum upptökum sko.
3: Já, og bara
5: ég hef marg oft frelsisvift, það var svona ótrúlegt að heyra þetta bara, já, já. Svona einhvern veginn.
3: En svo maður skilji þetta sko með síman að upptaka byrjar sko ef að ég hringi þig og þá verður upptaka.
5: Já, í raun og veru bara öll símtöl í og úr símanum hans, þau kalla fram upptöku, en líka þegar hann hringir þó að engin svari, skiljið, þó að hann sé að tala um einhvern annan og bara bíða eftir svari, þá er síman hans farin að taka upp umhverfis hljóð og hans orð. Þannig að oft heyrir maður eitthvað sem er ekki eins og ný símtali, heldur eitthvað annað í gangi á bakvið, eins og eitt skipti sem hann virðist vera að hlaupa eftir brotaþola, ógnónum, öskra á hann, og virðist samt ekki verið símtali, sko, heldur er bara móður og öskra eitthvað svona.
4: Og þetta eru upptökur sem spanna tímabil sko áður en að maðurinn er frelsissviftur, á meðan frelsissviftingu stendur og hvað eitthvað eftir eða?
5: Já, þetta er þess að þriðjudagurinn, þetta er þarna í lok apríl 2024, þetta byrjar á þriðjudagur sem hann er svona að ræða við þennan tengdaföðu sinn að hann vilji nú hjálpa honum að innheimta, ég veit ekki hvort að hann hafi verið beðinn eða hann vill alltaf hjálpa honum að innheimta einhverja leigu sem ekki hafi verið greitt og það byrjar allt svona hálfsaklislega þá er talað að hann fari að hann bara heimsækja hann og láta hann bara vita að hann verið að borga þessa skuld og þetta sé einhverja tæpar 500 krónur og svo er það víst ekki klárað eða allavega virðist ekki vera klárað sko þarna rétt fyrir helgina. En það sem mjög áhugavert í þessu, að því að svo fer hann aftur í þessa innheimtu með tvo vini með sér, er að hann segir í milltíðinni með mann sem að tengi smálinu ekki, er allavega ekki ákjörður í því, þá segir hann sko að hann sé komin í skuld hjá tryggingafélagi og til þess að kona hans verði ekki gjaldþrota, þá þurfum við hann sko eila bara að frelsisvipta einhvern og rænan. Og það einhvern veginn á ekkert að tengist þessu málin, hann segir þetta svona einhverju framhjólhlaupi, þannig að daginn á hann, hann fer í þetta sko, þannig að þetta er svona rosalegt að heyra þetta allt og öll þessi samtöl og hérna, já, þannig að þetta varpar einhvern ótrúlega ljósi bara þarna viku tímabil frá þriðjudegi til þriðjudags þanga til að brotaþoli raun komin úr landi og þau halda þessi sko einhvern veginn sloppin þarna með þetta og það svona, já, maður svona, það sem var alveg verst við þetta í þessum samtölum eins og við aðra sakborninga í þessum málið, maður áttar sig ekki alveg á því sko hvað er verið að segja við hann, maður heyri alltaf mjög mikið í andra en hverju svaraði ekki endilega og oft voru skruðningar og svona einhver svona truflanir en þetta var svolítið mikið bara hann að tala og maður heyrir ekki alltaf sko.
3: Nei, og er þetta ekki bara alveg sérstakt einhvern veginn að setja hann á hlusta og svona mikið efni?
5: Já, ég get bara svona til að setja í samhengi sagt að ég skrifaði 5 blaðsjur alveg bara þétt skrifaðar bara upp úr þessum upptökum og maður reyna að taka alltaf helsta en þetta var auðvitað allt eitthvað sem að saksóknir er að nota til sönnunar í þessu máli þannig að þetta var allt, þetta skipti allt máli.
3: Já.
5: Og ég bara veit ekki til þess að nokkuð tíman hafi verið svona gögn í sakamáli á Íslandi sko.
4: Nei. Já, og svona bara til upprifunar það sem við vitum af ákæru málsins er að þessi maður sem er palestinskurinn er með maltnest ríkisfang hann er frelsisviftur í Reykholti og beittur ofbeldi og svo fylgja þau honum að þér virðist út á flugvöll og hann er sendur eitthvað erlendis til fjölskyldusinnar þar sem hann fyrst leitar fær hjálp að kemst þetta læknisendur er það?
5: Já, það eru þarna tveir menn sem að fara það með andra eru sæðir hafa farið með andra þá upphaflega til að innheimta þessa skuld, einhver sem hann kallaði reynslubolta góður í því að láta svona hluti gerast, nema þeir fara þarna í það nótt, skilja hann andra eftir þarna með hann sem og þá verður svona hálgert uppnám og þá leitar hann til bróðu síns og ringir í unnustu sína sem var nú kannski alveg meðvitum samt hvað var í gangi og þau einhvern veginn taka við þessu og það er já, þannig á mánudeginum þar sem að hann eftir að hafa komist yfir afræn skilríki fyrir manninn og komist inn á reikningar hans þá hérna sendir hann, ég held að það sé hann sem að fylgir honum þarna upp á flugvöll og sendir hann úr landið þar sem að hann náttúrulega mjög alvarlega slasaður, hann kemst samt illanleik heim til fyrirvændi eiginkonu sinni rámöltu gegnum bæði flugin þar sem hann bara hnígur niður og missir með tund og fluttur á spítala og þá fer svona þessa þá fara hlutinir að koma í ljós sko.
3: Já, hvað gerist næst í málinu?
5: Heyrðu, það verður bara skýrslur, ég getum sagt okkur það í dag, þá kom hann Andri fyrir dóm og hann neitaði að gefa skýrslu og vildi ekki bara tjá sig eitt í neitt. Á morgun heldur þetta bara áfram, við erum búin að heyra nánast allar upptökurnar, þannig að það er þá bara vitni og skýrslur og allt þetta helsta, sko, en þetta er talið taka bara hátt í 2 vikur, þetta er mjög umfangsmikið, sko.
4: Já. Hefur brotaþoli verið viðstættur, er hann á landinu, var það?
5: Ég veit ekki til þess, hann er alltaf ekki, hérna núna geti verið hann sé að gefa sína bara vittu spurðið einhver staðar erlendis frá, sko, ég er bara ekki alveg með það reynu.
4: Akkurat, Eva Björk Benediktsdóttir, þakkar kærlega fyrir komuna.
5: Takk fyrir mig.
6: Hafið heyrt hennan? Einu sinni voru 2 tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
7: Ákveður ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
8: Já!
9: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
10: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar er villisveppa þorskur, aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, rétt hjá Laugardalslaug.
11: Borg eða sól. Hagstæðir og spennandi áfangastæðir í útlöndum í nýju bókunarvélin okkar. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
12: Fartölvur í skólan frá aðeins 49.990. Tölvutek mörkinni og undirlíða akureyri.
8: Harðparkett dagar. 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
2: Morgunútvarpið.
13: Hér er bandalagsríkja að vinna saman rauninni á hverjum einstu degi rauninni allan sólarhringin, alla daga ársins.
14: Mín megin niðurstaða svo að það yrði mjög torsótt að fá slíkar undanþágur úr hendi ESB. Menn láta heilmikið að hendi til að fá að vera með í Evrópusambandinu. Hverjar eru okkar ítrustu kröfur og eins og hefur verið í fréttum og verið gagnrýnt þá er þar á meðal utanríkisráðherra tregða til að útskýra það hverjar þær eru. Við munum aldrei fá neina verulega peninga út úr Evrópusambandinu. Við erum eitt ríkasta land í heimi þetta og í Evrópu.
15: Það er svona sem ég upplifi. Mér upplifi ykkur svona tvo póla sem eru rosa sterkir já og rosa sterkir nei.
16: Já.
15: Og mér finnst það bara að vera já, já, oft já til að segja já og nei til að segja nei.
2: Morgunútvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.

0: Þarna heyrðum við í hljómsveitinni Hjálmum og lag sem að heitir Til þín.
1: Já, en við ætlum núna að ræða stóra minkamáli. Nú eru tæpar þrjár vikur liðnar frá því að fjölda minka var sleppt lausum í Mosfellsdal. Og ég veit ekki hvort að þú manst vel eftir þessum degi, Hrafnhildur, en þetta var mikið fár.
0: Jú, þetta var svakalegt, jú, ég man vel eftir þessum að bara hugsa hvað gerist nú?
1: Já, einmitt. Og hver er staða málsins? En Hrönn Ólína Jörundsdóttir, forstjóri Matvælastofnunar, hún er komin til okkar. Þú getur kannski sagt okkur, já, er búið að hafa upp á öllum minkunum?
2: Já, sko, að ná minkunum tilbaka, það er hérna Mosfellsbær og endinn alltaf stóð þessi gríðlega vel, ég bregðast við þarna. Og eftir því sem best veit að þá eru ekki að skila sér minkar í þessi búr sem voru höfð úti hana lengi. Þannig að við vitum að það eru einstaka minkar eftir úti þegar að var sérst hana á svæðinu. En ég held að það sé búin að ná stærsta hlutunum að þeim sem að sluppu, já.
0: Og það var talið að þeir myndu ekki endilega komast langt eða lifa lengi af.
2: Nei, það eru held í lífslíkuna þeirra, er ekkit gríðlega góðar og hérna þeir kunna náttúrulega ekki alveg að spjara sig í viltri náttúru en vissulega er þetta minkar og hérna þeir hafa nú þekkt að þeir hafa getað aðlagast íslenski náttúru.
1: Og hvernig er það að því að þú voru nú einhver tilmæli þegar að þetta gerðist að hérna að fólk svona væri ekki með hunda á í Mosfellsdal eða þar að segja lausa af því að já, ég veit ekki hvort að það fyrir minkin eða öfugt eru einhver svona tilmæli núna til fólks að vara sig?
2: Ég, sko það er náttúrulega alltaf gott að vera með augun opin og ef fólk sér mink og sérstaklega þá mink sem er ljós á litin þá er líklega að hann sé úr búinu og þá bara láta sveitafélagi vita en eins og segja við gerum nú ráð fyrir því að það sé búin á flestum dýrunum og hérna ætti ekki að vera mikil hætt á ferðinni eins og staðan er í dag.
0: Nei.
1: Vitið þið hversu margir minkar voru lausir?
2: Nei, það er nefnilega ekki dalmælega að vita hvað sluppu margir út. Það er náttúrulega sagt, í kringum búið er svona öryggiskýring og sem betur fer þá hjælt svo öryggiskýring að einhver leiti en það var sagt, voru gött á henni og hérna, það voru þá einhver dýr sem sluppu út. En hérna, við erum ekki með neina nákvæma tölu á að fjölda þeirra dýra sem að hörfa úr búinu.
0: Nei, en það hefði kannski þurft að vera sko talning, hvað er þetta mörg dýr og hvað er búið að finna mörg dýr?
2: Já, klálega, það er alltaf hefði verið betra og eins og segið þarna er alltaf eigandi nábyrgu fyrir því að hérna hafa yfirsýni við þetta og hérna það er bara verið að vinna í þessu eins og ég veit best að hérna bæði koma skikkum á hérna meta þá tjónið og meta fjölda dýrana sem sluppu. En þetta er náttúrulega líka bagalegt að því að hérna, eins og minkarækt er í dag að þá er þetta í búrum og dýrin sjálf eru ekki einstaklingsmest. Heldur eru það þá ræktandinn sem að, hérna, flokkar í þá búrin og leið að búa að sleppa allum dýrunum út að þá missir hann yfirsýn yfir hvaða dýr eru hvar. Þannig að þetta hérna, gerir það verkum að hann hefur enga yfirsýn yfir hvaða dýr eru nákvæmlega í hvaða búrum eins og staðan er í dag.
0: Já.
1: En hvernig er sko hérna, hvernig er það, þið voruð óskaftir að fólk með minka hundar að þjálfaði við minna, þeir færi ekki af stað, bara sjálfur staðin heldur hefði samband við ykkur, voru margir sem að byggðu fram aðstoð í þetta verkefni?
2: Ég er enda að verða sveitafélagið sem hérna stóð fyrir þessa söfnun og ég gerum bara ráð fyrir að þeir viljum hafa náttúrulega einhverja yfirsýn um hvað er í gangi, þannig að fólk sé ekki bara laupa á stað og hérna og bara klálega ef að sveitafélagi þarf frekari aðstoð að halda að hérna setja sér í samband við þá.
0: Já.
2: Það eru þeir sem hérna stýra þessum aðgerðum og hérna eru með fjölda myndir að eða á sínum snærum líka og ég veit að það var kallað að bæði hérna dýrahjálp og myndir eða bæði sem eru á vegum sveitafélagsins og fleiri, þannig að þau setti í gang alveg gríðalega gott viðbragð. Og held ég bara þeirra viðbrað það að gert það verkum að skaðum var ekki meir en þetta.
0: Já.
2: Þannig að þeim ber bara virkilega hrósa. Og við vorum þarna þá, eða sérst, okkar aðkoma erinur bara ráðleggja og, hérna, og stiðja við svona hvað er hægt að gera og hvernig. En ég raunum við allar aðgerði þá vorum við lögreglunar sveitafélagsins og eigandans.
0: Uh-huh. Það lítur að hafa sko bara hjá þér og mörgum sem að svona tengdust þessu bara runnið kalt vatn milli skins og hörins þegar þetta gerðist.
2: Það gerði það klálega þegar við fengum fréttina af sjónum morguninn og hérna og þetta er náttúrulega gríðarlega slæmt af því þetta er í raunum verið brot á dýravelferð að stíga inn í búið á þennan veg og hleypa þessum dýrum út og það er þeim er engin greiði gerði, þetta veldur þeim ótta, þetta veldur þeim stressi og afleggingin er náttúrulega aflífin af tölunum fjöldadýra sem að sluppið hann út. Þannig að þetta er gríðarlega slæmt fyrir dýravelferð og við í raun og veru fordæmum, bara klálega fordæmum þessa þennan gjörning, alveg sambarlegt eins og að gert á hérna kalkunabúinu og svínabúinu þannig að í nágrinu. Þannig að þetta er mjög slemt og við hefum nú þegar kært þetta til lögreglunar, þannig að lögreglan getur rannsakað þetta og hérna vonandi finnur þá aðila eða þannig að þá aðila sem standa fyrir þessu. En þetta er ekki dýravelferð til bóta.
0: Já.
1: Maður heyri það nú bara á viðtölum við bændur, þetta er sko að þeim þykir þetta óþægilegt, þessi innbrot í búin og svo sko annars vegar og svo hins vegar líka hafa einstaklingar verið að sko þykjast vera frá mast og banku upp á hjá bændum að hérna, þetta er sko að vekur ekki upp öryggistilfinningu og sérstaklega þá að geta ekki einu svona treyst þeim sem að sko þú telur vera að koma frá stofnun eins og mast er eitthvað sem að yfirvöld geta gert annað en bara að leifa lögreglu að rannsaka þessi mál til að svona auka öryggiskennt bænda.
2: Já, sko ég bara því miður held ég að við erum að vakna upp við alltaf vondadrauma, við erum að búum í breyttu samfélagi og ég held að bændur verði aðeins að vakna fyrir það, það er ekki nóg í dag að treysta því að hérna búin þeirra séu algjörlega örugg og ég held að bændur þurfi í dag að hérna koma upp þá einhverjum viðtakari öryggisbúnaði að mynda viljum að þess áttar, því miður held ég bara staðans í orðin þannig. Hvað var þar aðeila sem er að hérna koma inn og þykjast vera okkar starfsmenn, þá eru okkar starfsmenn alltaf mertir. Við berum einkennsfatnað og við berum skilríkja verumstofnunar, þannig að ef aðilar fá inn til sín eitthvað sem segist vera að fá matvælstofnun þá eigum við að geta sanna það. Þannig að sagt, ef þið tristaði ekki þá getur okkar fólk getur alltaf framvísað þá starfsmannaskýrtunum sem eru með mynd. Þannig að hérna, og sömulegis er við í mertum fatnaði alltaf þegar við förum út í eftirlit. Þannig að það á ekki að vera, vera eitthvað óljóst að starfsmann sé frá matvælstofnun eða ekki.
0: Nei. Hvað með svona önnur öryggismál? Ég meina þannig talað með þessa girðingu, það eru göt í henni og svona. Ef þurfið þið að endurskoða ykkar verklag bara með tilliti til framtíðarinnar?
2: Við erum náttúrulega sinnum eftirliti á í allri öllu dýrahaldi og höfum verið eftirliti þarna sömulegis. Spurning hvort að þessi göt á girðingunni hafi verið gerð af þessum aðlun sem brutust inn eða ekki, allavega hann að höfum við farið í eftirlit á þetta bú en í ljósi þess atbyrð þannig er við líka að sinna eftirliti þarna bara til að fylgjast með hvernig gengur þá var á aðstæður eftir þetta að því þetta náttúrulega setur þessi gjörningu setur náttúrulega búið í mikið uppnám þannig að við erum náttúrulega fylgjast vel með hvernig það tekst sömuleiðis en klálega allir sem eru að halda dýr þurfa náttúrulega að tryggja það þegar búskapur sé í takt við lög og reglur.
1: Akkurat. Hrönn Ólína Jörundsdóttir, forstjóri Matvælastofnunar, þakka að kella fyrir komuna.
2: Takk sem leysi.

0: on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Þetta er síðdeis útvarpið á Rástföð.

0: ára. Afmælistónleikar í Eldborg laugardaginn 23. janúar ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst á föstudag. Í boði Klaka. Sena Life.
1: Eftir góðan golfhring fátt betra en að slaka á í heita pottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
2: Kröftu í pallahreinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö pottétt tvenna. Sérefni, betri efni.
3: Ökologisk kremet peanut butter, basilikums pesto og finvalsede havregryn. Segðu þið bara salling.
4: Salling, salling, salling.
5: Galego. Þakrennur þessar sem endast. 15% afsláttur núna. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
6: Eitt stórt gjafabréf sem gildir hjá yfir 250 samstæðisaðilum allt land. Gjafabréf.is
7: Skapaðu þér starfstækifæri á aðeins 6-18 mánuðum. Gervigreindin og stafræn innleiðing að umbylta öllum störfum. Tækifærið núna. Engin inntökuskilyrði. NTVAF Próment.
8: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva. Skóladagarnir byrjaðir í Kringlunni. Nælið ykkur í nesti og nýja skó fyrir ævintýrin framundan. Kringlan af öllu hjarta.
9: Breytingar á þriðjudegi, breytingar á föstudegi. Þitt valið. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Hvað með pilsur og pilsur? Sjálfsagður réttur allra. Veistu ekki grípandi?
11: SS Pilsur. Fremstar fyrir bragði.
12: Þetta síðdeis útvarpið á Rás 2.
13: Hvers vegna mæta sum börn ekki í afmæli hjá bekkjafélögunum? Við leitum svara við þeirri spurningu hér eftir smá stund.

0: hljóðstinn Doors og lag sem heitir Hello, I Love You og við rákum augun í grein eftir Kolbrúnu Áslaugar Baldursdóttur, þingkonu flokks fólksins sem birtist á vísi núna 13. ágúst síðastliðin en þar vekur Kolbrún athygli á því að kostnaður við ammælisgjafir þær getur orðið hindrun fyrir því að börn mæti í ammæli hjá bekkjafélögunum og getur jafnvel verið dulbúin birtingamynd fátæktar og Kolbrún er í símanum, komdu sæl og blessuð.
1: Já, komdu sæl.
0: Segðu okkur aðeins svona hvaða hérna, hugleðingar þú ert að setja fram þarna.
1: Já, svona aðeins kannski sammála þessu en við verið að vinna í stýrihópi á viðum barna metamálaráðunetisinn sem að finna leiðir til að nálgast börn í fátækt, hvað var þar tómstundir og já, íþróttur og tómstamál. Og við höfum verið í samráði og samtölum við aðila sem að koma að börnum og íþrótta og tómstundum bara frá því í nóvember í fyrra. Og þetta var eitt af því sem kom ítrekað upp í þessu samráði og samtölum að þetta væri eitthvað sem væri verst að huga að og þarna erum við að tala gjafir og til dæmis kom þetta upp í sambandi við þetta svona nýleg kvartningu þetta við höfum verið að hvetja bekki að börn til að foreldra barn að bjóða öllum bekknum og þá hefur komin upp svo stildar hugmynd að hafa svona ammælisbræðing þar sem kannski slegið saman í 4-5 ammæli sem alveg frábær hugmynd því að við viljum auðvitað að reyna fá alla og geta gert þetta en þá kom upp þessi svona skoðin hjá allmörgum að þetta gæti verið fyrir börn fátækara foreldra eða efna minn foreldra bara svolítið stór pakki þegar að kemur að gjöfum það náttúrulega snilt að slá saman 4-5 ammælum og það sparar og hagræðing en barnið það mögulega að koma með sem gæðir handa öllum og þá þessi hugsun sko, að leið og komið samtal og samráð og foreldrar kannski búin að setja inn einhver svona viðnir sem að já, hægt að svona horfa á þegar að kýrtar eru gæðir að haldi sig einhver lámarki að þá einhver það kannski líkur á að hérna, þau börn sem að er að koma frá efnaminum og bara fátöngu foreldrum komið frekar já, það vill jú engin kannski að það leiðil fyrir barnar í ammæli með enga gjöf og síðan spurningin að barni kemur með kannski ódýra sem eru þetta lífið þar að baki að menningin sé þá kannski þó þannig að það í ammælisbarni og foreldrarni verða jafn glanir yfir litlu ódýri gjöfinni eins og mögulega einhverju stærri gjöf þannig að þetta pínus svona marg slungi návægt fyrir okkur í hópnum sem leiti og með nokkur frábæru aðilum úr ráðuneytinu að heyra þetta koma ítrekað upp í þessum samtölu. Það var til þess að ég settist niður og settist þetta saman og nú skólanur að byrja og mér sem þetta svona bara okkur tekið þetta mikilvægt að það sé svona útrá fóldra félög kannski á vettvangi skólana ræði þetta sín og milli og bara auðvitað er hægt að finna annars konar fyrirkomulag sem er að hafa einhver sjóði og það er ýmislega önnur úræði þannig að þetta er kannski ekki það eina en þetta er samt alveg verst að kíkja á myndi ég handa og hérna og skoða svona upphæði veitar
2: Þannig þið eru það að hvetja þá fóreldrafélög til þess að finna einhverja lausn á þessum banda ef við erum skilja rétt
1: Já, við viljum fyrst og fremst hvetja foreldra til að tala saman og hérna foreldrafélögin og til dæmis farsældasáttmálin sem er inn á heimil og skóla með frábærar hugmyndir og punkta í þessu sambandi. Ég veit ekki hvort að allir viti af farsældasáttmálanum og hann hefur mikið að góðum upplýsingum og svona kannski koma sér svolítið saman inn viljum við hann mögulega setja einhver viðni og hérna og hvaða viðni þá en auðvitað það þannig að við kannum að segja einhverju foreldri nákvæmlega hvað er að gera þetta nefnilegt þessu málum sem að þú getur ekki hvorki bara að lögu reglugerðir á eins og svo margt annað af þessum svona auka kostnaði sem eru að koma upp bæði í ferðum þetta í útum og allt mögulegt sem getur verið flokkast líka undir þetta en líka það að kenna kannski börnunum sínum en all líhug að hérna það er auðvitað ekki gjöfinn sem skiptir máli og allar gjafir eru gefnar af sem sagt að góði þannig að barna sem kemur með segjum bara ódýrgjöf og þarf ekki að skamma sín en síðan hefur upplýsingar um það að foreldra sumir vilja bara ekki barnið sitt fari svona veistlur því að það vill ekki barnið sitt löndi þeim aðstæðum að upplifa mögulega skömm því að auðvitað vill allt að gæðir og við samarstöðum við viljum gæðir en gæðir eru börnum gríðarlega mikilvægar við veitum það þannig að þetta ekki spurningin að koma bara hætt að vera með ammælisgæðir þetta ekki herferð gegn ammælisgæðum svo það sé það
0: Nei. Það smá trublanir í símanum, ég veit ekki hvort það okkar megin eða þín megin en Kolbrún sko, maður manna sjálfur sko þegar maður var alveg börnin að það var ákveðin upphæð sem maður var alls ekki mjög há ég veit ekki hvað við með þeir í dag en Er það einhver hugmynd að það bara sé einhver uppæð sem að hérna kannski margir ráða við og hún sé bara alls ekki úr há? Til dæmis ef að gefa pening?
1: Já, við heyrðum svona í þessum samtölum að einhver hafi verið með 500 krónurnar og þetta bara 1000 krónurnar, ég meina þetta bara eitthvað sem að verður að ræðast í hverjum hópi fyrir sig og það þarf ekki að vera eins allstaða. En hérna það líka alveg hérna alveg hugmynd og hérna líka því bara að hafa sjóð að setja þá í sjóð og þeir sem vilja þurfa aðstofa við þetta geta gengið í þann sjóð bara þess að það verði eitthvað opinbert en það svona ýmsar leiðir sem hafa verið farnar en síðan það líka bara þannig að umfram allt viljið að öll börn geti komið og tekið þátt og finnist að geta farið í ammæli með þá litla gjöf og veri bara ekki að upplifa sig sem að eitthvað síðra.
0: Já.
2: Akkurat, en kannski bara svona rétt að sko, þessari stefnu og aðgerðaáætlun gegn fátækt barna á Íslandi, eru komnar eitthvað svona niðurstöður úr þeirri vinnu?
1: Já, við erum búin að móta 14 aðgerðir og við erum með aðgerðir og við erum búin að dýfka og þarfum að dýfka svona 4-5 nánar og erum eiginlega komin ansi land með það Og síðan eru aðrar aðgerðir svona kannski líka sem við þurfum bara aðstað með í samtölu við íþróttarhreyfingun og tónlistarnám og tónlistarskólana og við erum nýlega búin að hitta til dæmis kórstjóra og stjórnendur skólasetta. Við vorum bara að funda með þeim í síðustu viku og það eru allir mjög tilbúnir til þess að finna leiði til að nálgast þennan hóp barna mögulega 10.000 börn á landinu sem að búa við fátæktarmörkin sem að eru náttúrulega bara einfaldlega ekki að geta kannski engin þetta tækifæri að fara til dæmis í tónlistana sem að eiga ferð á skólana mjög mismunandi sem er skólar rukka fyrir ferð á fullu kannski 10.000 meðan að næsti skóli en að við fundur aðra leiðir til þess að rukka því barni og núna
0: Kolbrún, ég verð að stoppa þig
1: Já.
0: Aðeins endur taka þetta svar það einhverju trublani hjá okkur á línni
1: Já, það svona símsambandi en já, ég veit ekki hvað kann trublan koma inn en það sem ég var að segja að þingsályktuna til hann að tilbúin og hún á leiðinni í samráðsgráðum það eru það
0: Já
1: Og síðan verður hún flutt af ráðherra sennilega í október núna á haustingi.
0: Já.
1: Með þessum aðgerðum, 14 aðgerðum sem við erum búin að vinna á þessu tæpa ári, þessi hópur.
2: Akkurat, það er þingsályktunar tillaga þá á leiðinni sem að ráðherra ætlar að flytja, bara fyrir þá sem að heyrðu það ekki alveg, Já. En Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir, þinguna flokks fólksins, þakkar kella fyrir að vera hérna á línunni hjá okkur.
1: Takk fyrir. Yes.

0: Það er með það, við fáum auðvitað frétti núna klukkan 5 en Hólmfríður, þú ætlar að segja mér eitthvað utan úr hinnum stóra heimi.
1: Já, akkurat, forsætisráðherra Bretlands, Andy Burnham, hann já, skiptist á skilabóið með manneski sem þóttist þegar starfsmannastjóri Hvítahússins. Hann nú ekki búin að vera lengi í embætti þessi forsætisráðherra en það varð sko þessi skilabóð, það þýðir ekkit að þau hafa mikla þýðingu þar sem þau voru sem sagt, tilkynnt til viðeigandi yfirvalda þegar komið grunur og þau væru grunsamleg.
0: Já.
1: Og þá sem sagt, kom ljós að hann var að eiga í samskiptum við eitthvað sem þóttist vera starfsmannastjóri Hvítahússins. Og við, sko, við Íslendingar, það kom upp mál fyrir 20 árum sem kannski svipað þessu máli en alls ekki eins. En það var þegar að ungur 16 ára prakkari íslenskur hringdi í Hvítahússið og þóttist vera Ólafur Ragnar Grímsson.
0: Já, alveg rétt.
1: Og honum tókst, ef ég man rétt, að bóka símafund með George Bush eftir að var hringt í, að mér skilst að það hafa bara verið eitthvað skonar opinbert númer Hvítahússins. En þetta endaði ekki þannig, það sé að hann náði ekki viðtali við George Bush eða samtali sem Ólafur Ragnar heldur fór það þannig að lögreglan bankaði upp á heima hjá honum íslenska lögreglan og þá hafði bandaríska leyniþjónustan skorist í leikinn og kannað þetta númer og komist á því að þetta var ekki, þetta voru ekki bestastæðir að hringja.
0: Nei, einmitt, en ætli að sé sko þá veltum að því upp hvort það sé númer að byrtir eins og í Hvítahúsinu eða í Downingstræti eða hverði eru þarna og hérna bara sé númer að byrtir eða hérna.
1: Þetta er svolítið áhugavert sko, maður oft velt þessu fyrir sér sko, já. Hvernig hérna svona getur komið fyrir en hérna það hljóta vera margar leiðir, sem sagt fólk kemst yfir einhver símanúmer eða er kannski með símanúmer sem líkt einhver öðru símanúmeri og fær þá einhver skilaboð eða símtöl sem þið ekki vera að fá.
0: Já, einmitt.
1: En já, skemmtilegt.
0: Þetta er mjög skemmtilegt. Við ætlum hér á eftir að tala golf og við ætlum að tala laxveiði, ungmenni og laxveiði og það nú svona ungu maður líka, Íslandsmeistarinn í golfi sem ætlar að koma til okkar, Dagbjartur Sigurbrandsson og svo ætlum við að ræða við Kristján Kristjánsson sem að sendi út sinn síðasta sprengisand í gær, gærmorgun.
1: Já.
0: Þátturinn heldur áfram en það verður annar umsjónarmaður, Páll Magnússon en Kristján, hann ætlar að setjast hjá okkur hér eftir smástund. Við ætlum að heyra í Múkisson og lag sem að ég til mér sem ekki búin að heyra, þetta er Gúan og Kallinn. Það var alltaf Gúan og Stelpan, nú er það Gúan og Kallinn.

0: Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir og Þorsteinn Pálsson bjóða til opinsfundar þjóðaratkvæðagreiðsluna í sal Siglingafélagsins Ýmis, Kópavogi kvöld klukkan 20. Komdu, hlustaðu, spurðu og taktu svo þína eigin upplýstu ákvörðun, verið öll velkominn. Glæsilegar íbúðir við heklureyti sölu, einka bílastæði fylgja öllum íbúðum, nánar á heklureytur.is. Aftur í skólan, 20-40% afsláttur af völdum flokkum, jösk góð tilboð. Hátekjublað heimildarinnar kemur út á föstudag, bókaðu í áskrift í tæka tíð, heimildin.is. Kennsla hefst 10. september, Ballettskóli Eddu Skefing. Verðhrunnið er hafið hjá Hrafnhildi.
1: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðinni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
2: Áfram Ísland. Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
3: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi nú opin allan sólarhringin. Löður.
4: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
5: Gullkistan Vestfirðir býður heim í Súðavík laugardaginn 22. ágúst frá klukkan 13 til 16. Komdu að sjáðu alltaf besta fyrir vestan í Súðavík. Nánar á vestfirðir.is.
6: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
7: Hey, skólinn að stækka. Hefur þú áhuga á söng og leiklist? Söngur og svið nýja útgáfan af unglingadeild söngskóla Sigurðar Demets. Sæktum núna á söngskóli.is.
8: Saumaklúbbar, vinahópar, strakta hótel.
9: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
10: Þú finnur nýjar og spennandi uppskriftir og hugmyndir að vikumatseli á gottimatin.is.
11: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
12: Góð þjónusta við skotveiðimenn á landsbyðinni. Við sendum samdægurs með póstunum og dropp. Veiðihornið.is.
13: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
14: Bónusréttur mánaðarins 1 kíló af gómsætri kjúklingasúpu. Bónus með þér í liði.
15: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Þorgils Jónsson segir fréttir. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra ræddi í dag við Alexus Grinkevits yfir hefðsöðing

0: Í tilkynningu á vef stjórnarráðsins segir að Kristrún og Þorgerður hafi meðal annars rætt við hann horfur í öryggismálum og aukin varnarviðbúnað Atlantshafsbandalagsins. Einnig var rætt þróun mála á norðurslóðum og vaxandi tvíhliða varnarsamstarfs Íslands og Bandaríkjana. Á meðan dvöl Grinkevits hér á landi stendur heimsækir hann meðal annars öryggisvæði í Keflavík og kynni sér nýsköpun og starfsemi íslenskra fyrirtækja. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, samþykkti í dag tillögu að bandarískur hershöfðingi myndi hafa eftirlit með afvopnun Hamas-samtakana á Gaza-strandinni. Þetta hermir AFP fréttaveitan og hefur eftir ísraelskum embættismanni. Netanyahu fundaði í dag með Jared Kushner tengdasinni bandaríkjaforseta og erindreka bandaríkjastjórnar í Miðausturlöndum leiðir til að ljúka afvopnun á Gaza til að halda áfram friðaferlinu og endur upp byggingum eftir árásir Ísraels hers sem lögðu byggingar og innviði á svæðinu í rúst. Eitt lykilatriðið var að Ísrael hafnaði friðaráætlunni í síðustu viku og neitaði að draga herlið sitt til baka fyrir staðfest væri að Hamas hefði afvopnast að fullu. Kushner ræddi við leiðtoga Hamas í gær friðar áætlunina en samtökin samþykktu í lok síðasta mánaðar að afvopnast. Guðmundur Fertram Sigurjónsson, stofnandi Keresis, hefur verið skipaður í nýja stöðu innan móður fyrirtækisins Koloplast. Koloplast keypti Keresis árið 2023 á 175 milljarða króna. Guðmundur Fertram tók þá við stöðu aðstoðaforstjóra sára meðferðar. Nú hefur hann verið færðu til í starfi innan Koloplast og tekið við hlutverki sérstaks ráðgjafa Gavin Woods, forstjóra fyrirtækisins. Í tilkynningu frá fyrirtækinum segir að Guðmundur Fertram leggi í nýju hlutverki áherslu á nýsköpun, sára meðferð og nýja tekni. Hæstiréttur Bandaríkjanna hafnaði í dag beiðni Donald Trump forseta endur upptöku í máli rithöfundarins E. Jean Carroll. Trump var árið 2023 sakfelldur fyrir að hafa brotið gegn Carroll á 9. áratugnum og að hafa viðhaft ærumeðingar í hennar garð. Þetta í annað sinn í ár sem hæstiréttur gerir Trump afturreika með mál tengd Carroll en hann gerir það líka í júni. Trump var gert að greiða Carroll rúma 5 miljónir dala í skaðabætur. En kvöldfrétti var að sagði klukkan 6, fréttalestri lokið.
1: Þetta síðdegis útvarpið
2: á Rás 2.
1: Á Rás 2.
2: Fyrst og fremst.
3: Já, eins og við nefndum áðan þá ætlum við að tala við Íslandsmeistran í golfi Karla. Hann ætlar að koma til okkar hann Dagbjartur hér í Lokþáttar og svo ætlum við líka að heyra af áhugaverðu verkumni með ungum framtíðar veiðimönnum.
4: Já, lagsveiðimönnum.
3: Já, það verið að kenna unga fólkinu. Já. Það maður ræði að við Ragnæði Thorstensson hérna eftir það. En eigum við ekki að snúa okkur að gesti okkar sem er engin annar en Kristján Kristjánsson, fjölmiðlamaður, sem að kvaddi Sprengisand í gær á sunnundagsmótni og allir þekkja þessi vinsæli þáttur eftir tæpan áratug við stjórnvölin. Velkomin Kristján.
5: Já, takk fyrir það.
3: Þetta kom nú bara dóldið óvart.
5: Já, ég skilst það, já. Já, ég meina þetta hafði svo sem ekki langan aðdraganda og ég var ekki búin að segja margum frá þessu, þannig að þannig að já, það kom óvart, já.
3: En hvað, allar bara hérna, akkur vildir ekki segja neinum fyrirvara?
5: Ég svo sem veit ekki akkur nákvæmlega á hvað að fara þessi leið mér fannst það bara eitthvað megin vera logist að vera ekkert að blara mikið þetta áður en þetta gerðist, það verður alltaf eitthvað svona óþarfa tilfinningar sem í kringum það, þannig ég hérna ég sagði bara gestunum frá þessu rétt á hann við fórum í loftið hérna, bara til þetta vitið á þetta síðast þátturinn og þeir náttúrulega gripa andur á lofti og hérna Óli þáttan harðar varð Óla meir og hérna faðmaði mig í lok þáttar og hérna og þannig þetta var bara en svo hérna var Jón Baldvin síðast þátt gestur og hún fannst þetta Óli heiður mér og svona meiri heiður að fá hann reyndar en hérna já ég brá hvað að gera þetta svona og segja svo bara rétt í lokin að þetta væri búið
3: já
5: fannst það eitthvað með bara við í handi.
4: Já,
5: engin strategi að þannig.
4: Engin strategi, en sko þú hefur verið með þarna þátt í 10 ár, tæpan áratug.
5: Já.
4: Og þetta eru, já, svona cirka þá 52 þættir á hverju ári.
5: Já.
4: Sko, þú lítur tilbaka við fyrirlinn, er eitthvað sem sko stendur upp úr?
5: Upp úr öllu þessu 1000 klukkustíðan stunda hérna Gaspri.
4: Já.
5: Ég var eitthvað spurður að þessu, ég veit að hreinlega ekki, Jón spurði mig að þessu, hérna, ég sagði, neða, bara síðasta viðtali stendur upp úr og þarna, nei, það er ekkit eitt atvikið að þess áttar, sko. Ég held að, svona, með þróunin sé bara eftirminnilegri, margt er að gerast á þessum árum, COVID

0: maður veitir 3 árum, ég tala eiginlega ekkert um annað en COVID.
1: Og samkomið takmarkanir.
0: Já, og það allt saman og Úkraínustríðið og svo var að Grindavík og svo þegar ég var að byrja sem var 2016 og þá var sko húsnæðismarkaðurinn í algjöru skralli og maður var alltaf að tala það og þá fólstaðal hugmyndafræðin eða fólstaðal rannsóknarvinnan í því að hringi samtöku yðnaðarins og byggðum að segja hver nýjasta kranatalningi væri
1: Já.
0: Af því að það var eina vísbendingin sem hann höfðu hvað var mikið í gangi þá og hvað margir kranar eru að vinna í Reykjavík
1: Já.
0: Og hérna svo hefur þetta nú allt saman batna en það svona, þetta finnst mér vera svona þróunin vera miklu eftirminnilegri heldur en einhver einstöku viðtöl sko, hérna, en það svona gaman að segja frá því fyrst ég nefni þetta og ég nú mann ég eitthvað sem ég myndi gjá hann að það svona eitt af mest dreymdu viðtölunum sem að því að það þetta klikka á þetta eftir á og það svona teljari og eitt af því sem að mest hérna, athygli hefur verið á það viðtal við Gísla Sigurðsson rannsóknprófessor á Árnastofnun uppruna Íslendinga
1: já.
0: Og þar hérna þetta kofan spratt í framhaldi því að gamall og góður vinur minn og starfsmaður hér, Þorvaldur Friðriksson skrifaði bók Kelta sem var mjög svona vinsæl sérstaklega svona við alþýðskap en fræðimönnum þóttu náttúrulega ómerkileg og hérna og töldu að Keltar væri alþýð, Þorvaldur væri bara að finna þetta upp að hérna Keltar hefði verið svona ábyrjandi á Íslandi og þarna þannig að ég ákvað að taka við tala við Gísla þetta því hann er alltaf svo maður sem svona meit mest þetta hans doktorsritgerð fjallar í raun og veru áhrif Kelta á Íslandi og hérna og þetta vakti svona gríðarlega mikla athygli hann Gísli þekkið Gísla ég veit ekki hann frábær hérna sögumaður og mjög skemmtilegur viðmælandi og bara hafsjóra fróðleik þetta efni en þetta kom mér dálítið óvart hvað hérna Íslendingar hafa við höfum sko ég gerði svo tók svo nokku viðtöl í viðbót af svipað efni og þetta var með þakklátt efni og hérna
1: og við getum hlustað á þetta
0: eða já það, þetta er einhver stærra netin örugglega
1: þetta er einhver stærra
0: já jú já. Þetta er einhver stærra já
2: en þetta er sjóð heitt kartafla í sko já. Heimi sko fræðimanna
0: já aldeilis
2: aldeilis
0: já, já
2: miklu,
0: miklu heitar heldur en ég held nokkuð tíma
2: já einmitt
0: að þetta er mjög skemmtilegt því að þetta var svona komur orð þetta var svona efna því ég hef oft sko ég hef náttúrulega byrjað sem menningarblaðamaður fyrir svo mörgum árum ég vil ekki segja það upp á en þarna þarna og ég náttúrulega bókmyndfræðingur og þaðan kem ég sko og hérna þessna finnst mér alltaf áhugavert að gera öðru hverju eitthvað svona sem ekki pólitíka efnasmál eða eitthvað farin í menninguna og þetta var eitt af því sem ég svona gæti verið svona huggulegt lítið efni til að byrja á sundi en það vakti svona
1: mikla
0: athygli
1: sko. En Kristján sko hvernig hefur þá hugsað þáttinn bara þú veist Sprengisandur þetta svolítið þannig að eftir að silfrið færðist að þá áttur svolítið sviðið á sundarsmótnum svo finnst manni svona þegar maður hugsa tilbaka þetta hafi meira og minna verið pólitík.
0: Já, þetta er þetta það sko, það er það sem ég er svo mestan áhuga á svona pólitík, efnarsmál atvinnu líf og þess að það sko hérna þú talar Silvið, ég held því fram bara, nú segir bara þess að Kári Stefánsson, ég held því fram að hérna, ég hef dreipið Silvið á sundarsmótni, það getur verið satt eða ekki satt, en hérna en það kemur bara í ljós, en hérna já, það heitt allavega, og hérna já, þá áttum við sviðið Já, pólitíkin alltaf skemmtilega, mér fyrst gaman að tala hugmyndir, ekki kannski svona, ég ekki mikið svona smáatriðum, ég gaman að tala hugmyndir, vil tala við fólk það, hvernig hefur tafa samfélagið og í hvað áttu að vil stefna því.
1: Hugsaði lausnum eitthvað?
0: Já, svolítið þannig, gaman að tala atvinnulífið, nýjar hugmyndir og þess að þar, ég líka gaman að tala menntamál, tala mikið þau og það alltaf, veist og því þekkið þetta verið mjög í deglunni. Svona, hvað okkur hefur gengið bálvanlega á síðust árum að halda í við hérna, aðra þjóðir og því sviðinu þannig ég tala mikið það og svo hef ég tala mikið helbriðsmál líka og hérna og hérna kannski samt ekki nóg sko hlutskipti eldra fólk sem mér mjög hugleikið sko og svona hvað við eiginlega eru vond við gamalt fólk
1: Já.
0: Mér finnst að vera svona, ég voru ákveðin nefna hér, mér finnst að vera þjóðarskvæm hvað við hugsum illa gamalt fólk og,
1: hérna,
0: og ég held að sé allir sammálið að þekki allir einhvern á ömmu eða pappa mömmu eða einhvern sem að hrekjast á milli stofnana, hrekjast úr einu herberginu annað eða hvergi heima þegar þeir eru komin að gamals aldur og geti ekki hjálpa sér sjálfa allir leiti. Þannig ég hef reynt að tala þetta og minnst það svona vera, maður alltaf einhver í misjón, einhver í predikunum eitthvað að það sendilega að vera einhverjum svona flokki að þess að það er reyna að færa einhver mál áfram að þykist að eitthvað að segja því.
1: Mm.
2: En hvernig það nú, sko, því að þú ert oft með sko fleiri neitt viðmælanda og oft með tvo sem eru ja oftast ósammála.
0: Mm-hmm.
2: Sko hefur gaman að því að finnst þið gott þegar fólk mætist og byrjar að þræta og rífast eða finnst þið betra að fólk sé bara rólegt og yfirvagað og hvernig nær maður réttu tökum á því þegar að fólk er orðið svo illt að það nær bara ekki saman.
0: Já, þetta er þetta svona, ég sækist ekki eftir yfirildi, ég getum alveg orðað að þannig. Ég sækist eftir rökræði, mér erst hún skemmtileg. Það gaman að vera með góðu fólki sem að rökræða einhver tildykjum við húsefni sem að það ósammálum. Og ef báðir viðmælendur eru góðir, hafa góð rök, þá það skemmtilegast öllu, sko. En svo þetta summál bara þannig að fólk bara lendir á garginu, sko. Og hérna, ég meina... einhvern tímann var hérna forstjóri Vá og forstjóri ASI að rífast sem fór allt í háa rifrildi og hrópuðu kort á annað þannig en það er ekki gott út sem það heyrir fólk ekki neitt sko.
1: Nei.
0: En heyrist, það er alltaf þessi sjónvarpið að myndaflinn á því þá getur þú sínt hvað er að gerast
1: já.
0: En í útvarpi þá bara verður þetta bara að einhverju fuglabjörgi já og einmitt nákvæmlega
2: sko. Nær maður einhverjum sko, þegar það eru tveir fullaldra einstaklingar í hérna hljóðstofu og þeir eru einmitt komin einhver svona háa rifrildi hvað brögðum getur maður beitt er maður þá bara
1: kendu okkur nú
0: eftir fingrinum það
1: Já.
0: Benda þá benda. Já. Og eitthvað að hrópa fólk ekki meir leiðu þessum að tala og eitthvað bla bla þetta nú bara svona hefbundi sko.
2: Ekki þetta slökk í mikrofónum
0: Nei, ég hef bara aldrei gert það
1: Nei. En sko aldrei Kristján, en að talandi þetta sko, já. Þá hættir þú þegar allt að vera vitlust þjóðin að klofna í herðar niður
0: já.
1: Ég meina, er það einhver tímapunktur einhver ástæða?
0: Nei, þetta var nú ekkert undibúið þannig, sko. Ég sess að hérna bara svo ég opnu mig hér í þröngrafinna hópi, svo sagt er, sko, hérna, þá fekk ég bara tilbúð vinnu, reyndar frá fleiri neinu stað og þarna, eftir smá umhugsun, þá var það bara úr að jákvað taka því og hérna, þá svona gekk þetta rætt, sko.
1: Þannig að þetta hafði ekkert með 2009. ágúst?
0: Nei, það er ekkert að gera með það og ekkert hérna sem ég sé að margir eru veltaði fyrir sig hvort að einhver stjórnar fólki sín og eitthvað útgerðar auðvald og eitthvað svona hafi verið að hreinsa út það er bara algjör fyrir að það veri aldrei nokkuð maður hálfu neins leitna hagsmunasamtaka eða fyrirtækja yfir höfu nokkuð maður reynda að skipta sér að mér
1: Nei.
0: Eða hafa áhrif á það sem ég er að gera og heldur ekki innan hús, sko.
1: Nei.
0: Þannig að það er allar slíkar samsæðiskenningar eru bara raki bull, sko.
1: Heyriði það þann úti. En hérna, sko...
0: Það sé ábygglega góðar, en það er bara bull.
1: En sko, mér langar líka að spyrja, sko, út í bara undirbúningin. Þetta er einu sinni í viku og margir mundur nú segja, hvað ertu að vinna svo hinn á dagana?
0: já.
1: En hérna, ég meni að þetta hlýtur að vera bara öll vikan undir, eða hvað?
0: Ég, það er nú bara misjönd, skilur, ég ætla nú ekki að gera meir og þegar maður fylgist vel með þá kann maður nú sem málflokk ágætlega og það vitið þinn alltaf bara sjálfa líka að hérna. Ef það er eitthvað mál í gangi þá þarf maður nú ekki að undirbúa sig frá grunni í hvert einast skipti sem maður nálgast það. En svo gerist náttúrulega eitthvað svona eins og COVID, svo það sem maður veit ekki neitt, maður skilur ekkert, veit ekkert hvað er að gerast, þá er það einhvern meginn öðruvísi, þá þarf maður að leggjast í miklu meiri vinnu, sko. En auðvitað er þetta ekki þannig, ég hérna, fyrstlega er búin að vera að verktaki öll þessi ár, Og hef alltaf verið í öðrum verkefnum líka sko. Þannig að það er nú ekki þannig að ég siti bara og hérna horfðu gluggan frá mándi til sunnudag sko. Það er ekki alveg svo leis
1: Nei, en það er samt sko, ég meina að þú hlýtur að lesa mikið og þurfa að lesa
0: þetta er bara svona maður fylgist með og þetta reynir að kynna sér máli sem maður getur
1: Já.
0: Og er alltaf á vaktinni þannig séð eins og allir þurfa að vera
1: Og ef þú væri sko í þessum bransa í útlöndum þá væri með 20 mann sem væri að finna efni fyrir þig og náði viðmælendur.
0: Þá var ég líka miljónir sko. Þá var ég miljónir sko. Það er hérna stærsti munurinn á eða hérna eitt af því sem er svona greinir okkur á Íslandi frá öðrum er það að ef þú ert með svona þátt og það er andliti á þér eða nafni sem er aðalatriði þá ert þú líka launahæsta mannskjan.
1: Já.
0: Að númeri skilur Hjá okkur er þetta bara eitthvað fjármálastjóri á bakvið tjöldin sem hérna skæhæði tekjum með að við fáum ekki neitt. Eða lítið.
1: Já, en sko hvað með svona fjölmiðla hérna umhverfið á Íslandi? Það er líka á þessum 10 árum bara gjörbreytt.
0: Já, það er eitthvað með einn svona mér stáðst að bara lýsa áhyggjum að því hvernig þetta er að þróast sko þegar að sem að farinu tilbaka sko þegar interneti kom og hérna, þá heldur fjölmiðlar held ég að þeir gætu svona bara farið þar inn, verið með sína fréttir og sína umfjöllun og selt auglýsingar í gegnum þessa svona miðlega stöðu sem er höfðu þetta í samfélaginum. En svo komu þetta ljós að það var ekkert, þurft ekki. Það getur bara hver sem verið með fasteignavef eða bílasöluvef. Gamla daga, ég sé Þólmfríður að þú ert það unga, þú manst ekki eftir þessu en við happy munum þetta þegar Mokkin kom út á þriðjudögum með fasteignablaðið sitt, sem var kannski 30 síður eitthvað af fasteignum og allir beðið eftir því sem voru að kaupa sér íbúið í dag, þarf ekki að gera þetta og getur bara leita þessu hver sem er ekki satt. Og þannig að þetta breytti svo miklu og tekið móti leiðilega hvarf og síðan vildi fólk ekki borga fyrir fréttir á netinu. Þannig að þetta kiftir ekstra grundvellinum undan fjölmiðlum mjög víðam heim. Nú er þetta eins að breytast aftur og mennum að fara aftur í svona áskriftarkerfið þeir sem að hafa nægilega gott stöft til þess að geta selta. En hérna, þetta er alltaf gert það verkum samhlega því síðan að þessir bandarísku risar sem eru þetta nútíma fjölmiðlar í og ráða öllu á markaði, hvað er heita. Þeir hafa eitthvað meginn getið allar auglýsingatekjur meira minn alla umfjöllun, nota okkur fréttamílana til þess að búa sér til hráefni fyrir lítið fjöð ekkert og hérna, streyma traffíkin í gegnum sig og skapa sér skriljónir meðan að svona ritstýrið fjölmiðlar berjast í bökkum.
1: En hvað finnst
0: þetta? Þetta er nú bara ástandi eins og það er og hérna, hvorki færan í ófærar,
1: þannig er þetta bara. En umhverfið á Íslandi, finnst þér bara almenningur sko færan nógu vel upplýsta, hérna, já, nógu vel svona góðar upplýsingar? Eða er þetta... Þetta eru bara örfáir miðlar?
0: Ég býst að við að það sé alveg hægt að sko segja bæði já og nei, sko.
1: Já.
0: Ég held að hérna, almennt standa fjölmiðla sér bara Íslandi ágætlega held ég og fólk, ég þekki nú marga sem vinna við það, er fólk að gera sitt besta í því umhverju sem því er boðið. En auðvitað erum við fá,
1: já.
0: Það er alveg rétt og miðlunum fæður fækkað og þeir eru reknir að vera fórsendum heldur en áður, þannig að hérna, ég veit ekki. Það er, síðan er þetta náttúrulega þannig að það er fullt að sérfræðing út í bæ sem að vita alls konar hluti, sko, sem að hérna, erum mjög ólatir að segja okkur hvað við erum vitlaus.
1: Já, já, já.
0: Og stundum förum við að trúa því sem er ekki gott.
2: Akkurat, maður liggur yfir þessum athugasemdakerfum.
1: Hvaða heilræði gafstu nú Páli Magnússinni sem tekur við að þeir í Sprengjusandi?
0: Já, þeim óreinda manni. Ég þarf ekki að gefa Páli hérna, Páli neginn heilræði, það er gaman að Bylgjan skulle vera yngju upp, hann er allvarum eldri en ég, sko. Komi vel að eftirlögn, ég var ekki að grína hann mann hringi mig.
1: Já.
0: En þarna, nei, ég þarf ekki að gefa honum neginn heilræði, hann kann þetta ágætlega, sko.
1: Þannig að Kristján Kristjánsson, þú ert ekki að fara bara út á golföll að
0: nei,
1: chilla?
0: Nei, ég hætti að spila golf fyrir allmörgum árum.
1: Og hvenær fáum við að vita?
0: Það kemur nú bara í ljós fljótlega hvað ég er að fara að gera.
1: Já.
0: Það er ekkit mjög margir dagar í það. Það fá þeir að vita það eins og aðrir. En í augnablikinu þá er ég bara, hérna, hef ég ekki frelsi til að greina frá því.
1: Nei.
0: En þetta er feikilega mikilvægt starf sem það er.
1: Svo það sé sagt. Kristján Kristjánsson, takk fyrir þitt ómetalega framlag bara til fjölmiðlun á Íslandi, bara frábært höfðum við hérna á Rúfi í 10 ár og svo var hann á þarna á Sprengjusandi í 10 og það kemur í ljós núna vonandi í vikunni.
0: Já.
1: Við fáum vonandi að vera eitthvað fyrsta með fréttinnar Hólfríður, hvað Kristján fær.
2: Já, það er spennandi að sjá.
1: Já. Takk fyrir komuna og gangið vel.
0: Takk ykkur báðum og gangið ykkur sem leiðis vel.
3: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
4: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðun. Já til að sjá. Segjum já. 29. ágúst.
5: Já!
6: Laddi, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannana. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði Klaka. Senolæf.
7: Er komin tími til að bera pallinn? Vertu við sem að nota Kjörvara. Eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
8: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
9: Enski boltinn kominn í sölu. Tryggðu þér sæti. Visitor ferðaskrifstofa. Visitor.is
5: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
10: Fyrst og fremst.
11: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
12: Tónaflóð Rásar 2 við Arnarhól á menningarnótt. Fram kemur Daði Freyr.

0: to be. Við ætlum að tala um veiði næstu mínúturnar, það eru þetta hásumar og veiðimenn búnir að vera, já, ég var að segja, gera gott mót í sumar. Við erum komið formann Stangó, Stangaveiði Félags Reykjavíkur í stúdíó, Ragnheiður Thorsteinsson, velkomin.
1: Takk.
0: Eigum kannski að byrja því, svona almennt, hvernig veiðin búin að ganga í sumar?
1: Já, sko, þú þekki veiðimenn, þeir eru bjartsýnir og hérna vongóðir, það er eiginlega þannig og þeir eru nú bara frekar ánægði flestir. Þetta ekkit sérstakt ársamt, en það svo miklu betra enn í fyrra. Þannig að, þú veist, við erum bara kát og glöð og, hérna, og vonum bara að spyrjum að leikslokum. Ég var nú bara að lesa því sporaðköstum að hérna, þver og kjarra og komin yfir, hvað, 2000?
0: 2000 markið?
1: Já, ég held ég sé alveg, já, og hérna náttúrulega hérna, rangarnar. Og það bara mjög gott.
2: Er það, sko, þegar að tala hérna, þetta hafa verið gott sumar, við hvað er verið að, hérna,
1: meða? Þetta bara alltaf, það bara meðaltal síðustu ára, þetta bara, það búið að fylgjast með þessi mörgi tíu ára og sjá hvort það vildi laxastofnin hvernig hann hefur það og hérna, hann hefur ekkit haft það sérstaklega gott síðustu ár, þetta hefur verið svona undir meðalára og í fyrra var bara mjög lélegt laxveiði ár. En núna þetta, það aðeins að glæðast og hérna, við tölum bara góða hlutina og hérna, veiðimenn erum yfirleitt þannig að það svona men in black penni framan í okkur, við munum ekkit hvernig, hvað veiðin var léleg á síðast ári, við munum bara þetta ár og svo kaupum okkur veiðilegu fyrir næsta ára því við höldum við sem að fara að veiða næst, þetta ár, þannig að þetta, bara, þetta verður bara aðeinslegt og spyrjum að leikslokum
0: og perlan ykkar elliðáttmál, það komum nú fréttir í byrjun sumars.
1: Þeir frussuðust inn þar það verður að segjast þessu þeir vegna þess að við erum með mynda teljara við getum farið þarna inn og séð fiska komi ég held að séu komin 4.000 rúmlega 4.000 fiskar hann upp eða ekki meira sem eiginlega algjörlega nýtt met og það svo mikið að fiskja þarna að þeir eru eiginlega hættir að taka agnið vegna þess að þeir þurfa það ekki. Þú veist, þeir eru orðin svo miklu meistarar þarna að það geggjað og labba með fram elliðanum og sjá þá stökkva og sjá hvað hún ofboðslega frjósum og heilbrigði sig á, það algjörlega magnað í miðri höfuborg.
0: Já.
1: Áttum okkur á því.
0: Já. Dásanlegt, heyrðu, en við ætlum að ræða við þig hérna eitthvað sem heita ungbenna dagar í Langá.
1: Já, þetta alveg nýtt hjá okkur Stangó og hérna við ætlum að prófa þetta og við sem ekki eiginlega, reyndum eiginlega pínu blind í hýlin ef við á segja svo er. Það eru sérstænt ungmennadagar í tvo daga núna í einna okkar bestu laxveiði á þar sem krakkar á menntaskóla aldri fá að spreita sig í áni. Þeir þurfa náttúrulega að kunna eitthvað en þeir fá sérstænt tvær vaktir, hver að þeim fær tvær vaktir og gist á milli og það kvöldvaka og það svolítið, við erum svolítið að gera svolítið mikið fyrir þau þarna vegna þess að Stangó stendur nú eiginlega fyrir bara að þetta félagskapur og við erum að búa til nýja veiðimenn og við höfum verið að búa til börn, náttúrulega, nei, við höfum ekki verið að búa til börn, en við höfum verið að búa til hérna barna veiðimenn með því að hérna láta það vera á barnadögum í 11 ánum eða alveg upp í 16 ára, þannig að núna erum við að aðeins að gera meira úr sig, þið munið þegar þið voru að fara í skíðaferðalögin, þetta var nú ekki leiðilegt og fá að gista. Þannig að ég held að við séum bara svona kynna, að búa til smá hóp hana, sem, og gefa þeim tækifæri og vera þannig langa og með bara reyndustur veiðileðsögumönnum landsins og hérna hamburgar í hádeginu og séri og sörgla á kvöldin, ég veit ekki alveg hvað þá, en þetta og kvöldvaka og alls konar, þannig að við erum svolítið montin að þessu í Stangó að hafa hérna að bjóða upp á þetta.
0: Já, en er þetta krakkar sko að því maður hugsar þeir börn sem eru kannski að veiða eða úlingar eða ungt fólk,
1: já,
0: er oft bara með pappa og mömmu eða einhverjum sem er í fjölskyldinni. Hvaða krakkar eru þetta?
1: Já, þetta eru alls konar krakkar og meira sé að hérna, ekki undan veiðifólki.
0: Nei.
1: Og það eru eiginlega, sko, það eru stökkbreyttustu veiðimennir, þú veist að hérna, þeir bara, að því, sko, veiðibakterían, hún getur algjörlega gripið mann og maður verður hel sjúkur og þeir þekkja það sko þeir sem eru í þessu, að þeir hugsa veiði, þeir eru veiði og þetta eru krakkar sem eru bara veiði sjúklingar og hérna, jú, örugglega undan veiðimannum líka og en margir hafa bara kannski ekki tækifæri til að fara í svona á með foreldrar sínum og hérna svo tíma foreldrarnir ekkit að leyfa börnunum að fara í svona dýrar ár. Nei. Þannig að þetta er alveg sko gulli tækifæri fyrir þessi börn.
0: Já.
1: Ungmenni, þetta er náttúrulega ekki börn, jú, þetta er börn. Já.
2: En hvernig sko, hérna, hvernig byrja maður en maður á ekki foreldra sem eru hérna veiðum?
1: Já, það er nefnilega þannig að það er sko, hérna, stangveiðifélagið hefur bara búið til alls konar kastnámskeið og það með barna úlingastarf í hérna, við erum með nýtingakvöld og við erum með fræðslukvöld og þannig að við erum með mjög og höfum með, bara í síðustu sko 30 ár svona markvist haft barna og ungmenna starf mjög framalega í okkar félagsstarfi og það hefur alveg skilað sér og það skiptir svo miklu máli að þú finnir þína hillu í þessu og hérna hvetjum náttúrulega ungmenni til að skrá sig í félagi vegna þess að það er svo margt sem hægt að gera og er gert sko yfir veturinn og svo þetta á sumartímanum.
0: Já, og það er af því sko markmiðið er að skapa hérna nýja kynslu eða næstu kynslu reiðmanna. Þá kannski hugsa þeir sem eru að hlusta núna ef ég ætla að hérna, bjóða barninu mínu upp á þetta.
1: Já.
0: Er það bara fylgjast vel með næsta voru?
1: Já, það er bara núna í vetur er sko ungmennafélag stangveiðifélagsins með alls konar fundi hér og hérna held að þessi upp í Grávogi sem hérna eru með félagsheimilið og nei það er bara alls konar starf sem þau bara byrja að fylgjast með strax.
0: Já.
1: Ha, það verður eitthvað skemmtilegt. Fljótlega.
0: Já. Frábært, bjart yfir veiðinni, bjart yfir næstu kynslu og veiðimanna, Ragnheiður Thorsteinsson formaður stangaveiðifélags Reykjavíkur. Takk fyrir komuna í síðdegisútvarpið.
1: Takk.

0: Quick Step Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
1: Þú finnur Apple-vörur í miklu úrvali í Elko. Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu vöruna fyrir þig. Elko.
2: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið. Fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
3: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í bóði. Segjum já, 29. ágúst.

0: Tölum við Íslandsmeistara kvenna í golfi hér í, fyrir helgina, Guðrúnu Brá Björgvinsdóttur sem var þá undirbúið sér fyrir mót í Sviss og það var bara mjög bjartur og flottur í henni tónninn og við hugsaum við getum ekki verið að gera þetta på milli þannig að við erum komið með Íslandsmeistara Kalla Dagbjart Sigurbrandsson til okkar í síðdeis útvarpi, velkomin.
1: Já, takk fyrir.
0: Hvernig líður?
1: Mér líður bara mjög vel sko, mjög Já. Góður og náttúrulega búið að vera mikið um að vera síðustu vikur og gaman að taka Íslandsmeistara titlinn núna síðasta sunda.
0: Já, heima velli.
1: Já, bara.
0: Var það ekstra? Var það ekstra á, hérna upp í, á korpunni?
1: Já, alveg klálega, sko. Þetta svona eitt af vellunum sem maður spilar, þú veist, ég, hversu oft hvað maður hefur spilað hana og ég bý í hverfinu líka, svo ég maður lappa bara út og teg og já, það var mjög sætt hana á sigurum þar.
0: Já, það hérna, sko bara gaman kannski fyrir almenning sem er ekki alltaf að hugsa um svona keppnisgolf, bara á hverju byrjaði þú í golfi?
1: Það eiginlega bara, þú veist, á einn kveiknað svolítið þegar ég fór með einu vinum mínum í svona, bara byrjan á námskeið, sko. Og svo eitthvað neginn bara, þú veist, að tilfinningin að bæta sig og, þú veist, og bara svona ábyrjan á sjálfum sig líka. Þú veist bara, þú veist, einn í þessu og hérna, getur alltaf bætti og það eiginlega það, sko. Og líka vera bara út í góðu veðri, sko.
0: Já.
2: En ég er svo forritun að vita að því að hérna þið talið heimavöll, að því að þegar ég hugsa heimavöll eins og í fótbolta og handbolta, þá ertu með bara brjálaða stuðningsmenn í stúkunni og allir þekkja nafni eitt og svona, hvernig er sko heimavöllur í golfi? Hvað hérna, hva merkir það að spila á heimavöll í golfi?
1: Já, það er örgulega svona svipað sko, kannski samt náttúrulega aðeins að vera í sér heldur en í fótboltanum, en þú veist maður tókar eftir því að voru fleiri bara geringar sem kom og horfðu í alla fjóra dagana sem var mjög gaman sko. Svo jú, maður svona það líka þekki bara fólkið og ræsarana og vallastarfsmennina og þetta bara svona eins og að vera bara heimi á sér sko.
0: Já, og svo þekkir þú náttúrulega völlin.
1: Já, jú, það er náttúrulega, það er kannski það mikilvægasta sko. En jú, jú, maður hefur eins og ég var að segja og maður hefur, ég dýk hversu oft maður spila völlin oft sko.
0: Já, en þegar þú varst að byrja bara sem lill strákur, sko voru margir jafnaldrar og vinir og svona, varstu svolítið skrýtni í gæin að vera í golfi?
1: Já, alveg klána, ég var alltaf bara einu í mínum bekk, sko, alltaf, það var allir í fótbolta og maður var í fótbolta sjálfur og svo bara, þú veist, enda ég í golfi og núna eru svona þessi vinir mínir sem að voru kannski að gera smá grína mér eru, finnast þetta bara geggjað og, þú veist, bara myndi óska sér að byrja fyrir þessu, sko.
0: Já, einmitt. Hvað hérna, hvernig eru svona dagarni hjá þið núna? Þú ert væntanlega bara að keppa alltaf.
1: Já.
0: Og hvað, býrðu í útlöndum, hvar býrðu?
1: Ég bý bara einna á Íslandi, sko, allavega eins og staðan núna. Svo, þú veist, ég tek svona 2-3 mót, að 3 mót alveg í max, þá er, þú veist, tek ég svona bara 2 vegna tarnir og kem svo heim, hvíli, ævi og svo aftur út, sko. Svo Já. Það var mjög gott líka að vera bara heima og vera í sínu rúmi og það líka munar mikið, sko.
0: Já, einmitt. Og hvað þýða þessi mót? Getur þú útskýrt fyrir okkur bara hvernig þetta kerfi er og í hvaða deild er þú að keppa?
1: Já, ég spila á Nordic Tour móturöðinni sem að eru, það er hérna í Norrlöndunum, mesta móturum eru í Svíþjóð, Danmörku og svo næsta mót núna í Finnlandi, það var 2 í Noregi og svo byrjuði tímabil alltaf á Spáni og svo Póllandi. Og það er bara móturinn alveg frá febrúar til meðan oktobers og svo er maður bara reyna sig að vinna upp úr deildum. Þú veist, þetta er, myndi kannski vera talin, þú veist, fyrsta deildin eða þriðja deildin og svo er önnur deildin og svo er þriðja, það er, þú veist, hérna Evróputúrin.
0: Já, fyrsta sem sett.
1: Já, eða þú veist, já, þú veist, jú, öfugt að fyrsta, annað og þriðja og svo eins og núna er ég að fara í úrtökumót fyrir Evróputúrin sem byrja núna 8. september í Þýskalandi. Og það er þá 3 stig og þannig, þú veist, það er topp 20 leikmenn á hverju stigi halda áfram og svo í lokin eru 20 mann sem fá þá kort á Evropatúrnum og svo, sem, ef þú ekki topp 20 þá færði áskorunda móturinni það sem Harði Franklin er að spila núna.
0: Já, en hvernig fjármagnar þetta?
1: Já, maður náttúrulega hefur mjög gott bakland bara með styrktaraðilum sem að hefur hjálpað mikið núna þetta fyrsta tímabil og það bara, það gríðarlega mikilvægt að vera með gott bakland á baki sér, annars væri þetta bara ekki hægt sko.
0: Nei, þetta er dýrt.
1: Já, já, bara algjörlega sko.
2: En hvernig það, nú sko, ef þú vinnur eitthvað mót, þá færðu hérna einhver peningaverlun, gera það fyrir, en hvað, sko, hvað nær það langt niður, er það bara annað fyrst og þriðja setið, eða færðu líka fyrir að komast áfram með það?
1: Já, eða náttúrulega á Nordic Tour móturinu, þá eru 156 leikmenn sem spila hver einasta móti og það er 3 daga mót og eftir 2 daga er skorin yfir í topp 45 eða veist, það er sagt tætt eða veist, jafnir í 45 sæti komast á þriðjadaginn og þeir fá allir greitt en svo er náttúrulega fyrsta annað þriðja er náttúrulega svona eila mesti peningur náttúrulega á þessum leveli og svo er bara deilt niður peningum alveg niður í 45 mannin.
0: Já, ég heyrði viðtal, ég held að það verið í seinni nýju hlaðvarpinu við formann GR og það er stærsti golfklúbur í heimi,
1: Já.
0: Það kom 3400 hérna yðkendur.
1: Já.
0: Finnur þú, þú veist, þegar voru að ferðast svona í útlöndum og svona, er golf einhvern veginn öðruvísi íþrótt á Íslandi heldur en annars staðar?
1: Já, það mætti alveg segja það, sko, náttúrulega á Íslandi búin að vera mjög mikil aukning, bara síðan, bara held ég eftir COVID sérstaklega, þú veist að bara allir eru komin í golf og maður talar bara ekkit annað en golf en maður fyrir í veistlur eða ammali eða núna til dags, en jú, ég held að kannski bara meira, þú veist, aðgengilegra fyrir fólk á Íslandi að komast og spila og en ég, mér finnst það samt eiginlega bara allstaðar í, eins og í Norðurlöndu líka, það er mikil aukning þar líka.
0: Já, veistu hvað það er? Er fólk bara að fatta hvað þetta er frábær íþrótt?
1: Já, ég held það sko, náttúrulega líka bara, gæti líka verið bara, kannski, þú veist, fólk er að setja meira inn á samfélagsmiðla og inn á, þú veist, YouTube og þú veist, það er kannski líka kannski yngra, sérstaklega yngra fólki, það er svona mikil aukning þar sko.
0: Já.
1: Og það eða þú veist hefur verið en þú veist það hefur breyst núna svolítið síðust ár sko.
0: Já.
2: En þetta er ekki líka bara að því að sko Ísland er náttúrulega mikið landsvæði og þar leyndi eru auðvildar að vera með stóra golfvelli en það eru líka bara golfhermar að poppa upp út um allt
1: og... Já, sérstaklega en á Íslandi sko það er alveg rosalegt allavega bara á vetunar er bara það er alltaf fólk í hermum og eins sem er líka bara frábært að geta stunda íþróttan líka allt árið kring og svo náttúrulega allar þessar ferðir til Spánar og fólk er bara að fara allstaðar heimina að spila golf.
0: Já, og ég meina þessi hermar, finnst þér þetta að vera sambærilegt eitthvað að vera út á velli?
1: Ja, þetta er náttúrulega alveg gjör ólíkt, en það er samt mjög gott fyrir okkur að geta eftir við, þú veist, allavega aðstæðunar að sjá tölunar frá, hérna, með kilvunum og þú veist, þetta er svona meira, þetta er mjög gott æfingatæki og en þetta er náttúrulega allt öðru í sig, þú veist, að keppa í hermi og keppa úti er alveg, er allt annað, en þetta er frábært að alla hafa þetta, að þetta sé möguleiki.
0: Já, hvernig sérðu framtíðina fyrir þér? Það,
1: já, það er bara, ég á fyrsta árið núna sem atvinnumaður og bara fara alla leið, sko, hvað fara á PGA túrmótorinn á, eða Evrópu túrmótorinn og reyna að spilast á öllum þessu risamótum, það er svona markmið.
0: Já, maður hefur verið að sjá í mitt Skandinava, þarna Svíja og Dani, tvíburabræðirnir og svona heldur, það björtu verði ekki þarna einhvern tímann?
1: Jú, það væri hrikalega gaman, ég og Gulli, það væri mjög gaman, sko,
0: já.
1: Og sérstaklega, þetta er bara líka kvitandi að sjá, þú veist, eins og að segja, Finnland, Noregur, sérstaklega Noregur núna síðust ár,
0: já.
1: Mikil aukning og já, ég heldur að sé bara svona eins og, þú veist, eins og Þegar að Gulli komst þannig að US Open, þetta er svona að opna svolítið dyrnar og segja, þú veist, heyrðu, ef hann getur þetta, þá getur við þetta, sko. Svo það verður bara vonandi svona keðverkjun og vonandi sjáum við bara kannski fleiri íslendinga þar, sko.
0: Já, og svo náttúrulega allar stelpurnar og svo var úlingur núna, eða ungu strákur er það ekki að
1: vinna? Jú, Oliver, já, hann og Keili.
0: Já.
1: Það er bara náttúrulega ríkalega velgert hjá honum að klára þann sigur og þetta er mjög stórt móti í golfheiminum. Það eru margir af bestu kýlingum heims sem eru á atvinnumanna hérna, mótaröðunum hafa unnið þetta mót, held ég held að Sergio Garcia og Matthew Fitzpatrick og fleiri nöfn, sko.
0: Já.
1: Svo, já, þetta opnar líka stóra, bara mjög góða hlið fyrir hann að komast inn í bestu háskólan í Bandaríkjunum og það verið mjög spennandi að fylgjast með honum.
0: Já. Frábær, takk fyrir komin, áttu ykkur loka orð svona fyrir þá sem eru að hlusta þetta, Björtur, ef þú ert ekki byrjaður í golfi.
1: Já, ég bara endilega að pröfa og þetta tekur bara að vera þólmó líka, þetta tekur tíma, þetta er bara eins og æfing með allt annað og bara hafa gaman úti, sko.
0: Já, þetta er svolítið leiðilegt eða ekki fyrst.
1: Jú, þetta er náttúrulega bara eins og með allt annað, þetta er bara, þú veist, þú verður að byrja ykkur staðar og allir eru byrjandir ykkur staðar líka, svo bara að vera duglega að æfa og svo það kemur þetta.
0: Já, Hólfsir, heyrður það?
2: Já, ég tekið það til mér.
0: Já, Dagbjartur Sigurbrandsson, Íslandsmeistari Karla í golfi, takk kjærlega fyrir að koma í síðdegis.
1: Já, takk fyrir að bjóða mér.
0: Takk. Takk.
1: Fyrst og fremst.

0: Það var einhver sem hvíslaði því að mér að það væri sem sagt verið að gera bíómynd, Ice Guys bíómynd. Selðaði ekki dýrin en ég kefti það.
1: Nei.
0: Hólfríður, hefur þú heyrt eitthvað það?
1: Ég, sko, já, sveimi þá. En ég þor ekki að fara út í það því að ég man svo lítið það. Þannig ég þor ekki að fara að fullir eitthvað hér.
0: Nei.
1: En já, en ég alltaf að læra meira um golf.
0: Já. Fændur,
1: í þessum þætti okkar.
0: En mitt. Og hérna, það var nú aldeilis áhugavert að heyra í Dagbjörtu. Hann segir að, því við spurðum hann aðeins, sko, hvort að vera öðruvísi svona hugsa golf á Íslandi og þetta miklu meira svona almenningsíþrótt á Íslandi heldur en annars staðar.
1: Já, einmitt. Maður alltaf að sjá oftar og oftar á samfélagsmiðlum með einhverjum í sko, golfhermi eða bara flesti vinumanns komnir í þetta, þessa íþrótt, sko.
0: Já, sem áður var bara, áttu bara að vera fyrir gamla fólkið.
1: Já, einmitt. Og svo náttúrulega er þessi, sko, þetta vandamál núna að það eiginlega verða of margir golfarar á Íslandi.
0: Já. Ég held að Logi Bergmann hafði sagt þetta sko, hann voru búin að tala allt og mikið golf, það allt og margir komnir í golf, þannig að þetta er orðið vandamál með að fá rástíma.
1: Já, og ekki eru við að bæta það ástand.
0: Nei, heyrðu, það eru áhugavert sjónvarpið í kvöld. Ég sá það að auðvitað eftir fréttir og íþrótti veður og Kastljós þá er silfrið og það á að tala þarna atvinnulífið, fullveldið og Evrópusambandið.
1: Já, þessi litlu mál.
0: Já, það eru litlu málin og gestir Guðni T.H. Jóhannesson, fyrirvændi forseti, Bjarni Ben, Guðmundur Kristjánsson, forstjóri Brims, Halla Gunnarsdóttir, formaður VR og Sveinn Sölvason, forstjóri Emblu Medical eða Össurar. Sigurður Hagalén hefur umsjónum þættinum og þar á eftir er þáttur sem að tengist atkvæðagreiðslunni.
1: Já, og það er bara að gera að fylgjast með öllu þessu.
0: Já.
1: Það styttist óðum í atkvæðagreiðsluna 29. ágúst.
0: Já, og hérna stendur þetta þjóðar atkvæðagreiðsla kynningarefni. Þannig að hérna...
1: Hvorki meirin að minna.
0: Já. Svo hefur nú væntalega eftir í síðdegis útarpinu núna þar sem að líður á þessa vikuna að, hérna ræða daltið menningarnótt sem að verður núna næstu helgi. Ég fullisti það að hún er alls ekki næstu helgi en tími líður svo satt að hún er næstu helgi.
1: Hún er næstu helgi og tónaflóð.
0: Já, tónaflóð rása 2.
1: Tónaflóð rása 2.
0: Gekkja, tónleikar.
1: Æðislegt.
0: Og þá við erum búin að hérna, ákveða það hér og nú að það verður gott veður. Það er ekkert annað en það.
1: Hrafnildur þekkir fólk sem þekkir fólk.
0: Já.
1: Og er tilbúin að fullyrða þetta hér í beinni útsendingu.
0: Einmitt. En við ætlum bara að kveðja Hólfríður og Hrafnildur og við vonum að þið njóti kvöldsins. Við verðum aftur með ykkur á morgun hér eftir fjögur fréttinnar. Endum þetta á Bríet og Esjunni. Takk fyrir að hlusta.

0: Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir og Þorsteinn Pálsson bjóða til opinsfundar þjóðaratkvæðagreiðsluna í sal Siglingafélagsins Ýmis, Kópavogi kvöld klukkan 20. Komdu, hlustaðu, spurðu og taktu svo þína eigin upplýstu ákvörðun, verið öll velkominn. Glæsilegar íbúðir við Heklureyti sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, nánar á heklureytur.is. Aftur í skólan, 20-40% afsláttur af völdum flokkum, jösk góð tilboð. Hátekjublað heimildarinnar kemur út á föstudag, bókaðu í áskrift í tæka tíð, heimildin.is. Kennsla hefst 10. september, Ballettskóli Eddu Skefing. Verðhrunnið er hafið hjá Hrafnhildi.
1: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
2: Pergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
3: Góð þjónusta við stangveiðimenn á landsbyggðinni. Við sendum samdægus með póstinum og dropp. Veiðihornið.is.
4: Hafið það huggulegt með hestagille. IKEA.
5: Ákveður ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo að ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
6: Já!
7: Grillað með Hagkaup.
8: Gott kvöld. Námsmatskvarði skiptir minna máli í sjálfu sér en að stjórnvöld og skólasamfélagið vinni saman að innleiðingu á nýju einkunnakerfi ef skiptir eður og bókstöfum í tölustafi segir formaður félags skólastjórnenda í Reykjavík. Merki kólnun í Kína, næst stærsta hagkerfi veraldar, sérfræðinga búast þó við meiri vexti þar síðar á árinu. Yfir hersöðingi Atlantshafsbandalagsins segir vegna legu Íslands sé örugt að herafli NATO verði hér á landi til lengri tíma. Og berja tíðin er hafin en óvenju lítið virðist vera af krækiberjum í ár. Formaður félags skólastjórnenda í Reykjavík segir það engum máli skipta hvaða kvarði sé notaður við námsmat í grunnskólum. Mikilvægast sé að stjórnvöld og skólasamfélagið vinni saman að innleiðingu á nýju kerfi.
9: Frá með næsta vori verða einkunnir við

0: Ráðherra um samráðsleysi. Guðjóna Eygló Friðriksdóttir formaður félags skólastjórnenda í Reykjavík. Hún segir það ekki skipta máli hver kvarðin
1: Það skiptir raun og ekki máli hvaða kvarðin notaður, getur verið með dýratákn þess vegna. Það skiptir bara máli að við stöndum vörðum að kerfi verði alltaf hvetjandi fyrir alla nemendur.
0: Gert ráð fyrir að fyrsti áfangi breytingana taki gildi næsta vor og nái til lokamats tíundabekkjar. Einkunnir verða gefnar í heilum tölum á bilinu 1-10. Guðjóna Eygló segir tíman knappan fram að innleiðingu, enn sé margt á huldu.
1: Það skiptir máli hvernig við innleiðum breytingar og núna til dæmis held ég að rétta spurningin sem að við ættum að fara að spyrja og ráðunni þetta að fara að spyrja kennara. Ef við erum búin að taka þessi ákvörðun ætlum að standa við hana, hvaða stuðning þurfið þið til þess að innleiða, hverju munið að breyta, það að taka upp samtal. Allir að fara að reikna meðaltöl, við höfum ekki verið að gera það undanfarin ár. Hvernig ætlum við að gera þetta, við þurfum að gera þetta saman.
2: Sagði Guðjóna Eygló Friðriksdóttir, Mist Grönnvold, tók saman. Merkir kólnun í hagkerfi Kína eftir eina verstu ársfjórðungsútkomu sem þar hefur mælst. Nýjustu tölu benda til þess að ástandið hafi ekki skánað í júlí.
3: Kína næst stærsta hagkerfi veraldar á eftir Bandaríkjunum. Útkoma annars ársfjórðungs sýndi að efnahagur landsins óx rétt rúmlega 4% sem einn versta mæling síðan þær hófust á 9. áratugnum. Markmið ríkisstjórnarinnar var að hagkerfi yksi 4,5-5%. Samkvæmt hagstöðu landsins stöðuðust neyslu útgjöld í júlí og fjárfestingar í borgum dróðust hraðar saman á meðan atvinnuleysi jókst. Smásala jókst 0,6% sem hægari vöxtur en í júli í fyrra, þrátt fyrir útgjöld ferðamanna á þessum tíma árs. Sérfræðingar höfðu spáð 1,5% af vexti. Hagstofan sagði öfgakennt viðurfar, bæði hitabylgjur og mikla rigningar og flóð, hafa raskað framboði og eftirspurn á markaði. Nýjasta yfirliti eykur þrýsting á stjórnvöld að styðja við virkni í hagkerfinu. Li Qiang, forseti ráðherra Kínas, gaf í skyn í dag að viðleitni til að efla eftirspurn eftir vörum erlendis gæti bætt upp veika innlenda eftirspurn. Sérfræðingar búast við meiri vexti síðar á þessu ári.
2: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir sagði frá. Á sínum tíma þegar rætt varum aðild að ESB var samið að ekki er ráðist í laga eða stofnunabreytingar áður en aðild væri samþykkt. Margrét Einarsdóttir, lagaprófessor og sérfræðingur í Evrópurétti telur að sama yrði að farið yrði viðræður nú. Þegar komið að sjávarútvegsstefnu sambandsins hafa engin þjóð fengið undan þá eða sérlaust vegna hennar en engin beðið slíkt. Íslenskar útgerðir hafi einar veiðreynslu af staðbundnum stofnum.
4: En meiri spurning væri hvernig myndi fara með deilistofnuna. Og þetta yrði væntanlega eitt af stærstu atriðunum í samningaviðræðum. Og ég treysti mér auðvitað ekki til þess að segja fyrir hvernig það færi. Ég meina skilabúðum frá Brussel hafa komið mér á óvart í rauninni svona hvað hefur verið gefið mikið í skyn að það sé svigrum til samningaviðræðana sem að ég held að endurspegli bara gjörbreyttan heim í alþjóðlega stjórnmála en ég treysti mér ekki til að segja hvernig slíkt myndi fara.
2: Sagði Margrét Einarsdóttir, nánar rætt við hana síðar í speklinum. Alexis Grinkevits, yfir hershöfðingi Atlasafsbandalagsins og yfirmaður herafla Bandaríkjan í Evrópu, segir að Bandaríkin hafi fullan hug á að halda áfram eigin vörnum sem og hlutverki sínu til varna NATO hér, enda tegi Ísland sig til beggja átta yfir Atlasaf. Þetta sagði hann í dag eftir fund með Kristrúnu Frostadóttur, forsætisráðherra og Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur, utanríkisráðherra. Grinkevits, sem á Íslandi í tengslu við varnaræfinguna Norður Víking, sagði ljóst að vegna legulandsins yrði herafli NATO hér til lengri tíma.
5: Iceland sits just in such a geostrategically important spot that it's inevitable that you'll continue to see that presence here and that'll be both for exercises and operations.
2: Sagði Alexis Grinkevits. Áætlað um 150 til 200 íslenskir þáttakendur sé á æfingunni með fjölþjóðlegum liðsafla frá aðildarríkjum NATO. Guðmundur Fertram Sigurjónsson, stofnandi Keresis, hefur skipaður nýja stöðu hjá móðurfyrirtækinu Koloplast.
6: Koloplast kefti íslenska fyrirtæki Keresis árið 2023 á 175 milliardar króna. Guðmundur Fertram tók við stöðu aðstoðarforstjóra sára meðferðar hjá Koloplast eftir söluna.
7: þá tók ég að mér að vera stjórnandi í 2 ár. 30. september í fyrra, þá hérna hefði ég geta hægt, en þá var kóluplast forstjóralaust, þá var ýmsar áskorunir í markaðnum út af breytingum endurgröld í bandarsk helbriðskerfinu

0: Þannig að mér vænti ekki að rétti tíminn þá að hætta þegar það var svona ákveðin óvissa bæði reksturinn með Koloplast og út á markaðunum. Þannig að þá tók ég að mér að vera áfram að stjórna Gerisins og reyndar tók ég líka stjórna á öllum sára söludeildum Koloplastum allan heim.
1: Segir Guðmundur Fertram. Í maí tók Gavin Wood við stöðu forstjóra Koloplast. Þá taldi Guðmundur rétt að hætta í stjórnanda stöðu. Hann hefur nú tekið við hlutverki sérstaks ráðgjafa forstjóra Koloplast. Nýtt hlutverk snýr meðal annars að vöruþróun, þróunan er í tækni, áframhaldandi samskiptum við lækna og prófunum.
0: Hann er komin í þróunarhlutverk og er ekki lengur að nægilega stjórnun á þessu 2500-3000 manna batterí sem við verið með núna undanfarið ár.
1: Guðmundur segir breytinguna ekki eftir að hafa nein áhrif á starfsemi Kerisins hér á landi.
2: Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Nú blánar berjamár og eflaust margir sem ætla að ná sér í krækiber eða bláber í sultu eða út á skýrið. Óvenju lítið virðist vera af krækiberjum.
3: Miðjan ágúst hafa berin víða náð fullum þroska og fólk fer að leita sér að góðum stöðum til að tína. Margir eiga sér uppahaldstað eða jafnvel góðan leynistað. Í Facebook-hópnum Berjavinum deilir fólk gjarnan upplýsingum berjalönd en þegar spurt um nákvæma staðsetningu á því hvar besta sprettan sé eru oft fátt svör. Það getur nefnilega verið svolítið leyndamál. Eitt virðist þó ljóst af umræðunni. Víða land virðist lítið krækiber að þessu sinni.
4: Ég nú rétt að byrja að skoða þetta af alvöru og mér sýnist þetta koma vel út í ár að mörgu leyti. Það er dásanlegt að vera úti í náttúrunni og vera í berjamó ekki tindislegra og það spillir ekki þegar að sprettan eins og núna kannski svona viku undan venjulegri tíð. Aða bláberinn og bláberinn kannski ekki alveg orðin dísæt en alveg allt til að ég að byrja að tína. Maður verður minna var við krækiberinn en oft áður.
3: Segir Sveinn Rúnar Hauksson berja áhuga maður. Sömu sögu sé að segja nánast allt land. Bláberinn spretti vel en krækiberinn síður. Þannig að fólk þarf bara svolítið að njóta bláberinni í ár.
4: Það er nú ekki gott vísað með það. En það, við munum líka finna krækiber þó að verði svona haft meira fyrir því.
3: Pavel Vasovits, grasafræðingur hjá Náttúrufræðistofnun, segir að munur geti verið á bláberja og krækiberjasprettu milli ára vegna veðufars og hafa þarf í huga að berjaling blómstrar á mismunandi tíma.
5: Ef það kalt, blautt eða vindasamt þegar plöntunar eru að blómstra, þá eru biflugur líka onur fræfandi skordir minna á ferðinni og þá geta verið mjög mikið af blómum en samt myndast títaluga fá ber.
2: Sagði Pavel Vasovits, Sigrún Þuríður Runólfsdóttir talaði við hann. Veðurhorfur á landinu það verður hæg breytilegt víða léttskýð á hlýtt á morgun en norðaustan kaldi og smá væta við suðurströndina. Svo mjótt er á munum milli þeirra sem ætla að segja já og þeirra sem ætla að segja nei.

0: og einfaldari aðildarviðræður. Svo náttúrulega 1989 þegar kommunismin fellur að þá vildu þessi ríki í Austur-Evrópu ganga í Evrópusambandið og þarna náttúrulega erum við að tala ríki sem að sko eru ekki réttaríki eins og við þekkjum það, mannréttindi, það er ekki markaðshagkerfi, þannig að sko það þurfti að fara af stað ofbóðslega mikið aðlögnar ferli fyrir þessi ríki til þess að sko bara vera tilbúin til þess að ganga í sambandið. Og sko þetta var náttúrulega gríðaleg breyting á Evrópusambandinu sem átti sér stað á þessum tíma. Ef að til aðildarviðræðna kemur að þá náttúrulega bara leggst íslensk stjórnsýsla í samvinnu með hagsmunaaðila bara sjálfi við málið og Ísland gerir bara sínar ýtrustu kröfur. Það er ágætt að skoða skrifum hvað hefur verið hérna nákvæmlega hvaða undanþágur hafa verið heimilaðar og Finnar fengu inn í aðildarsamningin sinn sko nákvæmlega hlutdeild í veiðihlutdeild í staðbundustofnum og veiðist og deilistofnum og slíkt sko, menn það er eitthvað svona einhvern lærdóm sem hægt er að draga af því hvað aðrir hafa gert en auðvitað væri þetta bara nýjar aðildarviðræður í allt öðru pólitísku landslagi heldur en hefur verið í Evrópu síðustu áratugi.
1: Sagði Margrét Einarsdóttir, prófessor. Þrjá tjó finnst ég að hitti er óþægilega mikið fyrir flesta, en þannig hefur það verið í stórum hluta Evrópu í sumar, víða meira. Áleiningarnar eru dramatískar, gróðureldar á Spáni, í Frakklandi, Grikklandi, Portugal og nú síðast Belgíu. Hitabylgjur, rýmingar og eldrauður himinn. Já, jarðvegur skrauf þornaði og gróður líka, landslagið varðað eldsneiti, vindur getur þá breytt litlum eldi í spreki í allsherjar bál á örfáum klukkustundum og það hefur gerst. Ítrekað. Þetta er ein af þeim breytingum sem loftslagsvísindamenn hafa lengi varað við. Hlýnandi loftslags þarf ekki að kveikja eldin til að afleiðingar hans verði mun verri. Þröstur Þorsteinsson er prófessor í umhverfis og auðlindafræði við Háskóla Íslands og hefur meðal annars rannsakað áhrif svona elda.
2: Það er núna búið að vera óvenju mikið að hitta bylgjum í Evrópu því miður passa þetta svo sem allt við það sem búast má við vegna loftslagsbreytinga og þar alvegandi, já, má reikna með að gróðureldar þeim fari fjölgandi. Það er ýmislegt fleira sem tengist, það er breytingar í úrkomuminstri, það er kannski meiri úrkoma að vori, þá verður mikill gróður og svo löng þurrka tímabil á sumri, þessu mikill gróður hefur vaxið og þotnar og þá er mikill eldsmatur. Og svo er víða í Evrópu náttúrulega svona einirækt töluvert upp á timbur og annað og núna er vinna svona eins og við erum velta fyrir okkur hér svo sem líka að passa að brjóta upp þessi stóru skóglendi, þannig að það sé ekki ein tegund af gróðri sem getur þá brunnið auðvitað. Þetta sé brjóta upp með svæðum það sem er gróður sem hafa brennur síður eða skipt upp á eitthvað betri hátt.
3: Þannig að það þarf að fara að huga að landbúnaði og náttúru og svona nánast hanna með hliðsjón af þessum breyttu loftslags aðstæðum?
2: Já, ég held að það sé engin spurning. Við þurfum að taka miklu meira tillit til þessara möguleika og það að við sjáum bara gróðurelda færast norður heila bara ár frá ári að við sjáum mikið á Bretlandseyjum núna og hafa verið gróðureldar Grænlandi og Kanada, norður hér Kanada og við svegar og þannig að við erum já, bara hér norðarlega í Evrópu ekkert óvöld fyrir þessu heldur.
3: Öfgahiti í Evrópu var algjört frávik, sjaldgef undantekning. En í Vestur-Evrópu voru heitustu júní og júlímánuðir sem mælst hafa 21,6 gráður að meðaltali eða 2,8 gráðum yfir meðaltalinu árin 1991 til 2020. Þurrkur er algengari, en núna eru Dóná, Rín og fleiri stórfljót svo vatnslítil að siglingaleiðin þar er vart fær. Hitinn og þurrkurinn hefur áhrif á uppskeru. Joint Research Center lækkaði uppskeruspá vetrarkortsum 1-4% frá fyrramati og spá fyrir maís og sólblón 6-7% engum vegna hita og vatnskorts. Hitinn og látt vatnsborð gerðu erfitt fyrir að kæla kjarnorkuverð þann 8. ágúst hækkaði raforkuverði í Frakklandi engum vegna skorts á kælivatni fyrir kjarnorkuverðin. Ferðaþjónusta tapar tekjum þegar svæði eru rýmd. Fyrirtæki loka tímabundið, starfsfólk vinnur verr eða alls ekki í miklum hita. Tryggingatjón eykst. Þannig getur einn veður atburður ferðast í gegnum allt hagkerfið frá akrinum yfir í matvælaverðið
1: frá þurri á yfir í iðnaðarframleiðslu, frá skógareldi yfir í ferðaþjónustu.

0: og ríkisbúskapinn. Reuters fréttaveitan reiknaði út að heildar áhrifin á hagkerfi álfunar væru mikil. Upphæðin hlypi að líkindum á hundruðum milljarða evra og talan ætti líklega eftir að hækka því hvorki væri hitabylgju ársins lokið né væri útlit fyrir að komandi ár yrðu betri. Og svæðið sem þetta nær til stórt. Seint í júlí var þurrka viðvörun í gildi í nærri helmingi Evrópusambandsríkja og í Bretlandi, samkvæmt European Drought Observatory. Þú rannsakaðir mýraraldana, einhverjir hafa kannski gleymt því að hvernig ástandi var hér akkurat árið 2006. Það hljómar einhvern veginn þegar maður tengir það sem að gerast í Evrópu við svakalega mikinn hita en hitin einn og sér kannski ekki stóra breytan í þessu.
1: Nei, þetta alls ekki vera. Það fáum nú oft þurft vor og þá getur sinnabrunni og svona mólindi eins og í mýraraldunum. Og svo erum við náttúrulega með alveg gríðarlega svona gróðusæl svæði og sumarbústaðasvæðum til dæmis við svegar og þegar verður þotnar og verður þurkur og langtíma þá þarf ekkert mikið til til þess að eitthvað fara af stað og hefur stundum komið upp og bara tekist að berga en við getum náttúrulega ekki treyst á bara guð og lukkuna í því að þarf að huga að þessum eldvörnum og hafa aðgengi að vatni og brjóta upp svæðin með já, mismunandi gróður eða gróðurlausum beltum og bara hafa þetta vel í huga þegar við erum skipulegja í svæði.
0: Þetta er væntanlega ný hugsun fyrir Íslendinga. Við tengjum þetta ekki við okkar veðurfar, við okkar landslag. En ef ég skilur rétt þá, þetta eitthvað sem að er svona vanmetin Já, breyta ef ekki hætta.
1: Já, ég held að sé alveg óvægt að segja það. Já, og einmitt, okkar hugsunaháttur hefur vissulega verið að gróðsetja tré og rækta og fá meiri gróður og skiljanlega. En nú bara hlýnar og það er minni beit við svegar og annað og þá bara eykst gróðurinn og ef við hugum ekki að því hvernig svæðið er skipulagt og það sé hægt að stöðva útbreiðslu elda, þá getur farið illa.
0: Þú nefnir stærðin á mýraraldum og við sjáum svo sem myndirnar því sem brennur og föðrar upp. Tölurnar líka eru gríðalegt landflæmi eiginlega þannig að maður getur ekki ímyndað sér nákvæmlega hversu stórt það er en þá er kannski vanmetið hvað verður reykinn og sótið og fína svifryki frá þessum eldum. Væntanlega nær áhrifasvæðið tölvert lengra heldur en sjálfur logarnir.
1: Já, það gerir það. Og það eru oft heilu stórborginnar sem sitja í afskaplega slæmu loftgæðum. Við getum ímyndað okkur nánast áramót hér á Íslandi þegar loftgæðinu slæmu og það viðurverandi ástand kannski í fleiri daga og vikur vegna stóra gróðurelda í nágrenninu. Og þetta við sáum nú líka hér í sumar sennilega smá mistur vegna gróðurelda í Norður-Ameríku. Þannig að þetta fer víða og getur haft áhrif en sérstaklega við þetta nær svæðunum en það berst ansi reynt langt.
0: Við vitum ekki hvort næsta sumar verður eins og þetta. Það eru alltaf sveiflur í veðri og það skiptir máli nákvæmlega hvar er þurrt og heitt hverju sinni. Eldar kveikna reyndar ekki af þessum sökum. Franska veðurstofan telur að 9 af hverjum 10 eldum megi reykja til mannfólks, sígarettustups, útigrills, flugelda, neista frá iðnaðarframleiðslu eða jafnvel íkveikju. En það sem loftslagsvísindin segja er annað og mikilvægara. Aðstæðurnar sem gera svona sumur möguleg eru orðnar líklegri. Umhverfistofnun Evrópu telur að ofsahiti, þurkar og skógareldar versni í Evrópu. Jafnvel ef hagstæðustu sviðsmyndir loftslagsbreytingar ganga eftir. Evrópa er jafnframt sú heimsálfa sem hlýnar hraðast.
2: Ingólfur Bjarni Sigfússon tók saman og talaði við Þröst Þorsteinsson, prófessor í umhverfis og auðlindafræði. Umsjónarmaður fréttahluta var Þorgils Jónsson og Valgerður Þorsteinsdóttir stjórnaði útsendingu. Tæknimaður var Magnús Þorsteinn Magnússon. Fleiri er ekki speglinum. Veriði sæl.

0: þáttinn Doddi sér tónlistina. Eldhúsverkin á Rás 2.
1: Komið sæl og velkomin í Eldhúsverkin á Rás 2. Ég heiti Þórður Helgi og ætla að leika fyrir ykkur dægutónlist næstu 40 mínúturnar og allar hafa þær eitthvað með konur að gera. Ég var nefnilega að hlusta á einhvern listan á Spotify eða hvað það var og þá kom upp lag sem að heitir Lady, You Bring Me Up. Næsta lag hét einmitt Lady eftir sama höfund. Þessi ágæti höfundur á síðan þriðja lagið sem að heitir Lady. Þetta er þrefaldur Lady smiður og þessum þannig dætt mér í hug hvað með að vera bara með Lady lög. Og þá bankaði í hausun á mér íslendingurinn og sagði hvað með konur. Akkur þurfti þetta bara að vera ladies. Þannig að við ætlum að vera með ladies and konur í þætti kvöldsins. Og þetta lag sem að kveikti þessa frábæru hugmynd mína er auðvitað lag eftir Lionel Richie sem er okkar allra besti maður. Þarna er hann í Commodores og söng Lady, you bring me up when I'm down.

Þetta er Sue Ellen og lagið þeirra Kona. Og talandi konur, hljómsveitin Eva eru konur og þær gerðu lag sem heitir einfaldlega Ég

Þetta er hljómsveitin Litríki og hvað heitir lagið? Jú, vissulega heitir lagið Kona. Og við ætlum að svissa yfir í Lady næst og aftur lag eftir okkar besta mann, Lionel Richie. Hérna samdan lag fyrir country stjörnuna Kenny Rogers. Hvað heitir það? Lady.

Þetta er Mojo og lag sem heitir Lady, Hear Me Tonight. Mikið að ladyum og konum í þætti kvöld sem er skemmtileg. En hvað með strákan? Eigum við ekki Ladyboy einhvers staðar á lager? Jú, ég hélt það. Þetta er franska hljómsveitin Indochine og jú, Ladyboy.

0: Þetta er hún Bergþóra Árnadóttir og lagið heitir einfaldlega Kona. Og við ætlum að færa okkur yfir í þriðja og síðasta leit í lagið eftir Lionel Richie.
1: Komdu við og fáðu ráðgjöf sérfræðinga í glerlausnum. Við erum á Smiðjuvegi 2 í Kópavogi. Glerverksmiðan Samverk.
2: Gullkistan Vestfirðir býður heim í Súðavík laugardaginn 22. ágúst frá klukkan 13 til 16. Komdu og sjáðu allt það besta fyrir vestan í Súðavík. Nánar á vestfirðir.is
3: Haustútsala Birgisson hafin. Parkett hurðir flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson Ármúla.
4: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
5: Sumarið okkar. Fögnum íslensku sumri og ferðumst innanlands í ár. Gerum bílinn kláran, smurstuðin klöpp og smurklöpp.is.
6: Mood Interiors býður klæðskerasniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og frábær þjónusta. Mood Interiors, Síðumúla 28. Moodinteriors.is
7: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is
8: Nú eru verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
9: Fyrst og fremst.
10: Með þér.
9: Á Rás 2.
11: Upptökur úr síma sakbornings voru fyrirferðamiklar á fyrsta degi aðalmeðferðar Reykholtsmálsins í dag. Maðurinn heyrist segjast vera í miðri frelsissviftingu. Auk hans eru 5 önnur ákærð fyrir að hafa beitt mann grófu ofbeldi og haft af honum fé. Það skiptir ekki máli hvaða kvarði notaður við námsmat í grunnskóla, segir formaður félags skólastjórnenda í Reykjavík, heldur að stjórnvöld og skólasamfélagið vinni saman að innleiðingu nýs einhverra kerfis. Ísraelar og bandaríkjamenn eru sammála að bandaríski herinn hafi eftirlit með afvopnun Hamas á Gaza. Bæði Ísraelar og íbúar á Gaza eru þó tortryggnir á næstu skref. Yfirmaður herafla NATO í Evrópu kallar eftir uppbyggingu og langtíma fjárfestingum í eftirlitsgetu á Íslandi. Hann segir viðveru NATO herliðs óhjákvæmilega til lengri tíma. NATO og bandaríkin hafi vanrækt að hugsa norðurslóðir. Agnarsmáar álfa bækur Guðlaugs Arasonar rithöfundar og listamanns eru til sýnis á Selfossi. Hver bókaskapur heimur út af fyrir sig?

0: Gott kvöld. Upptökur úr síma sakbornings vöktu mikla athygli á fyrsta degi aðalmeðferðar í Reykholtsmálinu í Héraðsdómi Suðurlands í dag. Sex eru ákærð fyrir að hafa svipt mann frelsi sínu og misþyrmt honum til að hafa af honum fé í apríl 2024.
1: Aðalmeðferðin hófst á því að spilaðar voru hljóðupptökur úr síma eins sakborninganna.

0: upptökurnar gefa ágætismynd af atburðarásinni í málinu.
1: Andri Már ákærður í málinu ásamt unnustu sinni, bróður og tengdaföður og tveimur öðrum mönnum fyrir að halda manni fengnum á heimili hans í Reykholti í Bláskógabyggð og beita hann harkalegu ofbeldi til þess að hafa af honum fé í apríl 2024. Andri var með síma sinn stiltan þannig að öll samtöl voru tekin upp og saksóknari spilaði hverja upptökun á fætur annari fyrir dómi í morgun. Fyrstu símtölin voru nokkrum dögum áður en að maðurinn var sviptur frelsi sínu og þá talaði Andri við tengdaföðu sinn og ræddi að innheimta fyrir hann ógreita leigu frá brotaþola 500.000 krónur. Síðar heyrist hann tala við annan mann sem ekki ákærður í málinu að hann vanti 250.000 til að greiða skuld hjá tryggingafélagi svo unnusta hans verði ekki gjaldþrota. Hann segist þá alvarlega vera að hugsa að frelsi svipta einhvern og ræna. Þetta snúist konuna hans og hann svífist einskis.
0: Samkvæmt upplýsingum fréttastofu það fordæma laust að svo nákvæm gögn séu til við meðferð sakamála hér á landi. En á upptökunum sem spanna viku tímabil heyrist Andri Melan segja ég í miðri frelsissviftingu og ég hef frelsissvift margoft ásamt því að hann heyrist öskra og hóta brotaþola.
1: Hann segir við tengdaföður sinn föstu dag 19. apríl að hann ætla að fá tvo menn með sér til að fá peningin. Hann ætli bara að hræða manninn. Í næstu símtölum það sama kvöld og aðfaranótt laugardags heyrist að hlutirnir fóru úr böndunum. Mennirnir tveir skildu Andra eftir með brotaþola og hann segir unnustu sinni að þeir hafi barið hann illa og að allt sé í blóði. Brotaþoli hafi nánast sloppið og Andri kvaðst orðin stressaður að sést hafi til þeirra og að hann sé þá leið í fangelsi í langan tíma. Hann biður bróður sinnum að stoðað sækja unnustu sína og koma með hana í Reykholt. Maðurinn virðist í haldi fólksins fram á mánudag og áfram heldur ofbeldið. Andri hefur til að mynda samband við Landsbankan og reynir að fá greiðslur af reikningi hans undir því yfirskinni að hann sé aðstoða manninn sem sé palestínskur flóttamaður. En án árangurs. Honum tekst á að blekkja starfsmann Símans til að fá rafræn skilríki fyrir manninn og hafa af honum fé. Í næstu samtölum við unnustu Andra og bróður tala þau að maðurinn sé mjög illa farinn og Andri pantar fyrir hann flugur landi á mánudeginum. Daginn eftir virðist tengdafaðir hans hafa miklar áhyggjur en Andri hughreystir hann og segir til að mynda að hann hafi farið með brotaþola út að borða og að þeir hafi átt góðar stundir áður hann fór úr landi. Hann ræðir hvernig best sé að losa sig við bíl brotaþola og láta líta út fyrir að hann hafi farið sjálfur úr landi. Andri kom fyrir dóm í dag en vildi ekki gefa skýrslu. Málið heldur áfram næstu daga og talsvert umfangsmikið.
2: Formaður félags skólastjórnenda í Reykjavík segir samstarf stjórnvalda og kennara skipta meira máli en mælikvarði. Mikilvægt sé að standa vörðu skólakerfið svo það verði alltaf hvetjandi fyrir nemendur.
3: Frá og með næsta vori verða einkunnir við lok grunnskóla gefnar í tölustöfum í stað bókstafa. Inga Sæland mennta og barnamálaráðherra tilkynnti breytinguna á þingi Kennarasambands Íslands fyrir 4 mánuðum við mikla undrun kennara sem sökuðu ráðherra samráðsleysi.
4: Samkvæmt gildandi aðalnámskrá byggir námsmat á bókstafskvarða sem tengdur hæfni og matsviðmiði í lok 4., 7. og 10. bekkjar.
3: Menntamálaráðherra segir breytinguna svar við ákalli samfélagsins. Markmiðið sé að gera einkunnagjöf auðskiljanlegri og skýrari fyrir nemendur, foreldra og skólasamfélagið, auk þess að samræma hana milli skóla.
5: Ég hugsa þessi auðskiljanlegra fyrir foreldra. Og þá komum við aftur að þessar spurningu. Erum við að gera þetta til þess að vita hvar þau í röðinni með að við hina? Eða erum við að gera þetta til þau viti hvar þau stödd í sínu eigin námi og hvaða skrefu eru að fara að taka næst?
3: Breytingarnar verða innleiddar í 2 áföngum og undirbúningur hafinn hjá miðstöð menntunar og skólaþjónustu. Gert ráð fyrir að fyrsti áfangi taki gildi næsta vor og nái til lokamats 10. bekkjar. Einkunnir verða gefnar í heilum tölum á bilinu 1-10.
5: Það skiptir raun og ekki máli hvaða kvarði notaður, getur verið með dýratákn þess vegna. Það skiptir bara mála við stöndum vörðum að kerfi verði alltaf hvetjandi fyrir alla nemendur.
3: Árið 2016 var mælikvarðanum fyrir námsmat í grunnskóla breytt úr tölustöfum í bókstafi. Guðjóna Eygló segir að slíkt fyrirkomulag hafi gefist vel þar sem hæfni sé tekin inn við námsmat. Það sé hvetjandi og gefi nemendum betri tilfinningu fyrir því hvar þeir eru staddir í náminu.
5: Ég óttast það þegar maður fara að útskrifa einhverja krakka með 5 að þá geti það árið sárt. Ég óttast það. Ég vil ekki að sé sárt að útskrifast úr grunnskóla. En þegar við höfum sé, þá var það meira svona þú ert á leiðinni. Þú ert á leiðinni, bara haltu áfram, þetta er allt í lagi.

0: Skólasetning er í næstu viku og kennarar í óða önn að undirbúa komandi skólaár. Guðjóna Eygló segir tíman knappan fram að innleiðingu og enn margt á huldu.
1: Skiptir máli hvernig við innleiðum breytingar og núna til dæmis held ég að rétta spurningin sem að við ættum að fara að spyrja og ráðunni þetta að fara að spyrja kennara. Hvaða stuðning þurfið þið til þess að innleiða? Hverju munum þetta breyta? Það að taka samtal. Allir að fara að reikna meðaltöl? Við höfum ekki verið að gera það undanfarin ár. Hvernig ætlum við að gera þetta? Við þurfum að gera þetta saman.
2: Ísraelar og bandaríkjamenn hafa samið að bandarískur herforingi sjái afvopnun Hamas samtakana. Jared Kushner, fulltrúi bandaríkjastjórnar í málefnu mið Austurlanda, var í Ísrael í dag og hitti Benjamin Netanyahu forsætisráðherra Ísraels. Embættismaður ísraelsku stjórnarinnar sagði við AFP fréttastofuna að þeir hefðu samþykkt þetta fyrsta skref í afvopnun Hamas. Ísraelar hafa hingað til ekki vilja að draga herlið frá Gaza, ekki fyrr en Hamas hafi skilað inn vopnum sín. Hallgrímur, hversu stórt skref er þetta í átt að því að friðarsamkomulag verði að veruleika?
3: Þetta er skref en það á kannski eftir að koma í ljós hversu stórt það er Ísraelsmenn þeir höfðu hafnað tillögu bandaríkjamanna að friðarsamkomulagi á Gaza til að sem Hamas hafi áður samþykkt. Hún hafi falið í sér að Hamas afvopnaðist, Ísrael drægi herlið sitt frá Gaza og að borgarleg stjórnum frá Palestínu myndu síðan taka við stjórn hérasins. Ísraelsmenn hafa viljað að Hamas afvopnaðist algjörlega áður en þeir svo mikið sem bara byrjuðu að draga sitt herlið frá Gaza. Þetta er, ég skref í þá átt, en það hafa ennþá engin, já, opinber viðbrögð komið hvorki frá Ísraelsmönnum, bandaríkjamönnum, né Hamas samtökunum eftir þennan fund Kushner og Netanyahu. Þannig að það er margt sem svona þarf að koma í ljós áður en við sjáum hvort að þetta verði grundvöllur að varanlegum friði á Gaza.
2: Engin opinber viðbrögð segiru, en hvað segir almenningur þessa viðræður?
3: Almenningu bæði á Gaza og í Ísrael, þeir svona mæta þessum viðræðum frekar með tortryggni og áður en þessar viðræður hófust í dag, þá voru margir, ég raun og veru báðu megin, ekkit sérstaklega bjart sínir á að þeir myndu leiða til friðsanlegra og góðra niðurstöð.
4: Og hvað segja? Reglulega sagt að Kushner sé hér og þar. Ráðstefna hér eða þar, það eru tómar lygar. Við þurfum afgerandi lausn sem hentar öllum. Hamas og önnur samtök afvopnast aldrei. Þetta í blóði þeirra, það ímynd þeirra. Ef þessi hópar afvopnast verða þeir þó almennir borgarar. Það gerist ekki.
2: En Netanyahu er líka undir þrýstingi frá öðrum í ríkisstjórnin, ekki satt?
3: Jú, vissulega, það kemur náttúrulega ekki síst til af því að það eru kosningar í Ísrael í október og samkvæmt könnunum þá svona munar hann sig litlu á því hvort að ríkisstjórnin haldi völdunum eða missi þau. Aðrir ráðherrar, þeir vilja ganga mun lengra heldur en Netanyahu hvað var þar Gaza og þá meðal annars við Ben Gvir, þjóðaröryggisráðherra Ísraels. Hann talaði þetta í hlaðvarpi nýlega og hann bara hreinlega mælir beinlínis með því að það verði gerðar kerfisbundnar árásir á Gaza og þá mun harðari heldur en Ísraelsmenn hafa verið að gera undanfært.
4: Það er ekkert launungamál að ég er ósammála forsætisráðherra. Mér finnst að við ættum að taka fólk markvist af lífi á Gaza, 30-40 manns á hverju kvöldi. Ekki bara fólk sem ógnar okkur beint. Því þarna er fólk sem verðskuldar ekki að lifa. Er ekki einu sinni fólk. Að kalla það fólk er hrós.
2: Það hefur líka dregið til tíðinda í Íran, þar sem að bæði Ísrael og Bandaríkin eru í stríði.
3: Já, íranski yfirvöld tilkynntu í morgun að það hefði samkomulag náðst við yfirvöld í Óman með hvaða hætti eigi að haga siglingum um Hormúsund. Með við það sem fjölmiðlar segja þá er bæði verið að semja sérstaka siglingaleið og að ekki verði innheimt gjöld af þeim skipum sem sigla þarnum sem eru náttúrulega stórum hluta olíuskip. Bandaríkin hafa líka verið í viðræðum Hormúsund og meðal annars krafist fullrar opn munar á sundinu. Það var haft eftir Donald Trump forseta Bandaríkjanna á Fox News í morgun á sjónvarpsstöðinni að já, ef Óman kæmi veg fyrir að Bandaríkin semdu Hormúsund þá yrði landið sprengt í tætlur. Það hafa ekki komið viðbrögð ennþá við þessari hótun.
2: Einmitt það, fylgjumst með því áfram. Takk fyrir þetta, Hallgrímur. Og yfir í annað, nærri 18.000 hafa kosið utan kjörfundar í þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við ESB. Sýslumaður segir það hafa komið á óvart, áhuginn sé mikill.
5: Frá með deginum í dag hægt að greiða atkvæði utan kjörfundar í Kringlunni. Þar eru opið frá klukkan 12 á hádegi til lokunar. Þessi kjörstaður til viðbótar við Hlíðarsmára 1 í Kópavogi.
6: Kjörsókn mjög góð. Hún betri heldur en við bjögust við.
7: Hérna kjörseðlinn. Mm-hmm. Það bara já eða nei, x, já eða nei. Setur þetta svona niður, brotið niður, límir aftur, kemdi mín aftur.
5: Frá því að utan kjörfundar atkvæðagreiðslan hófst 27. júli hafa það bil 11.500 greitt atkvæði á höfuðborgarsvæðinu. Alls hafa nærri 17.900 greitt atkvæði.
6: Þetta mun meira en við sáum bæði í forsetakosningunum og í alþingiskosningunum 2024. En við erum að horfa aðeins til þess að þetta virðist vera svipað og væri forsetakosningunum 2020 sem og alþingiskosningum 2021. En það voru tæplega 40.000 mann sem kvissu hjá sýslumannum höfuðborgarsvæðinu forsetakosningunum 2020.
5: Sigríður segir of langt liðið frá síðustu þjóðaratkvæðagreiðslu til að bera þessa atkvæðagreiðslu saman við hana.
7: Því að beðum að setja þínu undirritun hérna.
6: Það virðist verið mikil áhugi á þessari þjóðaratkvæðagreiðslu sem alltaf bara gaman. Og það um 272.000 rúmlega sem eru á kjörskra. Þannig að við eigum von á mikilli kjörsókn, tel ég, og spennandi kosningavöku, 29. august.
7: Þú ert í Reykjavík Norður, þannig að það bara kassi hérna bakum mig sem setur í. Gerð svo vel.
2: Og þjóðaratkvæðagreiðslan verður til umfyllunar í Silfrinu í kvöld, er ekki svo, Sigríður Hagalín?
8: Heldur betur. Við ætlum að ræða afstöðu atvinnulífsins til Evrópusambandsins og fara yfir stöðuna og vinnumarkaði. Gestir mínar verða þau Guðmundur Kristjánsson, forstjóri Brims, Sveit Sölvason, forstjóri Embla Medica eða Össurar, Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins og Halla Gunnarsdóttir, formaður VAFR stéttafélags. Og síðast en ekki síst kemur Guðni TH Jóhannesson til mín. Við ætlum að ræða landhelgi Íslands og fullveldi þjóðarinnar. Ekki missa af Silfrinu klukkan 5 mínútur yfir 8.
2: Takk fyrir það, fylgjumst með því. Bandaríkin hafa áfram beina hagsmuni að viðveru hers á Íslandi til varnar bæði Norður-Ameríku og NATO, sagði yfirmaður herafla NATO í Evrópu í dag. Ingólfur Bjarni, hann hérna vegna heræfingar sem að hefst á morgun og virðist ekki bara hafa verið að tala á snirtilegum diplomatískum nótum.
9: Nei, orðfærið og svo sem diplomatist eins og kannski mátti búast við en innihaldi var skýrara heldur en að maður hefði gert ráð fyrir. Hann var frekar afgerandi ef við skoðum kannski líka samhengi. Allt sem gerist á Grænlandi þess að því. Trump að tala ónýta bandamenn, úralt NATO verði að tala niðurskurð. Það var ekkit slíkt tal hjá Grinkevits Admiral. Hann talaði að það væru, eins og sagðir, hagsmunir bandaríkjanna og NATO að þér yrði herlið til lengri tíma.
10: Strategísk aðkoma Norður-Ameríku er beggja vegna við Ísland. Þess vegna telji raunverulegt tækifæri í þessari úttekt á stöðu okkar til að hugsa hvað við getum sameiginlega lagt af mörgum til varnamála báðum megin við Atlantshafið. Ég til ljóst að Bandaríkin hafi áhuga á að halda áfram að gera út héðan til varnar Norður-Ameríku og til varnar bandalaginu. Ýmislegt þarf að skoða til skemmri tíma, en til lengri tíma þarf virkilega að huga norðurslóðum og öryggismálum þar. Það verður æ mikilvægara fyrir okkur öll næstu áratugi. Við forsætisráðherrann ræddum þetta. Hvernig skipuleggjum við það til framtíðar? Hvernig tryggjum við, þótt við séum í hálsás endurskoðun, að við hugsum fjárfestingar sem þarf svo við verðum nægilega meðvituð og höfum þá innviðir sem þarf fyrir þessa sviðmynd eftir 20 ár?
2: Grinkovits er að tala norðurslóðir og innviði. Hann er þó að tala eitthvað meira heldur en núverandi kafbátaleit frá Keflavík.
9: Kannski tók ekki alveg af skarið en það var erfitt að skilja nervísi. Já, hann talar norðurslóðir, hann talar að NATO og Bandaríkin hafi raunin voru vannrækt norðurslóðir og hann talar að þið ljósti breyttra aðstanna, breytts öryggis og varnarlandslags, síðanfalla þörf á langtíma fjárfestingu, langtíma uppbyggingu og þetta held ég að teljist bara nokkur tíðindi.
11: Now,
10: Við höfum haft nær stöðuga nærveru kafbátavarnatækja okkar, P8 flugvél okkar, nokkuð lengi á herstuðinni í Keflavík. Önnur NATO-ríki leggja einnig sitt að mörkum til þess verkefnis og það fer sífellt vaxandi. Ég held að þótt nærveran sé ekki varanleg og hermenn verði ekki með varanlega búsetu hér, verði stöðugar víxlvaktir NATO-hermanna úr öllu bandalaginu meðal annars frá Bandaríkjunum ókomna tíð. Ísland á svo hernaðarlega mikilvægum stað að það óumflýjanlegt að hafa þessa hermenn hér áfram, bæði vegna æfinga og aðgerða. Ég vil bæta við þetta. Margt hefur verið sagt hernaðarmátt NATO. Augljóslega stendur Ísland við allar skuldbindingar sínar. Við stöndum með þessi 1,5% því við erum sammála að 3,5% séu vegna strategískar stöð okkar og landræðilegar legu og allir eru sammála það. En það þýður auðvitað að það verða frekar í fjörfestingar. Það verður meira á seiði í þessum heimsluta vegna þess að við leggjum okkar á mörkum og gerum það í góðu samstarfi við NATO og Bandaríkin.
11: Það fóða erfitt að skilja þetta öruvísinn svo að þetta verði eitthvað annað og meira heldur en bara Keflavíkustöðin sem við þekkjum við hefur náttúrulega verið í herstöði í ára tíu. Greikjavits talar æfingar, hann talar aðgerðir en hann nota líka orðið awareness sem þá líklega bara best að skýra sem getur til þess að greina umferð og ógn við landið. Ratsjár, kafbátaleit, fjarskipti, það eru innviðir sem að mætti þá kannski geta sér til að yrðu hlutað svona einhvers konar fjárfestingar áallum.
2: Og svo hefst heræfing á morgun.
11: Já, Norðurvíkingur er tvíhliða heræfing Íslands og Bandaríkjanna sem fer fram á 2 ára fresti. Kannski ekki svo mikið heræfing meira svona verið að tryggja fælingamáttin og láta vita að hér sé einhverjur á ferð og það verðar heitar fleiri en þessi 2 ríkja ferð. Norðmenn, Svíar, Danir, Finnar, Þjóðverjar, Frakkar, Belgar og Kanadamenn taka þátt í þessari æfingu meðal annarra.
2: Takk fyrir þetta, Ingólfur Bjarni. Verstu gróðureldar í Belgíu yfir 100 ár hafa nú geisað í 4 daga. Minnstu munaði að eldarnir bærust til Þýskalands helgina. Fullri stjórn hefur ekki verið náð á eldunum.
10: Hvers vegna þurfast nú við? Reykurinn of mikill, það of hættulegt. Aðstæður eru ekki öruggar og því verðum við að snúa við.
12: Eldarnir kviknuðu á föstudaginn í Haifens þjóðgarðinum skammt frá Lies og hafa breiðst út á 30 ferkilometra svæði sem þrefalt flatarmál Akranes. Hús voru rýmd meðal annars í Monsjá sem Þýskalandsmegin landamærana. Baráttan við eldana helgina var erfið, þar sem hann nær niður á nokkura metra dýpi.
10: Þetta blossar upp af og til, við slökkum eldin, hann blossar upp aftur. Vindurinn feykir honum til vinstri og hægri á víxl. Þetta stöðugur eldingaleikur.
12: Þykkan reyk leggur yfir stórt svæði við landamærin að Þýskalandi. 2 þorp Belgíu megin hafa verið rýmd.
10: Við býðum frekari fyrirmæla. Ég pakka niður fyrir 2 daga. Sjáum hvernig gengur. Mér órótt en þetta fer vel. Ég trúi því.
12: Spáðir úrkomu næstu daga en að mati slökkviliðsins ekki nægilegt til að halda aftur af eldinum. Það því ekki ljóst hvenær hægt verður að ná fullri stjórn á honum. Eldar hafa geisað víða í Evrópu síðustu daga og vikur síðast í Grikklandi og Bosníu. Ný skýrsla frá hollenska bankanum Tritos sem með starfsemi víða í Evrópu sýnir að hitabylgjurnar sem gengið hafa yfir Evrópu á þessu ári hafa valdið tjóni sem jafngildi 1% af landsframleiðslu allra ríkja Evrópusambandsins. Tjónið sé vegna skertrar framleiðni, samgöngutruflana og hærra raforkuverðs.
2: Haraldur Noregskonungur hefur verið lagður inn á sjúkrahús og kominn í 2 vikna veikindaleyfi. Haraldur sem 89 ára hefur síðustu vikur verið í meðferð vegna blóðleysis sem orsakast af skorti á rauðum blóðkornum. Sjúkdóminn yfirleitt hægt að meðhöndla með lyfjum. Haraldur hefur verið tæpur til heilsunar nokkurt skeið og var síðast í febrúar lagður inn á sjúkrahús á Tenerife þar sem hann var í fríi. Dönsk mennta yfirvöld lítið á það sem vaxandi vandamál að nemendur noti spjallmenni og gervigreind. Settur hefur verið saman neyðaraðgerðarpakki til að koma í veg fyrir svindl á prófum.
13: Neyðaraðgerðarpakkin samanstendur af 3 aðgerðum sem hægt að hrinda í framkvæmd til skammstíma til að stemma stigu við óviðeigandi notkun gervigreindar í námi og prófum. Munnleg vörn á lokaverkefni, eftirlit með skjám nemenda í prófum og að láta nemendur klára verkefni í skólum þar sem hægt að fylgjast betur með vinnuferliðir að veita endurgjöf og skapa nákvæmari grunn fyrir mat. Í framhaldsskóla á Norður Jótlandi eru nemendur nú þegar látnir klára verkefni í skólanum til að forðast svindl.
10: Þetta hefur verið jákvæðreynsla og vissulega tekið á taugarnar. Maður fær hjálp við það sem maður skilur ekki, heima botna maður ekki neinu og snýsi þá til gervigreindarinnar. Hún er því miður misnotuð við svindl og vinnur í raun verkefnin fyrir nemendur.
13: Nemendur segjast finna fyrir þrýstingi til að fá góðar einkunnir og að hans er orðinn eðlilegur.
10: Það ætti að skoða af hverju maður notar gervigreindina svona mikið. Ég tel að það sé út af pressunni að fá góðar einkunnir og þá í menntaskóla þar sem sífellt þarf að skila verkefnin.
13: Skólastjórnendur og kennarar kalla eftir nákvæmari leiðbeiningum fyrir þennan nýja veruleika þar sem gervigreindin í senn bæði förunautur og í sumum tilfellum staðgengil fyrir nemendur sem sinna vinnunni heima.
14: Nú spila við út með
10: nóg. Við komum nú með ákveðna tillögur. Ég hef kallað saman öll skólastíin til að ræða næstu skref og hvernig þau verða veruleika.
2: Agnar smáar álfabækur prýða listasýningu á Selfossi. Þær eru nákvæmar eftir gerðir íslenskra og erlendra bóka. Og hver bóka hilla er heimur út af fyrir sig.
15: Guðlaugur Arason rithöfundur og listamaður var að opna sýningu í gallerí listaseli í nýja miðbænum á Selfossi þar sem að sýnir mjög óvenjuleg verk. Við opnunina spiluðu þeir Jón Rafnsson á kontrabass og Björn Thoroddsen á gítar.
16: Sýningin er ótrúlega flott og skemmtileg og þetta er svona öðrísi listasýning, eitthvað sem maður sér ekki takst daglega.
17: Þegar ég byrjaði á þessum bókum þá var ég að skrifa skáldsögu sem að fjallaði álfa og menn og ég tók mig frí frá því vegna þess að ég þurfti að flytja bókasafnið mitt. Ég var að flytja á milli landa og flytja 4000 bindi á bókum og ég sagði þá með sjálfum við Gulli, er ekki hægt að minka bókasafnið þitt niður einhvern veginn? Þannig að þú getur bara að fara með það í flugvélinni, án þess að borga yfirvikt.
15: En hvernig fer Guðlaugur að því að hafa bækurnar svona smáar?
17: Ég tek hverja bók og ég skanna hana þrisa sinnum það sem er fram, bak og kjöl, set þetta inn í tölvuna mína og svo minka þetta niður þar til ég fæ stærðina 1.12 miðað við orginalin og svo prenta þetta út, klippa þetta niður og svo lími ég kápuna á balsatrið sem ég saga til og það er sem sett innmaturinn í bókinni, það er balsatrið.
15: Guðlaugur sem býr í Danmörku er allsætt þar og vinnur þar sín listaverk. Sýningin á Selfossi verður opin út ágúst mánuð.
17: Og þá pakka ég niður og fer til Danmörkur aftur.
2: Kastljós er að fara aftur á staði kvöld, hvað ætlaði að bjóða upp á því fyrsta þættinum?
18: Já, við erum komin úr sumarfrí og við ætlum að tala erlenda fanga. Það hefur vakið athygli að tugir erlendir fangar hafa á munu fá frelsi óvenju snemma og gegn því að vera vísa á landi og megi ekki snúa til baka. En þar á meðal dæmdu morðingi sem fekk 16 ára dóm. Þetta hefur vakið ýmsa spurningar jafnræði og ekki síst skilaboðin sem þetta kann að senda til dæmis alþjóðlegum glæpasamtökum. Ætlum að ræða þetta við þau Grím Grímsson, þingmann Viðreisnar og Sigríði Andersson hjá Miðflokki á eftir.
2: Það, takk fyrir þetta. Þá ætlum við að líta til veðurs. Á morgun er útlit fyrir hæga norðaustlæga eða breytilega átt en strekkingur við suðaustur ströndina. Víða má búast við björtu og sólríku veðri en lítils háttar væta á suðausturlandi og austfjörðum og líkur á þokulofti við norðvesturströndina. Áfram mildt í veðri, nánar veðrið að loknum íþróttafréttum.
19: Breski hlauparinn Amy Hunt skráði sig í sögubækurnar á lokadegi Evrópumótsins í frjálsíþróttum. Indverskur kjúklingaréttur kom í veg fyrir heimsmeist tilraun hjá stangastökkvaranum Armand Duplantis. Markahæsti leikmaður bestu deildarinnar í fótbolta, Ida Marín Hermannsdóttir, mun ekki klára tímabilið með FA þar sem hún heldur í atvinnumennsku. Fyrrum landsliðsmaðurinn Jón Daði Böðvarsson hefur lagt takkaskóna á hilluna og við kíkjum á 6 marka leik í bestu deild karla í fótbolta í íþróttum eftir augnablik.
2: Allir verið við upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Upptökur úr síma sakbornings voru fyrirferðamiklar á fyrsta degi aðalmeðferðar Reykholtsmálsins í dag. Maðurinn heyrist segjast vera í miðri frelsissviptingu. Auk hans eru 5 önnur ákærð fyrir að hafa beitt mann grófu ofbeldi og haft af honum fé. Það skiptir ekki máli hvaða kvarði er notaður við námsmat í grunnskóla, segir formaður félags skólastjórnenda í Reykjavík, heldur að stjórnvöld og skólasamfélagið vinni saman að innleiðingu nýs einkunnakerfis. Ísraelar og Bandaríkjamenn eru sammála að bandaríski herinn hafi eftirlit með afvopnun Hamas á Gaza. Bæði Ísraelar og íbúar á Gaza eru þó tortryggnir á næstu skref. Yfirmaður herafla NATO í Evrópu kallar eftir uppbyggingu og langtíma fjárfestingum í eftirlitsskyldu á Íslandi. Hann segir viðveru NATO herliðs óhjákvæmilega til lengri tíma. NATO og Bandaríkin hafi vanrækt að hugsa norðurslóðir. Agnar smáar álfabækur Guðlaugs Arasonar, rithöfundar og listamanns eru til sýnis á Selfossi. Hver bókaskápur er heimur út af fyrir sig? Þessum fréttatíma að ljúka og næsta dagskrá eru íþróttir, veður og kastljós og loks silfrið. Ríkisútvarpið með fréttavakt allan sólarhringin og það má alltaf senda okkur ábendingar á fréttir hjá ruv.is. En við segjum þetta gott að sinni, verið sæl.
14: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

byrjuðum á íslensku að venjum er ekki sveldin Hjálmar og Prins Pólo flutu lagið grillið inn sem okkar 5 ára gamalt eða svo en hér á kvöldaktinni hlustum við að mestuleiti á nýja tónlist og hér að hljóðastin Gates the Elephant farin að stað í Beaches in Tennessee og ég kallaði Þossi

Cupcakes The Elephant, sveit frá Kentucky, sem hefur verið starfandi í einn 20 ára svo og sent frá sér reglulega rockstórlög eins og það sem vorum að hlusta á sem erum með því svona við sætla á rockstöðum í Bandaríkjana þessa dagana Beaches of Tennessee

Loyalty, nýtt lag frá Cold War Kids. Þetta ljómar svona svolítið gamalt. Og ástæðan eru svo að þetta eru svona gamla leifar sem eru voru endur nýta frá því fyrir 20 árum síðan. Það eru eitthvað svona við hafnar útgáfa aðvæntalega sem eru verið að búa til núna að Cold War Kids. En hér erum Stone Roses.

Fyrsti singull af annarri plötu Stone Roses Love Spread. Það stendur alveg ágætlega fyrir sínum enn í dag. Svo fara næst yfir í nýtt frá The Strokes.

0: Segðu bless við snúrur og ljósleiðara. Ódýrt net, engin geimvísindi. Kosmos.
1: Hitaveitu pottar á okkar langbesta verði. Landsins mesta úrval. Heitir pottar.is.
2: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
3: Karglas repair, Karglas replace.
4: Prís tveggjara. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
5: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar villisveppa þorskur. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
6: Í pennanum Eymundsson finnurðu úrval léttra lestrarbóka og kennsluefnis. Ásamt öllu sem þarf til að gera skólan skemmtilegri. Pennin Eymundsson.
7: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veiti þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVF Promen.
8: Landslagsarkitekt BM Vallár veitir faglega ráðgjöf hönnun útisvæða, hvort sem að ræða innkeyrslu eða garðinn við heimilið. Bókaðu tíma á bmvallá.is.
9: Risa parkett útsalan hafin, 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
10: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta. Allan sólarhringinn. Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
11: Reiðhallir, skemmur, híbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
12: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
13: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
14: Ég trúi því að það sé hvorki gott fyrir einstaklinga né þjóðir að reikna með að breytingarnar í lífinu komi utanfrá. Ég held að við Íslendingar séum í þeirri stöðu að við getum átt í samskiptum við umheiminn á okkar forsendum og við getum breytt því sem að við kjósum sjálf að gera. Svo ég segi nei.
15: Áfram Ísland.
16: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

15 ára gömul íslensk sálartónlist Valdemar Guðmundsson og Memphis Mafian er að flytja lagið okkar ein Oslo og í sálartónlistinni höldum við okkur þetta eru The Womack Sisters lag sem heitir If I Let You

Þetta lagði Tune, sem finnst að þeim. Þetta eru The Womack Sisters. Og jú, það eru dætur Womack and Womack og að vera Sam Cooke. Ágætis tengingar hann inn í tónlistarlífið í Bandaríkjunum. En, Tribe Called Quest eru næstir.

Já, einhver vandræði er búin að vera í gangi hjá Ariana Grande undanfarið en lagið gengur vel hjá henni Við ætlum að halda áfram með nýtt hér Bono Obamættur með Joy Crooks sem er með sér lag sem heitir Always on your side

0: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
1: Þú finnur nýjar og spennandi uppskriftir og hugmyndir að vikumatseli á gottimatin.is.
2: Fólk vildi fleiri föstudaga, þannig að við bættum þriðjudeginum við. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
4: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Kúbidöp, hljómsveitin Brass Construction hér með Samantis Funk L-O-E-U. Þar áttan, heyrðu því Dominic Fike lag sem búið að sem finnst að tjá okkur hér Rás 2 sem heitir Baby Doll sem er mér núna óvænt endalok. Sem að hæða þessu, þetta er Jordan Rakey, Ernst Sól, lagið Enemies.

Tvöldanar gæn hér með lagið sitt Enemies og í sálartónlistinni höldum okkur og það komið að pingu lítið upp og fyrir til bandaríkjana. Þetta er hljóstinn Alabama 6 sem er hætti fríð

Skemmtilegt og törnum kent nokkur meistarar hér á ferð Frank Ocean svar svo Mick Jones og Paul Simonon úr hljóðstinni The Class þarna og að lokum Diplo það sem heitir Hero Við ætlum að fara okkur næst yfir í Steve Lacy sem að er svona að kíkja á rockið í nýju lagi sinni Doom

Skoðin Volmand hér á ferð með lagið Violet Dreams sem búið að heyra stöluvert hjá okkur hér á Rás 2. Við höldum okkur í svo raf tónlistadaðri fyrir hún læst yfir í ástöðsku sveitina Avalanches sem var að senda frá sér þetta samstarf við hljómsveitina Portrait of Tracy.

0: ekki fresta milljörðunum til föstudags sem þú getur unnið á þriðjudegi. Og öfugt. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
1: Morgunútvarpið.
2: Hér er bandalagsíkja að vinna saman raunni á hverjum einstu degi raunni allan sólarhringin, alla daga ársins.
3: Mín megin niðurstaða svo að það yrði mjög torsótt að fá slíkar undanþágur úr hendi ESB. Menn láta heilmikið að hendi til að fá að vera með í Evrópusambandinu. Hverjar eru okkar ítrustu kröfur? Og eins og hefur verið í fréttum og verið í gagnrýnt og háir þar á meðal utanríkisráðherra að tregða það til að útskýra það hverjar þær eru. Við munum aldrei fá neina verulega peninga út úr Evrópusambandinu. Við erum eitt ríkasta land í heimi, alltaf í Evrópu.
4: Það er svona sem ég upplifi. Mér upplifi ykkur svona tvo póla sem eru rosa sterkir já og rosa sterkir nei.
5: Já.
4: Og mér finnst það bara að vera já, ég, já, oft já til að segja já og nei til að segja nei.
1: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2. Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Maron Birnir og lagið þetta er Berðreimi og að vera gríðarlega vinsælt á undanförnum vikum en við ætla að fara frá þeim yfir til Bandaríkjana yfir hljómsveitina Almost Monday þetta það nýjasta frá þeim Better late than never

Paranoid than Never. Með þess veit frá Kaliforníum. Reyri það svo samanlega. Það aðeins lýra þarna, heldur það sem við erum. En þessu sveit að senda frá sér hvern hýttar hann á fætur öðrum. Þessi dagana.

Já, Donald Summer versus In Excess, I Need You Tonight and Feel Love. Og áfram höldum við með discoið, Disco Bambino, Mel Rogers og Sofía Spagstorff er hérna með nýtt lag, Dancing Without You.

Sacrifice. Kanadísk tónlistarmaður The Weeknd hér á ferð með einn af sínum risasmellum. Og talandi risa, þá eru þær Madonna og Kelly Minogue mættir í salinn með sitt nýjasta lag, Love Sensation.

0: Ótrúlega hans mikið magn sem já, Madonna er búin að vera að gefa út núna og já, undanfyrir mánuði tveimur. Það tengist allt saman Confessions 2 plötun hennar. Sem fóra sjálfsögðu á toppinn á bandaríska Billboard listanum. Og áfram höldum við með kraftmikla stuðmúsík.
1: Stundum er ég niðri bæja, allir bara, ég bara eitthvað. Og hún bara eitthvað. Og hann bara eitthvað. Og ég bara eitthvað. Allir bara, ég bara eitthvað. Og hún bara eitthvað. Og hann bara eitthvað. Stundum er ég niðri bæja, allir bara, ég bara eitthvað. Trilltur, stundum er ég bæja, það var því viltur. Stundum fyrir hann að meira en að klósetti þá hún.

0: meiri neyri bæja, allir bara, ég bara eitthvað Tvirtur, allir eru fokkaður og fokkið það langar eitthvað Þau bara eitthvað, ég bara eitthvað, hún bara langar eitthvað Neglur svo langar eitthvað, gerir þið gang, bara eitthvað, hvað í gangi þetta? Ég bara eitthvað, bótt, ég að lit, synga funky tank Gjala mig tík, tík, tík, eins og bankalán Stemmingin shit, eins og bank, bank, bankarán Hún bara eitthvað, býður mig að banna sig á danskólum og ég bara eitthvað
1: Og hún bara eitthvað Og ég bara eitthvað Allir bara, ég bara eitthvað Og hún bara eitthvað

0: Opið allan sólarhringin í bílaapótéki Lyfjavals í Hæðarsmára.
1: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
2: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
0: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Hljóðstinn, það er Sunday Sérifærð og eitt að fyrra allra stærstu lögum. Here's my story end. Here's where the story ends. Þetta band hefur nú alveg mátt vera stærra. Og það er góð, þurfum við komið fram. En við ætlum að fara okkur yfir í mega kantastjörnuna, Casey Musgrave, ég næst. I believe in ghosts, syngur hún.

frábæra tónlistakona, hún Casey Musgraves og það gengur vel hjá henni, það staðan Þú maður fara næst yfir í eitt svona vinsætli lögum á rockstöðum í Bandaríkjánum í dag Þetta búið að setja með hann svo toppnum og alternative listanum Hljóstum við til Temper City

Sjálfa ver, hlustin Temper City. Og þá fórum við til Íslands, það styttist í Tónaflóð og Menningarnótt. Í ár meðal þeirra sem koma fram á Tónaflóðum, hlustin Space Station. Það var það Jóa Bíó Króli sem byrjaði þetta, síðan kemur Árný Margrét. Þá Space Station, Daði Freyr og að lokum Páll Óskar og Benny Hem Hem. Það var þetta lega bara að reysa fjölskyldu stemningu hjá á Arnaróli. Svona, já, líklega stærsta sviði sem maður kemst á að spila á Íslandi. En nefnum Space Station með eitthvað ánskota.

Fólk er að taka eftir þessu út í ennum stóra heimi og sett sem að heiti Florence Road og lagið 7563 og áfram með nýtt hér á kvöldvaktinni Dive frá New York er næstir þeir eru ekkert að flækja það þeir eru að taka sín áhrif í nýju lagið sína The Fountain

Wing Wake, Charlie XCX hér á ferð og áfram höldum við með ennst nýtt rock. Þannig að dúa til Royal Blood sem er næstur. Þetta voru að senda þetta frá sér, 10 over 10.

0: síðdegisútvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Komiði sæl og blessuð og mikið gaman að heyri í ykkur aftur.
2: Og þegar ég var yngri þá veist það var bara gert grína mér að ég var í golfi svo. Og þetta bara asnalegt og fyrir gamla galla og eitthvað svoleiðis. Það komu 124 hermenn masserandi til Hveragerðis og voru svona umþabil jafnmargir og heimamenn.
3: Það náttúrulega algengur eitthvað svona hægri öfga rasistadótt. Sem svona út í jaðrinum og hann náði þarna inn á fólku sem að koma honum inn á þing.
4: Svo skiptist við á hringum og styrum okkur svo bara að hafinu og horfum með fólkinu okkur út á hafið og það var bara fint og geðvegt. Þetta var, það voru allir með geðsjókur.
0: Síðdegisútvarpið á Rás 2. Þetta kvöldvaktin með Þorsa á Rás 2.

var setin Jason Status aldrei í ríum þetta það nýjast af það Disgruntled og með þeim eru rafararnir J-Hús og Æra Æra það sem með dimmaröldina búið að vera svolítið stuði hérna á kvöldöktinni og það stundum að fara svona nokkra ekstra kilometra til að koma sér í gangum manda og við höldum því bara áfram En ég ætla að minna hvað það að bókumil fónt og greiningadeildin á plötu vikunar. Hún kemur hér strax að lokum tíu fréttum á Rástöð í kvöld.

Reifersett lagið og svo sem að flytur er Ellie Goulding og að gefa út já, tvörnu í lög og annað er bara svona kassagitar sem ballaði ykkur og svo hitt þetta sem við vorum að hlusta á Reifers Ég veit til Íslands með okkur, aldrei til heitir þetta lag flutt af Gugusar, Húpa Búba, Hilmari og Eyþór Völler

Já, það sé þess að törra bráði hjá mér kvöld Eminem og lagið Houdini Svo kallar Jump Smokers Remix Nú ég sé ekki búin að vera á frest fyrir ykkur Það skipt stundum meira mál að vera frest á mánudum Heldur en á föstudögum Það þarf oft meira að þið halda En ég kallaði Þossi Ég þakka fyrir í kvöld Blata vikunar hér eftir smá stund Það bókum við fónt Sem á hana Ég beð þessa, verið sæl.

0: Fréttastofa RÚV, Guðmundur Atli Hlynsson, segir fréttir. Ísraelar og bandaríkjamenn hafa samið að bandarískur herfóringi sjáum af vopnun Hamas samtakana. Jared Kushner, fulltrúi bandaríkjastjórnar í málefnum mið Austurlanda, var í Ísrael í dag og hitti Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels. Embættismaður ísraelsku stjórnarinnar sagði AFP fréttastofunni að þeir hefðu samþykkt þetta fyrsta skref í afvopnun Hamas. Ísraelar hafa hingað til ekki vilja draga herlið frá Gaza fyrr en Hamas hafi skilað inn vopnum sínum. Almenningur í Ísrael og á Gaza tortrygginn á viðræðnar á sama tíma og Ben Gvir, þjóðar öryggisráðherra, vill gera kerfisbundnar árásir á Gaza þar sem 30-40 eru drepnir á dag. Hérastómur taldi lögreglu ekki hafa sýnt nægilega fram á að maður, sem sagðist hafa verið fjölmiðlamaður um borð í Bandero, væri skipveri eða hluti af áhöfninni. Þetta kemur fram í úrskurði Hérastóms Reykjavíkur sem lögreglustjórun á höfuðborgarsvæðinu kærði til landsréttar. Landsréttur vísaði málinu frá 7. ágúst. 21 voru um borð í Bandero, skipi Paul Watson samtakana, þegar landhelgisgæslan og sérsveit ríkislögreglustjóra tók yfir stjórn skipsins í lok júlí. Áhöfninni var gert að halda sig borð meðan rannsókn stæði yfir. Maðurinn kærði þá ákvörðun til Hérastóms Reykjavíkur. Hann sagðist vera sjálfstætt starfandi fjölmiðlamaður og hafa verið borð til að fylgjast með aðgerðum skipsins. Í dómnum þótti það ekki sannað að fullu að maðurinn hefði eingöngu verið borð sem fjölmiðlamaður. Á sama tíma taldi landsréttur lögreglu þó ekki hafa sýnt nægilega fram á að hann tilheyrði áhöfninni. Hérastómur felldi ákvörðun lögreglu úr gildi 4. ágúst. Þá kom fram að of því íþyngjandi væri að gera manninum að halda sig borð í skipinu í 4 vikur. Í kjölfarið breytti lögregla ákvörðun sinni gagnvart öllum sem voru borð í Bandero. Þeim var leyft að fara frá skipinu en gert að halda sig innan höfuðborgarsvæðisins og tilkynna sig daglega á lögreglustöðuna á Hverfisgötu. Og þá að íþróttum. Tveir leikir voru spilaðir í bestu deild karla í fótbolta í kvöld. Valur og Káa mættust á N1 vellinum í Hlíðarenda í 8 marka leik. Í hálfleik var staðan 1-3 fyrir K.A. Á 83. mínútu var staðan jafntefli 4-4 og áttu það eftir að verða lokatölu leiksins. Framarar tóku síðan á móti stjörnunni í Úlfarsárdalnum. Heimamenn höfðu betri leiknum sem fór 3-1 fyrir fram. Fram er því áfram í þriðja sæti deildrannar með 40 stig líkt og K.R. en lakari markatölu. Liðin eru 8 stigum frá toppliði Víkinga. Stjarnan er í 8. sæti með 21 stig og Káa situr í 11. sæti með 16 stig. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti, þangað til minni við á rú.is. Fréttalestri lokið.
1: Fréttir allan sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á mótnana og síðdegis.
2: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
1: Plata vikunar á Rás 2.

Komið þið sæl og verið velkomin í plötu vikunar hérna Rás 2. Daniel heiti ég og tók ég spjalli við Sigtrygg Baldursson eða Bogomil Font eins og hann kallar sig stundum. Því að Bogomil Font og greiningadeildin gá út plötuna haf þú ekki áhyggjur af því 7. ágúst síðastliðin og hún mitt plata vikunar. En svo eftir spjallið okkar ætlum við að hlusta á kynningar fyrir plötuna og svo lögin sjálf.

0: Lást um Bretland og Evrópu og þá fóru út að borða eitthvað tíman í Ljúbljana og...
1: Ljúbljana?
0: Já, í fyrirverandi Júkoslavíu.
1: Fyrirverandi?
0: Þetta 1989 sem þetta gerist, sko. Þá setjustu, fórum út að borða og erum að plotta að búa til svona hljómsveit, sko. Skemmti hljómsveit til að stýta okkur stundir með félögum okkar sem voru í kringum smekklesútgáfuna á þessum tíma. Böndið svo Ham og Ríðsælan og Langisjöluskukkanir. Þannig að það var búin til svona... grín og gaman band sem það sem allir þurfti að búa sér til eitthvað karakter sko, mm-hmm. að vera með í bandinu.
1: Þurftu maður að vera karakter?
0: Já, já. Þetta voru settar ákveðna reglur, leikreglur.
1: Sko. Já,
0: Þetta var bara svona eins og leikur, sko. Og þannig að þetta var ansi skemmtilegt og fólk kom að þessu með svona opnu hugafæri og það var mikið grín og það var svona partí í rauninni, svona partíleikur.
1: Já, bara svona einhver leið til þess að hafa gaman á tónlist kannski.
0: Jú, þetta band Jazzljósveit Konráðs B sem þetta hét átt að reyna að spila sem sagt gömul jazzlög sem engin kunna spila í rauninni. Þannig að við svona þjóstnust í gegnum slattakólum jazzlögum mm-hmm. og þar var til þessi karakter, Bogumil Font, sem var í rauninni júgoslavneskur krúnur sem fór svo síðan að einbytta sér meira að svona suðuramerískri músík.
1: Þannig að flutti hann til Trinidad... eða fluttan til Júkoslavíu.
0: Nei, hann náttúrulega kom bara til Íslands sko, frá Júkoslavíu og fór að gera þessa útgáfur sínar af svona mambo og swing músík sko.
1: En hversu skýr er karakter? Gætirðu skrifað ævisögu Bogumil Font?
0: Já, ég gerði það.
1: Já, ertu búin að skrifa hans?
0: Já, já, það var búin til heimildamynd um Bogumil Font sem er svona spoof heimildamynd og hún var gerð þetta sumari 92 af mér og vini mínu Martini Steinari. Og þá kemur hann sko til Íslands. Hann var, sko, sagan sér þannig að hann var undrabarn í Júgoslavíu tónlistarlega og pappans vildi koma honum undan, sko, ofríki koma og senda hann í einhverjum píanogámi til hérna frænku sinnar í París, sem hefði Edith, fjarskild frænkans og söngkona, Edith Piaf, og hún mistar hann í kampaðinskál og svona, þannig að hann varð snemma svona daldið góðglaður. Og svo endaði hann í New York, sko, og hún kom hann þangað yfir og þá fór hann að semja alls konar lög fyrir frægt fólk þar, samt í lög, svo New York og svona. En gaf þau alltaf, sko, vegna þess að hann var svo paranoid, hann vildi ekki að hann gæti fundist, sko, hann seldi þetta eða gaf þetta einhverju vinni sinni.
1: Hvað var hann að flýja þá?
0: Komana,
1: sko. Komana, fór eftir hann.
0: Það var svo paranoid yfir KGB og svo endar hann hérna á Íslandi, sko, eitthvað rúmlega þrítugur hérna, 1992. Og er að spila hérna á Íslandi. West var að gera West Nordic Tour, sem sagt Grænland, Ísland og Færeyjar.
1: Já, já, já, tour.
0: Já, mátulega obskúr, sko, til að þeir myndi ekki finna. Og þá dokumentari, heimildamyndin gengur út á það.
1: Já, skellir.
0: En þetta er svona fyrir hluti af þessu hans, sko. En þetta er bara svona grín, sko. Fyrir mér í rauninni þá var þetta bara svona leið til þess að leika sér með ykkur að eldri músík sem ég varst gaman að spila og gaman að uppgöta líka maður læri svo mikið að ég að spila einhverja ákveðna tegundir af tónlist og ég kom úr þessu svona pönk og nýbylgju umhverfi og fyrir mér var jazzmúsík svona hálgerð arabíska, þannig að það var rosalega gaman að pröfa að spila þessa músík og uppgöta hana.
1: Fannst þér þú þurfa að gera það í gríni til þess að treysta þér í það?
0: Já, grín hjálpar oft til, sko.
1: Já.
0: Það er svona er góð smurning.
1: Til þess að koma sér svona já, rífa plásturinn.
0: Eða... Og það bara, já, og ná svona díla við þetta. Fyrir mér var þetta bæði skemmtilega absúrt, sko, og fyndið.
1: Það er kannski ekki alvarlega, kannski með þetta.
0: Nei, og svo líka, na, vildi ekki taka þetta of alvarlega.
1: Nei,
0: svo þegar ég stopnaði Bogumil Font á Milnamæringana 92, að þá var þetta svona leið til þess að búa til coverband.
1: Já.
0: Sem væri skemmtilegt og fyndið sem við getum notað til þess að búka til smá pening og svo bara sprakkaði í andlitið á okkur sko.
1: Heldur betur.
0: Já, og var rosa vinsælt og ég flúði eiginlega land 93 sko, til Bandaríkjana af því ég hafði nú aldrei hugsað mér að vera cover version kóngur á Íslandi.
1: Þú varst að það að flýja enn og aftur?
0: Já.
1: Eða Bogumil? Eða varst að þú eða Bogumil sem flúði?
0: Þá var það ég sem flúði Bogumil sko.
1: Já, þú með skildir hann eftir á Íslandi.
0: Já.
1: Elsku kallinn. Hann var í pössun.
0: Já, hann fór í pössun, sko.
1: Og þú til Bandaríkjana?
0: Ég fór til Bandaríkjana og hérna því kona mín var að fara í doktorsnám og þar kynntist ég skemmtilegu liði í stað sem heitir Madison í Bandaríkjana. Þar var aðeinslegt stúdíó sem hétt Smart Studios sem var svona legendary stúdíó í byrjun 10. áratugarins. Þar voru teknar upp plötur svo Nirvana með Nevermind. Hún er tekin upp þetta.
1: Vá, wow, ég veist það ekki.
0: Það var pródúsent sem átti þetta stúdíó sem heitir Butch Vig og hann stopnaði band sem heitir Garbage. Það var svona 90s band sem varð mjög stort þetta, víða. En hann var ábyrgur fyrir ýmsu skemmtilegu þarna á þessum tíma. ég fór að vinna svolítið í þessu stúdíói.
1: Þú ferði að 93, þetta er

0: bara tveimur árum eftir að Nevermind kemur
1: já,
0: út.
1: Já.
0: Þannig að þú ert í þessum heimi, það bara grönds heimurinn.
1: Já, sem... Madison var og stór háskólaborg sem í miðríkjunum, 3 tíma norður af Chicago í ríki sem heitir Wisconsin og að mörguleiti með skemmtileg borg og ég hafði aldrei heyrt hana þegar ég kom að
0: Ég hef bara heyrt hana frá fólki læknanemum.
1: Já.
0: Það eina.
1: Og mikið af íslenskum læknum og vísindamönnum voru að taka master og, já, og doktorspró.
0: Taka með sér tónlistamenn.
1: Og tóku með sér tónlistafólk og alls konar, alls konar fylgihluti sko, frá Íslandi. Og þarna var ég mikið að bauka í
0: Þannig að þú varst þarna með Bútsvík ára hitta kauða.
1: Já, ég þekki Búts ágætlega.
0: Já, þekkir Búts, bara fyrsta nafn, ekki herra vik.
1: Já, en við erum aðgjöldskunningar. Já, ég gerði sendan, með þess að eina bókumilhautur, sko, niður í Chicago, 95. En hún var daldið annars eðlis. Þá fekk bókumil dellu fyrir tónskáldi sem heitir Kurt Weill og var þýskur gyðingur sem flúði nasista eftir með lega. En hann gerði einmitt mikið af mjög flottu efni. Þannig að ég gerði Kurt Weill plötu í Chicago 95 og síðan gerði ég ekki plötu fyrir en gerði bókumil ekki plötu fyrir en að gerði plötu með Flýstríóinu 2006 hér á Íslandi eftir að ég hef fluttur heim og svo bara núna 2000, já hann gerði enda 2 plötur 96, hann gerði Bannaveldi með Flýstríóinu og hann gerði svo Majónusjólin með Samma og Stórsveitinni og það var hans skemmtilegt verkefni en síðan fer ég náttúrulega vinna hjá Úttón 2012 og vinna í öðrum verkefnum og svona.
0: Hvað það, 20 ára dvali?
1: Já, svolítið 20 ára dvali. Bók. Samt ekki alveg, hvernig þess að bókum ég er búin að gera verkefni með Tómasi R. og fleirum á þessu tíðanbili. Söng þetta nokkur lög á bongoplötunni með Tómasi R. og spilaði reyndar inn á fleiri plötur með Tómasi.
0: En í fyrsta bókum ég fónt platan kannski já. Í 20 ár.
1: Já, og þá hún með félögunum Kitta og Braga úr hljómskálanum.
0: Já, og það ekki þann sem að greiningardeildin kom?
1: Svo? Jú, greiningardeildin verður til sem einmitt í hljómskálanum, þar sem þeir fara að greina svona tónlist sem kemur fyrir í þáttunum.
0: Hljóðfæri og...
1: Já, og hljóðfæri og alls konar.
0: Alla græðir.
1: Og einmitt, og taka, fara í hvítu sloppana og kveikja á nördaljósinu og taka það aðeins föstum tökum sem mjög, mjög skemmtilegt. Og síðan, þegar við vorum að gera síðasta hljómskála þátt sem var 2023, þá fættist þessi hugmynd að búa til saman einar svona litla kalypsóplötu með bókumila, því bókumila hafði ekki gefið út neitt í 20 ár. Og hérna Bragi, maður þarf að passa sig svolítið hvað maður segir nálægt Braga Valdimar skóla sinni, því hann mjög fljótur að hugsa.
0: Já, maður tekur eftir, hann að semja þessi lög á þessari nýju plötu, eða öllum að eitt, eða hvernig var það?
1: Hann semur öllum eitt. Ég gerði eitt lag sem er tilengjað ömmu minni.
0: En svo hann hann að græja alltaf texta og greinilega leggur svolítið mikið í það allt saman, svona íslenskur, hvað kallið þetta, kuldakalypso?
1: Kuldakalypso,
0: já.
1: Það er aðeins svona styrðari mjámarhefingar og kaldari húmor. Þetta er svolítið kaldæðinni, sko.
0: Gekkt í þessu.
1: Í mikið í þessu. Mm. En það sem heillaði mig í rauninni við kalypso tónlist upprænlega, þegar ég var að byrja að vinna þessu eftir ég flutti heim til Íslands 2004, þá hérna kynntist flísvörunum og við byrjuðum að bauka saman. Ég fór að kynna þá fyrir þessari stíltegund að það er svo skemmtilega tvíræðnir textar oft í þessu sem eru svo skemmtilegir og mikið að svona háðsádeilum og alls konar.
0: Í svona gleðibúning.
1: Já, í svona... Og allt rammað inn í yfirleitt svona fallega og mjög svona dansvæna músík, sko.
0: Þetta er ekki reiði Kurt Cobain til dæmis.
1: Nei, þetta er ádeila sem eru á allt öðru tíðnisviði.
0: Talsvert kannski bara akkurat hinum einn.
1: Jó, mætti segja það.
0: Já. En Kalypso, það nú kannski get allir sem að þekki þetta hugtak. Ég meina, maður ekki bara spyrja bara hvað er þetta og hvaðan grifst þetta?
1: Já, sko, Kalypso-tónlistin er ættuð frá Vesturindíum, frá Trinidad, Tobago og alla leið uppindíunar og alveg til Jamaica. Jamaica er kannski frægust fyrir reggae tónlist, en það mætti kannski segja að Kalypso tónlistin sé svona svo country músikin þarna á þessu svæði og gengur mikið út á einmitt textana og að segja sögu og verð er rosa vinsal alveg á fyrri hluta síðustu aldar sko. Þetta verður svona country músik þessa svæðis.
0: Búin að vera þá lengi í loftinu þarna.
1: Country og blues myndi ég segja svona.
0: Já,
1: þeirra. Blanda saman svolítið.
0: Einmitt.
1: Og jú, og segir sögur þarna á þessu svæði alveg lengi vel og byrja og það síðan sko með tilkomu bandarískra herstöðva á þessu svæði eins og Trinidad og Tobago þar var bandarísk herstöð sett upp snemma á síðustu öld og það var til þess að urðu til mjög góðar gamlar upptökur þetta. Þetta er svolítið eins og fólk sem er að nördast með gamlar blúsupptökur frá fyrirhluta síðustu aldar og þá er það speglast þetta svolítið þarna og ég komst yfir nokkrar sérstaklega eina plötu sem ég held mikið upp á með hérna tólestamæli sem kallaði sig Roaring Lion og það var svona grunnurinn að þessari plötu sem ég gerði með Fleece tríóinu sem voru eiginlega bara mikið af lögunum hans sem við gerðum íslenska texta við.
0: Og hvað var þessi plata gömul?
1: Hún er gerð á millistrísárunum. Flestar upptökurnar eru gerðar milli 35 og 45. Eða 33 og 45 öxlis.
0: Já,
1: og,
0: mikil saga í þessu.
1: Já, mikil saga í þessu og síðan verður Calypso til dæmis mikið af innflytjendum til Bretlands koma frá þessu svæði, frá breskum nýlendum á þessu svæði, þannig að Calypso verður svolítið vinsæld tólestategund upp úr 1960 í Bretlandi, smitast með bresku bylgjunni yfir til Bandaríkjana og það verður svona stjörnur til eins og Harry Belafonte og hann er svona 60s stjarna og verður ein stærsta stjarna Calypso tólestarinnar.
0: Og þú segir sko já, þannig að það fyrir til Bandaríkjana frá Bretlandi en svo kannski þá frá Bandaríkjunum til Íslands.
1: Já, svo smitast þetta... Svo smitast þetta á endanum til Íslands. Já.
0: Varstu þá bara að skoða einhverja plötur í plötubúð og rakst á þetta? Eða?
1: Já, það má ég að segja það.
0: Svo kveikja ná þessu og kannski var honum bókumil getið þar, ég veit ekki.
1: Hann var fyrst að leika sér með mambo og swingmusik.
0: Já,
1: fyrstu plötu sem hann gerir hérna, ekki sér leiðindi, 92, sem er ballplata sem er tekin upp í hlekarði, sem var alveg mjög spes.
0: Mambo number 5.
1: Það er frábært lagar hennar.
0: En jú, mikil gleði og mikil stuð og með þess að alveg sérstaklega gaman að þú hefur tekið hérna pásuna í Madison hvernig í miðju svona grönds dæminu, það sem allt er angurvert og erfitt.
1: Já.
0: Yfir í gaman og stuð.
1: Já, já.
0: En að því að þú syngur, þegar trommuleikar að syngja,
1: já.
0: Það gerist.
1: Það gerist.
0: Varstu byrjaður að syngja þessum tíma eða var partur af því að hafa þetta sem smá grín til þess að þora jafnvel að syngja?
1: Já. Þess vegna til þess, þetta umhverfi í kringum jazzljóset Conrad B. var eins og sagt er að góri í íslensku og að mikið tongue in cheek. Þetta var svona í léttu gríni. Fólk var að búa til svona grín atmosfæri í kringum eitthvað sem hópur var að upplifa saman og hafa gaman af. Og þetta var svona næstum því, mætti segja þetta hefur verið næstum því svona artterrorismi. við bjöggum til í rauninni sko hálgett leikhús. Að því að þetta sprettur út frá þessum smekklesu hóp sem var svolítið skemmtilega kúki samsetninga fólki. En tókust oft á við alls konar hluti með svona húmor á vopni. Þannig að þegar við byrjum að veita smekklesu velunin eftir að smekklesaði stopnu 1986, að þá var það með grínað vopni, sko.
0: Og þannig að manstu þau varst að syngja fyrst á sviði og tilfinningum?
1: Já, Bókumil kemur fyrst fram með jazzljóset Conrad B. á litlum bar sem síðar hét Sirkus, en hét fyrst N1 og var þarna á klappastignum. Þetta var svolítið svona félagsheimili smekkleysu til að byrja með fyrstu árin. Þarna hittust smekkleysu meðlumir mikið oft og var svona brallað ýmislegt og síðan héldu við tónleika á Hótel Sögu. Jazzljóset Conrad B. kom fram á tónleikum á Hótel Sögu. Hvort það var smekklesu kvöld eða eitthvað. Og þá kom Bókumil sem satt fram fyrst sem sturtusöngurinn Bókumil. Þá fengum við lánaða sturtuklefa og þá kom Bókumil sem satt út úr sturtuklefanum með handklæðum sem viðan, fór svo upp á svið og klætti sig bókstaflega í fötin sín meðan að fyrsta lagið fór fram. Svo var hann komin í fötin og þá byrjaði næsta lag og þá byrjaði hann að syngja.
0: Þarna var svona ákveðin þróun hans já. Bara í svona á stuttum tíma.
1: Mjög hröð þróun á stuttum tíma.
0: Beint í ekkafötin.
1: Já, og þetta svona undistrikaði það, þetta var smá teater element í þessu alltaf, sko.
0: Já.
1: Í Bókumil og sérstaklega jazzljóset Conrad B.
0: Já, en svo verður þetta bara svo vinsælt og þá einhvern veginn kannski nær maður að halda gríninu gangandi um þetta verður svona vinsælt.
1: Já, já, síðan þróast þetta í alls konar áttir. Ég flist út í Bandaríkjana og byrja að vinna þar í alls konar dóti og gerir mig, sem ég segi, þess að plötu 95. En hljómsveitin milljónamæningarnir heldur áfram. Páll Óskar tekur við sem söngvari þar og síðan koma fleiri og fleiri inn. Stefán Hilmarsson vann með milljónamæringunum, Raggi Bjarna, Bjarni Ara, Felix Bergson.
0: Emitt.
1: Þannig að það var ansi margir sem áttu eitthvað tímabil með milljónamæringunum.
0: Og Bókumil á meðan bara að stúsast í sínu.
1: Jú, svo kom hann, svo alltaf því ég kom til Íslands, þá iðulega fór ég og gerði eitthvað gegn með þeim, sko.
0: Já.
1: Þannig að þetta var svona, já, fljótandi format eitthvað.
0: Sem er bara mjög þægilegt.
1: Það var bara mjög gaman.
0: Kannski ekki mikið yfirildi og leiðindi.
1: Nei, þetta var frekar gott samkomulag.
0: En talandi þá tónlistamenn úr öllum áttum sem tengjast þessu verkefni, svo við tengjum það bara við þessa nýju plötu sem já. Er nýkomin út.
1: Þessi plata sem er nýkomin út sem heitir Haf þú ekki ágjör af því og er hluti af þessu nýja kuldakalypsói sem við erum að þróa að hún svona er gerð í hljóðrita því sögufrægastúdíói og þar tínist inn alls konar svona skemmtilegt fólk sem starfar oft mikið upp í hljóðrita þá meina ég kannski, þú veist, Hjálmagengið Sigurður Guðmundsson Steini, Þorsteinn Einarsson Árný Margrét, þú veist, Eyþór Gunnarsson spila svolítið á píanó Messoforte, maðurinn mikli, hann spila svolítið á píanó og Ruben Pollock gítarleikari úr Kaleo, hann kemur að þessu hann var og er með ja, lítið stúdíu og sko upp í hljóðrita
0: Svo nágrannar bara?
1: Já, núna nágrannar og síðan koma blásarar að þessu líka eins og Sammi og Kjartan og Óskar það tríó og líka Eiríkur Orri trompetleikari.
0: Þú eru þetta fleiri söngkunnur það Rakel?
1: Já, Rakel og Salome Katrín þær koma og syngja bakrættir með Bókumílu nokkrum lögum. Svo kemur Emiliana inn og gerir duett með kallinum.
0: Af því að þið kannski þekkist ágætlega
1: svona. Jú, við höfum svolítið henni saman ekki tíðina.
0: Já, túra mikið með henni.
1: Já.
0: Og kannski ekki sem Bókumil.
1: Nei, aldrei sem Bókumil.
0: En hann mætast þessi heimar.
1: Já, ég veit. Hann átti hann til að poppa upp stundum sko á kvöldin svona. Ef við vorum eitthvað staðar nálægt einhverjum píanóbar eða karaoke stað. En þá stundum datt hann í gírin sko. En hérna... en annars var þetta nú aðalega bara annars eðlis, ég var bara trommuleikari í hljóstinni hennar Emilíunu sko.
0: En ásarplötu eins og við nefndum á hann, Bragi er svolítið að semja hann, þú semir hann eitt lag sem þú sagðir að vera til einhvað ömmuðinni.
1: Já, amma átti það til að þegar hún var að horfa á sjónvarpið að hérna kommentera á þess að kalla sko, þegar kallarnir í jakkafötunum voru náttúrulega alltaf ábyrgir fyrir vesinni sko.
0: Aha.
1: Árans kallar aldrei verið til friðs að það er svolítið komið frá henni.
0: Og það á ennþá við.
1: Já, og það á heldur betur við í dag, það sem að jakkafattakallarnir eru komnir í alveg turbogýr í vesinn fræðunum og beggja vegna allas ála og út um allt í miðustu löndum og ég tala nú ekki um hér og hvar, bara allstaðar sko.
0: Og aldrei faraður úr sem jakkafötum.
1: Nei, er... aldrei faraður úr jakkafötum sko. Þetta er bara búningur vandræða manna.
0: Það er mjög gott. En þú tókst, þú ert þetta búin að vera svolítið svona á skrifstofunni núna og ég sá, varst það titlaði sem skrifstofumann?
1: Já,
0: var það...
1: ég titlaði mér sem skrifstofumann um daginn.
0: Já.
1: Af því ég tek við útón 2012 af henni Önnuhildi og það át mér svolítið lifandi, þannig séð. Þetta er alltaf stórt verkefni sem ég svona ákvaða stökk og á var nú ekki alveg vissum. Þetta hendaði mér, ég létt ofnæmi fyrir Excel-skjölum og slíku.
0: Samt finnur þið á skrifstofinni.
1: Já, en samt með tímanum og þá lærðist það eins og annað. Mm-hmm. En verkefnin bara fannst mér svo spennandi.
0: Já.
1: Að vinna í svona útflutningsverkefnin fyrir tónlist, mismunandi tónlist og mér fannst það mjög spennandi. Og
0: senda bönd út um allan heim.
1: Já, svona hjálpa fólki að hjálpa sér sjálfu. Það er svolítið þannig og búa til hennan útflutningssjóð og koma honum í gang og veist, fá meiri fjárfestingar inn í geirann og svona hjálpa fólki að líka sjá þetta svolítið sem sprota fyrirtæki og taka þetta svolítið alvarlega. Og...
0: þetta er andstæðan við grínið.
1: Þetta er andstæðan við grínið, svolítið. Sko. Þarna datt maður bara beint á andlitið í business pælingar.
0: Skrifstofu maðurinn mikli.
1: Skrifstofu maðurinn, sko. Mm-hmm. En það var áskorun, en það var líka skemmtilega áskorun. Þannig að á núna, sem sagt, þegar að útón dettur inn í nýju tónlistamistöðuna sem er stofnum 24, að þá sá ég fyrir mér að ég geti farið að taka nokkuð skref tilbaka og farið að einbeta mér meira tónlistagjörningum sem ég og gerði. Þannig að núna er að koma út þessi nýja bókumilplata og svo kemur út Pörk Pilnikplata væntalega í haust og Pöttuplata eftir jólinn. Og...
0: þannig að þú ert að springa?
1: Ég er að springa út aðeins, já.
0: Svona... eitthvað uppsafnað?
1: Late bloomer, eins og sagt er. Hvað er ekki, sko? En maður er að detta aðeins aftur í gírin, sko, með tónlistarverkefnin.
0: En bókumil og greiningadeildin, splunkun í plata, en létt yfir. Þú segir kuldi, en ég finn nú ekkit mikið kulda svo sem. Er,
1: nei.
0: Ég hlusta á hana í morgun
1: okay.
0: Og mér var svolítið kalt í að vakna og mér hlýnaði.
1: Já, já. Ég... þetta er náttúrulega ylur í þessari músík, vissulega. En kulda kallið sem á kannski meira við svona kaldhæðinni sem svífur í textónum, þetta er kannski á meira við textagerðina og svona ramman sem við erum að vinna með í því. Því að það er vissulega verið að nota svolítið kaldhæðinni og svona hásádelur einhverjar sem eru náttúrulega daldið kaldhæðinar yfirleitt í eðlisinu. Það er líka svona einlæg lög þarna og hlý og falleg sko eins og þú stendur alltaf með mér sem er alveg mjög skemmtilega einlægt lag og margt fleira sko og þetta þarna sjóttu frekar egg sem er fyrsta lagi sem ég gerði fyrir plötuna fannst mér alveg textin í því ég alveg yndislegur, sko.
0: Já, bara sleppa öllu vesinni.
1: Já, bara
0: hætta stressa sig.
1: Mann sem þjáist að skandi í stunglindi en reynir að halda föstum tökum í svona rútínuna, sko.
0: Já, sjóða bara ekki.
1: Sjóða ekki og bara, þú veist, kjassa hundinn og loft út, anda djúft.
0: En árum fáum hlust á plötuna. Það langar mig líka að spyrja út í, sko, eins og með að því við nefndum Rakeli og Árný Margréti og Emilíönu. Og við erum búin að tala þetta verkefni sem svoddan gleði. Er það orkan í stúdíónu?
1: Já, það nefnilega búið að vera mjög gaman að gera þessa plötu. Mm-hmm. Gaman að fá, að því við höfum tekið okkur góðan tíma í þetta, við höfum búin að vera að dúlla við þetta svona í 2 ár og fengið svona fólk gesti inn, stundum sjáum við hver er til þennan daginn ef ákveðum að gera stúdíosession, fyrir svona í að finna fólk með okkur. Bragi dró fram mjög skemmtilegt tæki sem heit, við köllum skriplafón, sem er lítið skrítið orgel. Og byrjaði að leika sér með það, sko, þannig að það er svona karakter í plötunni og fullt af svona skemmtilegu núansum, sko, sem við höfum mjög gaman af.
0: Fólk að koma við og bara smá kaffi fyrst Jú. Og létt yfir.
1: Og ég tók með það best að leifa að sjá allt slagverkið á plötunni, sko.
0: Frekja.
1: Já, en mér tók dætt í frekugýrin, orgaði hann í hálftíma, náttúrulega til að menn létt undan og fekk að banka í alls konar dót, sko. Þannig að lögin fá svona mismunandi lit eftir því hvernig slagverkljófæri við erum að nota og svona, maður fekk að endalaust að núansera þetta og dunda sig við þetta sem er bara, þú veist, forréttindi, sko.
0: Það verið að hlusta bara í minnstu dítela, alveg svoleiðis.
1: Já, það var svolítið, svona nördum staðins í þessu og gaman að vinna þetta með Kitta og hann er svo góðu pródúsent og þetta stúdíó er svo dásanlegu staður, sko. Einn af fyrstu plötunum mínum, sko, sem ég gerir með þeir er þarna. Þetta er ekki fyrst þessi platan, það er þriðja þessi platan sem við gerum með tekinu píl hjóra þetta, það er önnur. En ég man sko lyktin, lykti er svo sterkt dæmi, sko, að hérna lyktin hafi svo sterk áhrif á mig.
0: Já, ég er alveg eins, ég er bara, þetta er tímavél, lykt, og þú, já, og lyktin, hérna, ég er búin að haldast kannski eins þarna þá í hljóður þetta.
1: Í langan tíma, sko.
0: Er sama lykt og þegar þú varst að
1: dagur. Það er nefnilega tannlegt að stofa þarna. Og það verður til þessa að það er svona ákveðin sterk lykt að það.
0: Já, sem hláturskas.
1: Já, eitthvað hláturskas.
0: Það er lykt yfir, það verið störa.
1: Ég veit, ég þor ekki að segja til það.
0: En Sigtryggur Baldursson / Bókumil Font ef ekki bara hlusta á svo plötu.
1: Jú, það ekki.
0: Og alltaf þess að núansa.
1: Já.
0: Alltaf þess að skemmtlu dítela sem er búið að vera að dúlla sér yfir.
1: Já.
0: Takk kærlega fyrir komuna.
1: Já, takk fyrir mig.
0: Það er ekki minni í plötuna.
2: Plata vikunar á Rás 2.
1: Fyrsta lagið á hliða heitir Sjóttu frekar egg og þetta er fyrsta lagið sem við gerðum fyrir þetta verkefni fyrir svona rúmum 2 ára síðan. Lagið tekur í rauninni á skamdi í stunglindi en minnir okkur á að muna eftir litlu hlutunum og þann er skriplafótnin kynntu til sögunar sem er pínulítið Sankey skemmtari með útvarpi, segulbarstæki, trommuheila og hljómborði. Það bara hljómborði sem virkar.

þá það lagið haf þú ekki áhyggjur af því. Í þessu lagi upptalning á öllu því slæma sem í gangi, getulegs, kólstrumur og ég veit ekki hvað. En minnir okkur aftur að hafa ekki of miklar áhyggjur af hlutunum, svona hálgerð æðruleysis bæn. Eiríkur Orri blæs skemmtilegi trompet í þessu lagi.

þá það þriða lagið á alliðinni þú trömpar ekki ástina appelsínugula viðvörunin í vestri þetta svona illa falin áróðursöngur eiginlega, hætti segja það

Skítakall. Þá er að fjórða lagið. Það heitir Skítaveður. Þetta fjallar svona misskiptingu veður láns milli landshluta. Það er einu stórfurðulegt að ykkur hafi valið Suðurland sem bústað með við það. Hérna er Samúel og Samúelsson og Kjartan og Óskar blása skemmtilega í gegnum lagið. Samúel útsetti brasspart fyrir þetta.

0: Bíttíða Súra. Þetta fjallar blessaðan þorramatinn eða öllu heldur tilvalinn söngu fyrir þau sem ekki skilja eða vilja þennan þorramat.
1: Já, ekki auka tekið orð, allar að bera þetta borð. Við líka viðbjóð hef ég aldrei séð á þetta

Algjör óþveri, samt er ég mikill matperri. Ég gæti allt eins sem byr trossata.

Þú stendur alltaf með mér. Þetta duettinn með Emilíönu. Við höfum átt skemmtilegt samstarf gegnum tíðina við Emilíana en aldrei sungið saman áður. Þetta fallegt lag eftir Braga Valdimar og merkilega lítil kaldhæðni í þessu.

hérna er annað lag á bjöldið sem heitir Gellur eru bestar. Þetta er okkamati maturinn sem ber af öðrum og gellusteyking Sigurðar Guðmundssonar er annáluð. Hann syngur nú með mér í laginu og mögulega eitthvað smá tvíðræðinni í textunum.

Þá komum við að lagi sem heitir Af hverju geti sér anskotans kallar aldrei verið til friðs? Og þetta er raunni bara frasi sem amma mín átti það til að missa út úr sér þegar hún voru að horfa á fréttinnar. Þegar hún hélt í fram að flest vandamál okkar í dag væru tilkomin af kallum í jakkafötum sem tækju hlutverk sitt kannski óvalvalega.

þá er það lagið Boss Lady. Þetta er lag sem Bragi Valdimar samdi og þegar hann komst að því að við Kitti Hjálmur sem stýrir upptökum á plötunni væru með einn og sama yfirmanninn en kona sem er gift Kitta en yfirmaður minn í dag. Þetta lag heitir Boss Lady.

Þá er það lagið Gardínur og nagladekk. Þetta nú eiginlega tilengja við nokkar honum Sigga Ralli sem búin að standa í erfiðum skilnaði í 20 ár og hélt í fram að þetta væri tómt vesen að þessum kærustum alltaf. Það vilja bara gardínur og nagladekk.

0: fremst.
1: Ég hef sært, ég hef stólið

0: morgun útvarpið.
1: Hér er bandalagsríkja að vinna saman rauninni á hverjum einstu degi rauninni allan sólarhringin, alla daga ársins.
2: Mín megin niðurstaða svo að það yrði mjög torsótt að fá slíkar undanþáður úr hendi ESB. Menn láta heilmikið að hendi til að fá að vera með í Evrópusambandinu. Hverjar eru okkar ítrustu kröfur? Og eins og hefur verið í fréttum og verið gagnrýnt að háir þar á meðal utanríkisráðherra tregðar til að útskýra það hverjar þær eru. Við munum aldrei fá neina verulega peninga út úr Evrópusambandinu. Við erum eitt ríkasta land í heimi, þetta í Evrópu.
3: Það svona sem ég upplifi ykkur svona tvo póla sem eru rosa sterkir já og rosa sterkir nei.
4: Já.
3: Og mér finnst það bara að vera já, já, oft já til að segja já og nei til að segja nei eitthvað.
0: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2. Við erum Rás 2.
5: Fyrst og fremst með þér.

0: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Komiði sæl og blessuð og mikið gaman að heyri ykkur aftur.
2: Og þegar ég var yngri þá veist það var bara gert grína mér að ég var í golfi svo. Þetta bara asnalegt og fyrir gamla galla og eitthvað svoleiðis. Það komu 124 hermenn marserandi til Hveragerðis og voru svona umþabil jafn margir og heimamenn.
3: Það náttúrulega algengur eitthvað svona hægri öfga rasistadótt sem svona út í jaðrinum og hann náði þarna inn á fólku sem að koma inn á þing.
4: Svo skiptist við á hringum og stjænum okkur svo bara að hafinu og horfum með fólkinu okkur út á hafið og það var bara bytt og geðvegt. Það voru allir með geðsjókur.
0: Síðdegis útvarpið á Rás 2.

Fréttastofa RÚF, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir með nættu fréttir. Íslendingar verða að tryggja full yfirráð yfir sjáar auðlindinni strax í upphafi mögulegra aðildarviðræðna við Evrópusambandið. Að mati Guðna T.H. Jóhannessonar, sagnfræðings og fyrrverandi forseta. Guðni var gestur í Silfrinu á RÚF í